Берүүбүз кымбаттуу радио угармандар, Баюунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз уландуу назарыңарда. Эми биз Турпан Сылуу Миңжуу айыл чарба био илим техника чектүү шектигинин акыл жөндөмдөшкөн өндүрүш линиясын экскурсиялайбыз. Бул мезгилде Турпан Сылуу Миңжуу айыл чарба био илим техника чектүү шектиги төмөндө кыскартылып Сылуу Миңжуу делинет. Чектүү шектигинин өлчөмдөшкөн өндүрүш цехинде 100 000 даражалуу тазалоо жууш өндүрүш линиясы бүт тездик менен айланып, AI акыл жөндөм техникасы айруу тандоо жабдуулары жогору тездикте машгулат кылды. Кургак жүзүм, коон, кагы даражага айруу, тандоо, микро жоюу сыяктуу бүт жумуш тартибин тартып боюнча бүтүрүп, калыпташтырып, ишке иш кошууну ишке ашырды. Шериктин баш директору Ван Юнши мындай тааныштырды. Акыл жөндөмдөшкөн өндүрүш линиясында чийки материалдан дайын түшүмгө чейин болгон бүт барыштуу сапатты башкаруу тизгиндөө ишке ашырылды. Быйылдан бери шериктик 3000 тоннадан ашуун кургак жүзүмгө иш кошуу, 1000 тоннадан ашуун коонго иш кошууну бүтүрүп, түшүм наркын 40 миллион юандан ашырды. Быйыл 6 айда жылына 5000 тонна коон өндүрө турган ишке терең иш кошуу өндүрүш линиясы расмий ишке киришти.

берилди. Азыр күнүнө божомол менен 1 тонна кургатылган коон өндүрөт. Божомолдонушунча 2026 жылы бүт жылда кургак, жашаң, мөмө, иш кошуу жалпы ченеми 8000 тоннадан ашат экен. AI акыл жөндөмдүү айыруу тандоо системасы жана толук автоматташкан өндүрүш линиясына таянып, сылуу миңруу жер жемиш иш кошуунун бүт барышын өлчөмдөштүрүп, ичкелештирип башкаруу тизгиндөөнү ишке ашырды. Ван Юньшу мындай деди: жууш даражага айыруудан микроб өлтүрүп чоюу, оромолоп салууга чейин ар бир тал мөмө кагы катаң сапат тандоосунан өтүп, эл аралык өлчөмүнө ылайык болуусуна чыныгы кепелеттик кылынды. Жагынкы жылдардан бери кургак жүзүм, коон кагы, жүрүштүү түшүмдөрү Бейжин, Шанхай сыяктуу биринчи катардагы шаарлардагы негизги агым соода сарай танда базарларынан жеңиштүү орношо калды, ары Орто Азия, Орто Чыгыш базарларына жеңиштүү ачылды. Быйыл шериктигибиздин мөмө экспорт ченеми 1000 тоннадан ашты. Экспорт жалпы түшүм наркынын 20% ээлеп, турпандын өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүнүн автоном районубуздан чет элдерге сатылуусуна түрткү болду. Өндүрүш линиясынын бүт тездикте айлануусу дагы ошол жердеги калыктын кирешесин ашырды. Азыр шериктик айланадагы 100 ашуун кыштак тургунун туруктуу жумушка орундаштырды. Жумушчу Патүгүл Кадыр мындай деди: эшигибиз алдында эле жумушка орундашуу өтө оңтойлуу болду. Кирешебиз дагы көрүнүктүү. Шериктик калыкка чыныгы нар алып келди. Мен мындан аябай кубанамын.

Ваң Юншу мындай билдирди. 15-чи 5 жылдык жоспор мезгилинде шериктик коон кабыгы, газыр сыяктуу иш кошула турган кошумча түшүмдөрдөн терең пайдаланууну кулаш жайылдырып, инзимдүү суюк жер семирткеч, жогору белектүү айбанат тоюту сыяктуу түшүмдөрүн изилдеп ачып, жашыл айланма айыл чарбасы жаңы үлгүсү жөнүндө изденет. Ошону менен бирге кургак жүзүмгө ичке иш кошуу кесип челесин сызыл узартып, түшүмдүн кошулма наркын ашырып, өзгөчө багбанчылык экспорт көлөмүн дагы да кеңейтип, турпандын өзгөчө айыл чарбанын жогору сапаттуу өнүгүүсү жана айыл кыштактарды жалпы беткей гүлдөндүрүүгө күчтүү кубат кошот. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздө Лоподанындагы килем тогуучу Памир Галыптын иш издеринен жана Турпан Сылуу Миңжуу айыл чарба био илим техника чектүү шериктигинин акыл жөндөмдөшкөн өндүрүш линиясы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кесек берели, ыргуңуздар, ырдан соң берүүнү улантабыз.

Кыматуу радио угармандар, эми назарыңарда айыл чарба айылгычтык дыйкандарга байланыштуу жаңылыктар болот. Жакында Жүнгө аба ырайы идарасы 2026 жылдык мамлекеттик салкындоо климаты байлыгы карыйтасы жана 2026 жылдык жайкы каникул мезгилиндеги жылдыз көрүү көрсөтмөсүн жарыялады. Буурчун ооданы, Баркөл ооданы, Нараткөрүк району мамлекеттик 45 жакшы сапаттуу салкындоо району катарына киргизилди. Кумул, Дахайдоо, Көрүк району мамлекет боюнча түйүндүү тааныштырылган жылдыз көрүүгө ылайык келе турган 18 район катарына киргизилди.

Жакында Кашкар таможнасынан төп жар жөлөк болуп жогору берекетте таможнадан өткөрүп бүт күчү менен кепелеттендирүүсүндө 342 килограмм сапаттуу Кашкар ванвен кууну бүт барыштуу муздак желелүү аба ташымал аркылуу Үрүмчү Тяньшан эл аралык учак жайдан Шанганга шыдыры ташылдары жеңиштүү базарга салынды. Бул жолу Кашкардын жергиликтүү Ванвен коонунун туңгуш жолу Шанган базарына кирүүсү болуп, 6 айдын 15-чи күнү Кашкардын жергиликтүү гластары Шанганды жеңиштүү камдагандан кийин чыныгы Кашкар таттуусунун дагы бир жолу Шанган аумун керектүү базарына кирүүсү эсептелет. Кашкар аймагынын өзгөчө жарыктык, ысыктык, суу, топурак шарты Ванвен коонунун эти толук таттуу, ширнелүү, мөмө жыты, нукура болуудай керемет сапатын жаратты. Район кесип абзелдүүлүгү көрүнүктүү. Дагы да көп жергиликтүү багбанчылык түшүмдөрүнүн Шанган базарын ачуусуна күч кошуу үчүн Кашкар таможнасы өздүгүнөн алдын тейлөө жүргүзүп, керканаларга төп жардам берип күч кошуп, коон менен Шанганды Камдо атайы бәнін атайын уюмдап құрып, бөт барышту, изғуу, қолмоғол жетекчілік қылу тейлесі менен қамдап, салақатын тезімге алдыру, текшеру, карантин қылу, таможнадан өткөріп, қойып беру, сияқту алқалардағы қиын маселелерді түр сайын чечіп, Кашкар жер жемиштері менен Шанганды қамдо үшін жоғыру берекеттіу таможнадан өткөру жолу жаратылды.

Жакында 2026 жылдык Шинжаң 6-чы кезектүү малчылык сүт кесиби көргөзмөсү, ошондой эле 2-чи кезектүү балыкчылык суу түшүмдөрү илим техника көргөзмөсү, Шинжаң эл аралык жыйын көргөзмө борборунда башталып, мамлекет ичиндеги 10 канча өлкөдөгү 200-дөн ашуун керхана жана илим изилдөө аппараттарын көргөзмөгө катышуусуна ээликтеди. Малчылык көргөзмө районунда жашыл акыл жөндөмдүү бакмачылык багытын имерчиктеп, акыл жөндөмдүү бакмачылык жабдуулары, чөйрөсүн теңшөө тизгиндүү жабдуулары, кык булгамаларды байлыкка айландырып, бир жактылуу кылуу жабдуулары, тоют иш кошуу машиналары жана айбанат саламаттыгын сактоо түшүмдөрү көргөзмө кылынды. Шинжаң Жинкин Аучун дыйканчылык малчылык илим техника чектүү шериктиги алып келген жаңы насылдуу кой көп төлдөй турган, жогору түшүмдүү болуу, одоно тоютка чыдамкай болуу, түштүк Шинжаңдын климатына шай келүүдөй көрүнүктүү абзелдүүлүктөрдү азырлап, көптөгөн бакмачылык менен алып урушуу үчүн кадамын токтотуп түшүнүүгө эликтирди. Акыл идиректүү бакмачылык бул кезектүү көргөзмөсүндөгү көрүнүктүү жаркын түйүн болду. Түрдүү бакмачылык сандуу маалыматтарын чогултуп, чөйрөсүн күзөтүп өлчү, алыстан башкаруу тизгиндөө жабдуулары чордондуу көргөзмө кылынып, санарип техникасын жөрөлгөлүү мал чарбачылык кесибине жуурлуштурууга түрткү болду. Яңру Мушың акыл жөндөмдүү илим техника чектүү шериктиги акыл жөндөмдүү мал багуу түрү тегерегин көргөзмө кылып, жасанды жандоочу аркылуу орун белгилөө жана эриктеме каша техникасына таянып бакмачы түтүндөрү чөнтөк телефон терминалында мал багуу чөлгөмүн туруктандыра алат. Малчылар чек ара жакындашканда система автоматтик алдын сигнал берип, мал тобунун ордун ар вакыт туруктандырып, жайлоодо көлөмдөшкөн акыл идиректүү мал багууну бүткүлдөй жаңы чечүү долбоору менен камдайт.

Урматтуу радио огармандар, вакыт байланыш менен Алтын топурак аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио огармандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун таңкы жаңылыктары берүүсүн баштайбыз.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 6 күнү, күнгө бейшембе. Дыйкандар календарь боюнча 6 айдын 24 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 22-30 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Чын Шаочаң, Эркин Тунияз, Аптын Броюндук, Өнөр Жай жана Маалыматташтыруу назаратында текшерип изилдөөдө болуп, маектешкенде мына буларды баса көрсөттү. Өнөр Жай экономикасын күч сара күчөтүп, жаңыча өнөр жайлаштырууну тыңгырыктуу жылжытып, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн бекем заттык техника негизи менен кандоо керек.
3: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Кумул шаары байлык берекетинен жетерлүү жандуу пайдаланып, баштамчы кесиптер жана жаңы сапаттагы өндүргүч күчтөрдү жетиштирет жана зоройтот.
2: Бүт мамлекетте жаран тулку сыйымдуулугу эң чоң электр химия өз алдынча энергия сактоо электр станциясы торгон жалганып, товарлашуудан мурдагы эң акыркы сынакта тап коюу баскычына кирди.
3: Быйыл алдыңкы жарым жылда Алатоо Ооз Универсал Баждан Улак районунун ишке ашырган импорт-экспорт соода наркы 13 миллиард юандан ашты.
2: Үрүмчү шаардык өкмөт иштер тейлөө залы көтөрүлүү, тартылуу, көзнөк атындагы ийкемдүү тейлөө үлгүсүн алып чыгып, калктын жумуш бүтүрүүсүн оңтойлуулуктар менен камдады.
3: Саратан жайда Жеменей ооданы салкын экология байлыгын күчтүү саякат маанайына айландырды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Аптыным райондук парткомдун шуучусу Чын Шаочаң, Аптыным райондун төрагасы Эркин Тунияз 8 айдын 5 күнү Аптыным райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратында текшерип изилдөөдө болдуары маектеште. Чын Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Баш жуучу Ши Чинпиңдин жаңыча өнөр жайлаштыруу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүбүз силдештирип, жаңы өнүгү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы кымын торуктөп жалпы бетке силдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем ийгерип, чоңку абуруту ортоктулук таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем берчиктеп, партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бекитип, оңотту колдон бербей, кырдаалга карай алга илгердеп, өнөр жай экономикасын күч сара күчөп жакшы деп, өзгөчө артыкчылыктуу заманбап кесип системасын бачым куруп, жаңыча өнөр жайлаштырууну тыңгырыктуу жылжытып, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн бекем заттык буюм техника негизи менен камдоо керек. Чын Шаочаң, Эркин Тунияз, Аптыным райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты жүргүзүү күзөтүп өлчөөнү шайкештирүү идарасына келип, өнөр жай экономикасынын жүрүшүүсү жана түйүндүү кызматтарды жылжытуу абалы тааныштыруусун угуп, катыштуу башкарма ишканаларга кирип, бүт райондун нефит химия кесиби жана жасанды акыл жөндөм коштулган жасоочулук сыяктуу кызматтарынын илгерилөөсүн ээледи. Артынан Чын Шаочаң, Эркин Тунияз, Аптыным райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратынын кызмат докуратын укту. Аптыным райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратынын жетекчилик банза мүчөлөрү жана Аптыным райондук өнүгүү жана сылаат, илим техника, малия, статистика, кабарлашуу сыяктуу тармактардын жооптулары бир бөлүк түйүндүү керканалардын жооптулары менен бирге маектешип пикир алмаштырды. Чын Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Өнөр жай экономикасынын туруктурукта жакшылануудай кырдаалын бар күч менен бекемдеп, жүргүзүү, күзөтүү өлчөө жана анализ кылып өкүм чыгарууну күчөлтүп, түйүндү аймак, облас, шаарларды түркүктүк ролун иштиктүү аркылоого жетектеп, өнөр жайга каршы салынуу сызыл турукташтырып, орчундуу түрү курулуштарын бачым жылжытып, нефть, табигый газ, көмүр, кен түшүмдөрү, жаңы энергия, жаңы материал сыяктуу түйүндүү кесиптердин түркүк болуу жетектөө курбатын жогорулатып, өнөр жай экономикасынын басырык таш роолун дагы да жакшы көрсөтүү керек. Маалыматташтыруу жана өнөр жайлаштырууну терең жогорулаштырууну илгери сүрүп, жасанды акыл жөндөм коштулган жасоочулукту терең жылжытып, жасоочулуктун акыл жөндөмдөштүрүүгө өзгөрүшүн, санарыптуу өзгөртүүсүн тордоштуруп жалгаштырууну түртмөктөп, жашыл эсептөө үчүн орундаштыруу курулушун бачымдатып, жашыл төмөн көмүртектүү акылдуу эсептөө борборун көлөмдөштүрүүнү тартиптүү кеңиртип, жаңыча негизги жабдуу курулушун иштиктүү жылжытып, кесиптин акыл жөндөмдөшүүсү, жашылдашуусу, жуурлушу өнүгүсүн күч сала түртмөктөө керек. Өзгөчө артыкчылыктуу кесиптин илим техникада жаңырык жаратуу урбатын өстүрүп, жаңырык жаратуу өрүшүн күчөтүү, керхананын жаңырык жаратуу негизги толку оордун күчөлтүп, илим техникада жаңырык жаратуу жана кесиптин жаңырык жаратып терең жуурлушун түртмөктөп, күчтү чогултуп, түйүндү кесиптин өзөктүү техника өткөлүнө чабуул кылууну жылыштатып, жаңырык жаратуу жетишкендиктерин айландыруу жана кесиптештирип, колдонууну бачымдатып, кесиптин өнүгүп сапатын өстүрүп берекетин ашырууну илгери сүрүү керек. Өнөр жайдын жалпы беткей жашылга тебезгөртүүсүн түртмөктөп, жаңча энергия системасын бачым куруп, таза энергия менен камдоону кеңиртип, өнөр жай сарасында көмүртек кошкучтарын кое берүү жогору бересин тартиптүү жылыштатып, жашыл төмөн көмүртектүү заманбап кесип бакча районун иштиктүү өнүктүрүп, түйүндү саранын энергия үнөмдөп, көмүртекти азайтып, өзгөрүүсүн терең жылыштатып, жабдууларды жаңылоо жана технология, техниканы жогорулатууну бачымдатып, жашыл өнүгүү аракет энергиясын үздүксүз күчөтүү керек. Райондун кесип жайгаштыруусун сызыл кылдаштырып, түштүк Шинжандын артыкчылыктуу кесиптерин зоройтуп күчтөндүрүп, бир түркүм түркүктүк ролу чоң, жетектөө урбаты күчтүү, жумуштандыруу мазмуну чоң түрлөрдү орун алдырууну түртмөктөп, Шинжанга нышандуу жардам берүү артыкчылыгынан жакшы пайдаланып, кесиптин тепки сымал которулуусун иштиктүү үстүн арып кабылдап, Бингтон менен жергиликтин кесипти шайкештирип, өнүктүрүүсүн тереңдештирип, өз ара артыкчылыкты кабылдоо кемчиликтерин торуктап, жогору каркындан ооруктатып өнүгүү, өз ара чуурлушкан түзүлүштү калыпташтыруу керек. Жаңыча өнөр жайлаштыруу түркүк системасын жакшыртып, кесип саясатын толук кемелдендирип, 15-5 жылдык жаңыча өнөр жайлаштырып өнүктүрүү жоспорун жакшы жолго коюп, бакча райондун көтөрүмдүрүк курбаты жана атаандашуу күчүн өстүрүп, тижарат соода чөйрөсүн зор күч менен кылдаштырып, керханага нарп жеткирүү саясатын жүзөлөштүрүп, коопсуздандыруу жоопкерчилигин чыңдап, оор өзгөчө чоң окуялардын көрүлүүсүнөн чечкин сактанып, жакшы өнүгүү чөйрөсүн жаратуу керек. Партиянын өнөр жай жана маалыматташтыруу кызматына болгон жалпы беткей жетекчилигин күчөтүп, партиянын саясий курулушун күчөлтүп, жетекчилик банзасын жана кадрлар кошунун куруп күчтөндүрүп, универсал сапатын жана кесиптик курбатын жогорулатып, истил курулушун сызыл күчөтүү, партияны жалпы беткей катаң башкарууну сызыл жылыштатып, истири таза, маанайы дурус саясий экологияны жаратуу керек. Юсупжан Мамат кыймылга катышты.
3: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 5-нче күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт, Жоңго метрология идарасы аба ырайын жогору сапатта өнүктүрүүнү ортоктурмөктөө

жыйыны үрүмчүдө ачылды. Башшужи Ши Цзиньпиндин метрология кызматы жөнүндөгү зарыл жол жоболорунун руху тереңизчилдештирилип жана түзөлүштүрүлүп, үйрөнүлүп, Гоуяндын метрологияны жогор сапатта өнүктүрүү программасы 2022 жылдан 2035 жылга чейин талабын түзөлүштүрүп, 14-5 жылдык жоспор мезгилиндеги райондор менен министрлик кызматташтык кызматын кортундулап, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги орток куруу милдеттерин орундаштырып, Шинжаңдын метрологиясын жогор сапатта өнүктүрүүнү орток чылыштатат. Автоном райондук парткомдун орун басары Шудиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз. Жунго метрология идарасы партгруппасынын Шудиси, идара башчысы Чен Жалнин жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Эркин Тунияз мынауларды көрсөттү. Жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин көңүл буруусу менен камкордугунда Жунго метрология идарасы сыяктуу мамлекеттин министрлик жана комитеттери Шинжанга нишаандуу жардам берип жаткан өлкө, шаарлар, борбор карканаларынын зор күч менен колдоосунда автоном райондук партком автоном районубуздагы ар улут кадр журчулугун ынтымакташтырып жетектеп, партия борбордук комитети Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, Шинжандын түрдүү иштерде тарыхый мүнөздүү жетиштүү кендиктерге кол жеткизүүсүн түртмөктөдү. Жунго метрология идарасы саясат, каржы, түр, илим техника, ишмер сыяктуу жактарда Шинжанга түйүндү ыктап, Шинжандын мейкиндиктеги булут жана суу байлыгын ачып өнүктүрүү жана пайдалануу, жаңылык жаратуу, изилдөө ордун орток куруп, Шинжандын апаттын алдын алуу, апатты азайтуу курбатын өстүрүү, метрология боюнча тейлөө курбатын өстүрүү, аба ырайына жасанды таасир көрсөтүү, суу байлыгына кепилдик кылуу курулушу сыяктуу түйүндүү курулуштарды жолго коюусун колдоп, Шинжандын экономика коомунун жогор сапатта өнүгүүсүнө күчтүү тейлөө жүргүздү. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Жунго метрология идарасынын Шинжандын аба ырайы тейлөөсү боюнча кен түшүмдөрү байлыгын ачып өнүктүрүүсүн, дыйканчылык малчылык өндүрүшүн, саякат кесиби жана төмөн мейкиндик экономикасынын өнүгүү курбатын дагы бир демтиги колдоосун үмүт кылабыз. Шинжандын аба ырайы негизги жабдуу курулушун күчөтүүсүн колдоп, күзөтүү жана алдын маалымдоо, алдын сигнал берүү курбатын жогорулатып, аба ырайы боюнча апаттын алдын алуу, апатты азайтуу дагы биринчи коргонуу линиясы болуу ролун ан сайын жакшы көрсөтүүсүн үмүт кылабыз. Шинжандын булут суу байлыгын төп ачып өнүктүрүп жана андан пайдаланууну илгери сүрүп, Шинжандын аба ырайына жасанды таасир көрсөтүү курбат деңгээлин өстүрүү керек. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар райондор менен министрлик кызматташтык механизмин жетерлүү жакшы пайдаланып, байлык күчүн бир жөнкү жоспорлоп, зарыл каражат кепилетин күчөтүп, түйүндү түр курулушун бачымжылыштатып, кызматташтык иш түрлөрүнүн эрте орун алып, эрте өнүмүн көрсөтүп, эрте нарыкка ээ кылуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Чен Жалнин мынауларды көрсөттү. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитет Шинжан кызматын баштан бойго көңүлүнө түйүп, бир сыйра орчундуу орундаштырууларды жасап, Шинжанга 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн ыйгарды. Автоном райондук партком өкмөттүн жогору даражада маани берип, Шинжан аба ырайы иштерин түртмөктөп, тарыхый мүнөздүү озууларды ишке ашырды. Шинжан аба ырайын замандаштырууда батыш бөлүк район боюнча алдыңкы катарда, аба ырайы боюнча илим техникада жаңылык жаратуу жана кесип курбаты зор даражада артты. Аба ырайы боюнча апаттын алдын алуу, апатты азайтуу курбаты сызыл артты. Быйыл 15-5 жылдык жоспордун башталган жылы Жунго метрология идарасы автоном райондук эл өкмөт менен бир жолдо чоң коопсуздук, чоң чукул абалга теңтайлаштыруу кандыргасындагы апат опурталынан алдын сигнал берүү системасы курулушун бачымжылыштатып, аба ырайы боюнча апаттын алдын алуу, апатты азайтуудагы биринчи алдын алуу линиясын кол кармашып бекемдеп, Шинжандын аба ырайы боюнча илим техника курбатын өз алдына өзү күчөтүүсүн орток чылыштатып, метрологиянын айыл чарба, каттоо, маданият саякат, саламаттык күтүнүүсү, төмөн мейкиндик экономика сыяктууларга тейлөө жүргүзүү курбатын өстүрүп, Шинжандын жогор сапатта өнүгүүсү үчүн жашоо күчүн кошуп, аракет энергия

0: таныштырды. Эмбул жөнінде станциябыз хабарчысы Янжунун кабарын убастары. Комул өзүнүн байлык берекетин таканчыктап, заманбап көмүр химия өнөрү жай кесипин системалуу жайгаштырып, көмүр байлыгын жогору кошумча нарктагы түшүмгө айландырууну иштиктүү түртмөктөп, көмүр, металл, алкогол, формалит, полипропилен, метиламфетат, метанол, көмүр, көмүр кокус майы, күйүүчү май сыяктуу кесип келесин калыпташтырды. Түшүм түрдөрү үздүксүз кеңирди. Кесип келеси сызыл жакшырды. Жалпы толкуу көлөмү туруктуу артты. Комул шаардык өнүгүү жана слаат комитети партия группасынын орун басары шуучуси мудуру Чан Шаои 15-5 жылдык жоспор мезгилинде 100 миллиард даражалуу көмүрдөн таза жогору өнүмдү пайдалануу кесип үйрүн зоройтуп жана күчөтүүгө үйрүлүп, өрүш химиялык түшүмдөрдүн өндүрүү курбатын үздүксүз күчөтүп, жогору даражалуу ичке химия өнөр жайды иштиктүү өнүктүрүп, жогору даражалуу көп кайнардуу төмөн көмүртектүү көмүр химия өнөр жай замандашкан кесип системасын кура турган тааныштырып мындай деди. Көмүрдөн кокус метил көмүр газын өз ичине алат. Бирикме аммиак, этилен, глокол сыяктуу чоң универсал өрүш химиялык түшүмдөрүн өндүрүү курбатын сызыл кеңиртип, көмүрдөн метанол, алкен, ароматтик гидрокарбон жасоо өзөктүү кесип келесин тартипти узартып, жогору даражалуу полиолфин курулуш сырьёлары жогору жөндөмдөгү полистер буласы сыяктуу кошулма наркы жогору төмөнкү агымдагы түшүмдөрдү түйүндүү өнүктүрүп, кесиптердин көп мөлчөрдөгү негизги материалдарын жогору даражалуу ичкилешкен химиялык буюмдарга тереңдей тибөзгөртүүсүн түртмөктөдү. Жаңы энергиянын артыкчылыгын өнүктүрүү жагында 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Комул шаары 10 миллион киловатт даражалуу шамал электр базасы менен 1 миллион киловатт даражалуу фотоволт базасын сызыл зоройтуп, курулуп жаткан жаңы энергия төр курулушунун тездигин арттырып, жаңы энергия генераторлор сыйымдуулугун туруктуу арымда кеңиртти. Чан Шаои мындай деди. Жаңы типтеги өз алдына энергия сактоо, нур суу, суу тартып энергия сактоо жана жылуулук менен электрди бирлештирип өндүрүү сыяктуу курулуп жаткан түрлөрдү бачым коруну түртмөктөп, түрдүү электр кайнарларын шайкештүү кылдаштыруу, ийкемдүү өз ара жардам берүүнү күчөтүп, таза, төмөн көмүртектүү, туруктуу, ишенчиликтүү болгон универсал энергия кайнары менен камдоо системасын курат. 15-5 жылдык жоспор мезгилинин соңуна чейин бүт шаарда электр энергиясы жалпы генераторлор сыйымдуулугу 90 миллион киловатттан ашып, жаңы энергиянын түзө турган салыштырмасы 80% ашуусу божомолдонду. Кен түшүмдөр мол, көрүнүшү чексиз бордай байлык берекети менен чыгыш менен бирлешип батышка чыгуу, түштүк менен өтүшүп түндүккө кеңирүүдөй районорду артыкчылыгын таканчыктап, Комул бүт мамлекетибиз боюнча алдыңкы катарда тура турган жеке толкулуу жогору жөндөмдүү акыл эсептөө борборун курду. Көтөрө ала турган жогору жөндөмдүү акыл эсептөө көлөмү 60,000 пига жетет. Ошону менен бирге суу тег энергиясы каттоо, ошондой эле шаар өкмөт майдан көрүнүшүндө толук кесип келесинде колдонулуп, батыш түндүк районунун суу тег энергиясы кеспи өзөктүү район түйүнүн айланды. Комул шаардык парткоом туруктуу комитетинин мүчөсү, дайымчылар боюнча орун басары шаар башчысы Лю Шершаң 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Комул райондун жогору сапатта өнүгүүсүн бүт күч менен колдой турган эсептөөгүчү кошулган суу тег энергиясынын кош моторун бирлештирүүнү күч сара жаратып, жаңы сапаттагы өндүргүч күчтөрдү сызыл зоройто турганын билдирип мындай деди. Санарыптуу жибек жолу жана мамлекет боюнча бир туткулашкан эсептөөгүчү тоор курулушунун чоң кырдаарын терең жугурулуштуруп, район менен оодандардын шайкешип бирлешип аракеттенүүсүн, ара түркүк ооданынын эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү жана жашыл эсептөө күчүнүн баштамчы районун курууну, Эвергул районунун санарып кесипти тереңдетүү ары кесип келесинин ишмерлерди үйрүлтүүнү, Баркөл ооданынын аркырай турган эсептөө күчүн жакын айланада сарптоону бир жөнкү жоспорлоп жатабыз. Биз суутек каттоосу, жашыл аммиак, спиртти, суутек негиздүү химия өнөр жай чийки материалынын ордун басуу, суутек металлургиясы, чаңырык жаратуу, колдонуу сыяктуу 5 чоң сараны түйүндү мерчиктеп, суу тег энергиясы кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз.
1: Учурда бүт мамлекетте жалаң толкуу сыйымдуулугу эң чоң электр химия өз алдынча энергия сактоо электр станциясы Шинжаң Хуадиан үрүмчү 1 миллион киловаттык, 4 миллион киловаттык өз алдынча жаңыча энергия сактоодо үлгү көрсөтүү түрү торго жалганып товарлашуудан мурдагы эң акыркы сынакта тап коюу баскычына кирди.

0: Эми бул жөнүндөгү кабардыга сыздар. Бул түр Үрүмчү шаары Мечуан Доңшан району түндүк бөлүгүндөгү Курбан Туңгут чөлүнө жайгашкан. Ээлеген жери 423,59 моо келет. Өз алдынча электр торун калыпташтыруу тибиндеги электр менен торго ээрчүү тибиндеги кош үлгүлүү энергия сактоо курулмасын колдонуп, бүт станцияга 196 энергия сактоо бирдиген 730 батарея кампасы орундаштырылган. Ар бир бирдик 1 саатта 5000 киловатт саат электр сактай алат. Бүткүл станцияга 1 рет электр толуктаса 4 миллион киловатт саат электр сактай алып, Үрүмчүдөгү канча 100,000 үй бүлөнү 1 күндүк иштетүүчү электр менен камдай алат. Бул ашаан даражалуу заряд толуктагыч менен барабар. Түр станциясынын жооптуусу Жаң Чүн кабарчыга мындай деди. 6 айдын ортолоруна чейин станциябыздын электр толуктоо коё берүү саны 367 иретке жетип, толуктаган электр мөлчөрү 756 миллион киловатт саатка, коё берген электр мөлчөрү 652 миллион киловатт саатка жетип, иш жүзүндүк электр толуктоо коё берүү берекети алдагачан 86.31% жетти. Үрүмчү шаары Мечуан Доңшан райондук өнүгүү жана ыслаат комитетинин мудуру Жаң Ёңжоң мындай деди. Эсептөөгө караганда аталган электр станциясы ар жылы электр торунун жүгү ашкан кезде сактаган энергия мөлчөрү 1 миллиард 140 миллион киловатт саатка жетип, электр иштетүүнүн жогору каркынында 1 миллиард 40 миллион киловатт саат электр коё берет. Эритиптеги өз алдынча энергия сактоо түрүнүн орун алып иштетүүгө кириштирилүүсү Мечуан Доңшан району жаңы энергия аркылуу чоң сыйымдуулукта электр таратуу, төптөшкөн тескө бүт чөлкөмдөшкөн сарыптоодой алгылыктуу кыскалыкты толуктап, энергия кайнары, электр тору, жүк, энергия сактоону бир туркулаштырган толук кесип системасын курат. 2022 жылы Үрүмчү түштүктүн шамалы түндүктүн фотоволт энергия харитасын бекиткенден бери Мечуан Доңшан району түндүк бөлүк чөл фотоволт базасынын жаңы энергия түрүнүн 15 алдагачан тастыкталган. Мунун ичинде тастыкталган фотоволт түрү 13, генератор сыйымдуулугу 17 миллион 400 миң киловатт болуп, жалпы салынмасы 26 миллиард юандан ашкан. Учурда Үрүмчү шаарынын торго жалганган жаңы энергия генератор сыйымдуулугу 12 миллион 115 миң киловаттка жетип, бүт шаардын электр жалпы генератор сыйымдуулугунун 73% түзүп, бүт Шинжаңдагы 3-чү жаңы энергия генератору сыйымдуулугу 10 миллион киловаттан ашкан аймак облас шаарга айланган. Мамлекет электр тору Үрүмчү электр менен камдоо шериктиги тижарат сатуу бөлүмүнүн базар ачууну башкарууга атайын жооптуусу Таңды Хай мындай деди. Быйыл алдыңкы жарым жылга чейин Үрүмчүнүн жашыл электр соодалашуу мөлчөрү 1 миллиард 467 миллион киловатт саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 169.63% артып, жашыл күбөлүк соодалашуу мөлчөрү 2 миллион 11,500 жетип, окшош мезгилге салыштырганда 79.19% артып, жашыл күбөлүк соодалашуу жалпы мөлчөрү бүт Шинжаңда биринчи орунда турган.
1: 8 айдын 3-чү күнү Чакырыктан Леңиянга чейинки 750 киловолттук электр жеткирүү линиясы курулушу Шинжаң бөлүгү электр зымын тартуу жумушун баштады. Бул мамлекетибиздин Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү боюнча 3-чү өзгөрмө электр жеткирүү чоң жол курулушунун алгырыктуу жумушун алып баруу баскычына кирип, батыш түндүктүн өлкө аттаган энергияда өз ара торукту, жаңы энергияны зор көлөмдө сарптоодо негизги электр тору кандыргасынын негизин бекемдегенинен дарек берет. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун бул жөнүндөгү кабарын убастыра. Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү боюнча 3-чү электр жеткирүү чоң жолунун баштары түйүнү Шинжаң чакыргы ооданында курулуп бүткөн 750 киловолттук трансформатор пунктине жайгашкан. Курулуп жаткан Чимен 750 киловолттук трансформатор пунктинен өтүп, Чинхай, Маңя шаарында курулуп бүткөн Линьяң 750 киловолттук трансформатор пунктинде аяктайт. Кыймылды турпатта 3 миллиард 130 миллион юанга сарынган. Ленияда кош так кайтма жол кандыргасы колдонулган. Ленияның жалпы узундугу 723,68 километр. Анын ичинде Шинжаң бөлүгүнүкү 486,73 километр. 1054 мунара жаңадан орнотулган. Электр тору курулушу барышында электр зымын тартуу болсо, Ленияның сапаты, берекети менен коопсуздугун белгилей турган өзөктүү алкактардын бири эсептелет. Курулуштун Шинжаң бөлүгүнүн 100 километрден ашуун деңиз деңгээлинен 3800 метр бийик Алтын Тоо Адамс районунан артырып өтүүгө туура келет. Ления боюндагы жер түзүлүшү татаал, тик кыялар менен терең капчыгайлар.

0: кирелишип кеткен. Зым тартуубаев агандай зор ат сарышуулардан алып келет. Мамлекет электр тору Шинжаң курулуш бөлүмчө шериктиги биринчи түр башкаруу борборунун төр нак майданын башкарып тизгиндөгү атайын жооптусу Лисай Кабарчыга татаал жер түзүлүшү жана опсуз бөксө тоо абалына карата төр курулушунда санарттештирүү аргасына таянып төп жумуш алып барганын алдыңкы мезгилде учкусуз учактан пайдаланып бүтчөлкөмдүү учактан сүрөткө тартып жумуш алып баруу нак майданынын чыныгы көрүнүшү маалыматын жалпы бетке жыйнап алгырыктуу порталдарды алдын ара сыдырата текшерип жумуш алып баруу кадам тартиптерин илимий кылдаштырганын айтып мындай деди. Бүт чөлкөмдү санарттештирип, маалымат жыйнап, модель тургузуп, жумуш алып баруудагы опроталдарга карата алдыга ыктатып өкүм кылуу, жумуш алып баруу долбоорун төп кылдаштыруунун ишке ашырып, бөксө тоо какырдардагы ашаан жогору чыңарудагы электр линиясынын коопсуздугу жана калыптуулугун берекеттүү жогору көтөрдүк. Чөрөлгөлүү тажрыйба тибиндеги жумуш алып баруудан санарттештирүү шыкак болгон төп тизгиндөөгө боло турган замандашкан жумуш алып баруу үлгүсүндө өзгөрүүнү түртмөктөдүк. Курулуш ЖЭСнин төр директору Ушыпин жумуш алып баруу чөлкөмү жалпылай бөксө тоого жайгашканын абадагы кычкылтектин курамы түздүк райондогудан 60-70% туура келерин ал ар бир адам 20 kg жүк көтөргөнгө барабар экенин бул үчүн дайымдаштырып куруу барышында курулуш тобундагылар жабдууларды тескеп жана өзгөрткөнүн ошону менен катар жумуш алып баруучуларга дарылоо жабдуусун септеп бергенин тааныштырып мындай деди. Сым тартуу бөлүгүнүн аралыгын төмөндөтүү аркылуу чеке жабдуунун сызылдык жүгүн төмөндөтүп механикалык коромжуну азайттык. Сым тартуудагы алгырыктуу жабдууларга басым арттыруу системасын орнотуп бөксө тоого ылайыкташтырып өзгөртүү алып барып опсуз чөйрөдө жабдуулардын туруктуу иштөөсүн камсыздадык. Ошону менен катар жумуш алып баруу нак майданына кычкылтек арттыруу жабдуусун септеп дайымдуу туруштуу дарылоо оордун тургузуп кызматкерлердин кандагы кычкылтек курамы кан басымын күзөтүү өлчөөнү дайымдаштырып кулаш жайдырып бөксө тоодогу чукул абалга тең тайлаш туруп бир жаңсыргыруу механизмин жакшыртып жумуш алып баруучу кызматкерлердин дене психикалык сараматтыгы менен нак майдандын коопсуз туруктуругун чартараптуу камсыздадык.
1: Баждан улак жаңы кесип турбатын жетиштирүү, жаңылык жаратууну көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсүн орун алдырууга сүйөнүп, быйыл алдыңкы жарым жылда Алатоо Ооз Универсал Баждан улак районунун ишке ашырган импорт-экспорт соода наркы 13 миллиард юандан ашты. Мунун ичинде импорт соода наркы 10 миллиард 690 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 22.4% артты. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Учурда Алатоо Ооз Универсал Баждан улак районго жайгашкан Шинжаң, Тиянма Шин кенчилик чектүү шериктеги завод районунда импорттогон мис рудасын бул жерде айыруу, аралаштыруу сыяктуу калыпташкан жумуш тартибин алып барат. Батыш Түндүк районундагы бирден бир мис рудасы Баждан улак аралашма кен сынак карканасы катары шериктик Баждан улак саясат пайдасы жана таможнанын төп тейлөөсүнө сүйөнүп, импорт көлөмү сызыл жогорулады. Шериктик Баждан улак аралашма руда заводунун башчысы Жао Тинг мындай деди. Баждан улак аралашма руда кесибин чет эл аралашма руда алкасынан мамлекет ичи чек ара оозуна жөткөп, чейки материал сатып алуу өздүк наркын төмөндөтүп, чек ара аттаган зат жүгүртүү убактын кыскартып, алдыңкы жарым жылда шериктигибиз импорт кылган мис рудасы окшош мезгилге салыштырганда 25.6% артты. Шинжаңдагы Туңгуч Универсал Баждан улак район катары учурда Алатоо Ооз Универсал Баждан улак району зат жүгүртүү айыруусу, иш кошуу соодасы сыяктуу кесип турпаты көп түйүндөгүлө ачып, тышкы соода көлөмүн туруктуу арымда кеңиртүүнү алга тартты. Алатоо Ооз таможнасы Универсал Баждан улак район кесип бөлүмүнүн орун басар башчысы Пазылия Абдурахман мындай деди. Таможнадан өткөрүүнү оңтойлуулаштыруу иш чарасынын даражасын өстүрүп, дүйүм товардын темир жол аркылуу районго кирүүсүнө карата район порт биргелешип аракеттенүү үлгүсүн жолго коюп, жалпы толку таможнадан өтүү берекетин 30 үлүш көтөрдү.
0: Жакында Бүрүмчү шаардык өкмөт иштери тейлөө залы көтөрүлүү, тартылуу, көзүнөк атындагы ийкемдүү тейлөө үлгүсүн расмий алып чыгып, өкмөт иштери тейлөөсүнүн кишилери тобуна ээрчип жүрүп, аракеттендирип, журчулук үчүн жумуш бүтүрүнү оңтойлуулуктар менен камдады. Эми бул жөнүндөгү кабардыгыбыздар. Үрүмчү шаардык өкмөт иштери тейлөө залынын 3-чү кабатында көзгө көрүнүп тура турган 3 белги көтөрүлүү, тартылуу көзүнөгү башкалардын назарын өзгөчө тартты. Үрүмчү шаардык сандуу маалымат байлыгы жана өкмөт иштери тейлөө борборунун кызматкери Майын Кабарчыга мындай деди. Биз номералуу сандуу маалыматтын аракет турбатында күзөтөбүз. Эгер кезеке турган жүрчүлүктүн бир кыйра көп экенин байкаган кезде көтөрүлүү, тартылуу көзнөгүн козготуп, жүрчүлүктү бул көзнөккө келип иш бүтүргө жетектейбиз. Мындай болгондо күтүү убактынын узарып кетүүсүнөн өнүмдү сактанууга болот. Күндөлүк аракет турбатында күзөтүүдөн башка жаң саясаттардын жолго коюлушу баскыч мөөздү кесип жогору беле сыяктуу өзгөчө абалдарга жолукканда көтөрүлүү, тартылуу көзнөгүн ар кандай убакытта козготуп, ыкшоо чукул абалга тең тайраштыруудан демилгели чукул абалга тең тайраштырууга карай өзгөрүшүн ишке ашырууга болот. Үрүмчү шаарынын тургуну Таңфуроң мындай деди: иш бүтүргөндө кыстаңчылык болбойт, адам аз кезде байлык коробойт. Учурда Үрүмчү шаардык өкмөт иштери тээлөө залы алдыңкы көрүштө универсал кабыл алуу, арткы көрүштө түргө айрып тастыктоо, универсал көзнөк тапшырып алуудай кызмат механизмин жалпы кубетке алып чыгып, керхана менен жүрчүлүктүн иш бүтүрүүсү тек бир эшиктен кирип, бир жолу номер алса эле универсал көзнөктө тармак аттаган кесип бүтүрүп, иш бүтүрүү берекетин зор даражада арттырды. Майың мындай деди: шаардык өкмөт иштери тээлөө залындагы 37 тармактын 769 иш түрүн 15 айырмасыз универсал көзнөктө бүтүргө болот. Күндөлүк орточо бүтүрүү мөлчөрү 300 айланасында болуп, көтөрүү урбатын өнүмдүү жогорулатты.
1: 8-нчи айдын 4-нчү күнү Чивек жолу уланмасы 2026 Векис кол темир кол коюу жарышы Санжы дене тарбия сарайында башталды. Мамлекет ичи сыртындагы нече жүз жаштар өспүрүмдөр илим техникада жаңылык жаратуу тобу жогору деңгээлдеги эл аралык кул темир өнөр көрсөтүп таймашуусун баштады. Эми станциябыз кабарчысы Немгирдин кабарын угасыздар. АКШ, Сингапур, Казакстан сыяктуу мамлекет, ошондой эле Бейжин, Шанхай, Ханжоу, Сянгаң, Аумин, Тайвань сыяктуу шаар жана райондон келген 226 жарышка катышкан команданын 689 мамлекет ичи сыртындагы чеберлер 3 күн чечкин таймашууну кулаш жайдырат. Жарыш иштери 4 өнөр жарыш группасын орундаштырып, кол темирдин төп кураштыруусу, акыл жөндөмдүү программа түзүп тизгиндөө, нак майданда күч сынашуу, таймашуу жана топ менен шайкешүү сыяктуу өзөктүү курбатын кулаш жайдырууну имерчиктеп, жарышка катышкан чеберлердин курулуш ойорушу, жаңылык жаратуу боюнча тарбияланууусу жана чыныгы күрөш деңгээлин жалпы беткей сынайт. Бейжин шаары Шичэн району Фэндоу башталгыч мектебинин жарышка катышкан чебери Жаң Вэйжи жарыштан толук үмүт күтө турганын айтып мындай деди: бул жердеги кишилер аябай жылуу мамиледе болду. Жарыш майданы дагы аябай чоң экен. Жабдуулары кесиптик болуп, түрү дагы көп. Кийинки жолу мен дагы келип жарышка катышам. Векис кул темир өнөр жарышын Генис рекорду моюндаган жер шарындагы көлөмү эң чоң кул темир жарышы эсептелет. Кул темир саласындагы Олимпик деген кооз атакка ээ. Көп жылдардан бери Векис кул темир жарышы мамлекет ичи жарыш иштерин узун мезгилден бери Бейжин, Шанхай сыяктуу биринчи линиядагы шаарларда өткөрүлгөн. Бул жолу Санжыдан орун алып, батыш бөлүк райондон аталган түрдүн жогору даражадагы жарыш иштерин үстүнө алып өткөрүүсүндө бүтүндөй озун ишке ашырды. Санжы шаардык илим техника идарасынын башчысы Лео Лей мындай деди: биз баштан бою жаңылык жаратууга шыкак өнүгүү стратегиясын бекитип, илим техникада жаңылык жаратуу жетиштирүү системасын сызыл кемелдендирип, жасанды акыл жөндөм, санарып эсептөө күчү сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн кесиптин жарыш жолун иштиктүү орундаштырып, бүт Шинжаңда жаңылык жараткан акыл жөндөмдүү шаар курууга үйрүлүп, акылдуу санжы, илим техникада жаңылык жараткан шаар, шаар ысым картасын сызыл жаркытабыз. Бул жолку эл аралык кол коюу жарышын өткөрүүнү аркалоо, жаңылык жаратуу шыкагын күчөтүп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүнүн жетиштирүү жандуу иш үзүндүгү эсептелет.
0: Кечөө 8-нчи айдын 5-нчи күнү түштөн мурда мамлекеттик аялдар биркмеси, мамлекеттик урут иштери комитети, мамлекеттик дене тарбия баш идарасы биргелешип өткөргөн 2026 жылдык мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр кыздар футбол уруттарын тымактуу уругу достук жарышы Аксуу кесиптик техника шөө аянында башталды. Эми станциябыз кабарчысы Рын Чичаунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул жолку жарыштын негизги темасы Анар чечектеп жаштык нуру чачты болду. Бейжин, Тенжин, Чансу, Шинжаң сыяктуу жерлер, ошондой эле Чангаң Аумин районунан келген 17 урут 28 жаштар өспүрүмдөр кыздары футбол командасы 400'ден ашуун топчу жарышка катышат. Жарыш 5 күн уланат. 6-нчы айлампалуу өнөр таймашында чемпион, 2-нчи болгон команда жарыкка чыгат. Баштаруу жарышы Шинжаң командасы менен Бейжин командасы ортосунда болуп, эки команда топчулары жашыл чебер майданда кызуу оюн көрсөтүп, бүт күчү менен таймашты. Шинжаң командасынын топчусу Кадиче Жүрөт команда мүчөлөрү менен аябай чайкешип, өнөрүн көрсөтүп майданда керем

0: төрт топ киргизип, команданы ээрчитип, нөлгө каршы төрт упай менен Бээжин командасын жеңип, жакшы башталууну колго келтирди. Кадича Жүрөт мындай деди: мен 8 жашыман баштап футбол тептим. Бүгүн жакшы шайка эчтик. Керемет болду. Мындай көп топ киргизебиз деп ойлобоптурмун. Абдан сүйүндүм. Көптөгөн досторду таап алдым. Мамлекеттик аялдар бирикмеси уюмдук бөлүмдүн башчысы Яң Жиң мындай билдирди: жарыштан сырттагы мол түркүнчүстү алмаштыруу алкасын тургузуп, жер жерлердеги жаштар өспүрүмдөрдү өз ара түшүнүк жөтүп, достукту коюулаштырып, тоо аркылуу дос табуу мүмкүндүгүн ээ кылдык. Былтыр 21 команда жарышка катышкан, быйыл 28 командага жетти. Айрыкча Чианган аумундагы туңгуш жору жарышка катышты. Жарышка катышып эле калбай, дагы алмаштыруу жана изилдөө үйрөнүүнү уюмдаштырдык. Жарыш майданында алмаштырып эле калбай, сыртта чогуурдап, бийлеп, өнөр көрсөтүп, көпчүлүк абдан көңүлдүү ойноду. Биз дагы дайымдаштырып, ушундай жол жана көпүрө аркылуу, футбол аркылуу ынтымактуулукту илгери сүрүп, жашыл чибер майданда чуркап, уруттар ынтымактыгынын эң кооз тилдеш тегерегин жараттык.
1: 8-нче айдын 4-нчү күнү автоном райондук 15-нчи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-нчи кезектүү улуттук чөрөлгөлүү дене тарбия жарышынын саңы ортоп жарышы Коргос экономика ачып өнүктүрүү району Кулжа Бакча району бүт эл дене чыныктыруу борборунда башталды. Бүт Шинжаңдан келген 14 өкүл команданын 286 дене аракетчиси бир сахнада өнөр көрсөтөт. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Ошол күнү А группа, Б группа, эрлер жана аялдар топтук түрүндө алды менен жарыш башталды. Жарыш майданында дене аракетчилердин ар бир жолку атырылып тосуп куткаруусу, ар бир жолку катуу топ уруу бардыгына нак майдандагы көрөрмөндөр кызуу алкыш жаадырды. Саңы ортоп күйөрманы Алдияр Өмүрсерик атайын Бортала Моңгол автоном обласынан жарышты көргөлү келгенин айтып мындай деди: мен өзүм саңы ортоп, ушул түрдөгү дене аракетти аябай жактырам. Бул жолу атайын келип көрдүм. Бүт Шинжаңдын жер жерлеринен келген чеберлердин амалий күчү абдан күчтүү экен. Мен дагы мындан кийин оңут болсо катышууну үмүт кылам. Бул кезектүү дене аракет жарышы саңы ортоп түрү жарышы 5 күн болуп, А группа, Б группа, 2 басаке жарыш группасы орундаштырылып, эрлер жеке таймашуу, аялдар жеке таймашуу, эрлер кош кишилик таймашуу, аялдар кош кишилик таймашуу, аралашма кош кишилик таймашуу ошондой эле топтук түрлөрдү өз ичине алган. Жарыштын туңгуч күнү ар кайсы өкүлдөр командасы бирдей жогору деңгээлдеги бейнесин көрсөттү. Торпан өкүлдөр командасынын дене аракетчиси Ван Зиминг мындай деди: бүгүнкү жарышта атаандашым абдан күчтүү экен, негизги курбаты мыкты экен, айрыкча үйрөнүшүмө арзыйт. Мындан кийинки жарышта башка чеберлердин жарышын көбүрөөк күзөтүп, алардан үйрөнөм. Алтай өкүлдөр командасынын дене аракетчиси Шихунжие мындай деди: майдандагы ыракат экен, өзүмдүн деңгээлимди көрсөтө алган жокмун. Чымырканып беттешип, ар бир топту жакшы ойноп, төрт күчтөнүн ичине кирүүнү колго келтирем.
0: Бул эки күндө Үрүмчү шаары суу үстү шаттык бакчасы Мышыгаюу сарайы айрыкча тууманга бөлөндү. Арыскы Чыңдуудан арып келинген Мышыгаюу, Баюан менен Дырый алардын Шинжаңдагы туңгуч туулган күнүн тосуп алды. Эми станциябыз кабарчысы Лияң, практикант кабарчы Лоң Шуумингдин кабарын угасыздар. 8-нче айдын 4-нчү күнү Баюандын туулган күнү. Бакча районунун көңүл коюу анын туулган күн зыяпатына дайындык көрдү. Буйрутуп жасаткан түстүү кошумча жемектик торту бамбук жалбырагы менен жасалгаланып, мөмө муз чорго шишке өткөргөн мөмөлөрдү аралаштырып, оюнчук буюмдар жана бамбуктан токулган топторду бүт жерге жайып салды. Үрүмчү шаарынын тургуну Байтау таң саарда беле алдыңкы катарга тизилип, саны чектүү нускадагы туулган күн тортту колуна кармап, Мышыгаюунун туулган күнүн куттуктаганын айтып мындай деди: Мышыгаюуну көргөндөн кийин аябай толкундандым. Ал ушунча көп кишинин көргөлү келгенин ал билет, дагы көпчүлүк менен сарамдаш да, аябай кубандым. Үрүмчү шаары суу үстү шаттык бакчасы Мышыгаюу сарайынын башчысы Жан Хуңмей тааныштырып мындай деди: эки Мышыгаюу быйыл 2-нче айдан баштап Үрүмчүдөн ордуна чогулду. Жарым жыл көөн коюп каруу аркылуу эки Мышыгаюу жаңы үй турмушуна толук көнүшүп калды. Төрүйдүн туулган күнү болсо 8-нче айдын 9-нчу күнү. Андыктан суу үстү шаттык бакчасы мамлекет коохары ага ини үчүн жараткан туулган күн кыймылын улаандуу бир апта улашы жайдырат. Ар күнү сарайга кирген алдыңкы 400 саякатчы Баюан менен Дырый окшош нускадагы туулган күндөкү чектүү торттон аксыз ооз тийип сүрөткө тартып даака кылган саякатчылар дагы туулган күн буйрутма атайы белегинен

0: пікірді алса болу орын айтып мұндай деді. Туылған күн аптасын өткөрі арқылы алардың Шинжаңдағы тұрмышын үгіттеп, дағы да көп саяхатшыларға алардың чынығы азыр қабарын көрсетеміз. Кейін уланду, біз дағы кейбір езілдеу үйрені сабаққанасын ұлаш шайдырып, китеп жана нақ майданға бірлештіру арқылы чоң мұшыға үйінің елімді жалпылаштыру білімдерін арбір саяхатшыға кеңірі жайылтабыз.
1: Шинжаң чынында соның жері.
2: Саратан жайда Жеменей ауданы жайкы орточо температурасы 20 Цельсий градус айланасындагы салкын аба ырайына таянып, табигый салкындоо артыкчылыгын карманды. Быйыл жергилик экологиялуу салкындоо маданият саякатынын көмүскөгү үчүн казып, өзгөчө салкын экология байлыгын чыныгы саякат маанайына айландырды. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Жеменей ауданынын жай мезгили кургак, кары салкын, жайлоо ажайып таш мөңгө чек ара көрүнүшү экенин өзгөчө артыкчылыкка ээ. Жай киргенден бери Шинжаң ичиндеги бала чакалуу изилдөө үйрөнүүсү, өзү автоуна айдап талаада конуу, айыгуу күтүнүүдө салкындоо сыяктуу атреттер арт-артынан келип, жайлоодогу таш шаары, Тоңтиян үңкүрү урандысы, Жеменей чек ара оозу, Сарулин чек араны коргоо биринчи кыштагы, 10,000 төө бакчасы сыяктуу өзөктүү көрк райондогу кырдарлар агым мөлчөрү туруктуу жогорулады. Тенжендик саякатчы Ван Жинчэн өзү автоуна айдап Жеменей ауданына келди. Ал мындай деди: «Жол бою автоуна айдап келдим, абдан ысык экен, Жеменейге келип эле ыраккаттанып калдык. Бул жердин көрүнүшү кооз, адамдар меймандос, көрк райондорун кыдырып өзгөчө чүйгөн даамдарын жедик. Бир канча күн көбүрөөк туруп салкындоону ойлоп жатабыз. Кайтып баргандан кийин айланабыздагы досторубузга Жеменейге келип саякаттап ойноп кетүүнү тааныштырабыз». Салкындоо саякатынын жандануусу бүт одандагы конок сарай, элдик конорголорго жатуу салыштырмасын, аш тамак, суусундук тижарат кирешесин, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн сатуу бүт линиясынын артуусуна тике түрткү болду. Жеменей отандык маданият дене тарбия радио телевизия жана саякат идарасы парты группасынын шуучуусу Соңдоң Чаң тааныштырып мындай деди: «Салкындоо асыл саякат линияларын дагы бир демжей кылдаштырып, салкын экология, кызыл чек ара коргонуу, чек ара аттаган чек ара озу саякаты, көчмөн малчылардын салсанасы сыяктуу байлыктарды бириктирип, тордо жана тордон тышкары үгүттөп тааныштыруу эпкинин арттырып, мезгил мүнөздүү салкындоо агым мөлчөрүн дайымдуулашкан маданият саякат маанайына сызыл айландырабыз».
0: Эми ушундай жаңылыктардан угасыздар. Быйылдан бери Коргоз таш жол чек ара озунан чек арадан кирип чыгуучулардын чек араттап сапарга чыгуу, соода карым каттоо кызуулук даражасы сызылып көтөрүлүп, 8-нчи айдын 4-нчү күнүнө чейин быйыл Коргоз таш жол чек ара ооз аркылуу чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр саны алдыгачан 1,000,000 адам реттик өткөлдөн өтүп, окшош мезгилге салыштырганда 10% артып, былтыркыга салыштырганда 15 күн мурда болуп, тарыхтагы окшош мезгилдеги эң жаңы рекордду жаратты.
2: Кечээ 8-нчи айдын 5-нчи күнү Үрүмчү шаары 2026 жылдык толук ортоо баскычындагы кесиптик толук ортоо өзүндүк окуучу кабылдоо боюнча толуктап кабылдоо планын жарыялады. Ар кайсы окуучу кабылдоочу мектептер принцип боюнча 8-нчи айдын 10-нчу күнүнөн мурда толуктап кабылдоо, каттатуу тизимдөө кызматын бүтүрөт. 4-нчү түркүм, 5-нчи түркүмдө кабылданбаган сыноо берген окуучулар өздөрү окуучу кабылдоо мектептер менен байланышып, өзүндүк окуучу кабылдоо боюнча толуктап кабылдоого катышып, өзүндүк окуучу кабылдоо боюнча толуктап кабылдоо аргасын ар кайсы окуучу кабылдоо мектептери бекитет.
0: Саншуяны жакында Генис түйнө рекорду баш оорду тараткан моюндоо күбөлүгүн тапшырып алды. Мектептеги окутуучу Чымбиңже баштаган Ливин Жүн Кыран Сайрандан турган окуучуларынан куралган аркан секирүү командасы 1 мүнөттө 3 кишилик 2 арканды алмаштырып, кайчылаштырып секирүү түрүндө 111 ирет секирип, Генис дүйрө рекордун жеңиштүү жаңырады.
2: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 22-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу, температура 15-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп артынан ачылат. Температура 17-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу, температура 17-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Порталада күн булуттуу, температура 19-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, температура 25-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө азыраак жаан жаайт.

урматтуу каармандар, эми Мааметти менен Аметтин аткарысындагы бир талгул деген уйгурча элди кырды окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу каармандар, эми Камиланын аткарсындагы Чабан журту деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жазган Болат, обонун жазган Ахат.

урматтуу каармандар. Эми Бахардын аткарысындагы Шайкешти журт деген монголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган Байын. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ойпотун курчап турат. Мына бул куттуу Шайкешти мекенин бортала деген мазмундар баяндалган.

0: Beycin Mağla saat 10. Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бы, кымбаттуу радио көрөрмандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ооого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү 14 алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8-нчи айдын 6-нчы күнү күнгө бейшемби. Ардактуу радио көрөрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң курутунун саякат жаңы наам картасына айланганын айтып беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Чыгыш Шинжаң районунун электр торуна дагы жашыл электр чоң тамыры кошулганы жөнүндө айтып беребиз. Ал эми татыктуубаттар түрмөгүбүздө ар дайым алдында жүрө турган Ли Юнфэй менен танышасыздар.

Кымбаттуу радио угармандары, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы Абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио каармандар, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Эпоско урмат билдирүү Маудун сыйлыгы жөнүндө маек жүнгө жазуучулар коомунун Шинжаң Тарбагатай жана Кобуксар ооданына кирүүсү темасындагы кыймыл жакында расмий башталды. Жүнгө жазуучулар коомунун орун басар төрагасы Чу Хуадун, Ли Чиңцзы, 11-чи кезектүү Маудун адабият сыйлыгынын ээси Лю Лян Чэн сыяктуу бүт мамлекетибиздеги жана Шинжаңдык жазуучулар Кобуксар Моңгол автоном ооданына чогулуп, жөрүлгөлү заттык эмес маданият мурастары менен ушул доор адабиятынын терең маегин кулаш жайылдырды. Кыймыл нак майданында Лю Лян Чэн Бумбанын жаратуу жолун ортоктошту. Маудун адабият сыйлыгына ээ болгон бул чыгарманын жаратуу чабыты Кобуксардын урпактан урпакка жаңгырчыларынын ооз эки таратып айтуусунан келген. Бумба менен жаңгыр эпосу ортосундагы мураскердик тамыры нак майдандагы жазуучулардын терең ой толгоосун козгоду.

Шинжаң жазуучулар коомунун ардак төрагасы Кайрат Асым мыналарды билдирди. Шинжаңдагы ар улут маданиятынын казууга, мураскерди кылууга тийиштүү көптөгөн баалуу байлыгы бар. Аны жаңы доор маданиятынын азыгына айландырып, жаш урпактардын өсүп жетилүүсүнө азык кылуу керек. Жаңгыр эпосунан бардыкка келген бомба, баян курулмасы, тил стили, сүрөттөө күчү курулушу сыяктуу жактарда өзгөчө өзгөчөлүккө, терең илмий наркка ээ болуп, ушул доордогу жоңко озот жөрөлгөлүү маданиятын казуу, ага мураскердик кылууну аябай реал мааниге ээ үлгү менен камдаган. Тиргот тайпасынын чыгышка кайтуусу, чек ара райондук коргоосу сыяктуу тарыхый эстемелерге сөөнүп, көп жылдардан бери Тарбагатай аймагы адабият иштеринин өнүгүү негизин үздүксүз мыктуулап, жазуучулар пикир алмаштыруу, чыгарма жаратуу, ишмерлерди жөлөө, бүт чынжырлуу жетиштирүү өрүшүн жаратты.

Ошол жер Жибек жолу Шинжаң Тарбагатай Адабият сарайын куруп, мамлекет ичиндеги атактуу жазуучуларды келип жардам берүү жөлөгү сунуштап, ошол жердеги арулуу чыгармачыл ишмерлерин

сызыл жетиштирип, өз көчөлүгү ачык болгон тарбагатай адабияты кубулушун калыптандырып, жандуу, таасирдүү Шинжаң аңгимелерин окурмандардын назар чөлкөмүнө сызыл киргизди. Кыймыл мезгилинде жазуучулар Жаңгыр маданият бакчасы, Чыгышка кайтуу маданият бакчасы, Дорбун, Ойрасон байыркы шаары урандысы сыяктуу жерлерге барып, нак майданда турмуш үйрөндү, ары көп майдан чыгармачылык алмаштыруу жыйынын ачты. Жазуучулар жазууну аралжы кылып, заттык эмес маданият мурастары эпосунун жаңылык жаратуу, өзгөрүш жолу жөнүндө уландуу изденип, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу иш жүзүндөлүгүн байытты. Бул жолку баш тема кыймылы Леоляңчын сыяктуу атактуу жазуучулар Шинжаң Тарбагатай Адабият сарайында туруштуу жазуучулардын таасир күчүнө сөөнүп, ошол жердин маданият жашоо күчүн жандандырып, ошол жердеги адабият көркөмөнөр кызматчыларынын айылда тамыр тартып, чымырканып, чыгарма жаратуу кызуулугун жандандырып, чек ара райондун келбетин чагылдыра турган кишилер, жүрөгүнө уюй турган ан сайын көп адабият көркөмөнөр чыгармаларын бардыкка келтирип, жаңы доордогу Шинжаңдын таасирдүү аңгимелерин жакшы сүйлөөнү максат кылды.

Бұл мезгілдерде Такламакан чөлінің түштік жиегіндегі Хотен ауданы, Жашыл Акак көлі Көрік районы жайқы ес алу мезгіліндегі саяхат қызу толқынын ұтырлап алды. Мекендіктен тұрып Жашыл Акак көліне көз шаптырғанда биік жапыз келген құм дөбелері чоң кичи көлдерді ұрып, торық тоқойы көл ортосы жана құм дөбелерінің четіне жайғашып, көл суысы күн нұрында көк қашқа тұнық түсін көрсетіп, құдым аш құйып ішкен чыныдай алтын сары чөл ортосында көк жашыл болып көрінгендіктен Жашыл Акак көл деген ат құшыннан ұлам бардыққа келген. Жашыл Акак көлі табиғи қалыптанған көл емес. Жергіліктегілер жасанды экология сел суусун баштоо курулуш аркылуу қалыптанған мезгил мүнөздүү суу рөөнү. Ар жылы кирген суу мезгилинде күлнүн тоосунун кар эрип, Юрункаш дарыясынын суу агым мөлчөрү зор даражада артат. Кирген суу мезгилиндеги сел суусу байлыгынан илмий пайдалануу үчүн жергиликтеги байланыштуу тармактар дарыя жолунун эки жээгине бир сел суусун баштоочу өстөн казып, кум дөбөлөр арасынан көптөгөн суу агуучу өстөн казып, чөлдөгү табигый торук токоюна экологиялык суу толуктап, чөлдө токой дарактардын суу тартыш болуу абалын басаңдаткан. Муну менен кум дөбөлөр арасындагы көлмө жерлерге чоң кичиктиги окшобогон көл калыптанган. Бул бир канча жылда жергиликтегилер көн коюп башкаруу жана жоспорлоо аркылуу Жашыл Акак көлү экологияны жөнгө салуудан пайда болгон өзгөчө көрүнүштөн адам агымы жыш, маданият саякат жер белгисине айланган. Азыр жайкы каникул мезгили саякатка чыгуунун жогору белеси. Көрүк райондун каалаган жеринен балдарын ээрчитип келген саякатчыларды учуратууга болот. Бул жерде балдар чөл футболунун өзгөчө кызыгын туюнуп же ата-энелердин коштоосунда саякат кемесине чыгып, төө минип чөл менен көл айкалышкан кооз көрүнүштөн үзүр алышат. Учурда Көрүк району 20 канча тижаратчыны чогултуп, саякаттап көңүл ачуу, аш тамак суусундук, толуктоо бир аялдама ыңгайындагы тейлөөнү ишке ашырып, саякатчылардын саякаттап туюнуусун зор даражада өстүргөн.

Берүзуланта ыз кымбатуу радио огармандары, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң курутунун саякат жаңынаам картасына айланганын айтып беребиз.

Шинжаңда саякаттап кайтканда эмнелерди алып кайтасыз? Жожаңдык саякатчы Ли Фаң бишекчи кон, нан, курттан турган Шинжаң белеги жаңы үч түрдүү түшүмүн ортого койду. Куруттун тегеректен чыгуусу бири Шинжаңдык кыздын зат сатуусунан айрыла албайт. Бул 2 жылда артист Дилраба көптөгөн универсал көркөм өнөр программаларында конокторго журтунун курутун кызуулук менен тааныштырып, тордостору жагынан куруттун табигы өкөлөчүсү деп аталды. Программанын түрткүлүк ролу тез көрүнүп, байланыштуу зат издөө мөлчөрү зор даражада артты. Малчылар алыска сапарга чыкканда алып ала турган бул энергия парчасы ан сайын көп саякатчылардын чамаданына кирип, Шинжаң саякатчылыгынын жаңы нам картасына айланды. Курч жасоо бир майдан сабырдуулук менен уакыт ортосундагы күч сынашуу. Алды менен сүттү уютуп, айран кылып, казанга салып кайнатып, баштыкка салып асып, суусун кургатабыз. Суу бууга айланып, айран каткандан кийин кол менен майда бөлүп, чий сереге жайып кургатабыз. Кургаткандан кийинки курут сактоого чыдамдуу, оңой бузулуп кетпейт. Адатта сүт чай менен кошуп керектелет. Мал бакканда, алыс сапарга чыкканда азыктык кылынат. 5 кг айраннан араң 1 кило курт чыгат.

Азыр курут көптөгөн саякатчылардын Шинжаңдан айрылуудан мурда сөзсүз алып ала турган белегин айланды. Санжа шаарындагы ар кайсыл чоң дүкөндөрдө каймак, быштак, курут сыяктуу түшүмдөр көзгө тартылып, саякатчыларды сатып алууга эликтирди. Алтайдан ар түрдүү сүт түшүмдөрү дүкөндөрүн бар эле жерден учуратууга болот. Үрүмчүдөгү чоң базары Жөөчөндөр көчөсүндө Шинжаңдагы көптөгөн өзгөчө түшүмдөр дүкөндөрү дагы курутту эң көзгө чалдыга турган зат текчесине тизди. Көптөгөн соодагерлер тоңдотулган оролмолорду базарга салып, узун жол жүрө турган саякатчыларга оңтойлуулук жаратты. Үрүмчү шаары Намыңдагы бир сүт түшүмдөрү дүкөнүндө дүкөн ээси Хамит Бек колдо өндүрүлгөн курутту реттүү тизип, таксага бөлүнгөн ар түрдүү даамдагы курутту тизип, кырдаарлардын татып көрүүсүнө сунду. Хамит Бек мындай деди: "Азыр курт сатып алганга келе турган саякатчылар көрүнүктүү көбөйдү. Ал негизүүсү колдо өндүрүлгөн курт сатуу менен алектенет. Быйыл саякатчылардын ажатына бирлештирип, көптөгөн сонун салуу баштыктары менен кырдаарлардын тандоосуна сунду. Майрамдын жогору толкунунда бул дүкөндө бир күндө эң көп болгондо 24 кг курт сатылат." Камитбек мындай деди: "Жакында биз бир бөлүк кичик печир нан каптарын сатып алып, ар түрдүү формадагы курт даярдадык.

Кыматуу радио угармандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң курутунун саякат жаңы наам картасына айланганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүзуланта узкумбатуу радиогармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Чыгыш Шинжаң районунун электр торуна дагы жашыл электр чоң тамыры кошулганы жөнүндө угасыздар.

күчтүү аракеттендиргеч күч кошту. Бул курулуш Шинжаң электр торунун 14-5 жылдык жоспору негизги электр тору өнүгүү жоспорундагы түйүндүүдүр. Ошондой эле Баркөл Казак автоном ауданынын жаңы энергияны көлөмдөштүрүп ачуу электр торуна туташтырып, сыртка жеткирүүдөгү негизги түйүн жолу. Жаңдан жасалган линиянын жалпы узундугу 165,677 километр болуп, жалпы 353 темир мунар улу жасалды. 2025 жылы 6 айда курулуш башталган. Кумул шаары мамлекеттин маңыздуу энергия базасы 10 миллион киловатт даражалуу шамал электр базасы райондун жаңы энергия түрү курулушунун сызыл тездетилүүсү жана кеңейтилүүсүнө ээрчи, сыртка төк жеткирүү ажаты уландуу артты. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, быйыл жайда Кумулдун түндүгүндөгү эң чоң электр энергия ашындысы 7630 мегаваттка жетет экен. Анын үстүнө Сантанху трансформатор пункти Батарада 1045 мегаваттык жаңы энергия сыйымдуулугуна уланат. Тегиндеги электр тор рамкасы жогору толкун мезгилинде төктү сыртка жеткирүү жана коопсуз иштетүү ажатын канааттандыра албайт экен. Бул курулуштун бүтүүсү райондун жашыл төк иштетүү кыйын болуу маселесин чечүү, таза энергия байлыгын жандандырууда маңыздуу мааниге ээ. Сантанху Кызыл Булак кош кайтма 750 киловаттык төк жолу курулушу Сантанху Шамал районуна жайгашкан. Шинжаңдагы 9 чоң шамал районунун бири. Бул райондо жылына орто эсеп менен 8 балл жана андан жогору бороон чыга турган күн саны 115 күнгө жетет. Бороон жогору боштукта сым тартуу, жаптууларды туруктуулаштыруу, өткөргүч сымдарды коргоого зор сынак алып келет. Ошол менен бирге курулуштун маңыздуу кыйын курулуш бөлүгүнөн алкыган Жаңжумяодан Номго чейин болгон темир жолу Бейжин Тенжин Хэбэй батыш түндүк өтүшмө жолунун маңыздуу курамдаш бөлүгү. Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуунун негизги жолу. Темир жол каттоосу тыгыз, коопсуздук талабы аябай жогору. Бөт линияда бийиктен алкуу машкулатында тек кечтеки кыска көзнөк мезгилинен пайдаланууга гана болот. Уакыт кыска, иш тартиби татаал, кечинде жогору боштукта машкулат кылуу кообу жогору болуу сыяктуу кыйын маселелер бар. Андан башка түр группасы алгачкы жолу 750 киловаттык төк жеткирүү курулушунда изоляциялык кош кабаттуу коргоо тору курулуш техникасында жаңылык жаратты. Жөрүлгөлүү жеке кабаттуу коргоо курулмасына салыштырганда жаңы технологиянын шамалга чыдамдуулугу ансайын күчтүү, коргоо чыдаштык берүү жөндөмү ансайын жогору, чубоо кураштыруу темпи ансайын тез болуп, темир жолунун уакыт чектемесиндеги курулуш абалына шайкешип, Шинжаңдын аябай жогору басымдуу линия курулушунун татаал алкыма курулушу үчүн көбөйткөнгө, кеңейтүүгө боло турган үлгү жаратып берди. Сантанху Кызыл Булак кош кайтуу 750 киловаттык төк жолу курулушу бүтүп жумушка кириштирилгенден кийин Чыгыш Шинжаңдын 750 киловаттык негизги электр торун ансайын толумдуулаштырып, Кумулдун түндүктөгү жаңы энергиясын сыртка жеткирүү жолу шыдырлаштырылып, Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү тору рамкасы бекемделип, район энергия курулмасы уландуу озоттоштурулуп, кош көмүртек нишанынын жүзөлүшүнө жардам берилип, Чыгыш Шинжаң районунун экономикасы, коомдук иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсү илгери сүрүлөт.

Кымбаттуу радиогармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө чыгыш Шинжаң районунун электр торуна дагы жашыл электр чоң тамыры кошулганы жөнүндө айтып бердик.

Берүзуланта биз кымбаттуу радио каармандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө ар дайым алдында жүрө турган Ли Юнфэй менен таанышабыз. Кээ бирөөлөр жаштык бир парча ак кагаз, сиз эмнени сызсаңыз ал ошого айланат дейт. Өрт өчүрүү, өрттөн сактануу кызматчысы Ли Юнфэйге салыштырмалуу айтканда, жаштык жалындаган өрт ал өзүн от майданы, күчтүү сел, терең кудук жана лай баткактар ичине кайта-кайта атып, анан көл жана баткак арасынан жөрмөлөп чыгып, кийинки нак майданга карап уландуу аттанат. Ли Юнфэй мындай деди: жаштык демек өз тандообузга бет келүү. 36 жаштуу Ли Юнфэй Кучар шаардык өрт өчүрүү өрттөн алдын алып куткарып жардам берүү чоң отрядынын жиңвейи. 2012 жылы аскерий кошунга катышкандан кийин ал тегиндеги куралдуу сакчы бөлүк Шинжаң өрт өчүрүү өрттөн алдын алып жардам берүү баш отряды Аксуу тармак отрядында аскерий милдет өтөгөн. 2018 жылы бөлүк ыслаат кылынып караштуулугу өзгөртүлгөндөн кийин ал калып калууну тандап өрт өчүрүү өрттөн алдын алып жардам берүү кызматчысы болгон. Зайтун жашыл нан жалын көккө алмашканга чейин өзгөргөнү форма түсү, өзгөрбөгөнү алдында жүрүү турпаты болду. Бул бир канча күндө Ли Юнфэй отряд мүчөлөрүн баштап Кучар шаарынын чоң кичик көчөлөрүндө токтобой айланып, жашыруун опурталды бирме бир текшерди. Ток секилти үйгө алып кирип төк куюу, асма сым аркылуу төк куюу, өрт өчүрүү жолун тосуп алуу сыяктуулардын бирөөн дагы бош койбоду. Алдын алуу кызматын алдын иштесе, кийин милдетке чыгуу бир жолу аз болот. Зыяндагы аз болот. Бул майда жашыруун опурталды бирме бир текшерүү өрт өчүрүү майданында алдына өтүү менен түбүнөн окшош эмес. Бирок Ли Юнфэйдин жүрөгүндө салмагы окшош эле. Ал аскерий бөлүккө катышкандан тартып азырга чейин 3800 иреттен артык куткаруу, жардам берүү милдетин бир жактылуу кылууга катышып, камалып калган жалпы 500'ден артык кишини куткарды. Куткарган, коргогон мал-мүлүк кымбаты 400 миллион юандан ашты.

Өлүм оозуна барып кутулган ошол учурду кайта эстегенде ар бири түбөлүк унутулгусуз. 2017 жылы өрт апаты көрүлгөн Нак майданда ал дагы эле ташып чачырап турган оор булганган май багындагы кызытуу оозунда өрттү тизгиндеди. 2018 жылы ал күчтүү селге жирип кирип, коопсуздук арканын бир соң бир соңнан камалып калгандарга жеткирип берүү барышында ашказанына лай кирип кеткендиктен докторканага куткарууга алып барылды. 2020 жылы ал уулу газ бар кудук астына башын төмөн кылып түшүп, камалып калган 3 кишини бүт күчү менен куткарып чыкты. 2021 жылы ызгарлуу суук абада ал жарым саат чөк түшүп олтуруп, окуя көрүлгөн автоунааны чубап, камалып калгандарды куткарып чыкты. Ар бир жолу өлүм оозуна келгенде Ли Юнфэй эзелтеден артына кайтууну ойлоп көрбөдү. Сапташы Лю Линчуан мындай деди. Ар жолку куткаруу жардам берүүдө ал дайыма алдында жүрөт. Жаштык көктөмүбүздө ооруктан кыда иштерди иштешибиз керек. Ли Юнфэй бул

беттеги эң күчтүү жалындап турган от өрт кеткен майдандагы ар жолку каршы багытта аттанууда сөнө турганы катаң сынактардан өтө ала турган өнөр. Бүт апат түрү жалпы беткей чукул иштерге тең талаштыруу жаңы талап алдында Ли Юньфэй отрядты баштап 26 түрдүү апат зыянын бир жактылуу кылуу тартибин изилдеп 2000ден артык жабдуунун жөндөмүн бышык ийгерди. Ал милдеттен качан жетип келе турганын билбейбиз, бирок ар кандай уакытта күрөш кыла ала турган абалды сактообуз керек, деди. Бирок ар кандай уакытта күрөш кыла ала турган абалды сактообуз керек, дейт. Ли Юньфэйдин куткаруу жардам берүүдөн башка дагы бир турпаты бар. 2013 жылы 4-нчү айда ошол жердеги тургун Турсун Имиттин 2 жаштан ашкан уулу баткак газ көлмөсүнө түшүп кетти. Бала куткарып алынгандан кийин Ли Юньфэй Турсун үй бүлөсүндөгүлөрдүн турмушунун араң өтүп жатканынан кабартып, коомдук конушка барып ага арзан ижаралуу үй өтүнүш кылып берди. Ара ашкана идара менен иштиктүү байланышып, Турсундун үй бүлөсүнүн мөмө-чөмө өстүрүү сатуу жолдорунун кеңейүүсүнө жардам берди. Бул жардам берүү 13 жыл уланды. Бүгүнкү күндө Турсун тоңдотуу складынан 2-ни ижарага алып, жылдык кирешесин 200 000 юанга жакын жеткирди. Имарат үйгө көчүп кирди, жеке автоунасы дагы бар болду. Ли Юньфэй жөнүнөн алганда ушуга окшош аңгеме аз эмес. Линжилуу ыктыярчылар тейлөө отряды, кызыл анар өрт өчүрүү, өрттүн алдын алып жардам берүү ыктыярчылар үгүт отряды сыяктууларды куруп, жалпы 480 жолунан артык жалпыга нарптуу кыймылды кулаш жайылдырып, кыйынчылыгы бар элден 500ден артык кишиге жардам берди. 25 жетим балага каржы жардамын берди. Ал өрт өчүрүү майданындагы кызуулугун күндөлүк турмушуна чейин кеңейтти. Он канча жылда Ли Юньфэй сыймык менен жекелери боюнча бир жолу 2-нчи даражалуу кызмат көрсөттү, бир жолу 3-нчи даражалуу кызмат көрсөттү. Жаңы доордогу жаш авангардтар сыйлыгы, мамлекет боюнча мурал үлгүсү атын атоо сыйлыгы, мамлекет боюнча жогоруга жогорулай турган, жакшылыкка талпына турган жакшы жаш, мамлекет боюнча чукул иштерге тең талаштыруу башкаруу системасындагы озот кызматчы сыяктуу көп түрдүү сыймыктарга ээ болду. Ли Юньфэй, мен эч нерседен өкүнбөймүн, анткени ар жолку каршы багытта жүрүүдө башкалар менин чыдаштык бергенимен тирүү калат. Мына бул жаштыкка болууга тийиштүү турпат, деди. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

Кыматтуу радио каармандар, вакыт байланышы менен бүгүнкү обдон төтө берилүүчү Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү обдон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио каармандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

кымбаттуу радио угармандар, Алтын Топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөнтөт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыман айрыкча кубанычтамын. Бүгүн 2026 жылы 8-нчи айдын 6-нчы күнү, күнгө бейшемби. Ардактуу радио угармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Арашан ооданы Англик шаарчасы Кирьяхада кыштагындагы үйчү автоуна лагери саякатчылардын тереңдей алкоосуна ээ болду. Моңол Курок ооданындагы Дашуу окуучусу дайын журтуна кайтып, коомдук иш жүзүндөлүк кыймылына катышып, журтундагы мал чарбачылык майданында тамыр тартууга бел байлады. Мамлекетибиздин туңгуч коон дарбызды жеңил жөнөкөй жыюу жеткирүү өрүшү жеңиштүү изилдеп жасалды. Кымбаттуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Ардактуу радио угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжасы абонтор терминалы Слуша Тиңда теңарымда берилет. Ары нак маалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кыматуу радио угармандар, бүгүнкү айылык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү Арашан ооданынын Ангилик шаарчасы Кирия Кадак штагындагы үйчү автоунаа лагери чөйрөсү жөнүндө сүйлөп беребиз. Тамыз ысыктагы Арашан ооданынын асманы көпкөк, чөптөрү жап-жашыл болуп, Ангилик шаарчасы Кирия Кадак штагындагы үйчү автоунаа лагеринде сычуандык саякатчы Тыңый Чоң кыштак тургуну сунган дарбызды колуна алып мындай деди. Бул жердин чөйрөсү кооз, салсанасы карапайым, бир келүүгө арзыйт экен. Саякатчылардын ыраазы болгон туюнуусу так Кирия Кадак штагынын айыл чарба маданият саякатты тереңдей жуурулуштуруп, район орду абзелдүүлүгүн өрчүткөндүгүнүн жандуу көрүнүшү эсептелет. Кирия Кадак штагы каттоо негизги линиясына жакын, автоунаа агымы, адамдар агымы тыгыз болуп, район орду абзелдүүлүгү өзгөчө. Жакынкы жылдардан бери Кирия Кадак штагы жөрүлгөлүү эгинчилик, бакмачылыктагы жеке жумуш иштөө үлгүсүнөн чыгып, жолдон өткөн агым ченеминен пайдаланып, Арылут калкынын кирешесин ортого арттырып байыта турган жаңы жолду ачты.

Штаг партия ячейкасынын шуучуусу Ли Вэй иреттүү тизилген 3 автоунааны токтотуу майданын көрсөтүп тааныштырып, мындай деди. Мурда бул жер бош турган үй салчу жер болучу. 2021 жылы биз айлык штагтарды гүлдөндүрүү түрү менен бул жерди жалпы беткей өзгөртүп, атайын 223 автоунаа ордун калтырып, электр зарыяттуу түркүгү, суу алуу району, жалпылык ажаткана катарлуу жабдуулардын бүт бардыгын толук септеп, саякатчыларга оңтойлуулук жараттык. Жумшак детал тейлөөсү тең арымда илгери сүрүлдү. Ливий дайыма лагер арасында жүрүп, саякатчылар менен пикир алмаштырып, саякаттуу туюнуусу, телегелешкен тейлөө катарлуу жактардагы сунуш талаптарды жыйнады. Бул түрдүү бетме-бет пикир алмаштыруу лагер тейлөөсүнүн сызыл кылдашуусуна түрткү болуп, кыштакты бул жерден өткөн саякатчылары сапар тартуу барышында эс алып, тыныгып, дака кыла турган кызуу мара жерине айландырды. Айлык штагтардагы көпөлөк сымал өзгөрүү сапаттын өсүүсү 2018 жылдагы бүт кыштак боюнча мурдакы ордун көчүрүп өзгөртүүдөн башталды. Керияхада кыштагы Арашан ууданынын туңгуч түркүмдөгү үлгү көрсөтүү кыштагы катары турак үй жерлерин 3 А даражалуу Көрүк району кылып жөнгө салып куруп чыгып, 3 автоуна лагери элдик конолго үйүрүн жаратты. Штаг кадры Чэн Чжичинг тааныштырып мындай деди. Биз элдик конолголордун ошол кыштактагы кыштак тургундарын алдын сунуш кылып иштетүүсүн, азык-түлүк материалдарын сатып алууда дагы кыштак тургундарына ыктатып, көпчүлүктү короо жай экономикасын өнүктүрүүдө чыктандырууну талап кылдык. Ошол менен бирге маданият саякат агымына сөөнүп, айлык кыштак кечки базарында майда азык-түлүк жаймаларын калыпташтырып куруп, кыштак тургундарына эшик алдына чарба жаратып, кирешени арттыруу өрүшүн камдап берип, айыл чарба түшүмдөрүн өз жеринде нак акчага айландырууга күч коштук. Маданы

кесибинин гүлдөнүүсү кыштак тургундарынын кирешесин арттыруу жолдорун кеңиртти. Ошондой эле кыштакты жөнгө салуу чараларын жандандырды. Элди бейпил конуштандыруу конушуна киргенде жети туралгы имараты бири-бирине айкалышып кеткен болуп, имараттын астындагы аксыз орток баарлануу жашылча бакчасында түрдүү мезгилдүү жашылчалардын өсүү абалы кишини сүйүндүрдү. Кыштак тургуну Саушен Ши мындай деди. Имарат үйгө көчүп киргенден кийин баардык үй бүлөнүн жашылдык бакчасы бар болду. Жеп боло албасак дагы саякатчыларга сатабыз. Арулут коңшулар өз ара жардам берип, жашылча өсүрүү техникасы, согаттуу тажрыйбалардан орток баарланып, күндөрүбүздү маанилүү өткөрүп жатабыз.

Калктын бейпил жашап, куунак иштөөсү кыштак партия ячейкасынын көңүл коюп жоспорлоосунан айрыла албайт. Быйыл Кереякада кыштагынын божомолдогон коллектив экономикалык кирешеси 1,70,000 юанга жете турган болуп, мунун 90% 1,117 мо коллектив запас жерин көтөрүүгө берүү ижара акысынан келген. Кышта коллектив каржысынын бардыгынын дарылануу камсыздан негизги жабдууларды ремонт кылуу катарлуу эл турмушундагы нактылуу иштерге салууда бекем туруп, кыштак тургундар негизги жабдууларды ремонт кылуу катарлуу эл турмушундагы нактылуу иштерге салууда бекем туруп, кыштак тургундарын айыл кыштактардын өнүгүү пайдасынан чыныгы орток баарландырып, калктын ээ болуу сезими жана бакыт сезимин арттырды. Кыштак партия ячейкасынын шужиси Ливи мына буларды билдирди. Келечекте маданият саякат айыл чарбадан турган эки жакка уландуу күчөөнү көздөп, үйчө автоуна лагери, изилдөө окутуу базасы, кечки базар катарлуу маданият саякат септеме жабдууларынын даражасын өстүрөбүз. Жогору өлчөмдүү атыз куруп, жашаң жүгүрүү өстүрүүнү кеңиртип, кыштактагы жүгөрүгө иш кошуу заводуна сөөнүп, өндүрүү сатуу желесин шыдырлаштырып, айыл чарба курулмасын кылдаштырып, кыштак тургундарынын кирешесин арттырып, дагы да туруктуу кылып, айыл кыштак турмушун ансайын ырашкер козгулабыз. Жолдон өтүүдөн арымын токтотууга чейин, жеке жумуш иштөөдөн орток байууга чейин Кереякада кыштагы ишкелештирилген долбоорду калем район абзелдүүлүгүн сыя кылып, Бөрдала дайрасы жээгиндеги кесиптери гүлдөнгөн, калык байыган, ырашкер, кооз айыл кыштак жаңы оромо сүрөтүн сызып чыкты.

Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда айлык штактар даралып гүлдөнүүгө назар түрмөгүздү. Арашан ооданынан Англик шаарчасы Керехада кыштагындагы үйчү автоунаа лагери чөйрөсү жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар. Ырдан соң берүүбүз улантабыз.

Кымбаттуу радио каармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми Байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө көпчүлүккө Моңгол Күрөк Ооданындагы Дачуу окуучусу Дайындын журтуна кайтып, коомдук иш жүзүндө кыймылына катышкан аңгемесин айтып беребиз. Жакында Дайын быйылкы үчтү айылдарга жеткирүүдөгү бардык коомдук иш жүзүндүк милдетин шыдырып бүтүрдү. Жортундагы малчылык районунун бакмачылык кесибинин күн сайын жакшыланып жатканын көрүп, анын өңүндө кубаныч көрүндү. Ал мындай деди: үйрөнгөн билимдерим аркылуу журтташтарга азыраак болсо да жардам берүү сыймыктанууга арзый турган иш. Быйыл 21 жаштагы Дайын Моңгол Күрөк Ооданынын Кусуңтуу Харсун айылында туулган. Кичинекей кезинде ал дайыма үй бүлөсүндөгүлөр менен бирге мал багуучу. Үйдөгү 5 эле жылкысы анын өспүрүмдүк кездерин өткөрүүсүнө жороо болгон. Көз жеткисиз жайлоо, топ-топ уй койлор анын эстелигиндеги эң терең айылынын келбетин калыптандырган. Мал баккан күндөрдө ал көптөгөн малчынын илмий бакмачылык техникасынын кемчил болуусу себептүү мал чарбанын ылаңдап, жылкыларды багып башкаруу ылайык болбой

турганын, жөн эле экономикалык зыянга учураганын өз көзү менен көрдү. Журтташтардын айласыз калган абалын көрүп, анын көңүлүндө малчылык кесибин жакшы үйрөнүп, журтуна кайтып, малчылардын бакмачылык кыйын болуу маселесин чечүүсүнө жардам берүү деген жөнөкөй ары Бекем Аңсо тамыр тартты. Эки миң жыйырма төртүнчү жылы тогузунчу айда Шинжаң айыл чарба кесиптик техника дашөөсү Айбанат илим техника шоюанынан малчылык мал доктурлук кесибине сыноо берип өтүп, малчылык билимдерин чымырканып изилдей турган дашөө окуучусуна айланды. Дайын мындай деди: жайлоо мени багып чоң кылды. Менин малчылык мал доктурлук кесибин үйрөнүшүмдөгү максатым үйрөнгөн жөндөмдөрүмдү журтумдун жайлоолоруна иштетүү үчүн. Сабакканада ал мал бакма канаттууларында көрүлө турган ылаңга оору мүнөздө дарылоо, жылкыларды ичкелей багып башкаруу сыяктуу катыштуу билимдерди астайдыл үйрөндү. Иш жүзүндүк машык сабагында ал үлгү алуу, ылаңдарды мүнөздөөнү кайра кайра машык кылды. Сабактан түшүп эс алганда ал иш жүзүндүк машык үйүндө уландуу калып, жумуш иштөө ишке тартиптерин кайра кайра машыкты. Ал баштан акыры малчылык районуна эртерээк кайтып барып, китептеги билимдерди малчылар көрө ала турган, иштете ала турган асыгатма техникага айландырууну эңседи. Эки миң жыйырма бешинчи жылы мектеп 10,000 окуучу 10,000 кыштакка баруу боюнча кең көлөмдө текшерип изилдөө жана жайкы каникулдогу үчтү айылдарга жеткирүү, журтуна кайтуу коомдук иш жүзүндүк кыймылын уюмдады. Дайын жетекчи окутуучунун баштаак болуусунда Моңгулкүрө ооданы атайын иш жүзүндүк тобу уюмдалганынан кабардар болуп, биринчи убакытта катталуу өтүнүчүн сунду дагы өздүгүнөн окутуучуга журтундагы малчылык райондорунун азыркы абалын тааныштырып, иш жүзүндүк тобундагы мүчөлөрдү өз журтуна барып, ошол жердеги малчыларга аксыз бакмачылык техникасы жагынан жетекчилик кылууга сунуштады.

Дайын иш жүзүнөн өткөрүү тобуна ээрчип, Моңгол Көрөбү ооданына кайтып келип, Саркообу шаарчасы, Хошоңтуу Харсун айылы сыяктуу жерлердеги бакмачылык короолорун аралады. Ал бир жагынан малчыларга, жылкыларга күндөлүк тоит берүүнүн өлчөмдүү болуусу, дайыма көрүлө турган ылаңдардын алдын алуу маңыздуу түйүндөрүн түшүндүрсө, дагы бир жагынан уй короосу, жылкы короосунда иш жүзүндө иштеп көрсөтүп, уй койлордун саламаттык абалын бири-бирлеп текшерип, каратмалуу түрдө ылаңдарды мүнөздө дарылоо жана багуу долбоорун ортого койду. Иш жүзүнөн өткөрүү кыймылы мезгилинде дагы бакмачылык маек жыйыны ачылды. Малчылар тош туштан бакмачылык барышында жолуккан маселелерди ортого койду. Тайлардын ишчи сүрүүсүнүн алдын алуу дарылоодон тартып, уй койлордун тоюттун илмий салыштырмалуу теңшөөгө чейин дайын сабакканада үрүнгөндөрүнө бирлештирип, бири-бирлеп ишке жооп берди. Туңгуш жолу айылдарга түшүп тейлөө жүргүзүү барышында дайын өзүнүн кесиптик жөндөмүндө сакталган кыскалыктарды анык көрүп жетти. Иш жүзүндүк иштөө деңгээлин жогорулатуу үчүн ошол жылы 9-айда бүт ынтасы менен мамлекеттик ташуу окуучулары жылкы фермасы кесиптик жөндөм жарышынын дайындык жарышына катышып, уда 2 ай иш жүзүндүк иштөө тартибин бүтүрүп, жылкылардын саламаттыгын башкаруу жоспору долбоорун кемелдендирди. Мектептеги окутуучулардын жетекчилигинде ал жана анын тобу акыры бул жарыштын жогору даражалуу техникум группасы боюнча коллектив 2-даражалуу сыйлыкка, жоспор долбоору боюнча 2-даражалуу сыйлыкка ээ болду.

Быйыл жайкы каникулду дайын мектептен 3-4 айылдарга жеткирүү коомдук иш жүзүндөк кыймылда катышууга дагы бир жолу катталды. Бул жолу ал ошол жердеги уйгой төө кесиптик бакмачылык көмөктөштүк кооперативине барып, мал бакма канаттуулардагы жугуштуу ылаңдарды мүнөздү. Ылаңдан үлгү алуу сыяктуу биринчи чептеги иш жүзүндөк иштөө кызматтарына бүт барыштуу катышты. Тамыздагы мээ кайнаткан ысыкта ал жалгашып кеткен бакмачылык короолор арасында ары бери жүрүп, үлгү алып текшерип өлчөп, малчылардын саламаттык сандуу маалыматтарын бир-бирлеп эстеликке алды. Узак вакыт сыртта жүгүрүп катуу чарчап кетсе дагы, бирөө ар жолу бакмачылар аны издеп келип, ылаңдын алдын алуу багуу маселеси жөнүндө кеңеш сураганда, бардык ардыгы ошол замат чыгып кетти.

Удай 2 жыл 3-тү айылдарга жеткирүү коомдук иш жүзүндүк кыймылына катышып, малчылык районунун биринчи жебинде тамыр тартып, ошол жердеги малчылык кесиминин чыныгы өнүгүү абалын жакын аралыктан ээлеген дайын айылыштак бакмачылык кесибинин нактылуу муктажын ээледи. Китептеги зеригиштүү одоно кесиптик аталмалары ар жолку эшик алдына чейин барып, тейлөө жүргүзүү, нак майданда ылаңдарды мүнөздөө, дарылоо барышында малчылардын кирешесин ашыруудагы иш жүзүндүк жакшы ресипке айланды.

Мен бул жерде туулуп, бул жерде чоң болдум. Үйрөнгөн кесибим дагы нак журтума жардам бере алат. Малчылардын бакмачылык кыйын болуу маселесин чыныгы чечип берүү нак мен иштөөнү эң арзуу кыла турган иш. Бул дайын, дайыма ооздон түшүрбөй турган сөз. Келечекке карата ал негизги катмар биринчи чептин тейлүү тажрыйбаларын сызыл чогултуп, мектепте үйрөнгөндөрүнүн баардыгын өзүн багып чоң кылган жайлоого кайтарып, жаш окуучулардын кесиптик күчү аркылуу журтунун малчылык кесиби саласында мыктуу кадамда өстүрүүгө күч кошуп, арзуу үрөөнүн журтунда терең тамыр тарткызып, көз жеткисиз малчылык майданында жүзөлөштүрүп, кулпуртуп, гүл ачылтарын билдирди.

Кыматуу радио угармандары, берүү зулан табыз эми айыл чарба айылгыштагы дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Коон кырлары арасындагы жеткирүү тасмасы жандуу өтүшүп турат. Коончу дыйкандар коонду үзүп жеңил коюп, коондор жашке автоматтык салынды. Мурдакы белди ийип күчүлө адам күчү аркылуу ташуудай оор эмгек таркка айланды. Бул жогору өнүмдүү оңтойлуу жыюу көрүнүшү бүгүнкү күндө Турпан шаарындагы коон атызында реалдыкка айланды. Жакында автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы жер жемиш жана жашылча изилдөө орнунун изилдөөчүсү, мамлекеттик коондарбыз кесиптик техника системасы жумуш орду адиси Хуго Жир тобу айыл чарба айылгыштак министрлиги Нанжин айыл чарбаны машиналаштыруу изилдөө орду менен бирлешип, мамлекетибиздеги тунгуч коондарбызды жеңил жөнөкөй жыюу, жеткирүү өрүшүн изилдеп жасап чыкты. Бул өрүш адам күчү менен жыюу, машинада жеткирүүдөн турган адам менен машинаны шайкештирүү үлгүсүн колдонуп, көп түрдүү техникалык кыйын маселелерди чечип, коондарбыз жыюуда. Көптөн берки адам күчүнө таянуу, адам иштетүү өздүк наркы жогору болуу, жумуш берекети төмөн болуудай кесип оруу түйүнүн берекеттүү чечти. Кыгожу мындай деди. Жумуш иштегенде коончу дыйкандар тек тажрыйбасына эң муктаждуу болгон тандоо формасындагы үзүүгө жооптуу болуп, коонду үзүп болгондон кийин жеткирүү тасмасына жеңил койсо, өрүш дароо коондарбызды мөмө жыюу жашигине автоматтик сылык, шыдыр жеткирип, бүт барышында адам күчү аркылуу жеткирүүдөн келип чыга турган урулуп закымдалуудан сактанууга болот. Бул долбоор тажрыйбага таянуу тибиндеги иш тартиби менен оор денелик эмгекти берекеттүү айырып, эмгек көтөрүмдүүлүгүн төмөндөтүү менен бирге жумуш берекетин көрүнүктүү жогорулатты. Иш жүзүндүк божомолдонгон сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, жөрөлгөлүү адам күчү аркылуу жыюу үлгүсүндө ар бир группадагы 2-3 адамдын сааттык жыюу ташуу ченеми божомол менен 300 килограмм болгон. Бул өрүштү иштеткенден кийин окшош шартта ар бир группанын саатына жыюу, ташуу ченеми 700 килограммга жеткирилип, жер жемиштин закымдалуу салыштырмасы өтө төмөн деңгээлде тизгинделген.

24-нчү кезектүү жуңго Шинжаң эл аралык айыл чарба көргөзмөсү төмөндө кыскартылып, Шинжаң айыл чарба көргөзмөсү дийилди. 2026-нчы жылы 8-нчү айдын 7-нчү күнү Шинжаң эл аралык көргөзмө борборунда өткөрүлөт. 15-нчи кезектүү Шинжаң эл аралык үрөөн соодасы жармеңкеси, 10-нчу кезектүү Шинжаң эл аралык сугаттоо техникасы жабдуулары көргөзмөсү, 2-нчи кезектүү Шинжаң эл аралык заманбап жабдуулуу айыл чарба техника жабдуулары көргөзмөсү, 2-нчи мезгилдүү Шинжаң эл аралык өсүмдүк асыроо, ошондой эле жашыл алдын алуу тизгиндөө техника жабдуулары көргөзмөсү, 5-нчи кезектүү Шинжаң суу иштери илим техника көргөзмөсү окшош мезгилде өткөрүлөт. Бул кезектүү көргөзмөдө 10 зал ишчи көргөзмө сарайы, зал сырты майданы, ошондой эле Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы, тажрыйба пунктинен 30 көргөзмө району иштетилип, бүт дүйнөдөгү 2500'ден ашуун айыл чарба керканасы Үрүмчүдө чогулуп, бул 20 канча дүйнөдөгү 500 күчтүү кергана, 20 канча жарнагы базарга салынган кергана, ошондой эле Орто Азия, Түштүк Азия сыяктуу жерлерден келген көптөгөн эл аралык керханалардын топ уюмдап көргөзмөгө катышуусун өз ичине алып, 100 000'ден ашуун кесиптик көрөрмөндү эриктирүү божомолдо.

Жакында Корла шаарынын чарбагайлы 2025 жылдык кыштак коллектив чарбасы пайдасынан пайда бөлүштүрүү жыйынын өткөрдү. Төмөн Кошбак кыштагы, Карадөң кыштагы, Тең Арымда кыштак тургундарына пайда бөлүштүрүү каржысын таратып, кыштак тургундарын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү өнүгүү натыйжаларынан орток баарландырды. Пайда бөлүштүрүү нак майданында маанай кызуу болду. Кыштак тургундары маалыматтарды тартиптүү салыштырып, кол коюп тизимделип, пайда бөлүштүрүүсүн алды. Таратуу тартиби ашкере, ачык, жогору берекеттүү, калыпташкан түрдө алып барылды. Мунун ичинде Төмөн Кошбак кыштагында 250 миң юандан ашуун пайда бөлүштүрүлүп, бүт кыштактагы 171 түтүндөгү 586 кыштак тургунуна нарып жеткирилди. Эки кыштак жалпы 723 түтүн кыштак тургунуна 469 800 юан пайда бөлүштүрүлдү. Кыштак тургуну Майнур Абла кубанган түрдө мындай деди. Бул менин үчүнчү жолу пайда бөлүштүрүүнө алуум. Кыштак коллектив пайдасынын жыл сайын ашуусунан улам туруктуу болгон пайда бөлүштүрүү үй бүлө турмушубузду барган сайын жакшылады. Эки миң жыйырма бешинчи жылы чарбагайлы жети кыштак байлыгын бирлештирип, бош турган мүлүктөрдү жандандырып, өзгөчө кесиптерди жетилдирип, кыштак коллектив чарбасын үздүксүз зоройтту. Бүт айылдын коллектив чарбасы жалпы кирешеси 27 630 000 юанга жетип, жалпы тарала турган пайда бөлүштүрүү жана коллектив жыргалчылык соммасы 6 884 100 юанга жетти. Чарбагайлы шаар айланасы район абзелдүүлүгүнө таянып, көлөмдөшкөн, өзгөчөлөшкөн өнүгүү жолу жөнүндө дилгир изденип, мурдакы кирешесин ашыруу жолу жалаң болуудай бөгөттү, өнүмдүү чечти. Кымбаттуу радио огармандар, жогоруда айыл чарбайлык кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар.

Кымбаттуу радио каармандар, берүүбүздүн акырында аба ырайынан алдын маалымат угуңуздар. Төмөндө аптанын районубуздун алдыбыздагы 3 күндүк аба ырайынан алдын маалымат беребиз. Бүгүн күндүздөн түнгө чейин түндүк Шинжандын батыш бөлүгү, Тарбагатай аймагы, Алтай аймагы, Карамай шаары, Шыйганза шаары, Үрүмчү шаарынын түштүк бөлүгүндөгү тоолуу райондордо, Санжо областынын тоолуу райондору, түштүк Шинжандын батыш бөлүгүндөгү тоолуу райондор, Хотен аймагынын тоолуу райондору, Аксуу, Байыңгылын областы, Кумул шаары катарлуу жерлердин тоолуу райондорунда аз мөлчөрдө жаан жайт. Жогорку райондордун бир бөлүк жерлеринде орто мөлчөрдө же нөшөрлөп жаан жайт. Алдыбыздагы 3 күн ичинде автоном районубуздун башка жер жерлеринде күн ачык, кээде ала булттанып, күчтүү жел жүрбөйт. Ал эми Борбор шаар Үрүмчүдө болсо, алдыбыздагы 24 саат ичинде ала булттанып турат, абанын температурасы 22-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык болуп, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат.

Урматуу радио угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолкушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Beijing malı saat 12.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызчан Урсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Урмандар саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүз көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 6 күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 24 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 22-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Чын Шаочаң, Эркин Тунияз, Аптынын Броюндук, Өнөр Жай жана Маалыматташтыруу назаратында текшерип изилдөөдө болуп, маектешкенде мына буларды баса көрсөттү. Өнөр жай экономикасын күч сара күчөтүп, жаңыча өнөр жайлаштырууну тыңгырыктуу жылыштатып, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн бекем саттык техника негизи менен кандоо керек.
3: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Кумул шаары байлык берекетинен жетерлүү жандуу пайдаланып, баштамчы кесиптер жана жаңы сапаттагы өндүргүч күчтөрдү жетиштирет жана зоройтот.
2: Бүт мамлекетте жаран тулку сыйымдыруу эң чоң электр химия өз алдынча энергия сактоо электр станциясы торго жалганып, товарлашуудан мурдагы эң акыркы сынакта тап коюу баскычына кирди.
3: Быйыл алдыңкы жарым жылда Алатоо Ооз Универсал Баждан Улак районунун ишке ашырган импорт-экспорт соода наркы 13 миллиард юандан ашты.
2: Үрүмчү шаардык өкмөт иштер тейлөө залы көтөрүлүү, тартылуу, көзүнөк атындагы ийкемдүү тейлөө үлгүсүн алып чыгып, калктын жумуш бүтүрүүсүн оңтойлуулуктар менен камдады.
3: Саратан жайда Жеменей ооданы салкын экология байлыгын күчтүү саякат маанайына айландырды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Аптынын Броюндук парткомдун шуучусу Чын Шаочаң, Аптынын Броюндун төрагасы Эркин Тунияз 8 айдын 5 күнү Аптынын Броюндук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратында текшерип изилдөөдө болдуулары маектеште. Чын Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Чинпиңдин жаңыча өнөр жайлаштыруу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы акымын торуктөп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бепил башкаруу кызмат баш нишанын бекем ийгерип, чоңку абуруту ортоктук таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем берчиктеп, партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бектеп, оңоттуу колдон бербей, кырдаалга карай алга илгердеп, өнөр жай экономикасын күч сара күчөп жакшы деп, өзгөчө артыкчылыктуу заманбап кесип системасын бачым куруп, жаңыча өнөр жайлаштырууну тыңгырыктуу жылыштатып, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн бекем саттык буюм техника негизи менен камдоо керек. Чын Шаочаң, Эркин Тунияз, Аптынын Броюндук өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты жүргүзүү, күзөтүп, өлчөөнү шайкештирүү идарасына келип, өнөр жай экономикасынын жүрүшүүсү жана түйүндү кызматтарды жылыштатуу абалы тааныштыруусун угуп, катыштуу башкарма ишканаларга кирип, бүт райондун нефит химия кесиби жана жасанды акыл жөндөм коштулган жасоочулук сыяктуу кызматтарынын илгерилөөсүн ээледи. Артынан Чын Шаочаң, Эркин Тунияз, Аптынын Броюндук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратынын кызмат докуратын укту. Аптынын Броюндук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратынын жетекчилик банзам мүчөлөрү жана Аптынын Броюндук өнүгүү жана сылаат, илим техника, малия, статистика, кабарлашуу сыяктуу тармактардын жооптулары бир бөлүк түйүндүү керканалардын жооптулары менен бирге маектешип пикир алмаштырды. Чын Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Өнөр жай экономикасынын туруктурукта жакшылануудай кырдаалын бар күч менен бекемдеп, жүргүзүү, күзөтүү, өлчөө жана анализ кырып, өкүм чыгарууну күчөлтүп, түйүндү аймак, облас шаарларды түркүктүк ролун иштиктүү аркылуу жетектеп, өнөр жайга каршы салынуу сызыл турукташтырып, орчундуу түрк курулуштарын бачым жылыштатып, нефт, табигый газ, көмүр, кен түшүндөрү, жаңы энергия, жаңы материал сыяктуу түйүндүү кесиптердин түркүк болуу жетектүү урубатын жогору.

0: жылжытып, өнөржай экономикасынын басырык таш ролун дагда жакшы көрсөтүү керек. Маалыматташтыруу жана өнөржайлаштырууну терең жоорлоштурууну илгери сүрүп, жасанды акыл жөндөм коштуган жасоочулукту терең жылжытып, жасоочулуктун акыл жөндөмдөштүрүүгө өзгөрүшүн, санарыптык өзгөртүүсүн тордоштуруп жалгаштыруунун түртмөктөп, жашыл эсептөө үчүн орундаштыруу курулушун бачымдатып, жашыл төмөн көмүртектүү акылдуу эсептөө борборун көлөмдөштүрүүнү тартиптүү кеңиртип, жаңыча негизги жабдуу курулушун иштиктүү жылжытып, кесиптин акыл жөндөмдөшүүсү, жашылдашуусу, жуурулушу өнүгүүсүн күч сала түртмөктөө керек. Өзгөчө артыкчылыктуу кесиптин илим техникада жаңырык жаратуу урбатын өстүрүп, жаңырык жаратуу өрүшүн күчөтүү, керхананын жаңырык жаратуу негизги толкуу оордун күч алтып, илим техникада жаңырык жаратуу жана кесиптин жаңырык жаратып терең жуурулушун түртмөктөп, күчтү чогултуп, түйүндү кесиптин өзөктүү техника өткөлүнө чабуул кылууну жылжытып, жаңырык жаратуу жетишкендиктерин айландыруу жана кесиптештирип, колдонууну бачымдатып, кесиптин өнүгүп сапатын өстүрүп берекетин ашырууну илгери сүрүү керек. Өнөржайдын жалпы беткейи жашылга тебе өзгөртүүсүн түртмөктөп, жаңыча энергия системасын бачым куруп, таза энергия менен камдоону кеңиртип, өнөржай сарасында көмүртек кош кычкырын кое берүү жогору бересин тартиптүү жылжытып, жашыл төмөн көмүртектүү заманбап кесип бакча районун иштиктүү өнүктүрүп, түйүндү саранын энергия үнөмдөп, көмүртекти азайтып, өзгөрүүсүн терең жылжытып, жабдууларды жаңылоо жана технология, техниканы жогорулатууну бачымдатып, жашыл өнүгүү аракет энергиясын үздүксүз күчөтүү керек. Райондун кесип жайгаштыруусун сызыл кылдаштырып, түштүк Шинжандын артыкчылыктуу кесиптерин зоройтуп күчтөндүрүп, бир түркүм түркүктүк ролу чоң, жетектөө урбаты күчтүү, жумуштандыруу мазмуну чоң түрлөрдү орун алдырууну түртмөктөп, Шинжанга нышандуу жардам берүү артыкчылыгынан жакшы пайдаланып, кесиптин тепкисымал которулуусун иштиктүү үстүн арып кабылдап, Биңтоо менен жергиликтин кесипти шайкештирип, өнүктүрүүсүн тереңдештирип, өз ара артыкчылыкты кабылдоо кемчиликтерин туруктап, жогору каркындан ооруктатып өнүгө, өз ара чуурулушкан түзүлүштү калыпташтыруу керек. Жаңыча өнөр жайлаштыруу түркүк системасын жакшыртып, кесип саясатын толук кемелдендирип, 15-5 жылдык жаңыча өнөр жайлаштырып өнүктүрүү жоспорун жакшы жолго коюп, бакча райондун көтөрүмдүрүк курбаты жана атаандашы күчүн өстүрүп, тижарат соода чөйрөсүн зор күч менен кылдаштырып, керханага нарп жеткирүү саясатын жүзөлөштүрүп, коопсуздандыруу жоопкерчилигин чыңдап, оор өзгөчө чоң окуялардын көрүлүүсүнөн чечкин сактанып, жакшы өнүгүү чөйрөсүн жаратуу керек. Партиянын өнөр жай жана маалыматташтыруу кызматына болгон жалпы беткей жетекчилигин күчөтүп, партиянын саясий курулушун күчалтып, жетекчилик банзасын жана кадрлар кошунун куруп күчтөндүрүп, универсал сапатын жана кесиптик курбатын жогорулатып, истил курулушун сызыл күчөтүү, партияны жалпы беткей катаан башкарууну сызыл жылжытып, истили таза, маанайы дурус саясий экологияны жаратуу керек. Юсупжан Мамат кыймылга катышты.
1: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 5-нче күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт Жоңго метрология идарасы аба ырайын жогору сапатта өнүктүрүүнү ортак түртмөктөө маек жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Баш шужи Ши Чинпиңдин метрология кызматы жөнүндөгү зарыл жол жоболорунун руху терең изчилдештирилип жана түзөлөштүрүлүп, үйрөнүлүп, Гоуяндын метрологияны жогору сапатта өнүктүрүү программасы 2022 жылдан 2035 жылга чейин талабын түзөлөштүрүп, 14-5 жылдык жоспор мезгилиндеги район менен министрлик кызматташтык кызматын кортундуулап 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги ортак куруу милдеттерин орундаштырып, Шинжандын метрологиясын жогору сапатта өнүктүрүүнү ортак жылыштатат. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз. Жоңго метрология идарасы парты группасынын шуучеси, идара башчысы Чен Жалнин жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Эркин Тунияз мынауларды көрсөттү. Жолдош Ши Чинпиңди өзү кылган партия борбордук комитеттин көңүл буруусу менен камкордугунда Жоңго метрология идарасы сыяктуу мамлекеттин министрлик жана комитеттери Шинжанга нишаандуу жардам берип жаткан өлкө, шаарлар, борбор карханаларынын зор күч менен колдоосунда автоном райондук партком автоном районубуздагы ар улут кадр журтчулугун ынтымакташтырып жетектеп, партия борбордук комитети Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, Шинжандын түрдүү иштерде тарыхый мүнөздүү жетишкен кендиктерге кол жеткизүүсүн түртмөктөдү. Жоңго метрология идарасы саясат, каржы, түр, илим техника, ишмер сыяктуу жактарда Шинжанга түйүндү ыктап, Шинжандын мейкиндиктеги булут жана суу байлыгын ачып өнүктүрүү жана пайдалануу, жаңылык жаратуу, изилдөө ордун ортак куруп, Шинжандын апаттын алдын алуу, апатты азайтуу курбатын өстүрүү, метрология боюнча тейлөө курбатын өстүрүү, аба ырайына жасанды таасир көрсөтүү, суу байлыгына кепилдик кылуу курулушу сыяктуу түйүндүү курулуштарды жолго

0: Uyusun koldup, Şinjan'dan ekonomik ağımının joğur sapatta önügüsünü güçtü, teyli ötürgüzdü. 15. 5 yıllık çospor mezgilinde Cungo Metrologiya İdarası'nın Şinjan'da navarayı teyli ösü boyunca kent düşümdörü baylığın açıp önüktürüsün, dekkançılık malçılık öndürüşün, sayakat kesibi jana tömün mekindik ekonomikasının önügü kurbatın dağı bir demciyi koldosun ümit kılabız. Şinjan'da navarayı negizge japtu kuruluşun güçötüsün koldup, küzötü jana aldın malımdo, aldın seginal beri kurbatın joğurla atıp, abarayı boyunca apattın aldın alu, apattı azaytu dağı birinci korgonu leniyası bolu rolun an sayın jakşı görsötüsün ümit kılabız. Şinjan'dan bulut su baylığın töp açıp önüktürüp jana andan paydalanonu ilgeri sürüp, Şinjan'dan abarayına jasandı tasır görsötü kurbat dengelin östürüü gerek. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар райондор менен министрлик кызматташтык механизмин жетерлүү жакшы пайдаланып, байлык күчүн бир жөнкү жоспорлоп, зарыл каражат кепилетин күчөтүп, түйүндү түр курулушун бачымдырыштатып, кызматташтык иш түрлөрүнүн эрте орун алып, эрте өнүмүн көрсөтүп, эрте нарыкка ээ кылуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Чен Жанлин мына буларды көрсөттү. Партия 18-ci kurultayından beri Joldosh Xi Jinping'de özü kılgan partiya borbordu komitet Şinjan kızmatın baştan boyu gönülünü tüyüp bir sıra orçundu orundaştırularda jasap Şinjan'a 5 joğ strategiyalı orun belgülüsünü ıgardı. Abdonum rayonduk partkom hükümetin joğuru darajada mani verip Şinjan abaray işlerin türtmektöp tarihi münözdüğü ozularda işke aşırdı. Şinjan abarayın zamandaştıruda batış bölük rayon boyunca aldıngı qatarda, abaray boyunca ilim teknikada jaŋılık jaratu jana kesip kurbatı zor darajada arttı. Abaray boyunca apattın aldın alu, apattı azaytu kurbatı sızıl arttı. Быйыл 15-ci 5 yıllık çospordun baştalgan jılı Cungo Metrologiya İdarası Abdonum rayonduk el hükümet menen bir joldo çoŋ koopsuzduk, çoŋ çukul abalga teŋtiyalaştıruu kandırgasındagı apat opurtalınan aldın signal berüü sistemasy kuruluşun bachımdırıştatıp, abaray boyunca apattın aldın alu, apattı azaytuudagı birinci aldın alu leniyasın kol karmaşıp bekemdip, Şinjandın abaray boyunca ilim teknika kurbatın öz aldına, özü güçötüsün ortokçılıştatıp, metrologiyanın ayıl çarba, катто, маданият саякат, саламаттык күтүнөсү, төмөн мейкиндик экономика сыяктууларга тейлөө жүргүзүү курбатын өстүрүп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсү үчүн жашоо күчүн кошуп, аракет энергиясын арттыруу керек. Жыйында 14-cü 5 жылдык жоспор мезгилинде райондор менен министрликтин шайкешип орто куруу берекети ошондой эле 15-cü 5 жылдык жоспор мезгилиндеги түйөндүү кызматташтык иш түрлөрү кулактандырылды. Cungo Metrologiya İdarası'nın orunbasar başçısı Son Şenyün Mukiyat Jarmukammet jıyınga katıştı.
1: Geçö. 8-nji aydın 5-nji günü Abdonum rayonduk el hükümet akbarat işkanası 10-nji maydan 15-nji 5 yıllık jospordu baştoogo arıştaştoo jeleleş negizik temasındagı akbarat jarıyaroo jıyınını açtı. Komul şaarının katıştuu jooptuları 15-nji 5 yıllık jospor mezgilinde komuldun zamandaşkan kesip sistemasının bachım kuruu kızmat oyu örüşü menen tüyündü şaarların tanıştırdı. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ян Жунун кабарын убастары. Комул өзүнүн байлык берекетин такканчыктап, заманбап көмүр химия өнөрү жай кесибин системалуу жайгаштырып, көмүр байлыгын жогору кошумча нарыктагы түшүмгө айландырууну иштиктүү түртмөктөп, көмүр, металл, алкогол, формалит, полипропилен, метламфетат, метанол, көмүр, көмүр кокус майы, күйүүчү май сыяктуу кесип желесин калыпташтырды. Түшүм түрлөрү үздүксүз кеңирди. Кесип келеси сызыл жакшырды. Жалпы тулку көлөмү туруктуу артты. Комул шаардык өнүгүү жана ислаат комитети партия группасынын орун басары шуучусу мудуру Чан Шаои 15-nji 5 жылдык жоспор мезгилинде 100 миллиард даражалуу көмүрдөн таза жогору өнүмдү пайдалануу кесип үйрүн зоройтуп жана күчөтүүгө үйрүлүп, өрүш химиялык түшүмдөрдүн өндүрүү курбатын үздүксүз күчөтүп, жогору даражалуу ичке химия өнөр жайды иштиктүү өнүктүрүп, жогору даражалуу көп кайнардуу төмөн көмүртектүү көмүр химия өнөр жай замандашкан кесип системасын кура турган тааныштырып мындай деди. Көмүрдөн кокус метил көмүр газын өз ичине алат. Бирикме аммиак, этилен, глокол сыяктуу чоң универсал өрүш химиялык түшүмдөрүн өндүрүү курбатын сызыл кеңиртип, көмүрдөн метанол, алкен, ароматик гидрокарбон жасоо өзөктүү кесип желесин тартипти узартып, жогору даражалуу полиолфин курулуш сырьёлары жогору жөндөмдөгү полистер бууласы сыяктуу кошулманын аркы жогору төмөнкү агымдагы түшүмдөрдү түйүндү өнүктүрүп, кесиптердин көп мөлчөрдөгү негизги Материалдарын жогору даражалуу ишкелешкен химиялык буюмдарга тереңдей тебөзгөр түшүндүрдү.

0: өтүктөдү. Жаңы энергиянын артыкчылыгын өнүктүрүү жагында 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Кумул шаары 10 миллион киловатт даражалуу шамал электр базасы менен 1 миллион киловатт даражалуу фотоволт базасын зорайтып, курулуп жаткан жаңы энергия төр курулушунун тездигин арттырып, жаңы энергия генераторлор сыйымдуулугун туруктуу арымда кеңейтти. Жаң Шауи мындай деди. Жаңы типтеги өз алдына энергия сактоо, нур суу, суу тартып энергия сактоо жана жылуулук менен электрди бирлештирип өндүрүү сыяктуу курулуп жаткан түрлөрдү бачым коруну түртмөктөп, түрдүү электр кайнарларын шайкештүү кылдаштыруу, ийкемдүү өз ара жардам берүүнү күчөтүп, таза, төмөн көмүртектүү, туруктуу, ишенчиликтүү болгон универсал энергия кайнары менен камдоо системасын курат. 15-5 жылдык жоспор мезгилинин соңуна чейин бүт шаарда электр энергиясы жалпы генераторлор сыйымдуулугу 90 миллион киловатттан ашып, жаңы энергиянын түзө турган салыштырмасы 80%дан ашуусу божомолдонду. Кен түшүмдөр мол, көрүнүшү чексиз бордай байлык берекети менен чыгыш менен бирлешип батышка чыгуу, түштүк менен өтүшүп түндүккө кеңирүүдөй районорду артыкчылыгын таканчыктап, Кумул бүт мамлекетибиз боюнча алдыңкы катарда тура турган жеке толкулуу жогору жөндөмдүү акыл эсептөө борборун курду. Көтөрө ала турган жогору жөндөмдүү акыл эсептөө көлөмү 60 000 пига жетет. Ошону менен бирге суу энергиясы каттоо, ошондой эле шаар өкмөт майдан көрүнүшүндө толук кесип чересинде колдонулуп, батыш түндүк районунун суу энергиясы кеспи өзөктө район түйүнүн айланды. Кумул шаардык парткоом туруктуу комитетинин мүчөсү, дайымчылар боюнча орун басар шаар башчысы Лю Шершин 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Кумул райондун жогору сапатта өнүгүүсүн бүт күч менен колдой турган эсептөөгүчү кошулган суу энергиясынын кош моторун бирлештирүүнү күч сара жаратып, жаңы сапаттагы өндүргүч күчтөрдү зорайта турганын билдирип мындай деди. Санарыптуу жибек жолу жана мамлекет боюнча бир туткулашкан эсептөөгүчү тоор курулушунун чоң кырдарын терең жугуруштуруп, район менен оодандардын шайкешип бирлешип аракеттенүүсүн, ара түркүк ооданынын эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү жана жашыл эсептөө күчүнүн баштамчы районун курууну, Эвергул районунун санарып кесипти тереңдетүү ары кесип челесинин ишмерлерди үйрүлтүүнү, Баркөл ооданынын аркырай турган эсептөө күчүн жакын айланада сарптоону бир жөнкү жоспордоп жатабыз. Биз суутек каттоосу, жашыл аммиак спирти, суутек негиздүү химия өнөр жай чийки материалынын ордун басуу, суутек металлургиясы, чаңырык жаратуу, колдонуу сыяктуу 5 чоң сараны түйүндү мерчиктеп, суутек энергиясы кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз.
1: Учурда бүт мамлекетте жалаң толку сыйымдуулугу эң чоң электр химия өз алдынча энергия сактоо электр станциясы Шинжаң Хуадиан үрүмчү 1 миллион киловаттык, 4 миллион киловаттык өз алдынча жаңыча энергия сактоодо үлгү көрсөтүү түрү торго жалганып товарлашуудан мурдагы эң акыркы сынакта тап коюу баскычына кирди. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул түр Үрүмчү шаары Мичуан Доншан району түндүк бөлүгүндөгү Курбан Туңгут чөлүнө жайгашкан. Ээлеген жери 423,59 моо келет. Өз алдынча электр торун калыпташтыруу тибиндеги электр менен торго ээрчүү тибиндеги кош үлгүлүү энергия сактоо курулмасын колдонуп, бүт станцияга 196 энергия сактоо бирдигин 730 батарея кампасы орундаштырылган. Ар бир бирдик 1 саатта 5000 кВт электр сактай алат. Бүткүл станцияга бир ирет электр толуктаса 4 миллион кВт электр сактай алып, Үрүмчүдөгү канча 100 000 үй бүлөнү бир күндүк иштетүүчү электр менен камдай алат. Бул ашаан даражалуу зарыят толуктагыч менен барабар. Түр станциясынын жооптуусу Жаң Чүн кабарчыга мындай деди. 6 айдын ортолоруна чейин станциябыздын электр толуктоо кое берүү саны 367 иретке жетип, толуктаган электр мөлчөрү 756 миллион кВт-саатка, кое берген электр мөлчөрү 652 миллион кВт-саатка жетип, иш жүзүндүк электр толуктоо кое берүү берекети алдагачан 86.31%га жетти. Үрүмчү шаары Мичуан Доншан райондук өнүгүү жана ыслаат комитетинин мудуру Жаң Ёңжоң мындай деди. Эсептөөгө караганда аталган электр станциясы ар жылы электр торунун жүгү ашкан кезде сактаган энергия мөлчөрү 1 миллиард 140 миллион кВт-саатка жетип, электр иштетүүнүн жогору каркынында 1 миллиард 40 миллион кВт-саат электр кое берет. Эритиптеги өз алдынча энергия сактоо түрүнүн орун алып иштетүүгө кириштирилүүсү Мичуан Доншан району жаңы энергия аркылуу чоң сыйымдуулукта электр таратуу, төптөшкөн

0: күзгі бүт чөлкөмдүшкөн сарыптоодой алгылыктуу кыскалыкты толуктап, энергия кайнары, электр тору, жүк, энергия сактоону бир туркулаштырган толук кесип системасын курат. 2022 жылы Үрүмчү түштүктүн шамалы түндүктүн фотоволт энергия харитасын бекиткенден бери Мейчуан Доңшан району түндүк бөлүк чөл фотоволт базасынын жаңы энергия түрүнүн 15 алда качан тастыкталган. Мунун ичинде тастыкталган фотоволт түрү 13, генератор сыйымдуулугу 17 миллион 400 миң киловатт болуп, жалпы салынмасы 26 миллиард юандан ашкан. Учурда Үрүмчү шаарынын торго жалганган жаңы энергия генератор сыйымдуулугу 12 миллион 115 миң киловаттка жетип, бүт шаардын электр жалпы генератор сыйымдуулугунун 73% түзүп, бүт Шинжаңдагы 3-чү жаңы энергия генератору сыйымдуулугу 10 миллион киловаттан ашкан аймак облас шаарга айланган. Мамлекет электр тору Үрүмчү электр менен камдоо шериктиги тижарат сатуу бөлүмүнүн базар ачууну башкарууга атайын жооптуусу Таңды Хай мындай деди. Быйыл алдыңкы жарым жылга чейин Үрүмчүнүн жашыл электр соодалашуу мөлчөрү 1 миллиард 467 миллион киловатт саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 169,63% артып, жашыл күбөлүк соодалашуу мөлчөрү 2 миллион 11,500 жетип, окшош мезгилге салыштырганда 79,19% артып, жашыл күбөлүк соодалашуу жалпы мөлчөрү бүт Шинжаңда биринчи орунда турган.
1: 8 айдын 3-чү күнү Чакырыктан Леңиянга чейинки 750 киловолттук электр жеткирүү линиясы курулушу Шинжаң бөлүгү электр зымын тартуу жумушун баштады. Бул мамлекетибиздин Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү боюнча 3-чү өзгөрмө электр жеткирүү чоң жол курулушунун алгырыктуу жумушун алып баруу баскычына кирип, батыш түндүктүн өлкө аттаган энергияда өз ара торукту, жаңы энергияны зор көлөмдө сарптоодо негизги электр тору кандыргасынын негизин бекемдегенинен дарек берет. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун бул жөнүндөгү кабарын убастыра. Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү боюнча 3-чү электр жеткирүү чоң жолунун баштары түйүнү Шинжаң чакыргоо ауданында курулуп бүткөн 750 киловолттук трансформатор пунктине жайгашкан. Курулуп жаткан Чимен 750 киловолттук трансформатор пунктинен өтүп, Чинхай, Маңья шаарында курулуп бүткөн Линьян 750 киловолттук трансформатор пунктинде аяктайт. Кыймылды турпатта 3 миллиард 130 миллион юанга тасарынган. Ленияда кош так кайтма жол кандыргасы колдонулган. Ленияның жалпы узундугу 723,68 километр. Анын ичинде Шинжаң бөлүгүнүкү 486,73 километр. 1054 мунара жаңадан орнотулган. Электр тору курулушу барышында электр зымын тартуу болсо, Ленияның сапаты, берекети менен коопсуздугун белгилей турган өзөктүү алкактардын бири эсептелет. Курулуштун Шинжаң бөлүгүнүн 100 километрден ашуун деңиз деңгээлинен 3800 метр бийик Алтын Тоо Адамс районунан артырып өтүүгө туура келет. Ления боюндагы жер түзүлүш татаал, тик кыялар менен терең катчыгайлар кирелишип кеткен. Зым тартууга аябагандай зор ат сарышуулар да алып келет. Мамлекет электр тору Шинжаң курулуш бөлүмчө шериктиги 1-чи түр башкаруу борборунун төр нак майданын башкарып тизгиндөгү атайын жооптуусу Ли Сай кабарчыга татаал жер түзүлүшү жана опсуз бөксө тоо абалына карата төр курулушунда санарбештирүү аргасына таянып төп жумуш алып барганын алдыңкы мезгилде учкусуз учактан пайдаланып бүт чөлкөмдү учактан сүрөткө тартып жумуш алып баруу нак майданынын чыныгы көрүнүшү маалыматын жалпы бетке жыйнап алгырыктуу порталдарды алдын ара сыдырата текшерип жумуш алып баруу кадам тартиптерин илимий кылдаштырганын айтып мындай деди. Бүт чөлкөмдү санарттештирип, маалымат жыйнап, модель тургузуп, жумуш алып баруудагы опроталдарга карата алдыга ыктатып өкүм кылуу, жумуш алып баруу долбоорун төп кылдаштырууну ишке ашырып, бөксө тоо какыртардагы ашаан жогору чыгаруудагы электр линиясынын коопсуздугу жана калыптуулугун берекеттүү жогору көтөрдүк. Чөрөлгөлүү тажрыйба тибиндеги жумуш алып баруудан санарттештирүү шыкак болгон төп тизгиндөөгө боло турган замандашкан жумуш алып баруу үлгүсүндө өзгөрүүнү түртмөктөдүк. Курулуш ЖЭСнин төр директору Ушыпин жумуш алып баруу чөлкөмү жалпылай бөксө тоого жайгашканын абадагы кычкылтектин курамы түздүк райондогудан 60-70% туура келерин ал ар бир адам 20 кг жүк көтөргөнгө барабар экенин бул үчүн дайымдаштырып куруу барышында курулуш тобундагылар жабдууларды тескеп жана өзгөрткөнүн ошону менен катар жумуш алып баруучуларга дарылоо жабдуусун септеп бергенин тааныштырып мындай деди. Сым тартуу бөлүгүнүн аралыгын төмөндөтүү аркылуу чеке жабдуунун сызылдык жүгүн төмөндөтүп механикалык коромжуну азайттык. Сым тартуудагы алгырык

0: жабдууларга басым арттыруу системасын орнотуп, бөксө тогу ылайыкташтырып, өзгөртүү алып барып, оопсуз чөйрөдө жабдуулардын туруктуу иштөөсүн камсыздадык. Ошону менен катары жумуш алып баруу нак майданына кычкыл тег арттыруу жабдуусун септеп, дайымдуу туруштуу даярдоо оордун тургузуп, кызматкерлердин кандагы кычкыл тег курамы, кан басымын күзөтүү өлчөөнү дайымдаштырып кулаш жайдырып, бөксө тоодогу чукул абалга тең тайлаш туруп, бир жаңсыргыруу механизмин жакшыртып, жумуш алып баруучу кызматкерлердин дене психикалык сараматтыгы менен нак майдандын коопсуз туруктугун чартараптуу камсыздадык.
1: Баждан улак жаңы кесип турбатын жетиштирүү, жаңылык жаратууну көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсүн орун алдырууга сүйүнүп, быйыл алдыңкы жарым жылда Алатоо Ооз Универсал Баждан улак районунун ишке ашырган импорт-экспорт соода наркы 13 миллиард юандан ашты. Мунун ичинде импорт соода наркы 10 миллиард 690 миллион юанга жетип, окшош мескилге салыштырганда 22.4% артты. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Учурда Алатоо Оозу Универсал Баждан Улак районго жайгашкан Шинжаң, Тиянма Шин кенчилик чектүү шериктеги завод районунда импорттогон мис рудасын бул жерде айыруу, аралаштыруу сыяктуу калыпташкан жумуш тартибин алып барат. Батыш Түндүк районундагы бирден бир мис рудасы Баждан Улак аралашма кен сынак карканасы катары, шериктик Баждан Улак саясат пайдасы жана таможнанын төп тейлөөсүнө сөйүнүп, импорт көлөмү сызыл жогорулады. Шериктик Баждан Улак аралашма руда заводунун башчысы Жао Тинг мындай деди. Баждан Улак аралашма руда кесибин чет эл аралашма руда алкасынан мамлекет ичи чек ара оозуна жөткөп, чейки материал сатып алуу өздүк наркын төмөндөтүп, чек ара аттаган зат жүгүртүү убактын кыскартып, алдыңкы жарым жылда шериктигибиз импорт кылган мис рудасы окшош мезгилге салыштырганда 25.6% артты. Шинжаңдагы Туңгуч Универсал Баждан Улак район катары учурда Алатоо Ооз Универсал Баждан Улак району зат жүгүртүү айыруусу, иш кошуу соодасы сыяктуу кесип турпаты көп түйүндөгүлө ачып, тышкы соода көлөмүн туруктуу арымда кеңиртүүнү алга тартты. Алатоо Оозу таможнасы Универсал Баждан Улак район кесип бөлүмүнүн орун басар башчысы Пазылия Абдурахман мындай деди. Таможнадан өткөрүүнү оңтойлуулаштыруу иш чарасынын даражасын өстүрүп, дүйүм товардын темир жол аркылуу районго кирүүсүнө карата район порт биргелешип аракеттенүү үлгүсүн жолго коюп, жалпы толку таможнадан өтүү берекетин 30 үлүш көтөрдү.
0: Жакында Бүрүм шаардык өкмөт иштери тейлөө залы көтөрүлүү, тартылуу көзүнөк атындагы ийкемдүү тейлөө үлгүсүн расмий алып чыгып, өкмөт иштери тейлөөсүн кишилери тобуна ээрчип жүрүп, аракеттендирип, журчулук үчүн жумуш бүтүрүнү оңтойлуулуктар менен камдады. Эми бул жөнүндөгү кабардыгыбыздар. Үрүмчү шаардык өкмөт иштери тейлөө залынын 3-чү кабатында көзгө көрүнүп тура турган 3 белги көтөрүлүү, тартылуу көзүнөгү башкалардын назарын өзгөчө тартты. Үрүмчү шаардык сандуу маалымат байлыгы жана өкмөт иштери тейлөө борборунун кызматкери Майын кабарчыга мындай деди. Биз номералуу сандуу маалыматтын аракет турбатында күзөтөбүз. Эгер кезеке турган журчулуктун бир кыйла көп экенин байкаган кезде көтөрүлүү, тартылуу көзүнөгүн козготуп, журчулукту бул көзүнөккө келип иш бүтүрүүгө жетектейбиз. Мындай болгондо күтүү убактынын узарып кетүүсүнөн өнүмдүү сактанууга болот. Күндөлүк аракет турбатында күзөтүүдөн башка жаңы саясаттардын жолго коюлуусу баскыч мөөздү кесип жогору белес сыяктуу өзгөчө абалдарга жолукканда көтөрүлүү, тартылуу көзүнөгүн ар кандай убакытта козготуп, ыкшоо чукул абалга тең тайлаштыруудан демилгели чукул абалга тең тайлаштырууга карай өзгөрүүсүн ишке ашырууга болот. Үрүмчү шаарынын тургуну Таңфуроң мындай деди. Иш бүтүргөндө кыстаңчылык болбойт, адам аз кезде байлык коробойт. Учурда Үрүмчү шаардык өкмөт иштери тейлөө залы алдыңкы бөрүштө универсал кабыл алуу, арткы бөрүштө түргө айрып тастыктоо, универсал көзүнөк тапшырып алуудай кызмат механизмин жалпы бетке алып чыгып, керхана менен журчулуктун иш бүтүрүүсү тек бир эшиктен кирип, бир жолу номер алса эле универсал көзүнөктө тармак аттаган кесип бүтүрүп, иш бүтүрүү берекетин зор даражада арттырды. Майын мындай деди. Шаардык өкмөт иштери тейлөө залындагы 37 тармактын 769 иш түрүн 15 айырмасыз универсал көзүнөктө бүтүргөлү болот. Күндөлүк орточо бүтүрүү мөлчөрү 300 айланасында болуп, көтөрүү урбатын өнүмдүү жогорулатты.
1: 8-нчи айдын 4-нчү күнү Чибек жолу уланмасы 2026 Векис кол темир кол коюу жарышы Санжы дене тарбия сарайында башталды. Мамлекет ичи сыртындагы нече жүз жаштар өспүрүмдөр илим техникада жаңылык жаратуу тобу жогору деңгээлдеги эл аралык кул темир өнөр көрсөтүп таймашуусун баштады. Эми станциябыз кабарчысы Немгирдин кабар

0: Нугасыздар. АКШ, Сингапур, Казахстан сияқтуу мамлекет ошондой эле Бейжин, Шанхай, Ханчжоу, Сянгаң, Алмын, Тайвань сияқтуу шаар жана райондон келген 226 жарышка катышкан команданын 689 мамлекет ичи сыртындагы чеберлер 3 күн чечкин таймашууну кулаш шайдырат. Жарыш иштери 4 өнөр жарыш группасын орундаштырып, кол темирдин төп кураштыруусу, акыл жөндөмдүү программа түзүп тизгиндөө, нак майданда күч сынашуу, таймашуу жана топ менен шайкешүү сыяктуу өзөктүү курбатын кулаш шайдырууну имерчиктеп, жарышка катышкан чеберлердин курулуш ойорушу, жаңылык жаратуу боюнча тарбияланууусу жана чыныгы күрөш деңгээлин жалпы беткей сынайт. Бейжин шаары Шичэн району Фэндоу башталгыч мектебинин жарышка катышкан чебери Жан Вэйжи жарыштан толук үмүт күтө турганын айтып мындай деди. Бул жердеги кишилер аябай жылуу мамиледе болду. Жарыш майданы дагы аябай чоң экен. Жабдуулары кесиптик болуп, түрү дагы көп. Кийинки жолу мен дагы келип жарышка катышам. Вейкис кул темир өнөр жарышын Генис рекорду моюндаган жер шарындагы көлөмү эң чоң кул темир жарышы эсептелет. Кул темир саласындагы Олимпик деген кооз атакка ээ. Көп жылдардан бери Вейкис кул темир жарышы мамлекет ичи жарыш иштерин узун мезгилден бери Бейжин, Шанхай сыяктуу биринчи линиядагы шаарларда өткөрүлгөн. Бул жолу Санжыдан орун алып, батыш бөлүк райондон аталган түрдүн жогору даражадагы жарыш иштерин үстүнө алып өткөрүүсүндө бүтүндөй озун иш ашырды. Санжы шаардык илим техника идарасынын башчысы Лео Лей мындай деди. Биз баштан бою жаңылык жаратууга шыккак өнүгүү стратегиясын бекитип, илим техникада жаңылык жаратуу жетиштирүү системасын сызыл кемелдендирип, жасанды акыл жөндөм, санарип эсептөө күчү сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн кесиптин жарыш жолун иштиктүү орундаштырып, бүт Шинжаңда жаңылык жараткан акыл жөндөмдүү шаар курууга үйрүлүп, акылдуу санжы, илим техникада жаңылык жараткан шаар, шаар ысым картасын сызыл жаркытабыз. Бул жолку эл аралык кол коюу жарышын өткөрүүнү аркалуу жаңылык жаратуу шыккагын күчөтүп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүнүн жетиштирүү жандуу иш үзүндүгү эсептелет.
1: Кечөө 8-нчи айдын 5-нчи күнү түштөн мурда мамлекеттик аялдар биркмеси, мамлекеттик урут иштери комитети, мамлекеттик дене тарбия баш идарасы биргелешип өткөргөн 2026 жылдык мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр кыздар футбол уруттарын тымактуу уругу достук жарышы Аксуу кесиптик техника шоянында башталды. Эми станциябыз кабарчысы Рынчи Чаунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул жолку жарыштын негизги темасы анар чечектеп жаштык нуру чачты болду. Бейжин, Тенжин, Жансу, Шинжаң сыяктуу жерлер ошондой эле Чангаң Аомин районунан келген 17 урут 28 жаштар өспүрүмдөр кыздары футбол командасы 400'ден ашуун топчу жарышка катышат. Жарыш 5 күн уланат. 6-нчы айлампаруу өнөр таймашында чемпион, 2-нчи болгон команда жарыкка чыгат. Баштаруу жарышы Шинжаң командасы менен Бейжин командасы ортосунда болуп, эки команда топчулары жашыл чебер майданда кызуу оюн көрсөтүп, бүт күчү менен таймашта. Шинжаң командасынын топчусу Кадиче Жүрөт команда мүчөлөрү менен аябай чайкешип, өнөрүн көрсөтүп, майданда керемет 4 топ киргизип, команданы ээрчитип, нөлгө каршы 4 упай менен Бейжин командасын жеңип, жакшы башталууну колго келтирди. Кадиче Жүрөт мындай деди: "Мен 8 жашыман баштап футбол тептим. Бүгүн жакшы шайкештик. Керемет болду. Мындай көп топ киргизебиз деп ойлобоптурмун. Аптан сүйүндүм. Көптөгөн досторду таап алдым." Мамлекеттик аялдар бирикмеси уюмдук бөлүмдүн башчысы Яң Жиң мындай билдирди: "Жарыштан сырттагы мол түркүнтүстү алмаштыруу алкасын тургузуп, жер жерлердеги жаштар өспүрүмдөрдү өз ара түшүнүүнү күчөтүп, достукту коюулаштырып, топ аркылуу дос табуу мүмкүндүгүн ээ кылдык. Былтыр 21 команда жарышка катышкан, быйыл 28 командага жетти. Айрыкча Чангаң аумундагы туңгуш жолу жарышка катышты. Жарышка катышып эле калбай, дагы алмаштыруу жана изилдөө үйрөнүүнү уюмдаштырдык. Жарыш майданында алмаштырып эле калбай, сыртта чогуурдап, бийлеп, өнөр көрсөтүп, көпчүлүк абдан көңүлдүү ойноду. Биз дагы дайымдаштырып, ушундай жол жана көпүрө аркылуу, футбол аркылуу ынтымактуулукту илгери сүрүп, жашыл чебер майданда чуркап, уруттар ынтымактыгынын эң кооз тилдешти керегин жараттык.
0: 8-нчи айдын 4-нчү күнү автоном райондук 15-нчи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-нчи кезектүү улуттук чөрөлгөлүү дене тарбия жарышынын саңы ортоп жарышы Коргос экономика ачып өнүктүрүү району Кулжа Бакча району бүт эл дене чыныктыруу борборунда башталды. Бүт Шинжаңдан келген 14 өкүл команданын 286 дене аракетчиси бир сахнада өнөр көрсөтөт. Эми бул жөнүндө кабар угасыздар. Ошол күнү А группа, Б группа ерлер жана аялдар топтук түрүндө алды менен жарыш башталды. Жарыш майданында ден аракетчилердин ар бир жолку атырылып тосуп куткаруусу, ар бир жолку катуу топ уруу бардыгына нак майдандагы көрөрмөндөр кызуу алкыш жаадырды. Саң ортоп күйөрманы Алдияр Өмүрсерик атайын Бортала Моңгол автоном областынан жарышты көргөлү келгенин айтып мындай деди. Мен өзүм саң ортоп ушул түрдөгү ден аракетти аябай жактырам. Бул жолу атайын келип көрдүм. Бүт Шинжаңдын жер жерлеринен келген чеберлердин амалий күчү абдан күчтүү экен. Мен дагы мындан кийин оңут болсо катышууну үмүт кылам. Бул кезектүү ден аракет жарышы саң ортоп түрү жарышы 5 күн болуп, А группа, Б группа, 2 басаке жарыш группасы орундаштырылып, эрлер жеке таймашуу, аялдар жеке таймашуу, эрлер кош кишилик таймашуу, аялдар кош кишилик таймашуу, аралашма кош кишилик таймашуу ошондой эле топтук түрлөрдү өз ичине алган. Жарыштын туңгуч күнү ар кайсы өкүлдөр командасы бирдей жогору деңгээлдеги бейнесин көрсөттү. Торпан өкүлдөр командасынын ден аракетчиси Ван Зиминг мындай деди. Бүгүнкү жарышта атаандашым абдан күчтүү экен, негизги курбаты мыкты экен, айрыкча үйрөнүшүмө арзыйт. Мындан кийинки жарышта башка чеберлердин жарышын көбүрөөк күзөтүп, алардан үйрөнөм. Алтай өкүлдөр командасынын ден аракетчиси Шихунжи мындай деди. Майдандагы ыракат экен, өзүмдүн деңгээлимди көрсөтө алган жокмун. Чымырканып беттешип, ар бир топту жакшы ойноп, төрт күчтөнүн ичине кирүүнү колго келтирем.
1: Бул эки күндө Үрүмчү шаары суу үстү шаттык бакчасы Мышыгаюу сарайы айрыкча тууманга бөлөндү. Арыскы Чыңдуудан арып келинген Мышыгаюу, Баоюан менен Дырый алардын Шинжаңдагы туңгуч туулган күнүн тосуп алды. Эми станциябыз кабарчысы Лияң, практикант кабарчы Лоң Шуумиңдин кабарын угасыздар. 8-айдын 4-түнчү күнү Баоюандын туулган күнү. Бакча районун көңүл коюу аны туулган күн зыяпатына дайындык көрдү. Буйрутуп жасаткан түстүү кошумча жемектик торту бамбук жалбырагы менен жасалгаланып, мөмө муз чорго шишке өткөргөн мөмөлөрдү аралаштырып, оюнчук буюмдар жана бамбуктан токулган топторду бүт жерге жайып салды. Үрүмчү шаарынын тургуну Байтал таң саарда беле алдыңкы катарга тизилип, саны чектүү нускадагы туулган күн тортту колуна кармап, Мышыгаюунун туулган күнүн куттуктаганын айтып мындай деди. Мышыгаюуну көргөндөн кийин аябай толкундандым. Ал ушунча көп кишинин көргөлү келгенин ал билет, дагы көпчүлүк менен сарамдашта аябай кубандым. Үрүмчү шаары суу үстү шаттык бакчасы Мышыгаюу сарайынын башчысы Жан Хуңмей тааныштырып мындай деди. Эки Мышыгаюу быйыл 2-айдан баштап Үрүмчүдөн ордуна чогалды. Жарым жыл көөн коюп каруу аркылуу эки Мышыгаюу жаңы үй турмушуна толук көнүшүп калды. Төрүйдүн туулган күнү болсо 8-айдын 9-чу күнү. Андыктан суу үстү шаттык бакчасы мамлекет коохары агайыны үчүн жараткан туулган күн кыймылын уландуу бир апта улашы жайдырат. Ар күнү сарайга кирген алдыңкы 400 саякатчы Баоюан менен Дырый окшош нускадагы туулган күндөкү чектүү торттон аксыз ооз тийип сүрөткө тартып даака кылган саякатчылар дагы туулган күн буйрутма атайы белегинен бирди алса болоорун айтып мындай деди. Туулган күн аптасын өткөрүү аркылуу алардын Шинжаңдагы турмушун үгүттөп, дагы да көп саякатчыларга алардын чыныгы азыркы абалын көрсөтөбүз. Кийин уландуу биз дагы кээ бир изилдөө үйрөнүү сабакканасын улаш жайдырып, китеп жана нак майданга бирлештирүү аркылуу чоң Мышыгаюунун илимди жалпылаштыруу билимдерин ар бир саякатчыга кеңири жайылтабыз.
2: Шинжаң чынында сонун жер.
0: Саратан жайда Жеменей ооданы жайкы орточо температурасы 20 Цельсий градус айланасындагы салкын аба ырайына таянып, табигый салкындоо артыкчылыгын карманды. Быйыл жергилик экологиялуу салкындоо маданият саякатынын көмүскөгүчүн казып, өзгөчө салкын экология байлыгын чыныгы саякат маанайына айландырды. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Жеменей ооданынын жай мезгили кургак, ары салкын, жайлоо ажайып таш мөңгө чек ара көрүнүшү экенин өзгөчө артыкчылыкка ээ. Жай киргенден бери Шинжаң ичиндеги бала чакалуу изилдөө үйрөнүүсү, өзү автоуна айдап талаада конуу, айыгуу күтүнүүдө салкындоо сыяктуу адреттер арт артынан келип, жайлоодогу таш шаары, Тоңтиян үңкүрү урандысы, Жеменей чек ара оозу, Сарулин чек араны коргоо биринчи кыштагы, 10,000 төө бакчасы сыяктуу өзөктүү көрк райондогу кырдарлар агым мөлчөрү туруктуу жогорулады. Тенжендик саякатчы Ваң Жинчэн өзү автоуна айдап Жеменей ооданына келди. Ал мындай деди: «Жол бою автоуна айдап келдим, абдан ысык экен, Жеменейге келип эле ыраакаттанып калдык. Бул жердин көрүнүшү кооз, адамдар мейман дос, көрк райондорун кыдырып өзгөчө чүйгөн даамдарын жедик. Бир канча күн көбүрөөк туруп салкындоон ойлоп жатабыз. Кайтып баргандан кийин айланабыздагы досторубузга Жеменейге келип саякаттап ойноп кетүүнү тааныштырабыз». Салкындоо саякатынын жандануусу, бүт одандагы конок сарай, элдик конолголорго жатуу салыштырмасын, аш тамак, суусундук тижарат кирешесин, өзгөчө айыл чарба түшүмдөрүн сатуу бүт линиясынын артуусуна тике түрткү болду. Жеменей Отандык Маданият дене тарбия радио, телевизия жана саякат идарасы партия группасынын шудиеси Соңдоң Чаң тааныштырып мындай деди: «Салкындоо асыл саякат линияларын дагы бир демжей кылдаштырып, салкын экология, кызыл чек ара коргонуу, чек ара аттаган чек ара озу саякаты, көчмөн малчылардын салсанасы сыяктуу байлыктарды бириктирип, тордо жана тордон тышкары үгүттөп тааныштыруу эпкинин арттырып, мезгил мүнөздүү салкындоо агым мөлчөрүн дайымдуулашкан маданият саякат маанайына сызыл айландырабыз».
1: Эми ушкай жаңылыктардан угасыздар. Быйылдан бери Коргоз таш жол чек ара озунан чек арадан кирип чыгуучулардын чек араттап сапарга чыгуу, соода карым каттоо кызуулук даражасы сызылып көтөрүлүп, 8-нчи айдын 4-нчү күнүнө чейин быйыл Коргоз таш жол чек ара озу аркылуу чек арадан кирип чыккан жүргүнчүлөр саны алдыгачан 1 миллион адам реттик өткөлдөн өтүп, окшош мезгилге салыштырганда 10% артып, былтыркыга салыштырганда 15 күн мурда болуп, тарыхтагы окшош мезгилдеги эң жаңы рекордду жаратты.
0: Кечээ 8-нчи айдын 5-нчи күнү Үрүмчү шаары 2026 жылдык толук ортоо баскычындагы кесиптик толук ортоо өзүндүк окуучу кабылдоо боюнча толуктап кабылдоо планын жарыялады. Ар кайсы окуучу кабылдоочу мектептер принцип боюнча 8-нчи айдын 10-нчу күнүнөн мурда толуктап кабылдоо каттатуу тизимдөө кызматын бүтүрөт. 4-нчү түркүм 5-нчи түркүмдө кабылданбаган сыноо берген окуучулар өздөрү окуучу кабылдоо мектептер менен байланышып, өзүндүк окуучу кабылдоо боюнча толуктап кабылдоого катышып, өзүндүк окуучу кабылдоо боюнча толуктап кабылдоо аргасын ар кайсы окуучу кабылдоо мектептери бекитет.
1: Сан Шояны жакында Генис түйнө рекорду баш оорду тараткан Моюндоо көйрүгүн тапшырып алды. Мектептеги окутуучу Чымбиңже баштаган Ливин Жүн Кран Сайрандан турган окуучуларынан куралган аркан секирүү командасы 1 мүнөттө 3 кишилик 2 арканды алмаштырып, кайчылаштырып секирүү түрүндө 111 ирет секирип, Генис түйрө рекордун жеңиштүү жаңырады.
0: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 22-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу, температура 15-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 17-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу, температура 17-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Порталада күн булуттуу, температура 19-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, температура 25-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө азыраак жаан жайт, температура 22-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада азыраак жаан жайт, температура 20-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу, температура 23-дөн 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу, температура 26-дан 41 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу, температура 30-дан 42 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн булуттуу, температура 25-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, температура 21-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Артышта күн булуттуу, температура 22-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, температура 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, температура 23-дөн 32 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Абдымежит Муса, Роза Кызайбек. Дикторлору Маметтөрү Маметтурсун Акылай Мукаш, баклоочу Абдымежит Муса, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды укуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлу тединин ырларынан угасыздар.

кутмандуу күнүңүздөр менен кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алпарчусу Асылбек Сарыулумун. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 6 күнү күнгө бейшембе. Мамлекетибиздин картайганда күтүнү тейлөөсү керектөө толуктама жардам акчасы болжол менен 2 миллиондон артык орто даражалуудан жогору ажатынан чыга албай турган картайгандарга нарп жеткирди. Шенжаңда жумушта жаракаттануунун алдын алуу 5 жылдык аракет планы жолго коюлду. Кандай кылганда суу курамын туура толуктаганга болот? Эмне үчүн мөмөжеп болуп эле оозун чайкоо керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздүн антабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Эл иштери министрлигинин 3-чү мезгилдик көндүм маалымат жарыялоо жыйынынын кабарына негизделгенде, азырга чейин мамлекетибиздин орто даражалуудан жогору ажатынан чыга албай турган картайган бул сыяктуулар. Денедеги тердөө себебинен жоголуп кеткен минерал заттарды тез темпте толуктайт. Көкүс суусундагы калий мөлчөрү ар 100 граммда 250 грамм миллиграммга жетет. Сустуз суусу натрийди толуктап айрыкча көп аракет кыла турган, жогору температурада аракет кыла турган көптөр дей турган кишилерге шай келет. Чарчаганды басып денедеги электролиттердин тепе-теңдигин сактоого пайдалуу. Эскертүү. Көп мөлчөрдө ичсе бөйрөктүн жүгүн оорлоштуруп электролит башаламадашууну келтирип чыгарат. Ажаттуу болгондон анан ичүү. Ар жолунда 200 мл-ден 300 мл-ге чейин ичүү. Күндөлүк суу толуктоо суусундукту көбөйтүп албастык керек. Сус бал суусу, мисалы жалбыз бал суусу сыяктуулар. Бал курамында суу шимири жөндөмө аябай күчтүү фруктоза мол болуп, суу молекулаларын ичтеги ошондой эле чоң ичтегиге киргизип суунун денеде туруу убактын узартат. Суу толуктап аябай шай келет, тез темпте энергия толуктап чарчаганды басат. Эскертүү. Сус бал суусун кекиртек жайсыздана турган, тез темпте энергия толуктай турган, ичи катып калган кишилерге шай келет. 500 мл сууга бир кашык бал кошуп, бир күндө эң көп болгондо 2 кашык кошуу сунушталат. Калий, натрий сыяктуу минерал заттардан башка адам денеси көп мөлчөрдөгү суу курамын коромжулоо менен бирге дагы белгилүү мөлчөрдөгү сууда эрий турган витаминдер. Мисалы, витамин B1, витамин B2, витамин C сыяктууларды жоготуп коёт. Биринчи, витамин B1. Витамин B1 кемчил болсоң эле чарчоо, табити тартпоо, көңүл айлануу, кайгылануу, шашуу, көңүл чөгүү сыяктуу белгилер көрүлөт. Негизги азыктыктардын келүү кайнары ачтык, буурчак түрүндөкүлөр, картөшкө түрүндөкүлөр, айрыкча иш кошулбаган дандуу ачтык азыктыктары. Экинчи. Витамин B2. Витамин B2 кемчил болсо чарчоо, шалдыроо, ооз көңдөйү, куругу, көз оттоо, суу сыяктуу маселелер көрүлөт. Негизги азыктыктардын келүү кайнары сүт түрүндөгү азыктыктар, жумуртка сарысы, каныкы жашыл түстү жалбырактуу жашылчалар, дандуу ачтыктар, буурчак түрүндөкүлөр, балык эти жана айбанаттардын ички мүчөлөрү. 3. Витамин С. Витамин С кемчил болсо кол буттар шалдыроо, булчуң муундар оору, тиш бийлөөсү кануу сыяктуу белгилер көрүлүшү мүмкүн. Негизги азыктыктардын келүү кайнары

Ары жашылча, мисалы лаза, кызылмылык, йоусей, капуска, түйдөк байсай, сайхуа жана жисай сыяктуулар. Мөмөлөр мисалы гилас, анар, ганжу, йоузу, кулпунай сыяктуулар. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгүбүздө кандай кылганда суу курамын туура толуктаганга болот деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ырдан соң берибизди улантабыз.

қараш мәселесіне жоғары дәрежеде мән береді. Бірқатар терең ой толғаулар және айқын жетектеулерді жасады. Жергіліктен бұрынғы чейін бас жүзі өз әрекеттеніп, бастамашылық менен үлгі көрсетіп, бүт партияға үлгі тұрғызып берді. Биыл ушул зарыл жылда бас жүзі бүт партияда тура саясат нәтиже қарашын тұрғызу жана үстінде көрсету үйрену тәрбиесін құлаштыруны орнаштырып түртмөктөдү. Бұл қалың партия мүчөлөрү кадрлардың идеясы жана аракетине болгон бир жолку зарыл тууралуу. Тактап айтканда саясат натыйжаны ким үчүн тургузуу, кандай саясат натыйжа тургузуу, эмнеге сөнүп саясат натыйжа тургузуудан турган ушул түпкү маселени чечүү. Нактылуу иштеп, аркылуу жүнгөчө замандаштырууну көрүшүп жылыштатуу керек. Жаз майрамдык эс алуу өтөрү менен туура саясат натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы бүт партияда кулаш айдырылды. Быйыл жыл башынан бери баш жүзү Си Цзиньпин мамлекет ичиндеги текшерүү жана зарыл жыйналыштарда туура саясат натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүүнү көп жолу бычыктап, бүт партиянын үйрөнүү тарбиясын кулаш айдыруусуна айкын багыт көрсөтүп берди. Баштан аяк элди баарынан жогору орунга коюуда бекем туруп, туура саясат натыйжа карашын тургузуп жана үстүндө көрсөтүп, ишсиздиктен, элдин, тарыхтын текшерүүсүнөн өтө алган нактылуу натыйжаларды жаратуубуз керек. Баш жүзүнүн жетектөөсүндө ар кайсы район, ар кайсы тармактар партияны жалпы үчүн куруу, эл үчүн бак жаратуу, илимий чара белгилүү, чыныгы кармап нактылуу иштөөнү башка талап кылып, үйрөнүү текшерүү өзгөртөөнү бир толку жылыштатууну туткан кылып, туура саясат натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын көңүл коюп уюмдап жолго коюп, 15-5 жылды жакшы баштап жакшы арым алууну түртмөктөдү. 7 айдын 30 күнү баш жүзү Си Цзиньпин ЖКП борбордук комитет саясий бюросу жыйналышын башкарды. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү. Туура саясат натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы табылгасын бекемдеп кеңиртип, ар даржалуу жетекчи кадрлардын ан сайын көтөрүңкү маанайда жогоруга өрлөө рохун түртмөктөп, жогору сапатта өнүгү жаңы кесип натыйжасын токтоосуз жаратуу керек. Партияны жалпы этке катаң башкаруу түбөлүк жолдо. Жаңы жыл башталып эле баш жүзү Си Цзиньпин 20-чы кезектүү борбордук тартип текшерүү комитети 5-нчи жолку жалпы жыйналышында зарыл сөз сүйлөп, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактылуу иш чаралар аркылуу партияны жалпы этке катаң башкарып, 15-5 жыл мезгилиндеги нишан милдеттерди ишке ашырууну ан сайын бекем кепилет менен камдоо керектигин бышыктады. Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында баш жүзү жалпы жүнгө коммунисттик партия мүчөлөрүнүн ишеничти бекемдеп уландуу күрөшүүсүнө 5 сөзсүз айкын талап тортоо койду. Мунун ичиндеги бири партияны жалпы этке катаң башкарууну сөзсүз сызыл уландырып жылыштатуу. Ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактылуу иш чарадан сызыл уландырууга чейин партиябыздын партияны жалпы этке катаң башкаруу өзүндүк өңтөрүштүү жылыштатуудагы бекем кайраты менен ишенчин жеткирди. 7 айдын 25 күнү борбордук тартип текшерүү комитети, мамлекеттик ревизия комитети быйыл алдыңкы жарым жылдагы бүт мамлекеттеги тартип текшерүү, ревизия органдарынын көзөмөлдөп текшерүү, карап чыгып текшерүү, текшерүү абалдарын жалпыга кулактандырды. Жалпы кулактандырууда мыналар көрсөтүлдү. Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт мамлекет тартип текшерүү ревизия органдары бир жактылуу кылган маселе жыйычу 1,274,000, дейлөө тургузганы 538,000, жаза берилгени 412,000 киши. Мындай өлкө министр даражалуу ары андан жогору кадрлардан 50 кишиге дейлөө тургузулуп, өлкө министр даражалуу ары андан жогору кадрлардан 74 кишиге жаза берилди. Бир катар сандуу маалыматтар партиябыздын чиректешүүгө караштыруу күрөшүн ан сайын кыраа кылып, бекемдик менен жылыштатуудай айкын позициясы жана күчтүү аракетин чагылдырды. ЖКП борбордук комитет саясий бюросу 7 айдын 30 күнү жыйналыш ачып, быйыл 10

0: Да, Бейжинде Жунго Коммунисттик партиясы 20-чы кезектүү борбордук комитет 5-чү жолку жалпы мүчөлөр жыйналышын ачууну бекитти. Негизги каралма ЖКП борбордук комитет саясий бюросу борбордук комитетке кызматтардан баяндама жасап, партиянын жалпы бетке катаң башкарууну сызыл жылыштатуудагы бир канча олуттуу маселелерди изилдү. Жаңы тарыхый түйүндө туруп, партия 20-чы кезектүү борбордук комитет 5-чү жалпы жыйналышы партияны жалпы бетке катаң башкарууга үйрөлүп, системалуу жоспорлоп, жаңы сапарда партияны башкаруу, партияны жөнгө салууга айкын багыт көрсөтөт. Партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу өнүмдүү болгон сайын экономика коом өнүгүүсүн камсыздоо ошончо күчтүү болот. Быйыл жыл башынан бери башчы Ши Жинпин көптөгөн зарыл жыйналыштарда партиянын жетекчилиги менен партия курулушун күчөтүү маселелерин бышыктап, партиябызды партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүү жаңы белесин үздүксүз ачууга жетектеди. Жергиликке барып текшерген кезде башчы көп жолу партия мүчөлөрү журчулук тейлөө борборуна кирип, негизги катмар партия курулушу кызматына жеринен көңүл бөлүп жетектеди. Башчы биздин бул жерге келип текшерген кезде кыштак партия уюмубуздун партия курулушу аркылуу жетектөө ролун бирдемчи көрсөтүүбүздү үмүт кылды. Дагы негизги катмар жүгүн сызыл жеңилдетип, кыштак кадрларынан журчулукка тейлөө өнүгүнө түртмөктөйгө ого бетер көп убакыт жана зээн күчүн ажыратуусун талап кылды. Кыштак партия чекебиз табыштоону эсте бекем сактап, жашоого жайлуу, чарбага жайлуу, ырашкер ооз айыл кыштак курууну мыкты жылыштатабыз. Башчы Ши Жинпиндин рол кармап жол баштоосунда партиябыз партия курулушу жаңы улуу курулушун доор менен тең жылыштатып, жаңы доор партияны жалпылай катаң башкаруу улуу үстүндүгү барышында марксизмдик бийлик жүргүзүүчү партия курулушу мыйзамдуулугуна болгон стратегиялуу ой жүгүртүүнү үздүксүз тереңдетти. Бул бир назарияга муктаж, ары сөзсүз назарыя жаралуучу доор. Бул бир идеяга муктаж, ары сөзсүз идея жаралуучудур. Партия 18-чү курултайдан бери жолдош Ши Жинпиң өзү кылган партия борбордук комитет узун мезгил бийлик жүргүзүүчү кандай марксизмдик саясий партия куруу, узун мезгил бийлик жүргүзүүчү марксизмдик саясий партияны кандай куруудан турган улуттуу доор темасын эмерчитеп, бир топ партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүүнүн жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияларын ортого коюп, Ши Жинпиң партия курулуш идеясын калыптандырды. Быйыл 6-чы айда мамлекеттик партия курулуш кызматы май жыйналышы Бейжинде ачылып, жыйналыш Ши Жинпиң партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирүүгө карата кызмат орундаштырууларды жасады. Ши Жинпиң партия курулуш идеясы 14 бекем туруун айкын ортого койду. Мунун ички мазмуну мол, системасы тыгыз болуп, улуттуу доор наркына кеңейди. Жунго Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгында партия борбордук комитет Ши Жинпиң партия курулуш идеясын айкын бекитти. Бул дал маалында болуп, мааниси терең. Жаңы сапарда 100 жылдык чоң партиянын партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүү жаңы белесин үздүксүз ачууну түпкү моюнсунуу принциби менен жана аракет көрсөткүчү менен камдады. Туу доорго жетекчилик кылып, идея келечекке жетектейт. Ши Жинпиң партия курулуш идеясынын жетектөөсүндө 105 жылдык күрөш тарыхын басып өткөн Жунго Коммунисттик партиясы улуу партия куруу рухун даңазалап, алгачкы мүдө ыйык милдетти үстүндө көрсөтүп, бүт мамлекеттеги арлуу элин ынтымакташтырып жетектеп, жунгочу замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалпы бетке жылыштатуу үчүн талыкпай күрөшүп, күчүрүп жаңы тарыхый шаңды жаратат.
1: Мамлекеттик баж иштер баш идарасы жарыялаган баж сандуу маалыматынан көрсөтүлүүсүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча илим техникада жаңылык жаратуу жана жасоочулукту өнүктүрүү саясаты боюнча бажын азайтып акыны төмөндөтүү, ошондой эле бажы кайтаруу суммасы 1,900,000,000,000 теңгеден артып саясат пайдасы уландуу коюу берилип, жөрөлгөлүү чарба тибин өзгөртүү бачымдап, жаңылык жаратуу өнүгүү жашоо күчү дагы бир демчи жанданды. Быйыл жыл башынан бери сан арп жана чарбаны жуурлуштуруу сызыл тереңдеди. Талон сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, алдыңкы жарым жылда сан арп экономикасы өзөктүү чарбасынын сатуу кирешеси окшош мезгилдегиден 8,7% артып, сан арпты чарбалаштыруу илгерилөөсүнүн бачымдаганын чагылдырды. Ошону менен катар мамлекет боюнча керканалардын сатып алуу сан арп техникасы окшош мезгилдегиден 8,3% артып, чарбаны сан арпты иштирүү аракет күчүнүн күчөтүлгөнүн чагылдырган. Жөрөлгөлүү чарбанын тип өзгөртүп даражасын жогорулатуу арымы бачымдатылып, азык түлүк жасоо кийим кече, кагаз жасоо кесибинин сатуу кирешеси окшош мезгилдегиден айырмайрым 11,6%, 9,2% жана 8,9% арткан. Жаңдан гүлдөнгөн чарбалар жогору ылдамдыкта артуу жагдайын сактаган. Акыл жөнүмдүү автоунаага орнотулуучу жабдуулар, адам сукчак, машинадам кесибинин сатуу кирешеси окшош мезгилдегиден айырмайрым 43, 36,2%, 27,3% арткан. Мындан башка керканалардын жаңылык жаратууга карсы алуусу жана өндүрүштө сызыл зоройтулган. Алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча керканалардын изилдөө жабдуулар жана изилдөө тейлөөсүн сатып алуу суммасынын артуу мөлчөрү 10% ашкан. Ошону менен катар жаңылык жаратып өндүрүлгөн илмий изилдөө жана техника тейлөөсү, билим мүлүк укук патент тыгыздалган чарбалардын сатуу кирешеси 2 орундуу сандан жогору артууну сактаган.

Сауда иштери министрлиги жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин тейлөө импорт-экспорт жалпы суммасы 3,779,750,000,000 юань, окшош мезгилдегиден 8,3% арткан. Мында тейлөө экспорт окшош мезгилдегиден 17,6% артып, импорт окшош мезгилдегиден 2,9% арткан. Жүнгөдөн келген асыл сапаттагы тейлөө жер шарына карай бачым бет алууда. Быйыл жыл башынан бери билим тыгыз типтеги тейлөө экспорту сызыл бир гана тез артууну сактап, алдыңкы жарым жылда окшош мезгилдегиден 12,8% артып, тейлөө экспорт жалпы суммасында ээлеген салыштырмасы 53,5%га жеткен. Мында жеке маданият жана көңүл ачуу тейлөөсү, билимилүүлүк укугун иштетүү акы экспортунун артуусу эң тез болуп, чарбанын нарык курамы сызыл жогорулаган. Чекарадан кирүү саякатынын күч алып жетектөөсүндө, быйыл алдыңкы жарым жылда саякат тейлөө экспорту дагы 30%дан ашуун бир гана тез артуу ылдамдыгын сактады. Бүгүн түштөн кийин Шэньчжоу 21 аалам учкучтар группасы менен кабарчылардын көрүшүү жыйналышы Бээжин аалам иштери шаарчасында өткөрүлдү. Бул Шэньчжоу 21 аалам учкучу Жаңлу Уфэй Жан Хонжаңдын жер шарына кайтып келүүсү ары айрып күзөтүү жана күтүнүп калдына келгенден кийин алгач жолу маалымат аразылар жана коомдоку жалпылыктын алдына ачык ашкере чыгуусу. Жыйналышта мыналар тааныштырылды. Шэньчжоу 21 учкучтар группасынын учурда дене, рух абалы жакшы.

0: борында мейкиндикке учурулган. Бул жолку милдетте учкучтар группасы бир жолдо 210 күн орбитада туруудай туруу убакты узун болуу жаңы рекордун жаратты. Орбитадагы мезгилде учкучтар группасы 3 жолу бөлмөдөн чыгуу кызматын бүтүрөт. Микро оорлук негизги физикасы сыяктуу чөлкөмдөргө чатыштуу зор мөлчөрдөгү мейкиндик илим сынак тажрыйбасын бүтүрдү. Мындан сырт учкучтар группасы орбитада мамлекетибиз адамдуу аалам иштери курулушу тарыхында алгач жолку аалам кемесинин мейкиндик парчасынын сокусуна учурап, кайтууну кечиктирүү, алгач жолку аалам учкучтар группасынын аалам кемесин алмаштырып кайтып келүү сыяктуу тарыхый көз ирмемдерди керт башынан өткөрдү жана күбө болду.
1: Ишмерлер жаңылык жаратуунун түп негизи. Жасоочулук чоң шаары Суужоодо бүгүнкү күндө ар бир түйүндүү чарба тобунун баарына тиешелүү жогору окуу жай орундардын илимизилдөө кызматкерлери телегейленген.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күлүңүз, кайгырбай ырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Кайгыр Бачы Карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйіктүү каармандар, эме асмандагы айымсың, чырагымсың, жанымсың деген саптардан куралган уйгурча асмандагы айымсың деген ыргак кулак төшөңүздөр.

0: урматтуу угармандар, угуп жаткандарыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын кыргызча урусал радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
1: Угармандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 6 күнү, күнгө бейшембе. Дыйкандар календарь боюнча 6 айдын 24 күнү.
2: Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 22-30 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баллы шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
1: Чын Шаочаң, Эркин Тунияз, Аптыным райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратында текшерип изилдөөдө болуп, маектешкенде мына буларды баса көрсөттү. Өнөр жай экономикасын күч сара күчөтүп, жаңыча өнөр жайлаштырууну тыңгырыктуу жылжытып, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн бекем заттык техника негизи менен кандоо керек.
2: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Кумул шаары байлык берекетинен жетерлүү жандуу пайдаланып, баштамчы кесиптер жана жаңы сапаттагы өндүргүч күчтөрдү жетиштирет жана зоройтот.
1: Бүт мамлекетте жаран тулку сыйымдуулугу эң чоң электр химия өз алдынча энергия сактоо электр станциясы торго жалганып, товарлашуудан мурдагы эң акыркы сынакта тап коюу баскычына кирди.
2: Быйыл алдыңкы жарым жылда Алатоо Ооз Универсал Баждан Улак районунун ишке ашырган импорт-экспорт соода наркы 13 миллиард юандан ашты.
1: Үрүмчү шаардык өкмөт иштер тейлөө залы көтөрүлүү, тартылуу, көзнөк атындагы ийкемдүү тейлөө үлгүсүн алып чыгып, карыктын жумуш бүтүрүүсүн оң тойлуулуктар менен камдады.
2: Саратан жайда Жеменей ооданы салкын экология байлыгын күчтүү саякат маанайына айландырды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
1: Станциябызга бара. Аптыным райондук парткомдун шуучусу Чын Шаочаң, Аптыным райондун төрагасы Эркин Тунияз 8 айдын 5 күнү Аптыным райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратында текшерип изилдөөдө болдуу маектеште. Чын Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Чинпиңдин жаңыча өнөр жайлаштыруу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы акымын торуктоп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бепил башкаруу кызмат баш нишанын бекем ийгерип, чоңку абуруту ортоктук таанымын бекем уютуу негизги линиясын бекем мерчиктеп, партия борбор комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялык орун белгилөөсүн бектеп, оңоттуу колдон бербей, кырдаалга карай алга илгердеп, өнөр жай экономикасын күч сара күчөп жакшы деп, өзгөчө артыкчылыктуу заманбап кесип системасын бачым куруп, жаңыча өнөр жайлаштырууну тыңгырыктуу жылжытып, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн бекем заттык буюм техника негизи менен камдоо керек. Чын Шаочаң, Эркин Тунияз, Аптыным райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назараты жүргүзүү, күзөтүп, өлчөөнү шайкештирүү идарасына келип, өнөр жай экономикасынын жүрүшүүсү жана түйүндү кызматтарды жылжытуу абалы тааныштыруусун угуп, катыштуу башкарма ишканаларга келип, бүт райондун нефит химия кесиби жана жасанды акыл жөндөм коштулган жасоочулук сыяктуу кызматтарынын илгерилөөсүн ээледи. Артынан Чын Шаочаң, Эркин Тунияз, Аптыным райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратынын кызмат докуратын укту. Аптыным райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратынын жетекчилик банза мүчөлөрү жана Аптыным райондук өнүгүү жана сылаат, илим техника, малия, статистика, кабарлашуу сыяктуу тармактардын жооптулары бир бөлүк түйүндүү керканалардын жооптулары менен бирге маектешип пикир алмаштырды. Чын Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Өнөр жай экономикасынын туруктурукта жакшылануудай кырдаалым бар күч менен бекемдеп, жүргүзүү, күзөтүү, өлчөө жана анализ кылып өкүм чыгарууну күч алтып, түйүндү аймак, облас, шаарларды түркүктүк ролун иштиктүү аркылоого жетектеп, өнөр жайга каршы салынуу сызыл турукташтырып, орчундуу түрк курулуштарын бачым жылжытып, нефт, табигый газ, көмүр, кен түшүмдөрү, жаңы энергия, жаңы материал сыяктуу түйүндүү кесиптердин түркүк болуу жетектөө курбатын жогорулатып, өнөр жай экономикасынын басырык таш ролун дагы да жакшы көрсөтүү керек. Маалыматташтыруу жана өнөр жайлаштырууну терең жогорулаштырууну илгери сүрүп, жасанды акыл жөндөм коштулган жасоочулукту терең жылжытып, жасоочулуктун акыл жөндөмдөштүрүүгө өзгөрүшүн, санарыптуу өзгөртүүсүн тордоштуруп жалгаштырууну түртмөктөп, жашыл эсептөө үчүн орундаштыруу курулушун бачымдатып, жашыл төмөн көмүртектүү акылдуу эсептөө борборун көлөмдөштүрүүнү тартиптүү кеңиртип, жаңыча негизги жабдуу курулушун иштиктүү жылжытып, кесиптин акыл жөндөмдөшүүсү, жашылдашуусу, жуурулушу өнүгүүсүн күч сара түртмөктөө керек. Өзгөчө артыкчылыктуу кесиптин илим техникада жаңырык жаратуу урбатын өстүрүп, жаңырык жаратуу өрүшүн күчөтүү, керхананын жаңырык жаратуу негизги тулку оордун күчөлтүп, илим техникада жаңырык жаратуу жана кесиптин жаңырык жаратып терең жуурулушун түртмөктөп, күчтү чогултуп, түйүндүк кесиптин өзөктүү техника өткөлүнө чабуул кылууну жылыштатып, жаңырык жаратуу жетишкендиктерин айландыруу жана кесиптештирип, колдонууну бачымдатып, кесиптин өнүгүп сапатын өстүрүп берекетин ашырууну илгери сүрүү керек. Өнөр жайдын жалпы беткейи жашылга тебе өзгөртүүсүн түртмөктөп, жаңыча энергия системасын бачым куруп, таза энергия менен камдоону кеңиртип, өнөр жай сарасында көмүртек кошкучтарын кое берүү жогору белесин тартыптуу жылыштатып, жашыл төмөн көмүртектүү заманбап кесип бакча районун иштиктүү өнүктүрүп, түйүндү саранын энергия үнөмдөп, көмүртекти азайтып, өзгөрүүсүн терең жылыштатып, жабдууларды жаңылоо жана технология, техниканы жогорулатууну бачымдатып, жашыл өнүгүү аракет энергиясын үздүксүз күчөтүү керек. Райондун кесип жайгаштыруусун сызыл кылдаштырып, түштүк Шинжандын артыкчылыктуу кесиптерин зоройтуп күчтөндүрүп, бир түркүм түркүктүк ролу чоң, жетектөө урбаты күчтүү, жумуштандыруу мазмуну чоң түрлөрдү орун алдырууну түртмөктөп, Шинжанга нышандуу жардам берүү артыкчылыгынан жакшы пайдаланып, кесиптин тепкисымал которулуусун иштиктүү үстүн арып кабылдап, Биңтоо менен жергиликтин кесипти шайкештирип, өнүктүрүүсүн тереңдештирип, өз ара артыкчылыкты кабылдоо кемчиликтерин туруктап, жогору каркындан ооруктатып өнүгүү, өз ара чуурулушкан түзүлүштү калыпташтыруу керек. Жаңыча өнөр жайлаштыруу түркүк системасын жакшыртып, кесип саясатын толук кемелдендирип, 15-5 жылдык жаңыча өнөр жайлаштырып өнүктүрүү жоспорун жакшы жолго коюп, бакча райондун көтөрүмдүүлүк курбаты жана атаандашуу күчүн өстүрүп, тижарат соода чөйрөсүн зор күч менен кылдаштырып, керханага нарп жеткирүү саясатын жүзөлөштүрүп, коопсуздандыруу жоопкерчилигин чыңдап, оор өзгөчө чоң окуялардын көрүлүүсүнөн чечкин сактанып, жакшы өнүгүү чөйрөсүн жаратуу керек. Партиянын өнөр жай жана маалыматташтыруу кызматына болгон жалпы бекке жетекчилигин күчөтүп, партиянын саясий курулушун күчалтып, жетекчилик банзасын жана кадрлар кошунун куруп күчтөндүрүп, универсал сапатын жана кесиптик курбатын жогорулатып, истил курулушун сызыл күчөтүү, партияны жалпы бетке катаан башкарууну сызыл жылыштатып, истири таза маанайы дурус саясий экологияны жаратуу керек. Юсупжан Мамат кыймылга катышты.
2: Станциябыз кабары. 8-нчи айдын 5-нчи күнү түштөн мурда автоном райондук эл өкмөт Жөңгө метеорология идарасы аба ырайын жогору сапатта өнүктүрүүнү ортак түртмөктөө маек жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Баш шужи Ши Чинпиңдин метеорология кызматы жөнүндөгү зарыл жол жоболорунун руху терең изчилдештирилип жана түзөлөштүрүлүп, үйрөнүлүп, Гоуяндын метеорологияны жогору сапатта өнүктүрүү программасы 2022 жылдан 2035 жылга чейин талабын түзөлөштүрүп, 14-нчү 5 жылдык жоспор мезгилиндеги район менен министрлик кызматташтык кызматын кортундуулап 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги ортак куруу милдеттерин орундаштырып, Шинжандын метеорологиясын жогору сапатта өнүктүрүүнү ортак жылыштатат. Автоном райондук парткомдун орун басары шуучиси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз. Жөңгө метеорология идарасы парты группасынын шуучиси, идара башчысы Чен Жалнин жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Эркин Тунияз мынауларды көрсөттү. Жолдош Ши Чинпиңди өзү кылган партия борбордук комитеттин көңүл буруусу менен камкордугунда Жөңгө метеорология идарасы сыяктуу мамлекеттин министрлик жана комитеттери Шинжанга нишаандуу жардам берип жаткан өлкө, шаарлар, борбор карканаларынын зор күч менен колдоосунда автоном райондук партком автоном районубуздагы ар улут кадр журтчулугун ынтымакташтырып жетектеп, партия борбордук комитети Шинжанга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, Шинжандын түрдүү иштерде тарыхый мүнөздүү жетишкен кендиктерге кол жеткизүүсүн түртмөктөдү. Жөңгө метеорология идарасы саясат, каржы, түр, илим техника, ишмер сыяктуу жактарда Шинжанга түйүндү ыктап, Шинжандын мейкиндиктеги булут жана суу байлыгын ачып өнүктүрүү жана пайдалануу, жаңылык жаратуу, изилдөө ордун ортоо куруп, Шинжандын апаттын алдын алуу, апатты азайтуу курбатын өстүрүү, метеорология боюнча тейлөө курбатын өстүрүү, аба ырайына жасандык таасир көрсөтүү, суу байлыгына кепилдик кылуу курулушу сыяктуу түйүндүү курулуштарды жолго коюусун колдоп, Шинжандын экономика коомунун жогору сапатта өнүгүүсүнө күчтүү

0: жүргүздү. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Жумго метрология идарасынын Шинжаңдын аба ырайы тейлөөсү боюнча кен түшүмдөрү байлыгын ачып өнүктүрүүсүн, дыйканчылык малчылык өндүрүшүн, саякат кесиби жана төмөн мейкиндик экономикасынын өнүгүү курбатын дагы бир демтиги колдоосун үмүт кылабыз. Шинжаңдын аба ырайы негизги жабдуу курулушун күчөтүүсүн колдоп, күзөтүү жана алдын маалымдоо, алдын сигнал берүү курбатын жогорулатып, аба ырайы боюнча апаттын алдын алуу, апатты азайтуу дагы биринчи коргоо линиясы болуу ролун ан сайын жакшы көрсөтүүсүн үмүт кылабыз. Шинжаңдын болот суу байлыгын төп ачып өнүктүрүп жана андан пайдаланууну илгери сүрүп, Шинжаңдын аба ырайына жасанды таасир көрсөтүү курбат деңгээлин өстүрүү керек. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар, райондор менен министрлик кызматташтык механизмин жетерлүү жакшы пайдаланып, байлык күчүн бир жөнкү жоспорлоп, зарыл каражат кепилетин күчөтүп, түйүндүү түр курулушун бачымжылыштатып, кызматташтык иш түрлөрүнүн эрте орун алып, эрте өнүмүн көрсөтүп, эрте нарыкка ээ кылуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Чен Жанлин мына буларды көрсөттү. Партия 18-чи курултайынан бери жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитет Шинжаң кызматын баштан бойго көңүлүнө түйүп, бир сыйра орчунду орундаштырууларды жасап, Шинжаңга 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн ыйгарды. Автоном райондук партком өкмөттүн жогору даражада маани берип, Шинжаң аба ырайы иштерин түртмөктөп, тарыхый мүнөздүү озууларды ишке ашырды. Шинжаң аба ырайын замандаштырууда батыш бөлүк район боюнча алдыңкы катарда, аба ырайы боюнча илим техникада жаңылык жаратуу жана кесип курбаты зор даражада артты. Аба ырайы боюнча апаттын алдын алуу, апатты азайтуу курбаты сызыл артты. Быйыл 15-5 жылдык жоспордун башталган жылы Жумго метрология идарасы автоном райондук эл өкмөт менен бир жолдо чоң коопсуздук, чоң чукул абалга теңтайлаштыруу кандыргасындагы апат опурталынан алдын сигнал берүү системасы курулушун бачымжылыштатып, аба ырайы боюнча апаттын алдын алуу, апатты азайтуудагы биринчи алдын алуу линиясын кол кармашып бекемдеп, Шинжаңдын аба ырайы боюнча илим техника курбатын өз алдына өзү күчөтүүсүн ортокчулуштатып, метрологиянын айыл чарба, каттоо, маданият саякат, саламаттык күтүнүүсү, төмөн мейкиндик экономика сыяктууларга тейлөө жүргүзүү курбатын өстүрүп, Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсү үчүн жашоо күчүн кошуп, аракет энергиясын арттыруу керек. Жыйында 14-5 жылдык жоспор мезгилинде райондор менен министрликтин шайкешип орто куруу берекети, ошондой эле 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги түйүндүү кызматташтык иш түрлөрү кулактандырылды. Жумго метрология идарасынын орун басар башчысы Сон Шайюн Мукият Жармукаммет жыйынга катышты.
1: Кечээ 8-айдын 5-күнү автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 10-майдан 15-5 жылдык жоспорду баштоого арчыташтоо желелеш негизги темасындагы акпарат жарыялоо жыйынын ачты. Комул шаарынын катыштуу жооптулары 15-5 жылдык жоспор мезгилинде комулдун замандашкан кесип системасын бачым куруу кызмат ой өрүшү менен түйүндүү иш чараларын тааныштырды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ян Жунун кабарын угасыздары. Комул өзүнүн байлык берекетин таканчыктап, заманбап көмүр химия өнөрү жай кесипин системалуу жайгаштырып, көмүр байлыгын жогору кошумча нарктагы түшүмгө айландырууну иштиктүү түртмөктөп, көмүр, металл, алкогол, формалит, полпропилин, метламфетат, метанол, көмүр, көмүр кокус майы, күйүүчү май сыяктуу кесип келесин калыпташтырды. Түшүм түрдөрү үздүксүз кеңирди. Кесип келеси сызыл жакшырды. Жалпы толкуу көлөмү туруктуу артты. Комул шаардык өнүгүү жана ислаат комитети партия группасынын орун басары шуучуси мудуру Чан Шаои 15-5 жылдык жоспор мезгилинде 100 миллиард даражалуу көмүрдөн таза жогору өнүмдү пайдалануу кесип үйрүн зоройтуп жана күчөтүүгө үйрүлүп, өрүш химиялык түшүмдөрдүн өндүрүү курбатын үздүксүз күчөтүп, жогору даражалуу ичке химия өнөр жайды иштиктүү өнүктүрүп, жогору даражалуу көп кайнардуу төмөн көмүртектүү көмүр химия өнөр жай замандашкан кесип системасын кура турганын тааныштырып мындай деди. Көмүрдөн кокус метил көмүр газын өз ичине алат. Бирикме, аммиак, этилен, глокол сыяктуу чоң универсал өрүш химиялык түшүмдөрүн өндүрүү курбатын сызыл кеңиртип, көмүрдөн метанол, алкен, ароматтик гидрокарбон жасоо өзөктүү кесип келесин тартипти узартып, жогору даражалуу полиолфин, курулуш сырьёлары, жогору жөндөмдөкү полистер бууласы сыяктуу кошулманын аркы жогору төмөнкү агымдагы түшүмдөрдү түйүндүү өнүктүрүп, кесиптердин көп мөлчөрдөгү негизги материалдарын жогору даражалуу ичкелешкен химиялык буюмдарга тереңдей тебөзгөртүүсүн түртмөктөдү. Жаңы энергиянын артыкчылыгын өнүктүрүү жагында 15-5 жылдык

bir mezgilinde qomulşary 10 milyon kilowatt darajalı şamal elektr bazası menen 1 milyon kilowatt darajalı fotovolt bazasın sızı zoraytıp, korudup jatkan jaŋ energiya tör quruluşunun tezdigin arttırıp, jaŋ energiya generatorlor sıyımdıurugun turuktuu arımda keŋirtti. Jaŋ Şawyi mınday dedi. Jaŋ tiptegi öz altına energiya saktoo, nur Sto, su tartıp energiya saktoo jana jılılık menen elektrdi birleştirip öndürüü sıyaktuu korudup jatkan türlerdi bačım koruunu türtmöktöp, türdüü elektr kaynarların şaykeştüü kılдаштыруу, ийкемдүү öz ara жардам берүүнү күчөтүп, таза, төмөн көмүртектүү, туруктуу, ишенчиликтүү болгон универсал энергия кайнары менен камдоо системасын курат. 15-5 жылдык жоспор мезгилинин соңуна чейин бүт шаарда электр энергиясы жалпы генераторлор сыйымдуулугу 90 миллион киловаттан ашып, жаңы энергиянын түзө турган салыштырмасы 80%дан ашуусу божомолдонду. Кейин түшүмдөр мол, көрүнүшү чексиз бордой байлык берекети менен чыгыш менен бирлешип батышка чыгуу, түштүк менен өтүшүп түндүккө кеңирүүдөй районордо артыкчылыгын таканчыктап, комул бүт мамлекетибиз боюнча алдыңкы катарда тура турган жеке толкулуу жогору жөндөмдүү акыл эсептөө борборун курду. Көтөрө ала турган жогору

0: мүчөсү, дайым иштер боюнча орун басар шаар башчысы Лю Шершаң 15-ci 5 жылдык жоспор мезгилинде Комул райондун жогору сапатта өнүгүүсүн бүт күч менен колдой турган эсептөөгүчү кошулган суутек энергиясынын кош моторун бирлештирүүнү күч сар ажыратып, жаңы сапаттагы өндүргүч күчтөрдү сызык зоройто турганын билдирип мындай деди. Санарыптуу Жибек жолу жана мамлекет боюнча бир туткулашкан эсептөөгүчү тоор курулушунун чоң кырдаарын терең жугурулуштуруп, район менен оодандардын шайкешип бирлешип аракеттенүүсүн. Ара түркүк ооданынын эсептөөгүчү менен электрди шайкештирүү жана жашыл эсептөөгүчүнүн баштамчы районун курууну, Эвергул районунун санарып кесипти тереңдетүү ары кесип келесинин ишмерлерди үйрүлтүүнү, Баркөл ооданынын аркырай турган эсептөөгүчүн жакын айланада сарыптоону бир жөнкү жоспордоп жатабыз. Биз суутек каттоосу, жашыл аммиак, спиртти, суутек негиздүү химия өнөр жай чийки материалынын ордун басуу, суутек металлургиясы, жаңырык жаратуу, колдонуу сыяктуу 5 чоң сараны түйүндөй мерчиктеп, суутек энергиясы кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз.
1: Учурда бүт мамлекетте жалаң толку сыйымдуулугу эң чоң электр химия өз алдынча энергия сактоо электр станциясы Шинжан Хуадиан үрүмчү 1 миллион киловатттык, 4 миллион киловатттык өз алдынча жаңыча энергия сактоодо үлгү көрсөтүү түрү торго жалганып товарлашуудан мурдагы эң акыркы сынакта тап коюу баскычына кирди. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Бул түр Үрүмчү шаары Мичуан Доншан району түндүк бөлүгүндөгү Курбан Туңгут чөлүнө жайгашкан. Ээлеген жери 423,59 моо келет. Өз алдынча электр торун калыпташтыруу тибиндеги электр менен торго ээрчүү тибиндеги кош үлгүлүү энергия сактоо курулмасын колдонуп, бүт станцияга 196 энергия сактоо бирдигин 730 батарея кампасы орундаштырылган. Ар бир бирдик 1 саатта 5000 киловатт саат электр сактай алат. Бүткүл станцияга бир ирет электр толуктаса 4 миллион киловатт саат электр сактай алып, Үрүмчүдөгү канча 100,000 үй бүлөнү бир күндүк иштетүүчү электр менен камдай алат. Бул ашаан даражалуу заряд толуктагыч менен барабар. Түр станциясынын жооптуусу Жаң Чүн кабарчыга мындай деди. 6 айдын ортолоруна чейин станциябыздын электр толуктоо коё берүү саны 367 иретке жетип, толуктаган электр мөлчөрү 756 миллион киловатт саатка, коё берген электр мөлчөрү 652 миллион киловатт саатка жетип, иш жүзүндүк электр толуктоо коё берүү берекети алда качан 86.31% жетти. Үрүмчү шаары Мичуан Доншан райондук өнүгүү жана ыслаат комитетинин мудуру Жаң Ёңжоң мындай деди. Эсептөөгө караганда аталган электр станциясы ар жылы электр торунун жүгү ашкан кезде сактаган энергия мөлчөрү 1 миллиард 140 миллион киловатт саатка жетип, электр иштетүүнүн жогору каркынында 1 миллиард 40 миллион киловатт саат электр коё берет. Эритиптеги өз алдынча энергия сактоо түрүнүн орун алып иштетүүгө кириштирилүүсү Мичуан Доншан району жаңы энергия аркылуу чоң сыйымдуулукта электр таратуу, төптөшкөн теске бүт чөлкөмдөшкөн сарыптоодой алгылыктуу кыскалыкты толуктап, энергия кайнары, электр тору, жүк, энергия сактоону бир туркулаштырган толук кесип системасын курат. 2022 жылы Үрүмчү түштүктүн шамалы түндүктүн фотоволт энергия харитасын бекиткенден бери Мичуан Доншан району түндүк бөлүк чөл фотоволт базасынын жаңы энергия түрүнүн 15 алда качан тастыкталган. Мунун ичинде тастыкталган фотоволт түрү 13, генератор сыйымдуулугу 17 миллион 400 миң киловатт болуп, жалпы салынмасы 26 миллиард юандан ашкан. Учурда Үрүмчү шаарынын торго жалганган жаңы энергия генератор сыйымдуулугу 12 миллион 115 миң киловаттка жетип, бүт шаардын электр жалпы генератор сыйымдуулугунун 73% түзүп, бүт Шинжаңдагы 3-чү жаңы энергия генератору сыйымдуулугу 10 миллион киловаттан ашкан аймак облас шаарга айланган. Мамлекет электр тору Үрүмчү электр менен камдоо шериктиги тижарат сатуу бөлүмүнүн базар ачууну башкарууга атайын жооптуусу Таңды Хай мындай деди. Быйыл алдыңкы жарым жылга чейин Үрүмчүнүн жашыл электр соодалашуу мөлчөрү 1 миллиард 467 миллион киловатт саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 169.63% артып, жашыл күбөлүк соодалашуу мөлчөрү 2 миллион 11 500 жетип, окшош мезгилге салыштырганда 79.19% артып, жашыл күбөлүк соодалашуу жалпы мөлчөрү бүт Шинжаңда биринчи орунда турган.
0: 8 айдын 3-чү күнү Чакырыктан Линьянга чейинки 750 киловолттук электр жеткирүү линиясы курулушу Шинжаң бөлүгү электр зымын тартуу жумушун баштады.

0: Да. Бул мамлекетибиздин Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү боюнча 3-өзгөрмө электр жеткирүү чоң жолу курулушунун алгоритмдүү жумушун алып баруу баскычына кирип, батыш түндүктүн өлкө аттаган энергияда өз ара торукту, жаңы энергияны зор көлөмдө сарптоодо негизги электр тору кандыргасынын негизин бекемдегенинен дарек берет. Эми станциябыз кабарчысы Яң Жунун бул жөнүндөгү кабарын убасыздары. Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү боюнча 3-өзгөрмө электр жеткирүү чоң жолунун баштары түйүнү Шинжаң чакыргы ооданында курулуп бүткөн 750 киловолттук трансформатор пунктине жайгашкан. Курулуп жаткан Чимэн 750 киловолттук трансформатор пунктинен өтүп, Чинхай Маңяр шаарында курулуп бүткөн Лингьян 750 киловолттук трансформатор пунктинде аяктайт. Кыймылды турпатта 3 миллиард 130 миллион юан каржы салынган. Ленияда кош так кайтма жол кандыргасы колдонулган. Ленияның жалпы узундугу 723,68 километр. Анын ичинде Шинжаң бөлүгүнүкү 486,73 километр. 1054 мунара жаңыдан орнотулган. Электр тору курулушу барышында электр зымын тартуу болсо, Лениянын сапаты, берекети менен коопсуздугун белгилей турган өзөктүү алкактардын бири эсептелет. Курулуштун Шинжаң бөлүгүнүн 100 километрден ашуун деңиз деңгээлинен 3800 метр бийик Алтын Тоо Адамс районунан артырып өтүүгө туура келет. Ления боюндагы жер түзүлүш татаал, тик кыялар менен терең капчыгайлар кирээлишип кеткен. Зым тартууга аябагандай зор ат салышуулар алып келет. Мамлекет электр тору Шинжаң курулуш бөлүмчө шериктиги биринчи түр башкаруу борборунун түр нак майданын башкарып тизгиндөгү атайын жооптусу Лисай Кабарчыга татаал жер түзүлүшү жана оопсуз бөксө тоо абалына карата түр курулушунда санаратташтыруу аргасына таянып төп жумуш алып барганын алдыңкы мезгилде учкучсуз учактан пайдаланып бүт чөлкөмдү учактан сүрөткө тартып жумуш алып баруу нак майданынын чыныгы көрүнүшү маалыматын жалпы бетке жыйнап алгылыктуу порталдарды алдын ара сыдырата текшерип жумуш алып баруу кадам тартиптерин илимий кылдаштырганын айтып мындай деди. Бүт чөлкөмдү санаратташтырып, маалымат жыйнап, модель тургузуп, жумуш алып баруудагы порталдарга карата алдыга ыктатып өкүм кылуу, жумуш алып баруу долбоорун төп кылдаштыруунун ишке ашырып, Бөксө Тоо Какыртардагы ашаан жогору чыңарыудагы электр линиясынын коопсуздугу жана калып тургун берекеттүү жогору көтөрдүк. Чөйрөлгөлү тажрыйба тибиндеги жумуш алып баруудан санаратташтыруу шыкак болгон төп тизгиндөөгө боло турган замандашкан жумуш алып баруу үлгүсүндө өзгөрүүнү түртмөктөдүк. Курулуш ЖЭСинин түр директору Ушыпин жумуш алып баруу чөлкөмү жалпылай Бөксө Тоого жайгашканын абадагы кычкылтек тектин курамы түздүк райондогудан 60-70 пайызына туура келерин ал ар бир адам 20 килограмм жүк көтөргөнгө барабар экенин бул үчүн дайымдаштырып куруу барышында курулуш тобундагылар жабдууларды тескеп жана өзгөрткөнүн ошону менен катар жумуш алып баруучуларга дарылоо жабдуусун септеп бергенин тааныштырып мындай деди. Сым тартуу бөлүгүнүн аралыгын төмөндөтүү аркылуу чеке жабдуунун сызылдык жүгүн төмөндөтүп, механикалык коромжуну азайттык. Сым тартуудагы алгылыктуу жабдууларга басым арттыруу системасын орнотуп, Бөксө Тоого ылайыкташтырып, өзгөртүү алып барып, оопсуз чөйрөдө жабдуулардын туруктуу иштөөсүн камсыздадык. Ошону менен катар жумуш алып баруу нак майданына кычкыл тек арттыруу жабдуусун септеп, дайымдуу туруштуу даарылоо оордун тургузуп, кызматкерлердин кандагы кычкыл тек курамы, кан басымын күзөтүү өлчөөнү дайымдаштырып кулаш айдырып, Бөксө Тоодогу чукул абалга тең тайлаш туруп бир жансар кылуу механизмин жакшыртып жумуш алып баруучу кызматкерлердин дене психикалык сарамат менен нак майдандын коопсуз туруктуругун чартараптуу камсыздадык.
1: Баждан уулак жаңы кесип турпатын жетиштирүү, жаңылык жаратууну көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсүн орун алдырууга сөөнүп, быйыл алдыңкы жарым жылда Ала Тоо Ооз Универсал Баждан уулак районунун ишке ашырган импорт-экспорт соода наркы 13 миллиард юандан ашты. Мунун ичинде импорт соода наркы 10 миллиард 690 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 22,4% артты. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Учурда Ала Тоо Ооз Универсал Бажыдан Оолак районго жайгашкан Шинжаң, Тианмаашин кенчилик чектүү шериктеги завод районунда импорттогон мис рудасын бул жерде айыруу, аралаштыруу сыяктуу калыпташкан жумуш тартибин алып барат. Батыш түндүк районундагы бирден бир мис рудасы Бажыдан Оолак аралашма кен сынак карканасы катары, шериктик Бажыдан Оолак саясат пайдасы жана таможнянын төп тейлөөсүнө сөөнүп, импорт көлөмү сызыл жогорулады. Şeriktik Bacıdan Oğlak Aralaşma Roda Zavutu'nun başçısı Zhao Ting mınday dedi. Bacıdan Oğlak Aralaşma Roda kesibin çetel Aralaşma Roda alkasından mamleket içi çegara oğuzuna jötküp, çeki materyal satıp alı özdük narkın tömendetip, çegara attağın zat jügürtü ubaqtın kıskartıp, aldıңkı jarım jılda şeriktegi biz import kılgan mis rodası okşoş mezgilge salıştırganda 25.16% arttı. Şinjan'dagı Tunguch Universal Bajdan Oolak Rayon Katarı, uçurda Alatoo Ooz Universal Bajdan Oolak Rayonu, zat jügürtüü ayruusu, iş koşu soodası sıyaktuu kesip turpatı köp tüyündögül açıp, tışkı sooda köylömün turuktuu arımda keñirtüünü alga tarttı. Alatoo Ooz Tamojnası Universal Bajdan Oolak Rayon kesip bölümünün orunbasar başçısı Pazirliye Abdurahman mınday dedi. Tamojnadan ötkörüünü oŋtoyluulaştıruu işçi arasının darajasını östürüp, düyüm tobardın özündük okuuçu kabuldoo boyunca toluktap kabuldoo аргасын ар кайсы окуучу кабылдоо мектептери бекитет.
0: Сан Шояны жакында Генис түйнө рекорду баш оорду тараткан моюндоо күбөлүгүн тапшырып алды. Мектептеги окутуучу Чымбиңже баштаган Ливин Жүн Кран Сайрандан турган окуучуларынан куралган аркан секирүү командасы 1 мүнөттө 3 кишилик 2 арканды алмаштырып, кайчылаштырып секирүү түрүндө 111 ирет секирип, Генис түйнө рекордун жеңиштүү жаңырады.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалыматтуу сиздер. Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 22-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу, температура 15-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 17-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу, температура 17-ден 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Порталада күн булуттуу, температура 19-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, температура 25-ден 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө азыраак жаан жайт, температура 22-ден 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада азыраак жаан жайт, температура 20-дан 31 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу, температура 23-дөн 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кумулда күн булуттуу, температура 26-дан 41 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 балл шамал чыгат. Турпанда күн булуттуу, температура 30-дан 42 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Корлада күн булуттуу, температура 25-ден 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда күн булуттуу, температура 21-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Арчыда күн булуттуу, температура 22-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, температура 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, температура 23-дөн 32 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 балл шамал чыгат. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Укканыңыздарга рахмат. Бул жолку берүүбүздөкү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Абдымежит Муса, Роза Кызайбек. Дикторлору Маметтөрү Маметтурсун Акылай Мукаш, баклоочу Абдымежит Муса, редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын, жооптуу редактору Аланур Муса. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көрүңүздөр келсе, Слушатин абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми арлуу тединин ырларынан угасыздар.

сүйіктуу армандар. Бир бизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы кечир жигит деген жагымдырды назарыңызга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы уулу.

урмат тугармандар. Эми Бахардын аткарсындагы Шайкешти журт деген монголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган байын. Бул урда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ойпотун курчап турат. Мына бул куттуу Шайкешти мекенин бортала деген мазмундар баяндалган.

Сөйек тугармандар, ушуну менен берибиз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөн төт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио угармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Арашан ооданы Англик шаарчасы Кирьяхада кыштагындагы үйчү автоуна лагери саякатчылардын тереңдей алкоосуна ээ болду. Моңолкүрөк ооданындагы Дашоо окуучусу дайын журтуна кайтып, коомдук иш жүзүндөлүк кыймылына катышып, журтундагы мал чарбачылык майданында тамыр тартууга бел байлады. Мамлекетибиздин туңгуч коон дарбызды жеңил жөнөкөй жыюу жеткирүү өрүшү жеңиштүү изилдеп жасалды. Кымбаттуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Ардактуу радио угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжасы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет. Ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

урматтуу радио огармандар, бүгүнкү айыл кыштактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү Арашан ооданынын Аңгилик шаарчасы Кириякада кыштагындагы үйчү автоунаа лагери чөйрөсү жөнүндө сүйлөп беребиз. Тамыз ысыктагы Арашан ооданынын асманы көпкөк, чөптөрү жап-жашыл болуп, Аңгилик шаарчасы Кириякада кыштагындагы үйчү автоунаа лагеринде сычуандык саякатчы Дыңый Чоң кыштак тургуну сунган дарбызды колуна алып мындай деди. Бул жердин чөйрөсү кооз, салсанасы карапайым, бир келүүгө арзыйт экен. Саякатчылардын ыраазы болгон туюнуусу так Кириякада кыштагынын айыл чарба маданият саякатты тереңдей жоорулуштуруп, район оорду абзелдүүлүгүн өрчүткөндүгүнүн жандуу көрүнүшү эсептелет. Кириякада кыштагы каттоо негизги линиясына жакын автоуна агымы, адамдар агымы тыгыз болуп, район оорду абзелдүүлүгү өзгөчө. Жакынкы жылдардан бери Кириякада кыштагы жөрүлгөлүү эгинчилик, бакмачылык такы жеке жумуш иштөө үлгүсүнөн чыгып, жолдон өткөн агым ченеминен пайдаланып, Арылут калкынын кирешесин ортого арттырып байыта турган жаңы жолду ачты.

Калктын бейпил жашап куунак иштөөсү кыштак партия ячейкасынын көңүл коюп жоспорлоосунан айрыла албайт. Быйыл Кереякада кыштагынын божомолдогон коллектив экономикалык кирешеси 1 миллион 70 миң юанга жете турган болуп, мунун 90% 1117 мол коллектив запас жерин көтөрүүгө берүү ижара акысынан келген. Кышта коллектив каржысынын бардыгынын дарылануу камсыздандыруусу, картайганда күтүнүү толуктама жардам акчасы, кыйынчылыгы бар окуучулардын окуусуна жардам берүү, негизги жабдууларды ремонт кылуу катарлуу эл турмушундагы нактылуу иштерге салууда бекем туруп, кыштак тургундарын, айыл кыштактардын өнүгүү пайдасынан чыныгы орток баарландырып, калктын ээ болуу сезими жана бакыт сезимин арттырды. Кыштак партия ячейкасынын шужиси Ливи мына буларды билдирди. Келечекте маданият саякат айыл чарбадан турган эки жакка уландуу күчөөнү көздөп, үйчө автоунаа лагери, изилдөө окутуу базасы, кечки базар катарлуу маданият саякат септеме жабдууларынын даражасын өстүрөбүз. Жогору өлчөмдүү атыз куруп, жашаң жүгүрүү өстүрүүнү кеңиртип, кыштактагы жүгөрүгө иш кошуу заводуна сөөнүп, өндүрүү сатуу желесин шыдырлаштырып, айыл чарба курулмасын кылдаштырып, кыштак тургундарынын кирешесин арттырып, дагы да туруктуу кылып, айыл кыштак турмушун ансайын ырашкер козгулабыз. Жолдон өтүүдөн арымын токтотууга чейин, жеке жумуш иштөөдөн орток байууга чейин Кереякада кыштагы ишкелештирилген долбоорду калем район абзелдүүлүгүн сыя кылып, Бөрталы дайрасы жээгиндеги кесиптери гүлдөнгөн, калык байыган, ырашкер, кооз айыл кыштак жаңы оромо сүрөтүн сызып чыкты.

Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда айылдык кыштактар даралып гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздү. Арашан ооданынын Англик шаарчасы Керейхада кыштагындагы үйчү автоунаалагери чөйрөсү жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Урматтуу радиогармандар, берүүбүз улантабыз. Эми Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө көпчүлүк Моңгол Күрөк ооданындагы Дашуу окуучусу Дайындын журтуна кайтып, коомдук иш жүзүндө кыймылына катышкан аңгемесин айтып беребиз. Жакында Дайын быйылкы үчтү айылдарга жеткирүүдөгү бардык коомдук иш жүзүндүк милдетин шыдыр бүтүрдү. Жортундагы малчылык районунун бакмачылык кесибинин күн сайын жакшыланып жатканын көрүп, анын өңүндө кубаныч көрүндү. Ал мындай деди: үйрөнгөн билимдерим аркылуу журтташтарга азыраак болсо да жардам берүү сыймыктанууга арзый турган иш. Быйыл 21 жаштагы Дайын Моңгол Күрөк ооданынын Кусуңтуу Харсун айылында туулган. Кичинекей кезинде ал дайыма үй бүлөсүндөгүлөр менен бирге мал багуучу. Үйдөгү 5 эле жылкысы анын өспүрүмдүк кездерин өткөрүүсүнө жоро болгон. Көз жеткисиз жайлоо, топ-топ уй койлор анын эстелигиндеги эң терең айылынын келбетин калыптандырган. Мал баккан күндөрдө ал көптөгөн малчынын илмий бакмачылык техникасынын кемчил болуусу себептүү мал чарбанын ылаңдап, жылкыларды багып башкаруу ылайык болбой турганын, жөн эле экономикалык зыянга учураганын өз көзү менен көрдү. Журтташтардын айласыз калган абалын көрүп, анын көңүлүндө малчылык кесибин жакшы үйрөнүп, журтуна кайтып, малчылардын бакмачылык кыйын болуу маселесин чечүүсүнө жардам берүү деген жөнөкөй ары бекем аңсоо тамыр тартты. Эки миң жыйырма төртүнчү жылы тогузунчу айда Шинжаң айыл чарба кесиптик техника дашөөсү Айбанат илим техника шоюанынан малчылык мал докторлук кесибине сыноо берип өтүп, малчылык билимдерин чымырканып изилдей турган дашөө окуучусуна айланды. Дайын мындай деди: жайлоо мени багып чоң кылды. Менин малчылык мал докторлук кесибин үйрөнүшүмдөгү максатым үйрөнгөн жөндөмдөрүмдү журтумдун жайлоолоруна иштетүү үчүн. Сабакканада ал мал бакма канаттууларында көрүлө турган ылаңга оору мүнөздө дарлоо, жылкыларды ичкелей багып башкаруу сыяктуу катыштуу билимдерди астайдыл үйрөндү. Иш жүзүндүк машык сабагында ал үлгү алуу, ылаңдарды мүнөздөөнү кайра-кайра машык кылды. Сабактан түшүп эс алганда ал иш жүзүндүк машык үйүндө уландуу калып, жумуш иштөө ишке тартиптерин кайра-кайра машыкты. Ал баштан акыры малчылык районуна эртерээк кайтып барып, китептеги билимдерди малчылар көрө ала турган, иштете ала турган асык атма техникага айландырууну эңседи. Эки миң жыйырма бешинчи жылы мектеп 10 000 окуучу 10 000 кыштакка баруу боюнча кең көлөмдө текшерип изилдөө жана жайкы каникулдогу үчтү айылдарга жеткирүү, журтуна кайтуу коомдук иш жүзүндүк кыймылын уюмдады. Дайын жетекчи окутуучунун баштаак болуусунда Моңгол Күрөк ооданы атайын иш жүзүндүк тобу уюмдалганынан кабардар болуп, биринчи убакытта катталуу өтүнүчүн сунду дагы өздүгүнөн окутуучуга журтундагы малчылык райондорунун азыркы абалын тааныштырып, иш жүзүндүк тобундагы мүчөлөрдү өз журтуна барып, ошол жердеги малчыларга аксыз бакмачылык техникасы жагынан жетекчилик кылууга сунуштады.

дайын иш жүзүнөн өткөрүү тобуна ээрчип, Моңгол Көрө ооданына кайтып келип, Саркобу шаарчасы, Хошоңту Харсун айылы сыяктуу жерлердеги бакмачылык короолорун аралады. Ал бир жагынан малчыларга, жылкыларга күндөлүк тоют берүүнүн өлчөмдүү болуусу, дайыма көрүлө турган ылаңдардын алдын алуу маңыздуу түйүндөрүн түшүндүрсө, дагы бир жагынан уй короосу, жылкы короосунда иш жүзүндүк иштеп көрсөтүп, уй койлордун саламаттык абалын бири-бирлеп текшерип, каратмалуу түрдө ылаңдарды мүнөздө, дарылоо жана багуу долбоорун ортого койду. Иш жүзүнөн өткөрүү кыймылы мезгилинде дагы бакмачылык маек жыйыны ачылды. Малчылар тоштуштан бакмачылык барышында

жолуккан маселелерди ортого койду. Тайлардын ишчи сүрүүсүнүн алдын алуу дарылоодон тартып, уйгойлордун тойуттун илмий салыштырмалуу теңшөөгө чейин дайын сабакканада үйрөнгөндөрүнө бирлештирип, бири бирлеп ишке жооп берди. Туңгуш жолу айылдарга түшүп тейлөө жүргүзүү барышында дайын өзүнүн кесиптик жөндөмүндө сакталган кыскалыктарды анык көрүп жетти. Иш жүзүндүк иштөө деңгээлин жогорулатуу үчүн ошол жылы 9-айда ал бүт ынтасы менен мамлекеттик ташуу окуучулары жылкы фермасы кесиптик жөндөм жарышынын дайындык жарышына катышып, уда 2 ай иш жүзүндүк иштөө тартибин бүтүрүп, жылкылардын саламаттыгын башкаруу жоспору долбоорун кемелдендирди. Мектептеги окутуучулардын жетекчилигинде ал жана анын тобу акыры бул жарыштын жогору даражалуу техникум группасы боюнча коллектив 2-даражалуу сыйлыкка, жоспор долбоору боюнча 2-даражалуу сыйлыкка ээ болду.

Быйыл жайкы каникулду дайын мектептен үчтү айылдарга жеткирүү коомдук иш жүзүндө кыймылда катышууга дагы бир жолу катталды. Бул жолу ал ошол жердеги уйгой төө кесиптик бакмачылык көмөктөштүк кооперативине барып, мал бакма канаттуулардагы жугуштуу ылаңдарды мүнөздү. Ылаңдан үлгү алуу сыяктуу биринчи чептеги иш жүзүндүк иштөө кызматтарына бүт барыштуу катышты. Тамыздакы мээ кайнаткан ысыкта ал жалгашып кеткен бакмачылык короолор арасында ары бери жүрүп, үлгү алып текшерип өлчөп, малчылардын саламаттык сандуу маалыматтарын бир-бирлеп эстеликке алды. Узак вакыт сыртта жүгүрүп катуу чарчап кетсе дагы, бирөө ар жолу бакмачылар аны издеп келип, ылаңдын алдын алуу багуу маселеси жөнүндө кеңеш сураганда, бардык ардыгы ошол замат чыгып кетти.

Удай 2 жыл 3-тү айылдарга жеткирүү коомдук иш жүзүндө кыймылына катышып, малчылык районунун биринчи жеминде тамыр тартып, ошол жердеги малчылык кесиминин чыныгы өнүгүү абалын жакын аралыктан ээлеген дайын айылыштак бакмачылык кесибинин нактылуу муктажын ээледи. Китептеги зеригиштүү одоно кесиптик аталмалары ар жолку эшик алдына чейин барып, тейлөө жүргүзүү, нак майданда ылаңдарды мүнөздөө, дарылоо барышында малчылардын кирешесин ашыруудагы иш жүзүндүк жакшы ресипке айланды. Мен бул жерде туулуп, бул жерде чоң болдум. Үйрөнгөн кесибим дагы нак журтума жардам бере алат. Малчылардын бакмачылык кыйын болуу маселесин чыныгы чечип берүү нак мен иштөөнү эң арзуу кыла турган иш. Бул дайын дайыма ооздон түшүрбөй турган сөз. Келечекке карата ал негизги катмар биринчи чептин тейлөө тажрыйбаларын сызыл чогултуп, мектепте үйрөнгөндөрүнүн баардыгын өзүн багып чоң кылган жайлоого кайтарып, жаш окуучулардын кесиптик күчү аркылуу журтунун малчылык кесиби саласында мыктуу кадамда өстүрүүгө күч кошуп, арзуу үрөөнүн журтунда терең тамыр тарткызып, көз жеткисиз малчылык майданында жүзөлөштүрүп кулпуртуп, гүл ачылтарын билдирди. Ардактуу радио кугармандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздөн Моңгол Күрөө ууданындагы Дашоо окуучусу Дайындын журтуна кайтып, коомдук иш жүзүндө кыймылына катышканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Saat 8:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, монголча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Saat 9:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалынан маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Saat 11:00 Solution 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөнөт. Saat 14:00 Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Solution жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Saat 19:30 минут өткөндө AI тамак картасын дайындайт. Solution 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Saat 20:30 минут өткөндө Solution 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Saat 22:00 Solution 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Solution 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Кымбаттуу радио угармандары, берүү узулантабыз. Эми айыл чарба айылгычтак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан угасыздар. Коон кырлары арасындагы жеткирүү тасмасы жандуу өтүшүп турат. Коончу дыйкандар коонду үзүп жеңил коюп, коондор жашке автоматтик салынды. Мурдакы белди ийип күчүлө, адам күчү аркылуу ташуудай оор эмгек таркка айланды. Бул жогору өнүмдүү, оңтойлуу жыюу көрүнүшү бүгүнкү күндө Турпан шаарындагы коон атызында реалдыкка айланды. Жакында Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы жер жемиш жана жашылча изилдөө орнун изилдөөчүсү, мамлекеттик коондарбыз кесиптик техника системасы жумуш орду адиси Хуго Жир тобу айыл чарба айылгычтак министрлиги Нанжин айыл чарбаны машиналаштыруу изилдөө орду менен бирлешип, мамлекетибиздеги тунгуч коондарбызды жеңил жөнөкөй жыюу, жеткирүү өрүшүн изилдеп жасап чыкты. Бул өрүш адам күчү менен жыюу, машинада жеткирүүдөн турган адам менен машинаны шайкештирүү үлгүсүн колдонуп, көп түрдүү техникалык кыйын маселелерди чечип, коондарбыз жыюуда. Көптөн берки адам күчүнө таянуу, адам иштетүү өздүк наркы жогору болуу, жумуш берекети төмөн болуудай кесип оруу түйүнүн берекеттүү чечти. Кыгожу мындай деди. Жумуш иштегенде коончу дыйкандар тек тажрыйбасына эң муктаждуу болгон тандоо формасындагы үзүүгө жооптуу болуп, коонду үзүп болгондон кийин жеткирүү тасмасына жеңил койсо, өрүш дароо коондарбызды мөмө жыюу жашигине автоматтик сылык, шыдыр жеткирип, бүт барышында адам күчү аркылуу жеткирүүдөн келип чыга турган урулуп закымдалуудан сактанууга болот. Бул долбоор тажрыйбага таянуу тибиндеги иш тартиби менен оор денелик эмгекти берекеттүү айырып, эмгек көтөрүмдүүлүгүн

24-нчү кезектүү жүнгө Шинжаң эл аралык айыл чарба көргөзмөсү төмөндө кыскартылып, Шинжаң айыл чарба көргөзмөсү дийилди. 2026-нчы жылы 8-нчү айдын 7-нчү күнү Шинжаң эл аралык көргөзмө борборунда өткөрүлөт. 15-нчи кезектүү Шинжаң эл аралык үрөөн соодасы жармеңкеси, 10-нчу кезектүү Шинжаң эл аралык сугаттоо техникасы жабдуулары көргөзмөсү, 2-нчи кезектүү Шинжаң эл аралык заманбап жабдуулуу айыл чарба техника жабдуулары көргөзмөсү, 2-нчи мезгилдүү Шинжаң эл аралык өсүмдүк асыроо, ошондой эле жашыл алдын алуу тизгиндөө техника жабдуулары көргөзмөсү, 5-нчи кезектүү Шинжаң суу иштери илим техника көргөзмөсү окшош мезгилде өткөрүлөт. Бул кезектүү көргөзмөдө 10 зал ичи көргөзмө сарайы, зал сырты майданы, ошондой эле Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы, тажрыйба пунктинен 30 көргөзмө району иштетилип, бүт дүйнөдөгү 2500'ден ашуун айыл чарба керканасы Үрүмчүдө чогулуп, бул 20 канча дүйнөдөгү 500 күчтүү кергана, 20 канча жарнагы базарга салынган кергана, ошондой эле Орто Азия, Түштүк Азия сыяктуу жерлерден келген көптөгөн эл аралык керханалардын топ уюмдап көргөзмөгө катышуусун өз ичине алып, 100,000'ден ашуун кесиптик көрөрмөндү эриктирүү божомолдонду. Көргөзмө чөлкөмү акыл жөндөмдүү жабдуулар, жабдуулуу айыл чарба, кирим плазма байлыгы, суу үнөмдөп сугаттоо, жер семирткичти бир толкулаштыруу, ошондой эле айыл чарба акча мамиле сыяктуу толук түрлөрдү өз ичине алат. Көргөзмө мезгилинде дагы көп майдан жогору өлчөмдүү талкуу жана чиркештирүү кыймылы өткөрүлө турган болуп, акыл идиректүү айыл чарба, сорт жетиштирүү алдыңкы чеби, жабдуулардын даражасын жогорулатуу, жашыл алдын алуу тизгиндөө жана Орто Азияда суу үнөмдөө сыяктуу багыттарды имерчиктеп, алмаштыруу кулаш жайылдырылып, өндүрүш окутуу изилдөө иштетүү кызматташтык өрүшү жаратылат.

Жакында Корла шаарынын чарбагайлы 2025 жылды кыштак коллектив чарбасы пайдасынан пайда бөлүштүрүү жыйынын өткөрдү. Төмөн Кошбак кыштагы, Карадөң кыштагы, Тең Арымда кыштак тургундарына пайда бөлүштүрүү каржысын таратып, кыштак тургундарын айыл кыштактарды гүлдөндүрүү өнүгүү натыйжаларынан орток баарландырды. Пайда бөлүштүрүү нак майданында маанай кызуу болду. Кыштак тургундары маалыматтарды тартиптүү салыштырып, кол коюп тизимделип, пайда бөлүштүрүүсүн алды. Таратуу тартиби ашкере, ачык, жогору берекеттүү, калыпташкан түрдө алып барылды. Мунун ичинде Төмөн Кошбак кыштагында 250 000 юандан ашуун пайда бөлүштүрүлүп, бүт кыштактагы 171 түтүндөгү 586 кыштак тургунуна нарып жеткирилди. Эки кыштак жалпы 723 түтүн кыштак тургунуна 469 800 юан пайда бөлүштүрүлдү. Кыштак тургуну Майнур Абла кубанган түрдө мындай деди. Бул менин үчүнчү жолу пайда бөлүштүрүүнө алуум. Кыштак коллектив пайдасынын жыл сайын ашуусунан улам туруктуу болгон пайда бөлүштүрүү үй бүлө турмушубузду барган сайын жакшылады. Эки миң жыйырма бешинчи жылы чарбагайлы жети кыштак байлыгын бирлештирип, бош турган мүлүктөрдү жандандырып, өзгөчө кесиптерди жетилдирип, кыштак коллектив чарбасын үздүксүз зоройтту. Бүт айылдын коллектив чарбасы жалпы кирешеси 27 630 000 юанга жетип, жалпы тарала турган пайда бөлүштүрүү жана коллектив жыргалчылык соммасы 6 884 100 юанга жетти. Чарбагайлы шаар айланасы район абзелдүүлүгүнө таянып көлөмдөшкөн, өзгөчөлөшкөн өнүгүү жолу жөнүндө дилгир изденип, мурдакы кирешесин ашыруу жолу жалаң болуудай бөгөттү өнүмдүү чечти. Кыматуу радио кагармандар, жогоруда айыл чарбайлык кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-нчи айдын 5-нчи күнү чарченбе. Дыйкандар календары боюнча 6-нчы айдын 23-чү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын сары мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Быйыл жыл башынан бери жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет бүт партияны жетектеп, жаңы доор партия курулушунун жаңы улуу курулушун тереңдетүүгө жылыстады. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын жетекчи кылып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү аркылуу алгачкы мүдө ыйык милдетти такшалтып, партияны жалпы элге катаң башкарууну сызыл жылыстатты. Жүнгөчө заманаштыруу курулушунун жаңы кырдаалын күрөшүп ачалы. Башчужу Ши Цзиньпиндин быйыл жыл башынан берки мамлекетти башкаруу эстелик аттуу желелеш кабарда бүгүн алгачкы мүдө ыйык милдетти такшалтып, партияны ан сайын кайраттуу күчтүү кылып куралын көрсөтөбүз.
1: Саясат пайдасын уланды кое берип, мамлекетибиздин чарбада жаңылык жаратуу жашоо күчү бирдемчи жанданды.
0: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин тейлөө импорт экспорт жалпы сомасы окшош мезгилдегиден 8.3% артты.
1: Шенжоу 21 аалам учкучтар корпусундагылар аалам экиндигинен кайтып келгенден кийин бүгүн алгач жолу маалымат аралчылар жана журчулук менен чыныгуу жүз көрүштү.
0: Желелеш кабар жашоо күчүнө толгон жүнгөдөгү текшерүү иликтөө сапарында бүгүн суу жоонун илим изилдөө ишмерлерин чарба биринчи чебине кантип киргизип, дыйканлардын өнүгүү тосук түйүндөрүн ачканына назар аударабыз.
1: Эл арадагы ишмерлер мындай билдиришти. Жапония өкмөтүнүн кайра аскерлештирүү барышы райондордун коопсуздугу менен тынычтыгына оор даражада фикус жаратты. Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 15-5 жыл башталган жылы Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгы тосуп алынды. Жолдо Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет бийиктен алыска назар салып, туу көтөрүп багыт белгилеп, бүт партиядагыларды жетектеп, жаңы доор партия

Жаң улуу курулушун терең жылыштатып, Си Цзиньпин партия курулуш идеясы аркылуу келечек багыты көрсөтүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү аркылуу алгачкы үмүтү ыйык милдети такшалтып, партияны жалпы элге катаң башкарууну сызыл жылыштатты. Жүнгөчө замандаштыруу курулушунун жаңы кырдаалын күрөшүп ачалы. Баш жүзү Си Цзиньпиндин быйыл жыл башынан берки мамлекетти башкаруу эстелиги аттуу желелеш кабарда бүгүн алгачкы үмүтү ыйык милдети такшалтып, партияны ан сайын кайраттуу, күчтүү кылып куралыны көрсөтөбүз. 2026 жылы тарых жаңы алгылыктуу сапарга кадам алганда, мурат жана ыйык милдет үчүн эриктен кайтпай, токтоосуз күрөшкөн улуу саясий партия өзүнүн 105 жылдык туулган күнүн тосуп алды. 7 айдын 1-чи күнү түштөн мурда, Жүнгө Коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышы эл сарайында салтанаттуу өткөрүлдү. Баш жүзү Си Цзиньпин 1-чи жыл орденинин ээлерине бири-бирден орден ыйгарды. Ары алар менен чын ыкластуу кол алышып куттуктады. Ушул эмгек көрсөткөн партия мүчөлөрү эл арасынан келип, эл үчүн эмгектенип, элге сөөнгөн. 100 жылдык чоң партия улуу сыйы менен партия жана эл иштери үчүн чыгаан салымдарды кошкон Коммунисттик партия мүчөлөрүнө урмат билдирди. Орден жаркырап, уюл таштай алгачкы мүдөнү жаркытты. Жыйналышта баш жүзү Си Цзиньпин алты тараптан Жүнгө Коммунисттик партиясынын озот өзгөчө касиетин терең кортундулады. Акыйкатка талпынууга бел байлап, баштан аяк алгылоо багытын төп ийгерди. Элге терең тамыр тартып, баштан аяк бекем негизи бар. Тарыхый ыйык милдетти батымдоо аркылап, стратегиялык белсендүүлүктү баштан аяк ийгерди. Өнүгүү шаардана шайкешип, баштан аяк доордун алдыңкы катарында жүрдү. Күрөшүгө батымдуу чебер болуп, баштан аяк сөзсүз жеңишке жетүү ишенчин сактады. Өзүн күчтөндүрүүгө маани берип, баштан аяк жашоо кызметине, жашоо күчүнө толду. Ушул озот касиеттер Жүнгө Коммунисттик партиясынын эмне үчүн жөндөмдүү экендигиндеги алгылыктуу купуяны өмүр. Биз жаңы үстүндүккө бириктирип, партиянын чыгаан өзгөчө касиеттерин токтоосуз өөрчүтүп даңазалап, партиянын түбөлүк сапатын, түсүн, касиетин өзгөртпөй, баштан акыр зор жаратуучулук күчү, уюшуу күчү, күрөшүү күчүнө ээ болуусуна чыныгы кепилдик кылабыз. Мамлекетти башкарууда сөзсүз алды менен партияны башкаруу керек. Партия гүлдөнгөндө анан мамлекет күчтөнөт. 15-5 жыл мезгили социалисттик замандаштыруунун негизинен ишке ашыруу негизин бекемдөө, жалпы элге күчүрөөнүн алгылыктуу мезгили. Партиябыздын кантип бүт мамлекеттеги арлуу элин ынтымакташтырып жетектеп, 15-5 жылда жакшы башталууну ишке ашыруусу узакка байланышат. Маңызы зор. 1-чи айда баш жүзү Си Цзиньпин өлкө министр даражалуу негизги жетекчи кадрлар партия 20-чи кезектүү борбордук комитет 4-чү жалпы жыйналыш рохун үйрөнүп изилдештирүү атайын темадагы изилдеп талкуулоо курсунун ачылуу аземинде зарыл сөз сүйлөп мындай көрсөттү. 15-5 жыл мезгилиндеги нишан милдеттерди шыдырып бүтүрүүдө партиянын экономика коом өнүгүүсүн жетектөө жөндөмүн жана деңгээлин сөзсүз күч сала жогорулатуу керек. Партия борбордук комитет мындай бекитти. Быйыл бүт партияда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулачайдырып, партия мүчөлөрү кадрларды айрыкча жетекчи кадрларды эл үчүн натыйжа жаратуу, нактылуу иштеп натыйжа жаратууга жетектөө керек. Баш жүзү Си Цзиньпин баштан бойго саясий натыйжа карашы маселесине жогору даражада маани берип, бир катар терең ой толгоолор жана айкын жетектөөлөрдү жасады. Жергиликтен борборго чейин баш жүзү өз аракеттенип, баштамчылык менен үлгү көрсөтүп, бүт партияга үлгү тургузуп берди. Быйыл ушул зарыл жылда баш жүзү бүт партияда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын кулачайдырууну орундаштырып түртмөктөдү. Бул калың партия мүчөлөрү кадрлардын идеясы жана аракетине болгон бир жолку зарыл тууралуу. Тактап айтканда саясий натыйжаны ким үчүн тургузуу, кандай саясий натыйжа тургузуу, эмнеге сөнүп саясий натыйжа тургузуудан турган ушул түпкү маселени чечүү, нактылуу иштеп аркылоо жүнгөчө замандаштырууну көрүшүп жылыштатуу керек. Жаз майрамдык эс алуу өтөрү менен туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясы бүт партияда кулачайдырылды. Быйыл жыл башынан бери баш жүзү Си Цзиньпин мамлекет ичиндеги текшерүү жана зарыл жыйналыштарда туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүүнү көп жолу бычыктап, бүт партиянын үйрөнүү тарбиясын кулачайдыруусуна айкын багыт көрсөтүп берди. Баштан аяк элди баарынан жогору орунга коюуда бекем туруп, туура саясий натыйжа карашын тургузуп жана үстүндө көрсөтүп, ишсиздиктен, элден, тарыхтын текшерүүсүнөн өт алган нактылуу натыйжаларды жаратуубуз керек. Баш жүзүнүн жетектөөсүндө ар кайсы район, ар кайсы тармактар партияны жалпы үчүн куруу, эл үчүн бак жаратуу, илимий чара белгилүү, чыныгы кармап нактылуу иштөөнү башкы талап кылып, үйрөнүү текшерүү өзгөртөөнү бир толку жылыштатууну туткак кылып, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндө көрсөтүү үйрөнүү тарбиясын көңүл коюп уюмдап жолго коюп, 15-5 жылды жакшы баштап жакшы арым алууну түртмөктөдү. 7 айдын 30-чу күнү баш жүзү Си Цзиньпин ЖКП борбордук комитет саясий бюросу жыйналышын башкарды. Жыйналышта мындай көрсөтүлдү.
Туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана үстүндү көрсөтүү үйрөнүү тарбия.

0: Ясы табылгасын бекемдеп кеңирди. Ардаржалуу жетекчи кадрлардын ан сайын көтөрүңкү маанайда жогоруга өрлөө рухун түртмөктө. Жогору сапатта өнүгүү жаңы кесип натыйжасын токтоосуз жаратуу керек. Партияны жалпетке катаан башкаруу түбөлүк жолдо. Жаңы жыл башталып эле баш ийүүчү Ши Цзиньпин 20-чы кезектүү борбордук тартип текшерүү комитети 5-чи жолку жалпы жыйналышында зарыл сөз сүйлөп, ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактылуу иш-чаралар аркылуу партияны жалпетке катаан башкарып, 15-чи 5 жыл мезгилиндеки нишан милдеттерди ишке ашырууну ан сайын бекем кепилет менен кандоо керектигин бышыктады. Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгын куттуктоо жыйналышында баш ийүүчү жалпы жүнгө коммунисттик партия мүчөлөрүнүн ишеничти бекемдеп уландуу күрөшүүсүнө 5 сөзсүз айкын талап тортоо койду. Мунун ичиндеки бирөө партияны жалпетке катаан башкарууну сөзсүз сызыл уландырып жылыштатуу. Ан сайын жогору өлчөм, ан сайын нактылуу иш-чарадан сызыл уландырууга чейин партиябыздын партияны жалпетке катаан башкаруу өзүндүк өңтөрүштү жылыштатуудагы бекем кайраты менен ишенчин жеткирди. 7-чи айдын 25-чи күнү борбордук тартип текшерүү комитети, мамлекеттик ревизия комитети быйыл алдыңкы жарым жылдагы бүт мамлекеттеги тартип текшерүү, ревизия органдарынын көзөмөлдөп текшерүү, карап чыгып текшерүү, текшерүү абалдарын жалпыга кулактандырды. Жалпы кулактандырууда мыналар көрсөтүлдү. Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт мамлекет тартип текшерүү ревизия органдары бир жактуу кылган маселе жыйычу 1,274,000, дейлөө тургузганы 538,000, жаза берилгени 412,000 киши. Мында өлкө министр даражалуу ары андан жогору кадрлардан 50 кишиге дейлөө тургузулуп, өлкө министр даражалуу ары андан жогору кадрлардан 74 кишиге жаза берилди. Бир катар сандуу маалыматтар партиябыздын чиректешүүгө караштыруу күрөшүн ан сайын кыраакылык, бекемдик менен жылыштатуудай айкын позициясы жана күчтүү аракетин чагылдырды. ЖКП борбордук комитет саясий бюросу 7-чи айдын 30-чу күнү жыйналыш ачып, быйыл 10-чу айда Бейжинде Жүнгө коммунисттик партиясы 20-чы кезектүү борбордук комитет 5-чи жолку жалпы мүчөлөр жыйналышын ачууну бекитти. Негизги каралма ЖКП борбордук комитет саясий бюросу борбордук комитетке кызматтардан баяндама жасап, партияны жалпетке катаан башкарууну сызыл жылыштатуудагы бир канча олуттуу маселелерди изилдү. Жаңы тарыхый түйүндө туруп, партия 20-чы кезектүү борбордук комитет 5-чи жалпы жыйналышы партияны жалпетке катаан башкарууга үйрүлүп, сестим алуу жоспорлоп, жаңы сапарда партияны башкаруу, партияны жөнгө салууга айкын багыт көрсөтөт. Партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу өнүмдүү болгон сайын экономика коом өнүгүүсүн камсыздоо ошончо күчтүү болот. Быйыл жыл башынан бери баш ийүүчү Ши Цзиньпин көптөгөн зарыл жыйналыштарда партиянын жетекчилиги менен партия курулушун күчөтүү маселелерин бышыктап, партиябызды партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүү жаңы белесин үздүксүз ачууга жетектеди. Жергиликке барып текшерген кезде баш ийүүчү көп жолу партия мүчөлөрү журчулук тейлөө борборуна кирип, негизги катмар партия курулушу кызматына жеринен көңүл бөлүп жетектеди. Баш ийүүчү биздин бул жерге келип текшерген кезде кыштак партия уюмубуздун партия курулушу аркылуу жетектөө ролун бирдемчи көрсөтүүбүздү үмүт кылды. Дагы негизги катмар жүгүн сызыл жеңилдетип, кыштак кадрларынан журчулукка тейлөө өнүгүнү түртмөктөгү ого бетер көп убакыт жана зээн күчүн ажыратуусун талап кылды. Кыштак партия чекебиз табыштоону эсте бекем сактап, жашоого жайлуу, чарбага жайлуу, ырашкер ооз айыл кыштак курууну мыкты жылыштатабыз. Баш ийүүчү Ши Цзиньпиндин рол кармап жол баштоосунда партиябыз партия курулушу жаңы улуу курулушун доор менен тең жылыштатып, жаңы доор партияны жалпылай катаан башкаруу улуу үстүндүгү барышында марксизмдик бийлик жүргүзүүчү партия курулушу мыйзамдуулугуна болгон стратегиялуу ой жүгүртүүнү үздүксүз тереңдетти. Бул бир назарияга муктаж, ары сөзсүз назарыя жаралуучу доор. Бул бир идеяга муктаж, ары сөзсүз идея жаралуучудур. Партия 18-чи курултайдан бери жолдош Ши Цзиньпин өзү кылган партия борбордук комитет узун мезгил бийлик жүргүзүүчү кандай марксизмдик саясий партия куруу, узун мезгил бийлик жүргүзүүчү марксизмдик саясий партияны кандай куруудан турган олуттуу доор темасын эмерчиктеп, бир топ партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүүнүн жаңы түшүнүк, жаңы идея, жаңы стратегияларын ортого коюп, Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын калыптандырды. Быйыл 6-чы айда мамлекеттик партия курулуш кызматы майт жыйналышы Бейжинде ачылып, жыйналыш Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын үйрөнүп изилдештирүүгө карата кызмат орундаштырууларды жасады. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясы 14 бекем туруун айкын ортого койду. Мунун ички мазмуну мол, системасы тыгыз болуп, олуттуу доор наркына келинеди. Жүнгө коммунисттик партиясы курулгандыгынын 105 жылдыгында партия борбордук комитет Ши Цзиньпин партия курулуш идеясын айкын бекитти. Бул дал маалында болуп, мааниси терең. Жаңы сапарда 100 жылдык чоң партиянын партияны башкаруу, партияны жөнгө салуу, партияны гүлдөндүрүү, партияны күчтөндүрүү жаңы белесин үздүксүз ачууну түпкү моюнсунуу принциби менен жана аракет көрсөткүчү менен камдады. Туу доорго жетекчилик кылып, идея келечекке жетектейт. Ши Цзиньпин партия курулуш идеясынын жетектөөсүндө 105 жылдык күрөш тарыхын басып өткөн Жүнгө коммунисттик партиясы улуу партия куруу рухун даңазалап, алгачкы мүдө ыйык милдетти үстүндө көрсөтүп, бүт мамлекеттеги арлуу элин ынтымакташтырып жетектеп, жөнгөчү замандаштыруу аркылуу мамлекетти күчтөндүрүү курулушу, улутту гүлдөндүрүү улуу иштерин жалп этке жылыштатуу үчүн талыкпай күрөшүп, күчүрүп жаңы тарыхый шаңды жаратат.
1: Мамлекеттик баж иштер баш идарасы жарыялаган баж сандуу маалыматынан көрсөтүлүүсүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча илим техникада жаңылык жаратуу жана жасоочулукту өнүктүрүү саясаты боюнча бажын азайтып акыны төмөндөтүү, ошондой эле бажы кайтаруу суммасы 1,900,000,000,000 юандан артып, саясат пайдасы уландуу коюу берилип, жөрөлгөлүү чарба тибин өзгөртүү бачымдап, жаңылык жаратуу өнүгүү жашоо күчү дагы бир демчи жанданды. Быйыл жыл башынан бери сан арп жана чарбаны жуурлуштуруу сызыл тереңдеди. Талон сандуу маалыматында көрсөтүлүүсүнчө, алдыңкы жарым жылда сан арп экономикасы өзөктүү чарбасынын сатуу кирешеси окшош мезгилдегиден 8,7% артып, сан арпты чарбалаштыруу илгерилөөсүнүн бачымдаганын чагылдырды. Ошону менен катар мамлекет боюнча керканалардын сатып алуу сан арп техникасы окшош мезгилдегиден 8,3% артып, чарбаны сан арпты иштирүү аракет күчүнүн күчөтүлгөнүн чагылдырган. Жөрөлгөлүү чарбанын тип өзгөртүп даражасын жогорулатуу арымы бачымдатылып, азык түлүк жасоо кийим-кече, кагаз жасоо кесибинин сатуу кирешеси окшош мезгилдегиден айырмайрым 11,6, 9,2 жана 8,9% арткан. Жаңдан гүлдөнгөн чарбалар жогору ылдамдыкта артуу жагдайын сактаган. Акыл жөнүмдүү автоунаага орнотулуучу жабдуулар адам сучак машинадам кесибинин сатуу кирешеси окшош мезгилдегиден айырмайрым 43, 36,2, 27,3% арткан. Мындан башка керканалардын жаңылык жаратууга карсы алуусу жана өндүрүштө сызыл зоройтулган. Алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча керканалардын изилдөө жабдуулар жана изилдөө тейлөөсүн сатып алуу суммасынын артуу мөлчөрү 10%дан ашкан. Ошону менен катар жаңылык жаратып өндүрүлгөн илмий изилдөө жана техника тейлөөсү, билимилүү кол патент тыгыздалган чарбалардын сатуу кирешеси 2 орундуу сандан жогору артууну сактаган.
0: Соода иштери министрлиги жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин тейлөө импорт экспорт жалпы суммасы 3,779,750,000,000 юан, окшош мезгилдегиден 8,3% арткан. Мында тейлөө экспорт окшош мезгилдегиден 17,6% артып, импорт окшош мезгилдегиден 2,9% арткан. Жүнгөдөн келген асыл сапаттагы тейлөө жер шаарына карай бачым бет алууда. Быйыл жыл башынан бери билим тыгыз типтеги тейлөө экспорту сызыл бир кыла тез артууну сактап, алдыңкы жарым жылда окшош мезгилдегиден 12,8% артып, тейлөө экспорт жалпы суммасында ийлеген салыштырмасы 53,5%га жеткен. Мында жеке маданият жана көңүл ачуу тейлөөсү, билимилүү укугун иштетүү акы экспортунун артуусу эң тез болуп, чарбанын нарык курамы сызыл жогорулаган. Чекарадан кирүү саякатынын күч алып жетектөөсүндө, быйыл алдыңкы жарым жылда саякат тейлөө экспорту дагы 30%дан ашуун бир кыла тез артуу ылдамдыгын сактады. Бүгүн түштөн кийин Шэньчжоу 21 аалам учкучтар группасы менен кабарчылардын көрүшүү жыйналышы Бээжин аалам иштери шаарчасында өткөрүлдү. Бул Шэньчжоу 21 аалам учкучу Жаңлуу Уфэй Жан Хонжаңдын жер шарына кайтып келүүсү ары айрып күзөтүү жана күтүнүп калдына келгенден кийин алгач жолу маалымат аразылар жана коомдоку жалпылыктын алдына ачык ашкере чыгуусу. Жыйналышта мыналар тааныштырылды. Шэньчжоу 21 учкучтар группасынын учурда дене рух абалы жакшы. Бул чоң күчөө чыдамкайлыгы жана кыймыл жүрөк өпкө функциясы негизинен учуунун алдындагы деңгээлге калдына келди. Калдына келүүнү күзөтүү баскычына кирди. Ден соолугун баалап кортунду чыгаргандан кийин калыптуу машыгууга жана кызматка которулат. Шэньчжоу 21 адамдуу аалам кемеси 2025-жылы 10-айдын 31-чү күнү Жуучуан жасанды жандоо учуру борборунда мейкиндикке учурулган. Бул жолку милдетте учкучтар группасы бир жолдо 210 күн орбитада туруудай туруу убакты узун болуу жаңы рекордун жаратты. Орбитадагы мезгилде учкучтар группасы 3 жолу бөлмөдөн чыгуу кызматын бүтүрүп, микро оорлук негизги физикасы сыяктуу чөлкөмдөргө чатыштуу зор мөлчөрдөгү мейкиндик илим сынак тажрыйбасын бүтүрдү. Мындан сырт учкучтар группасы орбитада мамлекетибиз адамдуу аалам иштери курулушу тарыхында алгач жолку аалам кемесинин мейкиндик парчасынын соккусуна учурап, кайтууну кечиктирүү, алгач жолку аалам учкучтар группасынын аалам кемесин алмаштырып кайтып келүү сыяктуу тарыхый көзүрмөндөрдү герт башынан өткөрдү жана күбө болду.
1: Ишмерлер жаңылык жаратуунун түп негизи. Жасоочулук чоң шаары Суужоодо бүгүнкү күндө ар бир түйүндүү чарба тобунун баарына тиешелүү жогору окуу жай орундардын илим изилдөө кызматкерлери телегейленген. Ишмерлер чарба биринчи чебине кыналышып киргенде эмнелерди алып келе алат? Эми бүгүнкү жашоо күчүнө толгон жүнгө текшерип иликтөө сапарын көрөбүз. Түштөн мурда саат 9:00 Суужоо шаары денелүү акыл жөндөмдүү машинадам жаңылык жаратуу борбору шашылыш болуп кетти. Машыгуу майданында Харбин өнөр жай дашөөсү Суужоо жогору даражалуу изилдөө орду деген белги илинген район өзгөчө көзгө чалдыгып турду.
0: Жооп кайтаруу эпкине анчейин күчтүү болбоду.
1: Хунан бір санду малыма чоғылту керғанасының техника жоғыптусы. Жақыннан бері алары өздерінің машығу система даражасын жоғырлатып, механика білейгін операция даражалу төп жұмышшыды денгеліне жеткіруге аракет қылып жатады. Мында зор мөлшердегі негізгі санду малыматтарға мұқтаж болады.
0: Базар бізден бұл техниканы ақырын ашып өніктірі өзді күтіп тұрвайды.
1: Хунанда кемчил болгону дал харбин өнөржай даашөөсүнүн доктор ачтысы Ван Пынхоңдун артыкчылыгы эле. Көп жылдар санар бийгизи менен машина адам көрүү сезими техникасына атайын назар оодарып келген. Ал бир жүрүш сандуу маалымат учкул дөңгөлөк системасын изилдеп чыкты. Машина адамдан өз билги үйрөнүп кортунду чыгаруусу аркылуу бир айда эле 100,000 өнүмдүү сандуу маалыматты калыптандыргалы болот. Муктаждуу керканалар менен илим изилди алып барган жогору окуу жайлар төп шайкештирүү бул дал суруу жасоочулугунун тип өзгөртүп даражасын жогорулатуудагы күч салуу түйүнү. Кабарчы барышында кабарчы бүгүнкү күндө суужуу бир анык илим жаратмандык каритасы калыптанганын Ужуң району менен Харбин өнөр жай даашөөсүнө кол кармашып денелүү акыл жөндөмдө жаңылык жаратууга күч салганын өнөр жай бакча району Шиян каттоо даашөөсү Шанхай каттоо даашөөсү менен кол кармашып биологиялык дарылоо дары жаңы материал изилдөө өткөлүнүн негизги чабыл койгонун Жогору жаңы техника району Чинхуа даашөө Жэжаң даашөөсүнүн артыкчылыктуу илимдерин чогултуп фото электрон чарба чынжырын күчтөндүргөнүн байкаган Керкананын өз билги изилдеп өнүктүрүүсүнө гана сөөнүү алдыганча жетерсиз. Андыктан сөзсүз эң алдыңкы деңгээлдеги жогору окуу жайлары илим изилдөө орунларына сөөнүп, баш атанан жаңылык жаратуу менен камдоону бекемдөөбүз тийиш. Нактылуу изилдөө орундары курулду, бирок керканалар муктаждыгы айырма саптан чоң болду. Ошондуктан суужуудагы жарыя чыгарып, мыктыларын тандоо үлгүсүн жайылтты. Бул керкананын акыл жөндөмдүү ширетүү машина адамын изилдеп өнүктүрүүсү азыр алгылыктуу мезгилде турат. Ширетүүнү өз билги таанып айырмалоо сыяктуу техника кыйын маселелерин чечүүгө чукул муктаждуу.
0: Мен мектептин төл жаңылык жаратуудагы кээ бир назариялык билимдерине ээ болдум. Техника маселесин, түшүн маселесин биз чечебиз. Ушундай бир абдан жакшы кызматташтык чынжырын калыпташтырдык.
1: Ушул чакан бөлүм чатыр эт менен чогуу келгендерден дагы Харбин өнөр жай даашөөсү суужуу жогору даражалуу изилдөө орунунун жаңы бир түркүмдөгү 600-дөн ашуун аспиранты бар. Келечеги 2 жылда алар түркүмгө бөлүнүп, жергиликтеги 50 канча кызматташкан керканалардан орун алат. Ишмелер жатагы имараты сыяктуу телегелеш колдоолор алардын өндүрүш биринчебине камсыз тамыр тартуусуна бөлгө түздү. Алар керкананын изилдеп тапкырлоо ишсиндик муктаж жана негиз чыныгы майдан көрүнүштө керкананын чыныгы изилдөө темасын иштейт. Чарбанын муктажы кайсыл жерде болсо, ишмелер ошол жерге жайгаштырылды. Бүгүнкү күндө суужуу эбак 200-дөн ашуун мамлекет сыртындагы жогору окуу жайлар, изилдөө академия ордулары менен жаңылык жаратуу кызматташтыгын кулаш жайдырып, нече 10,000 илим техникада жаңылык жаратуу ишмери 30 түйүндүү чарба тобуна кирди.
0: Эми ушка жаңылыктардан көрүңүздөр. Базар көзөмөлдөө башкаруу баш идарасынын бүгүн жарыялаган сандуу маалыматында көрсөтүлүшүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылдагы жүнгө керканалардын ишенимдүүлүк көрсөткүчү 161.88 болуп, керканалардын ишенимдүүлүк деңгээли жалпы толкудан омуктуу абалды көрсөткөн. Акча мамиле кесиби, электр энергия, жылуулук энергия, газ, ошондой эле суу өндүрүшү жана кандоо кесиби, агартуу, жасоочулук, суу иштери, чөйрө жана жалпылык жабдууларды башкаруу кесибинин ишенимдүүлүк көрсөткүчү тартиби алдыга жылган.
1: Бүгүн Малия министрлиги Шанганда аппарат карыз салуучуларын чакырууга карата 4-чү мезгилдик 15 миллиард юандык эл акча зайомун таратты. Моюндап сатып алуу эссеси 4.67 эссе. Бул жолку зайом таратуу 5 мезгилдик түрдү камтыйт. Таратуу өсүм салыштырмасы 1.27%дан 2.24%га чейин окшобойт. Быйыл жыл башынан бери Малия министрлиги Шанганда кардар чакырып эбак 4 жолу жалпы 59 миллиард 500 миллион юандык эл акча зайомун таратты.
0: Кабарчынын бүгүн аскерликтен кайткандар иштер министрлиги акча мамилени көзөмөлдөө башкаруу баш идарасынан билүүсүнчө, быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча жалпы таратылган аскерликтен кайткандар чарба жаратуу насыясы 75 миллиард 700 миллион юанга жеткен. Азырга чейин аскерликтен кайткандар чарба жаратуу насыя калдык сомасы 133 миллиард 200 миллион юанга жетип, аскерликтен кайткандар курган тижарат негизги толкусунан жалпы 139 миңди колдоп, аскерликтен кайткандардын чарба жаратуудагы карыз жүгүртүү кыйынчылыгын өнүмдүү чечти.
1: Жүнгө керектөөчүлөр коому жарыялаган арыздануу абалын талдоодо көрсөтүлүүсүнчө быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекет боюнча керектөөчүлөр коому уюму кабылдап бир жактуу кылган керектөөчүлөр арызы жалпы 985,928 окшош мезгилдегиден 1.1% төмөндөгөн 567,926 чечип керектөөчүлөрдүн 447 миллион юан зыянын кайтарып келген.
0: Жапайы жандуулар өсүмдүктөрдү законсуз соодалашуу маселелерине үйрүлүп мамлекеттик токой жайыт идарасы айыл чарбайлык кыштак министрлиги сыяктуу 10 тармак менен биригип кулаш айтырган Чинфын аракети 2026 атайы закон аткаруу аракети мамлекетінде баскыч мүнөздү өнүмдөр колго келтирилип, жапайы жандуулар өсүмдүктөр делосунан жалпы 6300 көбүн текшерип бүтүрүп, кылмыш тобунан 400 көбүн жоготкон.
1: Бүгүн Жэлун үч ташуучу ракетасы Шандун Хайяндын айланасындагы деңиз чөлкөмүндө Дунфан Хуен жогору спектр 0102 жандуучун жеңиштүү учурду. Бул эки жасанды жандууч жогору спектр алыстан сезүүчү жасанды жандууч AI чоң үлгүсү жүктөлгөн. Негизинен суу сапаты, суу тулкусунда калкыма буюмдар, жамынчы өсүмдүктөр жана кен сакталуусун күзөтүп өлчөөгө иштетилет.
0: Хайкоо таможнасынын статистикасына караганда быйыл 1-айдан 7-айгача Хайнандын аралдан айрылганда бажы кечирим кылып сатып алган буюм суммасы, киши саны, сатып алган товар саны айрым-айрым 21 миллиард 600 миллион юань, 3 миллион 111 миң киширет, 17 миллион 653 миң талга жетип, окшош мезгилдегиден айрым-айрым 17.9%, 11.9%

0: 9%, алтын оның 9% артып, аралдан айрылғанда бажы кешірім қылу керектігінің артуысын алға тартқан, зарыл моторға айланған.
1: Биыл 13-чү номерлуу тайфун Байхайтун күчтүү тайфун даражасын сактап, бул жолу 7-чү күнү Дунхай деңизине которулуп, Жунгонун чыгышындагы деңиз боюна жакындайт. Бүгүн Чанжан дайрасы Жансу бөлүгү тайфундан 4-чү даражалуу сактануу долбоорун баштап, дайрадан чыгуучу бардык сынак каттоо жумушун убактылуу токтотту. Чжэжиан, Фужен сыяктуу жерлердин деңиз боюнда жумуштанган балыкчылык кемелери кайтып келип, чегинип, тайфундан сактануу камылгасын жакшы иштеди.
0: Жапония өкмөтүнүн жакында мамлекеттик тынчылык идарасын расмий курганына карата Жапония ишмерлер жана эларалык ишмерлер мындай билдирди. Бул Жапониянын армия көлөмүн кеңиртип, курал жабдууларды арттырууга урунган дагы бир кооптуу иш-чарасы. Сөзсүз карыштыруубуз керек. Каушы Замьяудун мамлекеттик тынчылык идарасын куруунун төртмөктөсү кишини кабатырландырат. Мындай аппарат жаңы өзгөчө жогору даражалуу сакчы тармагына айланып калуусу мүмкүн. Жапония согуштан мурдакы түзүмүгө кайтууга урунуп, нукура аскери күчтү көбөйтүүгө талпынып жатат. Бүткүл Азия Тынч Океан районунун туруктуулугуна үкүс көрсөттү.
1: Барган сайын көп Жапония эли, Жапония өкмөтүнүн жакындан берки ал байса коргонуу жана тынчылык сыяктуу жактарга сайын көп байлыктарды иштетүү, негиз законго түзөтүү киргизүү сыяктуу бир катар желикме иш-чараларын таанып жетти. Бул Жапония мамлекетин тынчтыктан алыстаган жолго карай баштаганын билдирет. Бул кишини кабатырландырат жана каардантат. Жапония өкмөтүнүн кылган ката биз сөзсүз акырына чейин чечкен каршы туруубуз керек.
0: Каушы Замьяудун бар болуп туруусу азыркы район кырдаалындагы эң туруксуз фактор деп карайм. Тынчтыкты коргоо үчүн аны тезден бийликтен кетирүү керек. Жапония негизги закону дал мурдакы чапкынчылык согушу үстүндө ойлонуп, мүлдө согуш козгобону түбөгөлүү максат кылып түзүлгөн. Тек ушул түшүнүктү бекем карманганда гана баш вазирликти аркалай алат. Эларалык ишмерлер мындай билдиришти. Экинчи дүйнө согушу мезгилинде тынчылык кыймылдары Жапониянын башка мамлекеттерге чапкынчылык кылуу жана оторлоп алуу, үстөмдүк кылуу аргаларынын бири болгон. Бүгүнкү күндө Жапония мамлекет тынчылык түзүлмөсүн күчөтүп, райондор коопсуздугу жана тынчтыгына дагы бир жолу үкүс көрсөтүүдө. Экинчи дүйнө согушу мезгилинде Жапония жандарма отряди кезинде системалуу террордук аракети аркылуу коркунуч туудуруп каршылашуу аракетин бастырган. Малайзия жана Сингапурда көптөгөн кишилер кастыкка учураган. Менин абамдын чоң атасы мына ошолордун бири болгон. Жапониянын экинчи дүйнө согуш мезгилинде жасаган кылгандары Каушы ички кабинетинин ушул жолу мамлекет тынчылык жөндөө механизмин күчөтүүсүнүн чыгыш түштүк Азияда кеңири камугу пайда кылуусундагы эң өзөктүү себеп. 80 канча жылдан кийинки бүгүнкү күндө Жапониянын бир бөлүк саясий кыярлары тынчтык негизги законго түзөтүү киргизүүнү төртмөктөп жатат. Жапония аскери күчү түгөнсө да башаламан согушу жолунда кайра жүрсө болбойт. Тарыхта Жапония тынчылык аппараттары кезинде Жапониянын милитаризмди жалпы этке жайылтып, сыртка карата чапкынчылык согушун козгоо үчүн жол салып берген. Биз бул тарыхты эсте бекем сактап, Жапониянын Азия Тынч Океан районунун тынч туруктуулугу жана өнүгүүсүн орундоосунан сак болушубуз керек.
1: Жапониянын бир бөлүк саясий кыярлары баштан бойго согуштан кийинки эл аралык тартиптин чектемесинен кутулууга урунуп келди. Жапониянын кайра аскерлештирүүн кадам сайын жылыштатып, мамлекет тынчылык идарасын куруу менен Каушы өкмөтүнүн коргоону камчотун сызыл арттыруу, аскер иштер жөндөмүн кеңиртүү жоругу өз ара шайкешкен. Жапониянын армиянын кеңиртип курал жарактарды арттыруу жолундагы бир алка. Жапония баш вазирдин сөз аракети Жапония милитаризминин кайра баш көтөрүүсүндө кооптуу сигнал таратып, район мамлекеттерди кабатырга салды.
0: Чаушен борбордук агенттигинин бүгүнкү кабарына негизделгенде Чаушен эмгек партиясы борбордук комитетинин булжаңы Жин Юйжаң бүгүн сөз сүйлөп мындай деди. Жапония чапкынчылык тарыхын моюндабай жана кооздоштуруп, чапкынчылыкты кайра козгоо үчүн кадам сайын саясий аскер иштер жана закон жактагы секирүү тактасын жаратты. Жапония эгер алдын кол салып сокуруу жөндөмүн игерсе адамзат дагы трагедияга тушугусу мүмкүн.
1: Эми назарыңыздар эл аралык учкай жаңылыктарда болсун. АКШ сымдуу теле маалымат торунун 4-чү күнү көптөгөн маалымат ишмерлеринин сөзүн акыл келтирген кабарына негизделгенде 28-чү күнү Иран согушу башталгандан бери АКШ армиясы кампада сакталган САТ башкарылуучу бомбого каршы туруу системасынын 5-4 үлүшкө жуук башкарылуучу бомбосун жана Айгожо аба чабуулунан сактануу системасынын жарымдай тосуучу бомбосун коромжулаган. Башкарылуучу бомбо кампасы оор даражада кемчил абалда турат. Буга карата АКШ мамлекет коргоонунун министри Хейсес 4-чү күнү АКШ сымдуу теле маалымат торунун бул кабары чыныгы эмес деди. Ак Сарай жак АКШ армиясынын жеткиликтүү ок даарысы барлыгын жана белең сактаганын АКШ зоңтугунун бардык стратегиялуу нишанын канааттандыра турганын айтты.
0: Орусия мамлекет коргоону министрлиги мындай деди. 4-чү күнү түндөн бүгүн таң саарыгача Орусия армиясы жогору төптүктөгү курал жарак жана адамсыз учактарды колдонуп, Украинанын Киев шаары жана Киев областынын ташмал жана жүк ташмал борборуна чоң көлөмдө соку берди. Бул жабдуулар орто алыс аралыктагы адамсыз учак жана тетиктерин белең сактоо, өндүрүү, бөлүп таратууга колдонулат. Мындан сырт Орусия Тулускайя областынын башчысы Милияев мындай деди. Орусиянын чоң типтеги электрондук соода өрүшү болгон Вильдеберия сериктигинен атылган областтагы бир бөлүштүрүү борбору таңга маал Украина адам сучагынын чабуулуна учураган. Украина аба армиясы бүгүн Киев району орус армиясынын чабуулуна учурап, Украинанын аба чабуулунан сактануу кошуну көптөгөн жерлерде Орусиянын 98 адам сучагы

0: атып түшүргөнүн айтты.
1: АКШ маалымат аралчыларынын 4-жү күнкү кабарында АКШ өкмөтү Бразилиянын АКШда туруштуу баш элчисинин визасын күчтөн калтырып, Бразилиянын алдыңкы айдагы АКШнын 2 гоуя мансаптарына виза таратуудан баш тартуусунан жана АКШ тараптын Бразилияда туруштуу баш элчилигине көрсөткөн кишисин кабылдабагандыгынан кеге алганын айткан. Бразилия өкмөтү ошол күнү билдирүү жарыялап, АКШнын байланыштуу аракети саясий максатынын Бразилиянын чоң шайлоосуна таасир көрсөтүү деп айыптады. Ошол эле күнү Бразилия Аргентина менен болгон тышкы иштер байланышынын өкөлөтүн бүтүрүү даражасына төмөндөткөнүн жарыялады.
0: Европа ынтымагына мүчө мамлекеттердин ички иштер министрлери 4-жү күнү чукул видео жыйналышын өткөрүп, Испаниянын өтмөлүк жери Сиутадагы законсуз көчмөндөр кирисине тең тайлашып, аны сайын күчтүү ары катаң чараларды колдонуп, уурулукча өтүү торуна соку берүүгө үндөнү кеңешип, кайтарып жиберүү саясатын күчөтүүгө үндөгөн. Испания ички иштер вазири Мараска ошол күнү алдыңкы аптада жалпы 72 миңдей киши Маракештен законсуз түрдө чек арадан кирип Сиутага келген, мунун ичинде 70 миңдей киши эбак кайтарып жиберилген. Испания өкмөт тарап 4-жү күнү бул жолку законсуз көчмөндөр кирсе эбак 75 кишинин көз жумуусун келтирип чыгарды деди.
1: Англия акча мамиле вакыт гезити жакында талдоо жарыялап, быйыл Франция, Испания сыяктуу Европа мамлекеттерин каптаган токой өртү жогору температура эбак 3 млрд 100 млн евродон ашуун эл акчасына сындырганда 24 млрд 100 млн юандай зыян келтирип чыгарган. Мында өрт абалы оор болгон Франциянын батыш түштүк бөлүгүндөгү Гронт өлкөсү, Франциянын аскери өнөр жай жана абагаттуу аалам иштериндеги зарыл шаарча. Аталган өлкөнүн соода өнөр жай коому өрт апаты кеминде 40 000 керканага тикелей таасир көрсөтүп, мунун ичинде 19 000 керкана бүткүлдөй жумушту токтотту деди. Мындан башка кабарларда дагы өрт апаты ачтык эгиндери, ошондой эле саякат байлыгына зыян салып, саякатчы азайуу сыяктуу көмөскө зыяндар акырын акырын көрүлөт делген.
0: Англия маалымат аралчыларынын 4-жү күндөгү кабарына негизделгенде АКШ мамлекет жер коопсуздук министрлигине караштуу таможня жана чек ара коргоо идарасынын мансаптары ашкерлеген сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, АКШ таможнясы мунун алдында АКШ эл аралык чукул экономика укук законуна негиз кошуп алган, бул жолу 100 млрд $ таможня бажын кайтарган. АКШ таможнясы жана чек ара коргоо идарасынын мансаптары мындай билдирди: кайтарылган акча суммасы бул жолу Трамп өкмөтү аталган законду карманып кошуп алган 165 млрд $ таможня бажысынын 60% түзөт. АКШ эң жогору сот мекемесинин быйыл 2-айдагы кесимине негиз эл аралык чукул экономика укугу закону зунтундун чоң көлөмдө таможня бажын жыюусуна укук ыйгарбаган. Бүгүнкү жаңылыктарыбыз соңуна чыкты.
1: Көрөңүздөргө рахмат.
0: Саламат болуңуздар.

0: Beycin malı saat 18.
1: Урматтуу бармандар, угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясынын Кыргызча Нурсалы радиосу. Эми жаңылыктар берүүбүздү назарыңызга сунабыз.
2: Урмандар, саламатсыздарбы? Таңкы жаңылыктар берүүбүз көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026 жылы 8 айдын 6 күнү күнгө бейшембе. Дыйкандар календар боюнча 6 айдын 24 күнү.
3: Үрүмчүдө күн булуттуу, температура 22-30 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 балл шамал чыгат. Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
2: Чын Шаочаң, Эркин Тунияз, Аптыным райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратында текшерип изилдөөдө болуп, маектешкенде мына буларды баса көрсөттү. Өнөр жай экономикасын күч сара күчөтүп, жаңыча өнөр жайлаштырууну тыңгырыктуу жылжытып, социалисттик замандашкан Шинжаң куруу үчүн бекем заттык техника негизи менен кандоо керек.
3: 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Кумул шаары байлык берекетинен жетерлүү жандуу пайдаланып, баштамчы кесиптер жана жаңы сапаттагы өндүргүч күчтөрдү жетиштирет жана зоройтот.
2: Бүт мамлекетте жараң тулку сыйымдуулугу эң чоң электр химия өз алдынча энергия сактоо электр станциясы торго жалганып, товарлашуудан мурдагы эң акыркы сынакта тап коюу баскычына кирди.
3: Быйыл алдыңкы жарым жылда Алатоо Ооз Универсал Баждан Улак районунун ишке ашырган импорт-экспорт соода наркы 13 миллиард юандан ашты.
2: Үрүмчү шаардык өкмөт иштер тейлөө залы көтөрүлүү, тартылуу, көзнөк атындагы ийкемдүү тейлөө үлгүсүн алып чыгып, карыктын жумуш бүтүрүүсүн оңтойлуулуктар менен камдады.
3: Саратан жайда Жеменей ооданы салкын экология байлыгын күчтүү саякат маанайына айландырды. Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Аптыным райондук парткомдун шуучусу Чын Шаочаң, Аптыным райондун төрагасы Эркин Тунияз 8 айдын 5 күнү Аптыным райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратында текшерип изилдөөдө болдуары маектеште. Чын Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуучу Ши Чинпиңдин жаңыча өнөр жайлаштыруу жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы акымын торуктөп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем ийгерип, чоң кабырдуу ортоктулук таанымын бекем уюту негизги линиясын бекем мерчиктеп,

0: Октябрь өрт комитеті Шинжанға ұйғарған 5 жылын стратегиялы орын белгілеусін бектеп, оңытты қолдан бербей, қырдағалға қарай алға ілгердеп, өнерже экономикасын күш сала күчеп, жақшы деп, өзгөчө артықшылықты заман бап кесіп системасын бачым құрып, жаңыша өнерже айлаштыруыны тыңғырықты жылыштатып, социалистік заманышқан Шинжан құру үшін бекем заттық, бұйым техника негізіменен қамдау керек. Чин Шаочаң, Эркин Тунияс, Аптырым Ройындык Өнөр Жай жана Маалыматташтыруу Назараты жүргүсү күзөтүп өлчөөнү шайкештирүү идарасына келип, Өнөр Жай экономикасынын жүрүшүсү жана түйүндү кызматтарды жылыштатуу абалы тааныштыруусун угуп, катыштуу башкарма ишканаларга кирип, бүт райондун нефит химия кесиби жана жасанды акыл жөндөм коштулган жасоочулук сыяктуу кызматтарынын илгерилөөсүн ээледи. Артынан Чин Шаочаң, Эркин Тунияс, Аптырым Ройындык Өнөр Жай жана Маалыматташтыруу Назаратынын кызматтокуратын укту. Аптырым райондук өнөр жай жана маалыматташтыруу назаратынын жетекчилик банза мүчөлөрү жана Аптырым райондук өнүгүү жана сылаат, илим техника, малия, статистика, кабарлашуу сыяктуу тармактардын жооптулары бир бөлүк түйүндүк керканалардын жооптулары менен бирге маектешип пикир алмаштырды. Чин Шаочаң мына буларды баса көрсөттү. Өнөр жай экономикасынын туруктурукта жакшылануудай кырдаарын бар күч менен бекемдеп, жүргүсү, күзөтүү өлчөө жана анализ кылып өкүм чыгарууну күчалтып, түйүндү аймак, облас, шаарларды түркүктүк ролун иштиктүү аркылоого жетектеп, өнөр жайга каршы салынуу сызыл турукташтырып, орчундуу түрү курулуштарын бачым жылыштатып, нефт, табигый газ, көмүр, кен түшүмдөрү, жаң энергия, жаң материал сыяктуу түйүндүү кесиптердин түркүк болуу жетектөө курбатын жогорулатып, өнөр жай экономикасынын басырык таш ролун дагы да жакшы көрсөтүү керек. Маалыматташтыруу жана өнөр жайлаштырууну терең жогорулаштырууну илгери сүрүп, жасанды акыл жөндөм коштулган жасоочулукту терең жылыштатып, жасоочулуктун акыл жөндөмдөштүрүүгө өзгөрүшүн, санарыптуу өзгөртүүсүн тордоштуруп жалгаштыруунун түртмөктөп, жашыл эсептөө үчүн орундаштыруу курулушун бачымдатып, жашыл төмөн көмүртектүү акылдуу эсептөө борборун көлөмдөштүрүүнү тартиптүү кеңиртип, жаңыча негизги жабдуу курулушун иштиктүү жылыштатып, кесиптин акыл жөндөмдөшүүсү, жашылдашуусу, жуурулушуу өнүгүүсүн күч сала түртмөктөө керек. Өзгөчө артыкчылыктуу кесиптин илим техникада жаңырык жаратуу урбатын өстүрүп, жаңырык жаратуу өрүшүн күчөтүү, керхананын жаңырык жаратуу негизги толку оордун күчалтып, илим техникада жаңырык жаратуу жана кесиптин жаңырык жаратып терең жуурулушун түртмөктөп, күчтү чогултуп, түйүндүк кесиптин өзөктүү техника өткөлүнө чабуул кылууну жылыштатып, жаңырык жаратуу жетишкендиктерин айландыруу жана кесиптештирип, колдонууну бачымдатып, кесиптин өнүгүп сапатын өстүрүп берекетин ашырууну илгери сүрүү керек. Өнөр жайдын жалпы беткей жашылга тебе өзгөртүүсүн түртмөктөп, жаңыча энергия системасын бачым куруп, таза энергия менен камдоону кеңиртип, өнөр жай сарасында көмүртек кошкучтарын кое берүү жогору белесин тартиптүү жылыштатып, жашыл төмөн көмүртектүү заманбап кесип бакча районун иштиктүү өнүктүрүп, түйүндү саранын энергия үнөмдөп, көмүртекти азайтып, өзгөрүүсүн терең жылыштатып, жабдууларды жаңылоо жана технология, техниканы жогорулатууну бачымдатып, жашыл өнүгүү аракет энергиясын үздүксүз күчөтүү керек. Райондун кесип жайгаштыруусун сызыл кылдаштырып, түштүк Шинжандын артыкчылыктуу кесиптерин зоройтуп күчтөндүрүп, бир түркүм түркүктүк ролу чоң, жетектөө урбаты күчтүү, жумуштандыруу мазмуну чоң түрлөрдү орун алдырууну түртмөктөп, Шинжанга нышандуу жардам берүү артыкчылыгынан жакшы пайдаланып, кесиптин тепки сымал которулуусун иштиктүү үстүн арып кабылдап, Биңтоо менен жергиликтин кесипти шайкештирип, өнүктүрүүсүн тереңдештирип, өз ара артыкчылыкты кабылдоо кемчиликтерин торуктап, жогору каркындан ооруктатып өнүгүү, өз ара чогултушкан түзүлүштү калыпташтыруу керек. Жаңыча өнөр жайлаштыруу түркүк системасын жакшыртып, кесип саясатын толук кемелдендирип, 15-ci 5 жылдык жаңыча өнөр жайлаштыруу өнүктүрүү жоспорун жакшы жолго коюп, бакча райондун көтөрүмдүрүк курбаты жана атаандашуу күчүн өстүрүп, тижарат соода чөйрөсүн зор күч менен кылдаштырып, керханага нарп жеткирүү саясатын жүзөлөштүрүп, коопсуздандыруу жоопкерчилигин чыңдап, оор өзгөчө чоң окуялардын көрүлүүсүнөн чечкин сактанып, жакшы өнүгүү чөйрөсүн жаратуу керек. Партиянын өнөр жай жана маалыматташтыруу кызматына болгон жалпы беткей жетекчилигин күчөтүп, партиянын саясий курулушун күчалтып, жетекчилик банзасын жана кадрлар кошунун куруп күчтөндүрүп, универсал сапатын жана кесиптик курбатын жогорулатып, истил курулушун сызыл күчөтүү, партияны жалпы беткей катаң башкарууну сызыл жылыштатып, истири таза, маанайы дурус саясий экологияны жаратуу керек. Юсупжан Мамат кыймылга катышты.
1: Станциябыз кабары. 8-нче айдын 5-нче күнү түштөн мурда автоном райондук эле өкмөт Жоңго метеорология идарасы аба ырайын жогору сапатта өнүктүрүүнү ортак түртмөктөө маек жыйыны Үрүмчүдө ачылды. Баш шужи Ши Чинпиңдин метеорология кызматы жөнүндөгү зарыл жол жоболорунун руху терең изилдештирилип жана түзөлүштүрүлүп, үйрөнүлүп, Гоуяндын метеорологияны жогору сапатта өнүктүрүп

0: программасы 2022 жылдан 2035 жылға чейин талабын жүзөлөштүрүп, 14-5 жылдык жоспор мезгилиндеги райондор менен министрлик кызматташтык кызматын кортундуулап, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги орток куруу милдеттерин орундаштырып, Шинжаңдын метрологиясын жогор сапатта өнүктүрүүнү орток чылыштатат. Автоном райондук парткомдун орун басары Шудеси, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз. Жунго метрология идарасы партугруппасынын Шудеси, идара башчысы Ченжалнин жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Эркин Тунияз мынауларды көрсөттү. Жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитеттин көңүл буруусу менен камкордугунда Жунго метрология идарасы сыяктуу мамлекеттин министрлик жана комитеттери Шинжаңга нишаандуу жардам берип жаткан өлкө, шаарлар, борбор карканаларынын зор күч менен колдоосунда автоном райондук партком автоном районубуздагы ар улут кадр журчулугун ынтымакташтырып жетектеп, партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, Шинжаңдын түрдүү иштерде тарыхый мүнөздүү жетиш кендиктерге кол жеткизүүсүн түртмөктөдү. Жунго метрология идарасы саясат, каржы, түр, илим техника, ишмер сыяктуу жактарда Шинжаңга түйүндү ыктап, Шинжаңдын мейкиндиктеги булут жана суу байлыгын ачып өнүктүрүү жана пайдалануу, жаңылык жаратуу, изилдөө ордун орток куруп, Шинжаңдын апаттын алдын алуу, апатты азайтуу курбатын өстүрүү, метрология боюнча тейлөө курбатын өстүрүү, абарайына жасанды таасир көрсөтүү, суу байлыгына кепилдик кылуу курулушу сыяктуу түйүндүү курулуштарды жолго коюусун колдоп, Шинжаңдын экономика коомунун жогор сапатта өнүгүүсүнө күчтүү тейлөө жүргүздү. 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Жунго метрология идарасынын Шинжаңдын аба ырайы тейлөөсү боюнча кен түшүмдөрү байлыгын ачып өнүктүрүүсүн, дыйканчылык малчылык өндүрүшүн, саякат кесиби жана төмөн мейкиндик экономикасынын өнүгүү курбатын дагы бир демчиги колдоосун үмүт кылабыз. Шинжаңдын аба ырайы негизги жабдуу курулушун күчөтүүсүн колдоп, күзөтүү жана алдын маалымдоо, алдын сигнал берүү курбатын жогорулатып, аба ырайы боюнча апаттын алдын алуу, апатты азайтуу дагы биринчи коргонуу линиясы болуу ролун ан сайын жакшы көрсөтүүсүн үмүт кылабыз. Шинжаңдын булут, суу байлыгын төп ачып өнүктүрүп жана андан пайдаланууну илгери сүрүп, Шинжаңдын аба ырайына жасанды таасир көрсөтүү курбат деңгээлин өстүрүү керек. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар райондор менен министрлик кызматташтык механизмин жетерлүү жакшы пайдаланып, байлык күчүн бир жөнкү жоспорлоп, зарыл каражат кепилетин күчөтүп, түйүндү түр курулушун бачымжылыштатып, кызматташтык иш түрлөрүнүн эрте орун алып, эрте өнүмүн көрсөтүп, эрте нарыкка ээ кылуусуна чыныгы кепилдик кылуу керек. Ченжалнин мынауларды көрсөттү. Партия 18-чи курултайынан бери Жолдош Ши Цзиньпинди өзү кылган партия борбордук комитет Шинжаң кызматын баштан бойго көңүлүнө түйүп, бир сыйра орчундуу орундаштырууларды жасап, Шинжаңга 5 чоң стратегиялуу орун белгилөөсүн ыйгарды. Автоном райондук партком өкмөттүн жогору даражада маани берип, Шинжаң аба ырайы иштерин түртмөктөп, тарыхый мүнөздүү озууларды ишке ашырды. Шинжаң аба ырайын замандаштырууда батыш бөлүк район боюнча алдыңкы катарда, аба ырайы боюнча илим техникада жаңылык жаратуу жана кесип курбаты зор даражада артты. Аба ырайы боюнча апаттын алдын алуу, апатты азайтуу курбаты сызыл артты. Быйыл 15-5 жылдык жоспордун башталган жылы Жунго метрология идарасы автоном райондук эл өкмөт менен бир жолдо чоң коопсуздук, чоң чукул абалга теңтайлаштыруу кандыргасындагы апат опурталынан алдын сигнал берүү системасы курулушун бачымжылыштатып, аба ырайы боюнча апаттын алдын алуу, апатты азайтуудагы биринчи алдын алуу линиясын кол кармашып бекемдеп, Шинжаңдын аба ырайы боюнча илим техника курбатын өз алдына өзү күчөтүүсүн орток чылыштатып, метрологиянын айыл чарба, каттоо, маданият саякат, саламаттык күтүнүүсү, төмөн мейкиндик экономика сыяктууларга тейлөө жүргүзүү курбатын өстүрүп, Шинжаңдын жогор сапатта өнүгүүсү үчүн жашоо күчүн кошуп, аракет энергиясын арттыруу керек. Жыйында 14-5 жылдык жоспор мезгилинде райондор менен министрликтин шайкешип орток куруу берекети, ошондой эле 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги түйүндүү кызматташтык иш түрлөрү кулактандырылды. Жунго метрология идарасынын орун басар башчысы Сон Шайюн Мукият Жармукаммет жыйынга катышты.
1: Кечээ 8 айдын 5 күнү автоном райондук эл өкмөт акпарат ишканасы 10 майдан 15-5 жылдык жоспорду баштоого арыш таштоо желелеш негизги темасындагы акпарат жарыялоо жыйынын ачты. Комул шаарынын катыштуу жооптулары 15-5 жылдык жоспор мезгилинде комулдун замандашкан кесип системасынын бачым куруу кызматы ой өрүшү менен түйүндү иш чараларын тааныштырды. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Ян Жунун кабарын угасыздар. Қомыл өзінің байлық берекетін тақаншықтап, заманбап көмір қымия өнері жай кеспін сыстиым алу жай қаштырып, көмір байлығын жоғыр қошым жанарқтағы түшінгі айландырыны іштікті түртмектеп, көмір, метал, алкогол, формалит, полпропилин, метилам, фитат, метанол, көмір, көмір көксі майы, күйіші май сияқты кесіп келесін қалыпташтырды. Түшім түрлері үздіксіз кеңірді. Кесіп келесі сызыл жақшырды, жалпы тұлқы көлемі тұрықты артты. Қомыл шаардық өнігі және сылаат комитеті партия группасының орынбасар шучісі мудыру Чан Шауи 15-5 жылдық жоспар мезгілінде 100 миллиард тражалу көмірден таза, жоғары өнімді пайдалану кесіп үйірін зорайтып жана күчөтүүгө үйрүлүп, өрүш кымиялык түшүмдөрдүн өндүрүү курбатын үздүксүз күчөтүп, жогору даражалуу ичке кымия өнөр жайды иштиктүү өнүктүрүп, жогору даражалуу көп кайнардуу, төмөн көмүртектүү көмүр кымия өнөр жай замандашкан кесип системасын кура турган тааныштырып мындай деди. Көмүрдөн кокс метил көмүр газын өз ичин алат. Бирикме аммиак, этилен, килокол сыяктуу чоң универсал өрүш кымиялык түшүмдөрүн өндүрүү курбатын сызыл кеңиртип, көмүрдөн метанол, алкен, ароматик гидрокарбон жасоо өзөктүү кесип келесин тартипти узартып, жогору даражалуу полиолфин, курулуш сырьёлары, жогору жөндөмдөкү полистер бууласы сыяктуу кошулмаларга жогору төмөнкү агымдагы түшүмдөрдү түйүндү өнүктүрүп, кесиптердин көп мөлчөрдөгү негизги материалдарын жогору даражалуу ичкилешкен кымиялык буюмдарга тереңдей тебөзгөртүүсүн түртмөктөдө. Жаңы энергиянын артыкчылыгын өнүктүрүү жагында 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Комыл шаары 10 миллион киловатт даражалуу шамал электр базасы менен 1 миллион киловатт даражалуу фотоволт базасын сызыл зорайтып, курулуп жаткан жаңы энергия төр курулушунун тездигин арттырып, жаңы энергия генераторлор сыйымдуулугун туруктуу арымда кеңиртти. Чан Шауи мындай деди. Жаңы типтеги өз алдына энергия сактоо, нур суу, суу тартып энергия сактоо жана жылуулук менен электрди бирлештирип өндүрүү сыяктуу курулуп жаткан түрлөрдү бачым коруну түртмөктөп, түрдүү электр кайнарларын шайкештүү кылдаштыруу, ийкемдүү өз ара жардам берүүнү күчөтүп, таза, төмөн көмүртектүү, туруктуу, ишенчиликтүү болгон универсал энергия кайнары менен камдоо системасын курат. 15-5 жылдык жоспор мезгилинин соңуна чейин бүт шаарда электр энергиясы жалпы генераторлор сыйымдуулугу 90 миллион киловаттан ашып, жаңы энергиянын түзө турган салыштырмасы 80% ашуусу божомолдонду. Кен түшүмдөрү мол, көрүнүшү чексиз болудай байлык берекети менен чыгыш менен бирлешип батышка чыгуу, түштүк менен өтүшүп түндүккө кеңирүүдөй райондордо артыкчылыгын таканчыктап, Комыл бүт мамлекетибиз боюнча алдыңкы катарда тура турган жеке толкулуу жогору жөндөмдүү акыл эсептөө борборун курду. Көтөрө ала турган жогору жөндөмдүү акыл эсептөө көлөмү 60 000 пига жетет. Ошону менен бирге суутек энергиясы каттоо, ошондой эле шаар өкмөт майдан көрүнүшүндө толук кесип желесинде колдонулуп, батыш түндүк районунун суутек энергиясы кеспи өзөктүү район түйүнүн айланды. Комыл шаардык партком туруктуу комитетинин мүчөсү, дайымчылар боюнча орун басар шаар башчысы Лю Шершан 15-5 жылдык жоспор мезгилинде Комыл райондун жогору сапатта өнүгүүсүн бүт күч менен колдой турган эсептөөгүчү кошулган суутек энергиясынын кош моторун бирлештирүүнү күч сара жаратып, жаңы сапаттагы өндүргүч күчтөрдү сызыл зорайта турганын билдирип мындай деди. Санарыптуу жибек жолу жана мамлекет боюнча бир туткулашкан эсептөөгүчү тоор курулушунун чоң кырдарын терең жугурулуштуруп, район менен уудандардын шайкешип бирлешип аракеттенүүсүн, ара түркү ооданынын эсептөө күчү менен электрди шайкештирүү жана жашыл эсептөө күчүнүн баштамчы районун курууну, Эвергул районунун санарып кесипти тереңдетүү ары кесип келесинин ишмерлерди үйрүлтүүнү, Баркөл ооданынын аркырай турган эсептөө күчүн жакын айланада сарптоону бир жөнкү жоспордоп жатабыз. Биз суутек каттоосу, жашыл аммиак, спиртти, суутек негиздүү кымия өнөр жай чийки материалынын ордун басуу, суутек металлургиясы, чаңырык жаратуу, колдонуу сыяктуу 5 чоң сараны түйүндү мерчиктеп, суутек энергиясы кесибинин жогору сапатта өнүгүүсүн түртмөктөйбүз.
0: Учурда бүт мамлекетте жалаң толкуу сыйымдуулугу эң чоң электр химия өз алдынча энергия сактоо электр станциясы Шинжан Хуадиан үрүмчү 1 миллион киловаттык, 4 миллион киловаттык өз алдынча жаңыча энергия сактоодо үлгү көрсөтүү түрү торго жалганып товарлашуудан мурдагы эң акыркы сынакта тап коюу баскычына кирди. Эми бул жөнүндөгү кабардыгасыздар. Бул төр Үрүмчү шаары Мирчуан Доңшан району түндүк бөлүгүндөгү Курбан Туңгут чөлүнө жайгашкан. Ээлеген жери 423

0: 1509 муу келет. Өз алдынча электр торун калыпташтыруу тибиндеги электр менен торго ээрчүү тибиндеги кош үлгүлүү энергия сактоо курулмасын колдонуп, бүт станцияга 196 энергия сактоо бирдеген 730 батарея кампасы орундаштырылган. Ар бир бирдик 1 саатта 5000 киловатт саат электр сактай алат. Бүткүл станцияга бир ирет электр толуктаса 4 миллион киловатт саат электр сактай алып, Үрүмчүдөгү канча 100000 үй бүлөнү бир күндүк иштетүүчү электр менен камдай алат. Бул ашаан даражалуу заряд толуктагыч менен барабар. Түр станциясынын жооптуусу Жаң Чүн кабарчыга мындай деди. 6 айдын ортолоруна чейин станциябыздын электр толуктоо коё берүү саны 367 иретке жетип, толуктаган электр мөлчөрү 756 миллион киловатт саатка, коё берген электр мөлчөрү 652 миллион киловатт саатка жетип, иш жүзүндүк электр толуктоо коё берүү берекети алдагачан 86.31% жетти. Үрүмчү шаары Мичуан Доңшан райондук өнүгүү жана ыслаат комитетинин мудуру Жаң Ёңжоң мындай деди. Эсептөөгө караганда аталган электр станциясы ар жылы электр торунун жүгү ашкан кезде сактаган энергия мөлчөрү 1 миллиард 140 миллион киловатт саатка жетип, электр иштетүүнүн жогору каркынында 1 миллиард 40 миллион киловатт саат электр коё берет. Эритиптеги өз алдынча энергия сактоо түрүнүн орун алып иштетүүгө кириштирилүүсү Мечуан Доңшан району жаңы энергия аркылуу чоң сыйымдуулукта электр таратуу, төптөшкөн тескө бүт чөлкөмдөшкөн сарыптоодой алгылыктуу кыскалыкты толуктап, энергия кайнары, электр тору, жүк, энергия сактоону бир туркулаштырган толук кесип системасын курат. 2022 жылы Үрүмчү түштүктүн шамалы түндүктүн фотоволт энергия харитасын бекиткенден бери Мечуан Доңшан району түндүк бөлүк чөл фотоволт базасынын жаңы энергия түрүнүн 15 алдагачан тастыкталган. Мунун ичинде тастыкталган фотоволт түрү 13, генератор сыйымдуулугу 17 миллион 400 миң киловатт болуп, жалпы салынмасы 26 миллиард юандан ашкан. Учурда Үрүмчү шаарынын торго жалганган жаң энергия генератор сыйымдуулугу 12 миллион 115 миң киловаттка жетип, бүт шаардын электр жалпы генератор сыйымдуулугунун 73% түзүп, бүт Шинжаңдагы 3-чү жаңы энергия генератору сыйымдуулугу 10 миллион киловаттан ашкан аймак облас шаарга айланган. Мамлекет электр тору Үрүмчү электр менен камдоо шериктиги тижарат сатуу бөлүмүнүн базар ачууну башкарууга атайын жооптуусу Таңды Хай мындай деди. Быйыл алдыңкы жарым жылга чейин Үрүмчүнүн жашыл электр соодалашуу мөлчөрү 1 миллиард 467 миллион киловатт саатка жетип, окшош мезгилге салыштырганда 169.63% артып, жашыл күбөлүк соодалашуу мөлчөрү 2 миллион 11.500 жетип, окшош мезгилге салыштырганда 79.19% артып, жашыл күбөлүк соодалашуу жалпы мөлчөрү бүт Шинжаңда биринчи орунда турган.
1: 8 айдын 3-чү күнү Чакырыктан Леңиянга чейинки 750 киловолттук электр жеткирүү линиясы курулушу Шинжаң бөлүгү электр зымын тартуу жумушун баштады. Бул мамлекетибиздин Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү боюнча 3-чү өзгөрүм электр жеткирүү чоң жол курулушунун алгырыктуу жумушун алып баруу баскычына кирип, батыш түндүктүн өлкө аттаган энергияда өз ара торукту, жаң энергияны зор көлөмдө сарптоодо негизги электр тору кандыргасынын негизин бекемдегенинен дарек берет. Эми станциябыз кабарчысы Яңжунун бул жөнүндөгү кабарын убастыра. Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү боюнча 3-чү электр жеткирүү чоң жолунун баштары түйүнү Шинжаң чакыргы ооданында курулуп бүткөн 750 киловолттук трансформатор пунктине жайгашкан. Курулуп жаткан Чимен 750 киловолттук трансформатор пунктинен өтүп, Чинхай, Маңя шаарында курулуп бүткөн Линьян 750 киловолттук трансформатор пунктинде аяктайт. Кыймылдуу турпатта 3 миллиард 130 миллион юанга сарынган. Ленияда кош так кайтма жол кандыргасы колдонулган. Ленияның жалпы узундугу 723.68 километр. Анын ичинде Шинжаң бөлүгүнүкү 486.73 километр. 1054 мунара жаңадан орнотулган. Электр тору курулушу барышында электр зымын тартуу болсо, Ленияның сапаты, берекети менен коопсуздугун белгилей турган өзөктүү алкактардын бири эсептелет. Курулуштун Шинжаң бөлүгүнүн 100 километрден ашуун деңиз деңгээлинен 3800 метр бийик Алтын Тоо Адамсыз районунан арттырып өтүүгө туура келет. Ленья уюндагы жер түзүлүш татаал, тик кыялар менен терең капчыгайлар кирелишип кеткен. Зым тартууга аябагандай зор ат салышууларды алып келет. Мамлекет электр тору Шинжаң курулуш бөлүмчө шериктиги 1-түр башкаруу борборунун түр нак майданын башкарып

0: тізгіндегі атайын жоопсу Лисай, Кабарчыга, татаал жер түзүрүшү жана опсуз бөксө тоо абалына карата төрө курулушунда санааттештирүү аргасына таянып, төп жумуш алып барганын, алдыңкы мезгилде учкусуз учактан пайдаланып, бүт чөлкөмдү учактан сүрөткө тартып, жумуш алып баруу нак майданынын чыныгы көрүнүшү маалыматын жалпы бетке жыйнап, алгырыктуу порталдарды алдын ара сыдырата текшерип, жумуш алып баруу кадам тартиптерин илимий кылдаштырганын айтып мындай деди. Бүт чөлкөмдү санааттештирип, маалымат жыйнап, модель тургузуп, жумуш алып баруудагы порталдарга карата алдыга ыктатып өкүм кылуу, жумуш алып баруу долбоорун төп кылдаштыруунун ишке ашырып, бөксө тоо кыркырдагы ашаан жогору чыгаруудагы электр линиясынын коопсуздугу жана калып тургун берекеттүү жогору көтөрдүк. Чөрөлгөлү тажрыйба тибиндеги жумуш алып баруудан санааттештирүү шыкак болгон төп тизгиндөгө боло турган замандашкан жумуш алып баруу үлгүсүндө өзгөрүүнү түртмөктөдүк. Курулуш ээсинин төр директору Ушапин жумуш алып баруу чөлкөмү жалпылай бөксө тоого жайгашканын, абадагы кычкылтектин курамы түздүк райондогудан 60-70% туура келерин, ал ар бир адам 20 кг жүк көтөргөнгө барабар экенин, бул үчүн дайындаштырып куруу барышында курулуш тобундагылар жабдууларды тескеп жана өзгөрткөнүн, ошону менен катары жумуш алып баруучуларга дарылоо жабдуусун септеп бергенин тааныштырып мындай деди. Сым тартуу бөлүгүнүн аралыгын төмөндөтүү аркылуу чеке жабдуунун сызылдык жүгүн төмөндөтүп, механикалык коромжуну азайттык. Сым тартуудагы алгырыктуу жабдууларга басым арттыруу системасын орнотуп, бөксө тоого ылайыкташтырып, өзгөртүү алып барып, опсуз чөйрөдө жабдуулардын туруктуу иштөөсүн камсыздадык. Ошону менен катары жумуш алып баруу нак майданына кычкылтек арттыруу жабдуусун септеп, дайымдуу туруштуу даарылоо оордун тургузуп, кызматкерлердин кандагы кычкылтек курамы, кан басымын күзөтүү өлчөөнү дайымдаштырып кулаш айдырып, бөксө тоодогу чукул абалга тең тайлаш туруп, бир жансыргыруу механизмин жакшыртып, жумуш алып баруучу кызматкерлердин дене психикалык сараматтыгы менен нак майдандын коопсуз туруктуругун чартараптуу камсыздадык.
1: Баждан улак жаңы кесип турпатын жетиштирүү, жаңылык жаратууну көзөмөлдөп башкаруу тейлөөсүн орун алдырууга сөөнүп, быйыл алдыңкы жарым жылда Алатоо Ооз Универсал Баждан улак районунун ишке ашырган импорт-экспорт соода наркы 13 миллиард юандан ашты. Мунун ичинде импорт соода наркы 10 миллиард 690 миллион юанга жетип, окшош мезгилге салыштырганда 22.4% артты. Эми бул жөнүндөгү кабардугасыздар. Учурда Алатоо Ооз Универсал Баждан улак районго жайгашкан Шинжаң, Тянмашин кенчилик чектүү шериктеги завод районунда импорттогон мис рудасын бул жерде айыруу, аралаштыруу сыяктуу калыпташкан жумуш тартибин алып барат. Батыш Түндүк районундагы бирден бир мис рудасы Баждан улак аралашма кен сынак карканасы катары, шериктик Баждан улак саясат пайдасы жана таможнанын төп тейлөөсүнө сөөнүп, импорт көлөмү сызыл жогорулады. Шериктик Баждан улак аралашма руда заводунун башчысы Жао Тинг мындай деди. Баждан улак аралашма руда кесибин чет эл аралашма руда алкасынан мамлекет ичи чек ара оозуна жөткөп, чейки материал сатып алуу өздүк наркын төмөндөтүп, чек ара аттаган зат жүгүртүү убактын кыскартып, алдыңкы жарым жылда шериктигибиз импорт кылган мис рудасы окшош мезгилге салыштырганда 25.6% артты. Шинжаңдагы Туңгуч Универсал Баждан улак район катары учурда Алатоо Ооз Универсал Баждан улак району зат жүгүртүү айыруусу, иш кошуу соодасы сыяктуу кесип турпаты көп түйүндөгүл ачып, тышкы соода көлөмүн туруктуу арымда кеңиртүүнү алга тартты. Алатоо Оозу таможнасы Универсал Баждан улак район кесип бөлүмүнүн орун басар башчысы Пазылия Абдурахман мындай деди. Таможнадан өткөрүүнү оңтойлуулаштыруу иш чарасынын даражасын өстүрүп, дүйүм товардын темир жол аркылуу районго кирүүсүнө карата район порт биргелешип аракеттенүү үлгүсүн жолго коюп, жалпы толку таможнадан өтүү берекетин 30 үлүш көтөрдү.
0: Жакында Бүрүмч шаардык өкмөт иштери тейлөө залы көтөрүлүү, тартылуу, көзүнөк атындагы ийкемдүү тейлөө үлгүсүн расмий алып чыгып, өкмөт иштери тейлөөсүнүн кишилери тобуна ээрчип жүрүп, аракеттендирип, журчулук үчүн жумуш бүтүрүнү оңтойлуулуктар менен камдады. Эми бул жөнүндөгү кабардыгыбыздар. Үрүмчү шаардык өкмөт иштери тейлөө залынын 3-чү кабатында көзгө көрүнүп тура турган 3 белги көтөрүлүү, тартылуу көзүнөгү башкалардын назарын өзгөчө тартты. Үрүмчү шаардык сандуу маалымат байлыгы жана өкмөт иштери тейлөө борборунун кызматкери Майын Кабарчыга мындай деди. Биз номералуу сандуу маалыматтын аракет турбатында күзөтөбүз. Эгер кезеке турган журчулуктун бир кыйла көп экенин байкаган кезде көтөрүлүү, тартылуу көзүнөгүн козготуп, журчулукту бул көзүнөккө келип иш бүтүрүү

0: Өчедек дейбиз. Мындай болгондо күтүү убактынын узарып кетүүсүнөн өнүмдүү сактанууга болот. Күндөлүк аракет турпатында күзөтүүдөн башка жаңы саясаттардын жолго коюлуусу баскыч мүнөздү кесип жогору белеси сыяктуу өзгөчө абалдарга жолукканда көтөрүлүү, тартылуу көзнөгүн ар кандай убакытта козготуп, ыкшоо чукул абалга тең тайраштыруудан демилгели чукул абалга тең тайраштырууга карай өзгөрүүсүн ишке ашырууга болот. Үрүмчү шаарынын тургуну Таңфу Роң мындай деди. Иш бүтүргөндө кыстаңчылык болбойт, адам аз кезде байлык коробойт. Учурда Үрүмчү шаардык өкмөт иштери тээлөө залы алдыңкы бөрүштө универсал кабыл алуу, арткы бөрүштө түргө айрып тастыктоо, универсал көзнөк тапшырып алуудай кызмат механизмин жалпы бетке алып чыгып, керхана менен журчулуктун иш бүтүрүүсү тек бир эшиктен кирип, бир жолу номер алса эле универсал көзнөктө тармак аттаган кесип бүтүрүп, иш бүтүрүү берекетин зор даражада арттырды. Майың мындай деди. Шаардык өкмөт иштери тээлөө залындагы 37 тармактын 769 иш түрүн 15 айырмасыз универсал көзнөктө бүтүргөлү болот. Күндөлүк орточо бүтүрүү мөлчөрү 300 айранасында болуп, көтөрүү курбатын өнүмдү жогорулатты.
1: 8-нчи айдын 4-нчү күнү Жибек жолу уланмасы 2026 Векис кол темир кол коюу жарышы Санжы дене тарбия сарайында башталды. Мамлекет ичи сыртындагы нече жүз жаштар өспүрүмдөр илим техникада жаңылык жаратуу тобу жогору деңгээлдеги эл аралык кул темир өнөр көрсөтүп таймашуусун баштады. Эми станциябыз кабарчысы Немгирдин кабарынуга сыздар. АКШ, Сингапур, Казакстан сыяктуу мамлекет, ошондой эле Бейжин, Шанхай, Ханчжоу, Сянган, Аумин, Тайвань сыяктуу шаар жана райондон келген 226 жарышка катышкан команданын 689 мамлекет ичи сыртындагы чеберлер 3 күн чечкен таймашууну кулаш жайдырат. Жарыш иштери 4 өнөр жарыш группасын орундаштырып, кол темирдин төп кураштыруусу, акыл жөндөмдүү программа түзүп тизгиндөө, нак майданда күч сынашуу, таймашуу жана топ менен шайкешүү сыяктуу өзөктүү курбатын кулаш жайдырууну имерчиктеп, жарышка катышкан чеберлердин курулуш ойорушу, жаңылык жаратуу боюнча тарбиялануусу жана чыныгы күрөш деңгээлин жалпы бетке сынайт. Бейжин шаары Шичэнг району Фэндоу башталгыч мектебинин жарышка катышкан чевери Жан Вэйжи жарыштан толук үмүт күтө турганын айтып мындай деди. Бул жердеги кишилер аябай жылуу мамиледе болду. Жарыш майданы дагы аябай чоң экен. Жабдуулары кесиптик болуп, түрү дагы көп. Кийинки жолу мен дагы келип жарышка катышам. Векис кул темир өнөр жарышын Генис рекорду моюндаган жер шаарындагы көлөмү эң чоң кул темир жарышы эсептелет. Кул темир саласындагы Олимпик деген кооз атакка ээ. Көп жылдардан бери Векис кул темир жарышы мамлекет ичи жарыш иштерин узун мезгилден бери Бейжин, Шанхай сыяктуу биринчи линиядагы шаарларда өткөрүлгөн. Бул жолу Санжыдан орун алып, батыш бөлүк райондон аталган түрдүн жогору даражадагы жарыш иштерин үстүнө алып өткөрүүсүндө бүтүндөй озун ишке ашырды. Санжы шаардык илим техника идарасынын башчысы Лео Лей мындай деди. Биз баштан бою жаңылык жаратууга шыкак өнүгүү стратегиясын бекитип, илим техникада жаңылык жаратуу жетиштирүү системасын сызыл кемелдендирип, жасанды акыл жөндөм, санарип эсептөө күчү сыяктуу жаңыдан гүлдөнгөн кесиптин жарыш жолун иштиктүү орундаштырып, бүт Шинжаңда жаңылык жараткан акыл жөндөмдүү шаар курууга үйрүлүп, акылдуу санжы, илим техникада жаңылык жараткан шаар, шаар ысым картасын сызыл жаркытабыз. Бул жолку эл аралык кол коюу жарышын өткөрүүнү аркалоо, жаңылык жаратуу шыккагын күчөтүп, жаңы сапаттуу өндүргүч күчтөрүнүн жетиштирүү жаандуу иш үзүндүгү эсептелет.
0: Кечөө 8-нчи айдын 5-нчү күнү түштөн мурда мамлекеттик аялдар биркмеси, мамлекеттик урут иштери комитети, мамлекеттик дене тарбия баш идарасы биргелешип өткөргөн 2026 жылдык мамлекеттик жаштар өспүрүмдөр кыздар футбол уруттар ынтымактуу уругу достук жарышы Аксуу кесиптик техника шоянында башталды. Эми станциябыз кабарчысы Рын Чичаунун бул жөнүндөгү кабарын угасыздар. Бул жолку жарыштын негизги темасы анар чечектеп жаштык нуру чачты болду. Бейжин, Тенжин, Чансу, Шинжаң сыяктуу жерлер ошондой эле Чанган Аумин районунан келген 17 урут 28 жаштар өспүрүмдөр кыздары футбол командасы 400 ашуун топчу жарышка катышат. Жарыш 5 күн уланат. 6-нчы айлампалуу өнөр таймашында чемпион, 2-нчи болгон команда жарыкка чыгат. Башталуу жарышы Шинжаң командасы менен Бейжин командасы ортосунда болуп, эки команда топчулары жашыл чевер майданда кызуу оюн көрсөтүп, бүт күчү менен таймашта. Шинжаң командасынын топчусу Кадиче жүрөт команда мүчөлөрү менен аябай чайкешип, өнөрүн көрсөтүп, майданда керемет 4 топ киргизип, команданы ээрчитип 0-гө каршы 4 упай менен Бейжин командасын жеңип, жакшы башталууну колго келтирди. Кадиче Жүрөт мындай деди: "Мен 8 жашыман баштап футбол тептим. Бүгүн

0: жакшы чай кечтик. Керемет болду. Мындай көп топ киргизебиз деп ойлоп отурмун. Абдан сүйүндүм. Көптөгөн досторду таап алдым. Мамлекеттик аялдар бирикмеси уюмдук бөлүмдүн башчысы Яң Жиң мындай билдирди. Жарыштан сырттагы мол түркүн түстү алмаштыруу алкасын тургузуп, жер жерлердеги жаштар өспүрүмдөрдү өз ара түшүнүүнү күчөтүп, достукту коюулаштырып, топ аркылуу дос табуу мүмкүндүгүн ээ кылдык. Былтыр 21 команда жарышка катышкан, быйыл 28 командага жетти. Айрыкча Шиангаң аумундагы туңгуш жору жарышка катышты. Жарышка катышып эле калбай, дагы алмаштыруу жана изилдөө үйрөнүүнү уюмдаштырдык. Жарыш майданында алмаштырып эле калбай, сыртта чогуурдап, бийлеп, өнөр көрсөтүп көпчүлүк абдан көңүлдүү ойноду. Биз дагы дайымдаштырып ушундай жол жана көпүрө аркылуу футбол аркылуу ынтымактуулукту илгери сүрүп, жашыл чибер майданда чуркап, уруттар ынтымактыгынын эң кооз тилдеш тегерегин жараттык.
1: 8-нче айдын 4-нчү күнү автоном райондук 15-нчи кезектүү дене аракет жарышы жана 11-нчи кезектүү улуттук чөрөлгөлүү дене тарбия жарышынын саң оор топ жарышы, Коргос экономика ачып өнүктүрүү району, Кулжа Бакча району, Бүт эл дене чыныктыруу борборунда башталды. Бүт Шинжаңдан келген 14 өкүл команданын 286 дене аракетчиси бир сахнада өнөр көрсөтөт. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Ошол күнү А группа, Б группа, эрлер жана аялдар топтук түрүндө алды менен жарыш башталды. Жарыш майданында дене аракетчилердин ар бир жолку атырылып тосуп куткаруусу, ар бир жолку катуу топ уруу бардыгына нак майдандагы көрөрмөндөр кызуу алкыш жаадырды. Саң оор топ күйөрманы Алдияр Өмүрсерик атайын Бортала Моңгол автоном областынан жарышты көргөлү келгенин айтып мындай деди. Мен өзүм саң оор топ, ушул түрдөгү дене аракетти аябай жактырам. Бул жолу атайын келип көрдүм. Бүт Шинжаңдын жер жерлеринен келген чеберлердин амалий күчү абдан күчтүү экен. Мен дагы мындан кийин оңут болсо катышууну үмүт кылам. Бул кезектүү дене аракет жарышы, саң оор топ түрү жарышы 5 күн болуп, А группа, Б группа, 2 басаке жарыш группасы орундаштырылып, эрлер жеке таймашуу, аялдар жеке таймашуу, эрлер кош кишилик таймашуу, аялдар кош кишилик таймашуу, аралашма кош кишилик таймашуу ошондой эле топтук түрлөрдү өз ичине алган. Жарыштын туңкуч күнү ар кайсы өкүлдөр командасы бирдей жогору деңгээлдеги бейнесин көрсөттү. Торпан өкүлдөр командасынын дене аракетчиси Ван Зиминг мындай деди. Бүгүнкү жарышта атаандашым абдан күчтүү экен, негизги курбаты мыкты экен, айрыкча үйрөнүшүмө арзыйт. Мындан кийинки жарышта башка чеберлердин жарышын көбүрөөк күзөтүп, алардан үйрөнөм. Алтай өкүлдөр командасынын дене аракетчиси Шихунжи мындай деди. Майдандагы ыракат экен, өзүмдүн деңгээлимди көрсөтө алган жокмун. Чымырканып беттешип, ар бир топту жакшы ойноп, төрт күчтөнүн ичине кирүүнү колго келтирем.
0: Бул эки күндө Үрүмчү шаары

0: Бейжин маалы саат 19.
1: Шинжан радио телевизия станциясы.
2: Шинжан радио телевизия станциясы.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сары уулумун. Мамлекетибиздин картайганда күтүнү тейлөөсү керектүү толуктама жардам акчасы болжол менен 2 миллиондон артык орто даражалуудан жогору ажатынан чыга албай турган картайгандарга нарп жеткирди. Шенжаңда жумушта жаракаттануунун алдын алуу 5 жылдык аракет планы жолго коюлду. Кандай кылганда суу курамын туура толуктаганга болот? Эмне үчүн мөмө жеп болуп эле оозун чайкоо керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Эл иштери министрлигинин 3-мезгилдик көндүм маалымат жарыялоо жыйынынын кабарына негизделгенде, азырга чейин мамлекетибиздин орто даражалуудан жогору ажатынан чыга албай турган картайганда күтүнү тейлөөсү керектүү толуктама жардам акчасы таратуу түрүндө мамлекет чөлкөндө жалпы 10 799 200 жолу керектүү билети текшерип эсептен көтөрүлгөн. Текшерип эсептен көтөрүлгөн сумма 6 512 000 000 болуп, күтүнү тейлөөсү керектүү суммасынын 29 093 000 000 жетүүсүнө түрткү болгон. Болжол менен 2 000 000 орто даражадан жогору ажатынан чыга албай турган картайгандар мындан нарп алган. Жакында Автормурондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты сыяктуу 9 тармак бирлешип Шинжаң Уйгур Автормурондунун 2026-жылдан 2030-жылга чейин жумушта жаракаттануунун алдын алуу 5 жылдык аракет планын жолго коюу долбоорун басып таратып, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде жумушта жаракаттануунун алдын алуу кызматын чыныгы жакшы иштеп, жумушта жаракаттануу камсыздандыруусунун функциясын толук көрүнүктөндүрүп, жумушта жаракаттануу

piyasının kuruluş çalıştırmasının önümdü tömendötü aytıldı. Dolbordon nişan milletler aykındaştırıldı. Cumhurda jarakattanuu okuyasının kuruluş çalıştırmasının ulandı tömendötü. Kooptu kimyalık buyumdar, ken, kuruluşçuluk, kattoo taşmal, maşine sazlık siyaktuu tüyündü salalarda cumhurda jarakattanuu okuyasının kuruluş çalıştırmasının 5 yılda 10% aylanasında tömendötü. Жаңча жумушка орундашкан кызматчылардын кесиптик жаракаттануу салыштырмасын секин-секин төмөндөтү. Түйүндү өрүш керханаларында 5 жылда 10%дан көбүрөөк төмөндөтү. Кызмат орундарынын эмгек шартын сызыл жакшылоо, кесиптик мүнөздү өпкөгө чаң тозон кирип кетүү оорусу сыяктуу түйүндү кесиптик ооруларга чалдыккандардын санын көрүнүктүү төмөндөтү иш жүзүнө ашыруудан турат. Долбордо жумушта жаракаттануунун алдын алуудагы түйүндү салаларга чордон дүйрүлүп, түрдүү жумушта жаракаттануу окуяларынын жашыруун опурталы бекем көздө кармалып, бийиктен түшүп кетүү, денелик соку берүү, чаң тозоң уусунун зыяны, жол каттоо окуясы, механикалык жаракат, кесиптик мүнөздө өпкөгө чаң тозоң кирип калуу оорусу сыяктуу көп көрүлө турган жумушта жаракаттануу опурталынын түйүндү алдын алып тизгинделет. Ошону менен бирге жаңы жумушка орундашкан кызматчылардын кесиптик жагынан жаракаттануусунун алдын алуу күчөйтүлөт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан айтып бердик.

0: Мен бул доордук эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордуку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

0 кошулган нускасы алга умтулууга күч жыйнады. Акпарат бөлүктөрү уланды кеңиртилип 18 каналда тартымдуу берүүлөр жарыкка чыгып, кызуу түйүн маалыматтарын беделдүү чечмелеп, каттоо жол абалына маалында маалымат берип, саламаттык жөнүндөгү баш катырган маселелерге жол көрсөтүп, жумушка орундаштыруу тейлөөсү жөнүндө уланма ленияда жооп берип, дене тарбия жарыштарынан өз маалында из кууп маалымат берип, көптөгөн мазмундардын -2 минут ичинде жообун билип, акпарат маалыматтарын ушундан ээлей аласыз.

саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле. Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Саламаттык сабаттарын ар бир үй-бүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө кандай кылганда суу курамын туура толуктаганга болот деген сабатты сүйлөп беребиз. Ымык жай күндөрүндө тер мөлчөрү зор даражада көбөйүп, суунун коромжуланып кетүүсү тездешип, оңой эле суусаш, шалдыроо, баш айлануу сыяктуу суу кемчил болуу белгилери көрүлөт. Көптөгөн кишилер көп мөлчөрдө суу ичүү аркылуу басаңдатат. Иш жүзүндө мындай болгондо тескери таасир берүүсү мүмкүн. Кара терге чөмүлүп кетсе көп мөлчөрдө суу ичүү сунушталбайт. Нормал абалда терден чыгып кете турган калийдин салыштырмасы аябай кичик болуп, болжол менен 3% болот. Бирок, жогору температуралуу күндөрдө көп мөлчөрдө тер чыкканда калийдин чыгып кетүү мөлчөрү көрүнүк ташат. Андан башка, натрий, хлор сыяктуу электролиттер дагы тер менен чогуу коромжуланып кетет. Тек суу толукто гана электролит кемдигин орлоштуруп жиберип, оңой эле төмөн калийлүү кан оорусу жана төмөн натрийлүү кан оорусунан турган эки түрдө электролит башыламандашуусун келтирип чыгарат. Төмөн калийлүү кан оорусу жана төмөн натрийлүү кан оорусунун алгачкы белгилери. Мисалы, шалдыроо, баш айлануу. Ысык өтүп калуу менен аябай окшошуп кетет, оңой эле аралашып калат. Бул экөө бир эле убакытта көрүлүшү мүмкүн. Айрыкча көп тердөө, табити тартпоо, ич өтүү, кусуу сыяктуу факторлордун таасиринде. Канда калий төмөндөө оорусу, жүрөктүн согушу, нерв булчуңдардын аракети, тынык алуу, клеткалардын сиңүү басымы, дене суюктугунун кислота ышкардык тепе теңдигин сактоо сыяктуулардын баарысы нормал коюлуктагы калий ионунун катышуусуна жаттуу. Нормал кан бүтүкчөсүндөгү калийдин коюлугу ар литрде 3.5 миллимолдон 5.5 миллимолго чейин болуп, ар литрде 3.5 миллимолдон төмөн болсо, төмөн калийлүү кан оорусу болот. Калий кемдиктин типик сигналы. Чарчоонун эң көп учурай турган оору белгиси шалдыроо. Алсыздашуу болуп, зээн күчү, денелик күчү төмөндө. Булчуң шалдыроо, булчуң тырышып калуу же тарамыш тырышуу. Мунун ичинде булчуң шалдыроо эң алгачкы оору белгиси эсептелет. Жүрөк ыргаксыздыгы, жүрөк кысылуу, жүрөк согушу мыйзамсыз болуу ары баш айланып көз торлошуу абалдары көрүлөт. Аш казан ичиги жолдорунун сиңири жөндөмү баш айламандашуу. Аш тамагы аздоо, көңүл айлануу, табити тартпоо сыяктуулар. Андан башка жайсыздануу, тынышсыздануу, баш аламан нерсе ойлоп алуу, эс ордунда болбостук сыяктуу оор белгилери дагы калий жетишпестикке ээрчип пайда болот.

Төмөн натрийлүү кан оорусу. Аба ысык болгондуктан көп тердейт суу кемчил болот. Кээ кишилер суу сап кесе бир эле жолунда көп мөлчөрдө суу ичет. Мындай болгондо оңой эле суюлдуруу мүнөздүү төмөн натрийлүү кан оорусун келтирип чыгарып, жүрөктүн жүгүн арттырып жиберет. Кандагы натрийдин нормал кымбаты ар литрде 135 миллимолдон 145 миллимол аралыгында болот. Ар литрде 135 миллимолдон төмөн болсо төмөн натрийлүү кан оорусу болот. Натрий кемдиктин типик сигналы. Алгачкы мезгилдеги белгилери: шайлануу, баш ооруу, көңүл айлануу, шалдыруу, уйкусу камбоо. Оор-оор белгилери: кандагы натрий айрыкча төмөн болгондо суу мээ клеткаларына кирип, мээ суулуш ишигин келтирип чыгарып, эс ордунда болбоо, тынышсыздануу, тырышуу, эсинен тануу сыяктуу оор акыбеттерди келтирип чыгарат. Жогору температуралуу күндөрдө кандай кылганда суу курамын туура толуктаганга болот? Суусап катуу тердегенден кийин анан суу ичпеңиз. Күндөлүк суу толуктоодо муздай сууну көп ичүүгө болбойт. 18 Цельсий градустан 45 Цельсий градуска чейин болгон кайнак суу ичүү сунушталат. Бул дененин шимирүүсүнө пайдалуу болуп, суусуздукту кандыруу өнүмү жакшы. Күндөлүк турмушта аз мөлчөрдө көп жолу суу ичүү керек. Ар жолунда 150 миллилитрден 200 миллилитрге чейин ичүү. Эгер суусуздукту кандыра албаса 3 мүнөттөн 5 мүнөткө чейин убакыттан кийин дагы азыраак ичүү керек. Өтө күчөп суу ичпеңиз.

Суус тез темпте адам денесине кирип аш казан ичиге жолдору жагынан көп мөлчөрдө шимирилсе, кан суюлуп, кан сыйымдуулугу артып, жүрөк, бөйрөк сыяктуу мүчөлөрдүн жүгүн оорлоштуруп жиберет. Жүрөк булчуунун кычкыл тек коромжусу дагы байланыш табалда артып кетет. Төмөндөкү бир канча түрдүү суусундук денеге керектүү суу курамын толук табылга албастан дагы саламаттыкка көп түрдүү пайдасы бар. Көп ичүүгө шай келе турганы. Суус чай түрүндөкүлөр. Мисалы, жашыл чай сыяктуулар. Суус чайдын суусуздукту кандыруу өнүмү аябай жакшы. Дагы чай полифенолу, катехон, кофеин, минерал зат сыяктуу курамдар мол. Өтө канык демдебестик, уктоодон мурда ичпестик керек. Болбосо уйкуга таасир жетүүсү мүмкүн. Ошого ар жолунда 5 граммдан 3 граммга чейин кургак чайды, 2 стакандан 4 стаканга чейин демдесе болот. Андан башка арпа чайы, атыргүл чай сыяктуулардын жытан сайын күчтүү болуп кишилердин көбүрөөк ичүүнө түрткү болуп, ан сайын көп сууну кабылдайт. Табигый мөмө даамдуу суу, мисалы лимон суусу, байшанго суусу сыяктуулар. Лимон суусу курамында белгилүү мөлчөрдө лимон кислотасы, алма кислотасы, лимон курам майы сыяктуу саламаттык сактоо курамдары бар болуп, ашказан кислотасынын ажыралып чыгуусун түйүлүктүрүп сиңирүүнү илгери сүрөт. Байшангонун суу мөлчөрү 73% жетет. Витамин С мөлчөрү болжол менен ар 100 граммда 30 миллиграмм. Азыктык пласы мөлчөрү дагы аябай мол. Ар 100 граммда 10 грамм. Ичи катып калуунун алдын алуу жана аны жакшылоо ичиге саламаттыгын илгери сүрүүгө пайдалуу. Ар жолунда 1-2 стакан болжол менен 200 миллилитрден 500 миллилитрге чейин ичүү. Мүмкүндүктүн барынча шекер кошпостук же аз кошуу сунушталат.

Şeker kuramı tömen botkosumalı şorpa türünde külör. Misalı gökburçak şorposu ak mor atalası siyaktuğlar. Su tolukta bile kalbaydağı mol azıqtık menen qamdaydı. Gökburçak şorposu misal kalsak gökburçak kuramda azıqtık bulası vitamin. Mineral zatçına polifenol türündeki zatlar mol bolıp kalim ölçürar 100 gramda 787 miligramga jetet. Elektrolit toluktap dene suyuktuğunun tepe tengdigin saktoogo jardam beret. Dagı suulu şişik kaytaru, çarçaganda basu, ısıktı kaytaru siyaktu roldurgo ye. Şeker kuramı tömen botkosumal şorpa türündeki susunduktardın toyu sezim bir gila güçtü bolot. Ayrıkça salmağın düşürüp jatkan kişiler tobuna şay gelet. Ar jolunda bir de eki çını içüü sunuştalat. Alayıktu içigo bolot. Elektrolit susunduk, misalı kokus suusu, sus tuz suusu siyaktuular. Denedeki terdo sebebinen jogolup ketke mineral zattardı tez tempte toluktaydı. Kokus suusundaki kalium ölçörü ar 100 gramda 250 gram milligramga jetet. Sus tuz suusu natriyde toluktap ayrıkça köp hareket kıla turgan, jogoru temperaturda hareket kıla turgan köp terdey turgan kişilerge şay kelet. Charchaganda basıp denedeki elektrolitterin tepe tengdigin saktoogo paydalu. Eskertu. Көп мөлчөрдө ичсе бөйрөктүн жүгүн оорлоштуруп электролит башаламада шуну келтирип чыгарат. Ажаттуу болгондон анан ичүү. Ар жолунда 200 мл-ден 300 мл-ге чейин ичүү. Күндөлүк суу толуктоо суусундукту көбөйтүп албастык керек. Сус бал суусу, мисалы жалбыз бал суусу сыяктуулар. Бал курамында суу шимири жөндөмө аябай күчтүү фруктоза мол болуп, суу молекулаларын ичтеги ошондой эле чоң ичтеге киргизип суунун денеде туруу убактын узартат. Суу толуктап аябай шай келет. Тез темпте энергия толуктап чарчаганды басат. Эскертүү. Сус бал суусун кекиртек жайсыздана турган, тез темпте энергия толуктай турган, ичи катып калган кишилерге шай келет. 500 мл сууга бир кашык бал кошуп, бир күндө эң көп болгондо 2 кашык кошуу сунушталат. Калий, натрий сыяктуу минерал заттардан башка адам денеси көп мөлчөрдөгү суу курамын коромжулоо менен бирге дагы белгилүү мөлчөрдөгү сууда эрий турган витаминдер. Мисалы, витамин B1, витамин B2, витамин C сыяктууларды жоготуп коёт. Биринчи, витамин B1. Витамин B1 кемчил болсоң эле чарчоо, табити тартпоо, көңүл айлануу, кайгылануу, шашуу, көңүл чогуу сыяктуу белгилер көрүлөт. Негизги азыктыктардын келүү кайнары ачтык, буурчак түрүндөкүлөр, картөшкө түрүндөкүлөр, айрыкча иш кошулбаган дандуу ачтык азыктыктары. Экинчи, витамин B2. Витамин B2 кемчил болсо чарчоо, шалдыроо, ооз көңдөйү, кууроого, көз оттоо, ысуу сыяктуу маселелер көрүлөт. Негизги азыктыктардын келүү кайнары сүт түрүндөгү азыктыктар, жумуртка сарысы, канык жашыл түстү жалбырактуу жашылчалар, дандуу ачтыктар, буурчак түрүндөкүлөр, балык эти жана айбанаттардын ичтик мүчөлөрү. Үчүнчү, витамин C. Витамин C кемчил болсо кол буттар шалдыроо, булчуң муундар ооруу, тиш бүлөсү кануу сыяктуу белгилер көрүлүшү мүмкүн. Негизги азыктыктардын келүү кайнары жашылча. Мисалы, лаза, кызыл мылык, йоусей, капуска, түйдөк байсай, сайхуа жана жийсай сыяктуулар. Мөмөлөр мисалы гилас, анар, ганжу, йоузу, кулпунай сыяктуулар.

угармандар жогоруда саламаттык сабаттарын ар бир үй бүлөгө жеткирели түрмөгө бизди кандай кылганда суу курамын туура толуктаганга болот деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берибизди улантабыз.

Берибизди улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн мөмөжеп болуп эле оозун чайкоо керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет коон, жүзүм, тарбыз жегенден кийин эң акыркы бир чай намын жеп болгондон кийин суу таап оозун чайкоо. Оозун сүртүп эле болду кылбастык. 8-9 айлар Шинжаңдын мөмөлөрү эң таттуу боло турган мезгил. Бирок жогору шекерлүү жана мөмө ширеси тиште калып кала турган болуп, бактерия эң жакшы көрө турган таанда тамак эсептелет. Шинжаңдын суусу катуураак, курамында фтор мөлчөрү жогору. Шекер курам менен минерал заттар тиште чөкмө пайда кылат. Убакыт узурган сайын тиш бети саргарып, ымал бети жукарат. Мөмө жеп болгондон кийин дароо оозун чайкап шекер курамын чыгарып салса, тиш ымал затынын бир кабат коромжуланышын азайтууга болот. Түгөн, коондарбыз жеп болгондон кийин оозуңузду эки жолу чайкап Шинжаңдын мөмөлөрүнөн үзүрлөнү менен бирге тишиңизди асырууну унутуп калбаңыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн мөмө жеп болуп эле оозун чайкоо керек деген сабатты сүйлөп бердик.

угармандар сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Саламатта болуңуздар.

0: Кубанычтуу үндөргө толгон ата мекен ал Тянь-Шандын түндүк түштүгүндөгү арлут улан кыздарынын жүрөгүндө.
1: Бакытка балкыган үй бүлөлөр ата мекендин мээр махабатка толгон жылуу кучагында.
0: Үй бүлө кичи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
1: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекетте шаңдуу бой көтөрүүдө.
0: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
1: Синжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бы, кымбаттуу радио көрөрмандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ооого чыгарабыз. Кадырлуу радио көрөрмандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү 14 алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио көрөрмандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң курутунун саякат жаңы наам картасына айланганын айтып беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Чыгыш Шинжаң районунун электр торуна дагы жашыл электр чоң тамыры кошулганы жөнүндө айтып беребиз. Ал эми татыктуубаттар түрмөгүбүздө ар дайым алдында жүрө турган Ли Юнфэй менен таанышасыздар. Кыматуу радио көрөрмандары, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды, төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингде тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио каармандар, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Эпоско урмат билдирүү Маудун сыйлыгы жөнүндө Маек Жүнгө жазуучулар коомунун Шинжаң Тарбагатай жана Кобуксар ооданына кирүүсү темасындагы кыймыл жакында расмий башталды. Жүнгө жазуучулар коомунун орун басар төрагасы Чу Хуадун, Ли Жиңзи, 11-чи кезектүү Маудун адабият сыйлыгынын ээси Люлян Чын сыяктуу бүт мамлекетибиздеги жана шинжаңдык жазуучулар Кобуксар Моңгол автоном ооданына чогулуп, жөрүлгөлүү заттык эмес маданият мурастары менен ушул доор адабиятынын терең маегин кулаш жайылдырды. Кыймыл нак майданында Люлян Чын бумбанын жаратуу жолун ортоктошту. Маудун адабият сыйлыгына ээ болгон бул чыгарманын жаратуу чабыты Кобуксардын урпактан урпакка жаңгырчыларынын ооз эки таратып айтуусунан келген. Бумба менен жаңгыр эпосу ортосундагы мураскердик тамыры нак майдандагы жазуучулардын терең ой толгоосун козгоду.

Шинжаң жазуучулар коомунун ардак төрагасы Кайрат Асым мыналарды билдирди. Шинжаңдагы ар улут маданиятынын казууга, мураскердик кылууга тийиштүү көптөгөн баалуу байлыгы бар. Аны жаңыдоо маданиятынын азыгына айландырып, жаш урпактардын өсүп жетилүүсүнө азык кылуу керек. Жаңгыр эпосунан бардыкка келген бумба, баян курулмасы, тил стили, сүрөттөө күчү курулушу сыяктуу жактарда өзгөчө өзгөчөлүккө, терең илмий наркка ээ болуп, ушул доордогу жоңко озот жөрөлгөлүү маданиятын казуу, ага мураскердик кылууну аябай реал мааниге ээ үлгү менен камдаган. Тиргот тайпасынын чыгышка кайтуусу, чек ара райондо коргоосу сыяктуу тарыхый эстемелерге сөөнүп, көп жылдардан бери Тарбагатай аймагы адабият иштеринин өнүгүү негизин үздүксүз мыктуулап, жазуучулар пикир алмаштыруу, чыгарма жаратуу, ишмерлерди жөлөө, бүт чынжырлуу жетиштирүү өрүшүн жаратты.

Ошол жер Жибек жолу Шинжаң Тарбагатай Адабият сарайын куруп, мамлекет ичиндеги атактуу жазуучуларды келип жардам берүү жөлөгү сунуштап, ошол жердеги арулуу чыгармачыл ишмерлерин сызыл жетиштирип, өзгөчөлүгү ачык болгон Тарбагатай адабияты кубулушун калыптандырып, жандуу таасирдүү Шинжаң аңгимелерин окурмандардын назар чөлкөмүнө сызыл киргизди. Кыймыл мезгилинде жазуучулар Жаңгыр маданият бакчасы, Чыгышка кайтуу маданият бакчасы, Дорбун, Ойрасон байыркы шаары урандысы сыяктуу жерлерге барып, нак майданда турмуш үйрөндү, ары көп майдан

çıgarmaçılık almaştıruu jıyınын açtı. Жазуучулар жазууну аралжы кылып, заттык эмес маданият мурастары эпосунун жаңылык жаратуу, өзгөрүш жолу жөнүндө уландуу изденип, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу иш жүзүндүүлүгүн байытты. Бул жолку баш тема кыймылы Леоляңчың сыяктуу атактуу жазуучулар Шинжаң Тарбагатай Адабият сарайында туруштуу жазуучулардын таасир күчүнө сөөнүп, ошол жердин маданият жашоо күчүн жандандырып, ошол жердеги адабият көркөмөнөр кызматчыларынын айылда тамыр тартып, чымырканып, чыгарма жаратуу кызуулугун жандандырып, чек ара райондун келбетин чагылдыра турган кишилер, жүрөгүнө уюй турган ан сайын көп адабият көркөмөнөр чыгармаларын бардыкка келтирип, жаңы доордогу Шинжаңдын таасирдүү аңгимелерин жакшы сүйлөөнү максат кылды.

Бұл мезгілдерде Такламакан чөлінің түштік жиегіндегі Хотен ауданы, Жашыл Акак көлі Көрік районы жайқы ес алу мезгіліндегі саяхат қызу толқынын ұтырлап алды. Мекендіктен тұрып Жашыл Акак көліне көз шаптырғанда биік жапыз келген құм дөбелері чоң кичи көлдерді ұрып, торық тоқойы көл ортосы жана құм дөбелерінің четіне жайғашып, көл суысы күн нұрында көк қашқа тұнық түсін көрсетіп, құдым аш құйып ішкен чыныдай алтын сары чөл ортосында көк жашыл болып көрінгендіктен Жашыл Акак көл деген ат құшыннан ұлам бардыққа келген. Жашыл Акак көлі табиғи қалыптанған көл емес. Жергіліктегілер жасанды экология селсосын баштоо құрылыш арқылуу қалыптанған мезгіл мүнөздү суу рөөнү. Ар жылы кирген суу мезгілінде күнүн тоосунун кар эрип, Юрункаш дарыясынын суу агым мөлчөрү зор даражада артат. Кирген суу мезгилиндеги сел суусу байлыгынан илмий пайдалануу үчүн жергиликтеги байланыштуу тармактар дарыя жолунун эки жээгине бир сел суусун баштоочу өстөн казып, кум дөбөлөр арасынан көптөгөн суу агуучу өстөн казып, чөлдөгү табигый торук токоюна экологиялык суу толуктап, чөлдө токой дарактардын суу тартыш болуу абалын басаңдаткан. Муну менен кум дөбөлөр арасындагы көлмө жерлерге чоң кичиктиги окшобогон көл калыптанган. Бул бир канча жылда жергиликтегилер көн коюп башкаруу жана жоспорлоо аркылуу Жашыл Акак көлү экологияны жөнгө салуудан пайда болгон өзгөчө көрүнүштөн адам агымы жыш маданият саякат жер белгисине айланган. Азыр жайкы каникул мезгили саякатка чыгуунун жогору белеси. Көрүк райондун каалаган жеринен балдарын ээрчитип келген саякатчыларды учуратууга болот. Бул жерде балдар чөл футболунун өзгөчө кызыгын туюнуп же ата-энелердин коштоосунда саякат кемесине чыгып, төө минип чөл менен көл айкалышкан кооз көрүнүштөн үзүр алышат. Учурда Көрүк району 20 канча тижаратчыны чогултуп, саякаттап көңүл ачуу, аш тамак суусундук, толуктоо бир аялдама ыңгайындагы тейлөөнү ишке ашырып, саякатчылардын саякаттап туюнуусун зор даражада өстүргөн.

Берүзулантабыз кымбатуу радио көрөрмандары, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң курутунун саякат жаңынаам картасына айланганын айтып беребиз.

Шинжаңда саякаттап кайтканда эмнелерди алып кайтасыз? Жожаңдык саякатчы Ли Фаң бишекчи кон, нан, курттан турган Шинжаң белеги жаңы үч түрдүү түшүмүн ортого койду. Куруттун тегеректен чыгуусу бири Шинжаңдык кыздын зат сатуусунан айрыла албайт. Бул 2 жыл

Учурда артист Дилраба көптөгөн универсал көркөм өнөр программаларында конокторго журтунун курутун кызуулук менен тааныштырып, тордостору жагынан куруттун табигы өкөлөчүсү деп аталды. Программанын түрткүлүк ролу тез көрүнүп, байланыштуу зат издөө мөлчөрү зор даражада артты. Малчылар алыска сапарга чыкканда алып ала турган бул энергия парчасы ан сайын көп саякатчылардын чамаданына кирип, Шинжаң саякатчылыгынын жаңы нам картасына айланды. Курт жасоо бир майдан сабырдуулук менен уакыт ортосундагы күч сынашуу. Алды менен сүттү уютуп, айран кылып, казанга салып кайнатып, баштыкка салып асып, суусун кургатабыз. Суу бууга айланып, айран каткандан кийин кол менен майда бөлүп, чий сереге жайып кургатабыз. Кургаткандан кийинки курут сактоого чыдамдуу, оңой бузулуп кетпейт. Адатта сүт чай менен кошуп керектелет. Мал бакканда, алыс сапарга чыкканда азыктык кылынат. 5 кг айраннан араң 1 кило курт чыгат.

Азыр курут көптөгөн саякатчылардын Шинжаңдан айрылуудан мурда сөзсүз алып ала турган белегин айланды. Санжы шаарындагы ар кайсыл чоң дүкөндөрдө каймак, быштак, курут сыяктуу түшүмдөр көзгө тартылып, саякатчыларды сатып алууга эликтирди. Алтайдан ар түрдүү сүт түшүмдөрү дүкөндөрүн бар эле жерден учуратууга болот. Үрүмчүдөгү чоң сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, быйыл жайда Кумулдун түндүгүндөгү эң чоң электр энергия ашындысы 7630 мегаваттка жетет экен. Анын үстүнө Сантанху трансформатор пункти Батарада 1045 мегаваттык жаңы энергия сыйымдуулугуна уланат. Тегиндеги электр тор рамкасы жогору толкун мезгилинде төктү сыртка жеткирүү жана коопсуз иштетүү ажатын канааттандыра албайт экен. Бул курулуштун бүтүүсү райондун жашыл төк иштетүү кыйын болуу маселесин чечүү, таза энергия байлыгын жандандырууда маңыздуу мааниге ээ. Сантанху Кызыл Булак кош кайтма 750 киловолттук төк жолу курулушу Сантанху Шамал районуна жайгашкан. Шинжаңдагы 9 чоң Шамал районунун бири. Бул райондо жылына орто эсеп менен 8 балл жана андан жогору бороон чыга турган күн саны 115 күнгө жетет. Бороон жогору боштукта сым тартуу, жаптууларды туруктуулаштыруу, өткөргүч сымдарды коргоого зор сынак алып келет. Ошол менен бирге курулуштун маңыздуу кыйын курулуш бөлүгүнөн алкыган Жаңжун Мяудан Номго чейин болгон темир жолу Бейжин Тенжин Хэбэй батыш түндүк өтүшмө жолунун маңыздуу курамдаш бөлүгү. Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуунун негизги жолу. Темир жол каттоосу тыгыз, коопсуздук талабы аябай жогору. Бөтленияда бийиктен алкуу машгулатында тек кечтеки кыска көзнөк мезгилинен пайдаланууга гана болот. Уакыт кыска, иш тартиби татаал, кечинде жогору боштукта машгулат кылуу кообу жогору болуу сыяктуу кыйын маселелер бар. Андан башка түр группасы алгачкы жолу 750 киловолттук төк жеткирүү курулушунда изоляциялык кош кабаттуу коргоо тору курулуш техникасында жаңылык жаратты. Жөрүлгөлүү жеке кабаттуу коргоо курулмасына салыштырганда жаңы технологиянын шамалга чыдамдуулугу ансайын күчтүү, коргоо чыдаштык берүү жөндөмү ансайын жогору, чубоо кураштыруу темпи ансайын тез болуп, темир жолунун уакыт чектемесиндеги курулуш абалына шайкешип, Шинжаңдын аябай жогору басымдуу линия курулушунун татаал алкыма курулушу үчүн көбөйткөнгө, кеңейтүүгө боло турган үлгү жаратып берди. Сантанху Кызыл Булак кош кайтуу 750 киловолттук төк жолу курулушу бүтүп жумушка кириштирилгенден кийин Чыгыш Шинжаңдын 750 киловолттук негизги электр торун ансайын толумдуулаштырып, Кумулдун түндүктөгү жаңы энергиясын сыртка жеткирүү жолу шыдырлаштырылып, Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү тору рамкасы

кемделип, район энергия курулмасы уландуу озоттоштурулуп, кош көмүртек нишанынын жүзөлүшүнө жардам берилип, Чыгыш Шинжаң районунун экономикасы, коомдук иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсү илгери сүрүлөт.

Кыматуу радио угармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Чыгыш Шинжаң районунун электр торуна дагы жашыл электр чоң тамыры кошулганы жөнүндө айтып бердик.

Берүзуланта биз кымбаттуу радио каармандар, эми татыктуу аттар түрмө көздө ар дайым алдында жүрө турган Ли Юнфэй менен таанышабыз. Кээ бирөөлөр жаштык бир парча ак кагаз, сиз эмнени сызсаңыз ал ошого айланат дейт. Өрт өчүрүү, өрттөн сактануу кызматчысы Ли Юнфэйге салыштырмалуу айтканда, жаштык жалындаган өрт ал өзүн от майданы, күчтүү сел, терең кудук жана лай баткактар ичине кайта-кайта атып, анан күл жана баткак арасынан жөрмөлөп чыгып, кийинки нак майданга карап уландуу аттанат. Ли Юнфэй мындай деди: жаштык демек өз тандообузга бет келүү. 36 жаштуу Ли Юнфэй Кучар шаардык өрт өчүрүү өрттөн алдын алып куткарып жардам берүү чоң отрядынын жиңвейи. 2012 жылы аскерий кошунга катышкандан кийин ал тегиндеги куралдуу сакчы бөлүк Шинжаң өрт өчүрүү өрттөн алдын алып жардам берүү баш отряды Аксуу тармак отрядында аскерий милдет өтөгөн. 2018 жылы бөлүк ыслаат кылынып караштуулугу өзгөртүлгөндөн кийин ал калып калууну тандап өрт өчүрүү өрттүн алдын алып жардам берүү кызматчысы болгон. Зайтун жашыл нан жалын көккө алмашканга чейин өзгөргөнү форма түсү, өзгөрбөгөнү алдында жүрүү турпаты болду. Бул бир канча күндө Ли Юнфэй отряд мүчөлөрүн баштап Кучар шаарынын чоң кичик көчөлөрүндө токтобой айланып, жашыруун опурталды бирме бир текшерди. Ток секилти үйгө алып кирип төк куюу, асма сым аркылуу төк куюу, өрт өчүрүү жолун тосуп алуу сыяктуулардын бирөөн дагы бош койбоду. Алдын алуу кызматын алдын иштесе, кийин милдетке чыгуу бир жолу аз болот. Зыяндагы аз болот. Бул майда жашыруун опурталды бирме бир текшерүү өрт өчүрүү майданында алдына өтүү менен түбүнөн окшош эмес. Бирок Ли Юнфэйдин жүрөгүндө салмагы окшош эле. Ал аскерий бөлүккө катышкандан тартып азырга чейин 3800 иреттен артык куткаруу, жардам берүү милдетин бир жактылуу кылууга катышып, камалып калган жалпы 500'ден артык кишини куткарды. Куткарган, коргогон мал-мүлүк кымбаты 400 миллион юандан ашты. Өлүм оозуна барып кутулган ошол учурду кайта эстегенде ар бири түбөлүк унутулгусуз. 2017 жылы өрт апаты көрүлгөн нак майданда ал дагы эле ташып чачырап турган оор булганган май багындеги кызытуу оозунда өрттү тизгиндеди. 2018 жылы ал күчтүү селге жиреп кирип, коопсуздук арканын бир соң бир соңнан камалып калгандарга жеткирип берүү барышында ашказанына лай кирип кеткендиктен докторканага куткарууга алып барылды. 2020 жылы ал уулу газ бар кудук астына башын төмөн кылып түшүп, камалып калган 3 кишини бүт күчү менен куткарып чыкты. 2021 жылы ызгарлуу суук абада ал жарым саат чөк түшүп олтуруп, окуя көрүлгөн автоунааны чубап, камалып калгандарды куткарып чыкты. Ар бир жолу өлүм оозуна келгенде, Ли Юнфэй эзелтеден артына кайтууну ойлоп көрбөдү. Сапташы Лю Линчуан мындай деди: ар жолку куткаруу жардам берүүдө ал дайыма алдында жүрөт. Жаштык көктөмүбүздө ооруктангыдай иштерди иштешибиз керек. Ли Юнфэй бул отрядтеги эң күчтүү жалындап турган от. Өрт кеткен майдандагы ар жолку каршы багытта аттанууда сөнө турганы катаң сынактардан өтө ала турган өнөр. Бүт апат түрү жалпы беткей чукул иштерге тең талаштыруу жаңы талап алдында Ли Юнфэй отрядты баштап 26 түрдүү апат зыянын бир жактылуу кылуу тартибин изилдеп 2000'ден артык жабдуунун жөндөмүн бышык ийгерди. Ал милдеттен качан жетип келе турганын билбейбиз, бирок ар кандай убакытта күрөш кыла ала турган абалды сактообуз керек, деди. Бирок ар кандай убакытта күрөш кыла ала турган абалды сактообуз керек, деди. Ли Юнфэйдин куткаруу жардам берүүдөн башка дагы бир турпаты бар.
2013 жылы 4-нчү айда ошол жердеги тургун Турсун Имиттин 2 жаштан ашкан уулу баткак газ көлмөсүнө түшүп кетти. Бала куткарып алынгандан кийин Ли Юнфэй Турсун үй бүлөсүндөгүлөрдүн турмушунун араң өтүп жатканынан кабар таап, коомдук конушка барып, ага арзан ижаралуу үй өтүнүш кылып берди. Ара ашкана идара менен иштиктүү байланышып, Турсундун үй бүлөсүнүн мөмө-чөмө өстүрүү сатуу жолдорунун кеңейүүсүнө жардам берди. Бул жардам берүү 13 жыл уланды. Бүгүнкү күндө Турсун тоңдотуу складынан 2-ни ижарага алып, жылдык кирешесин 200 000 юанга жакын жеткирди. Имарат үйгө көчүп кирди. Жеке автоунасы дагы бар болду. Линфи жөнүнөн алганда ушуга окшош аңгеме аз эмес. Линжилуу ыктыярчылар тейлөө отряды, кызыл анар өрт өчүрүү, өрттүн алдын алып жардам берүү ыктыярчылар үгүт отряды сыяктууларды куруп, жалпы 480 жолунан артык жалпыга нарптуу кыймылды кулаш чайылдырып, кыйынчылыгы бар элден 500'ден артык кишиге жардам берди. 25 жетим балага каржы жардамын берди. Ал өрт өчүрүү майданындагы кызуулугун күндөлүк турмушуна чейин кеңейтти. Он канча жылда Ли Юнфэй сыймык менен жекелер боюнча бир жолу 2-нчи даражалуу кызмат көрсөттү, бир жолу 3-нчи даражалуу кызмат көрсөттү. Жаңы доордогу жаш авангардтар сыйлыгы, мамлекет боюнча мурал үлгүсү атын атоо сыйлыгы, мамлекет боюнча жогоруга жогорулай турган, жакшылыкка талпына турган жакшы жаш, мамлекет боюнча чукул иштерге тең талаштыруу башкаруу системасындагы озот кызматчы сыяктуу көп түрдүү сыймыктарга ээ болду. Ли Юнфэй, мен эч нерседен өкүнбөймүн, анткени ар жолку каршы багытта жүрүүдө башкалар менен чыдаштык бергенимен тирүү калат. Мына бул жаштыкка болууга тийиштүү турпат, деди. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

Кымбаттуу радио каармандар, убакыт байланышы менен бүгүнкү обдон төтө берилүүчү Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бүгүнкү бул берүүнү обдон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио каармандар, кийинки жолкушул берүүбүздө кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

0: урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
1: Урматтуу угармандар, эми Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Шинжаң жаңылыктар берүүсүнө көңүл буруңуздар.
2: Угармандар, саламатсыздарбы? Шинжаң жаңылыктар берүүбүзгө көңүл буруңуздар. Бүгүн 2026-жылы 8-нчи айдын 6-чи күнү бейшембе. Оол аба ырайынын алдын маалыматка көңүл буруңуздар. Бүгүн түндөн эртеңги күнүңүзгө чейин түндүк Шинжаңдын батышы, Тарбагатай аймагынын тоолуу райондору, Алтай аймагынын тоолуу райондору, Шыханза шаары, Үрүмчү шаары, Санжо облусунун тоолуу райондору, түштүк Шинжаңдын батышындагы тоолуу райондору, Хотан аймагынын түштүгүндөгү тоолуу райондору, Аксуу аймагынын тоолуу райондору, Байынгулун облусунун тоолуу райондору сыяктуу жерлердин бир бөлүк райондорунда азыраак жаан жайт. Бөксө тоолуу райондорунда кар жайт.
3: Үрүмчү шаарында бүгүн түндөн эртең күндүзгө чейин күн бүркөк болот. Эң төмөн температура 22 Цельсий градус, эң жогору температура 29 Цельсий градус.
2: Эми берүүбүздүн негизги мазмундарын угасыздар.
3: Чен Шяожаң, Эркин Тунияз автоном райондук соода назаратында текшерип изилдөөдө болуп жана маектешип, керектөөнү зоргуч менен көтөрүп, жогору деңгээлде сыртка карата ачып жиберүүнү кеңиртип, экономиканын сызыл, жаңы сапаттуу жакшы өнүгүүсүн түртмөктөөгө салым кошууну баса көрсөттү.
2: Чен Шяожаң, Эркин Тунияз жөнгө темир жол Үрүмчү идарасы тобун аралап текшерип изилдеп, темир жолдун универсал каттоо ташымалы системасындагы таянч ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, Шинжаңдын каттоодо күчтүү район куруп, жогору сапатта өнүгүүнү түртмөктөөсүн күчтүү тирек менен камдоо керектигин баса көрсөттү.
3: Алдыңкы жарым жылда бүт автоном район боюнча кулаш шайдырган ар түрдүү кесиптик техника жөндөмгө тарбиялоо жалпы 593 000 адам ирээт болду.
2: Коргос, таш жолу чек арабоз аркылуу чек арадан кирип чыккандар 1 миллион адам ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 10% артты.
3: Шенгуаң агым иштери бааламасында Шинжаңдын жылуулук менен камдоо жаңы белгилемеси 10-нчу айда жолго коюлат. Калыктын жылынуусу үчүн катуу эреже чыгарылды деген дугасыздар.
2: Бүт мамлекет боюнча туңгуч козугарын чөп илим техникасы боюнча өзгөчө жиберилген кызматкерлер пункти Кутубий ооданынан орун алды.
3: Эми толук мазмундарын угасыздар.
2: Станциябызга бара. Автоном райондук парткомдун шуужиси Чен Шяожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 8-нчи айдын 6-чу күнү автоном райондук соода назаратына келип текшерип изилдеди. Ошондой эле маектешти. Чен Шяожаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуужи Ши Цзиньпиндин соода кызматы жана сыртка карата ачып жиберүү жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп изилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партияны Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толуктоп жалпы бетке изилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, чуңкалуу тортуктулку таанымын бекем уюту негизги линиясын тыгыз жимээрчиктеп, партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң стратегиялуу орун

0: Biliyorsun bir kitap. Şenişli güçöp. Güçöp. Hepkinde ülke erilip gerektiğini zor güç menen götürüp çoğuru dengelde sırt kağıt açıp çiberonu başım genirtip soğudana çoğuru sapatta yönüktürü. Canı bereket arıklı ekonomikanın sızıl. Canı sapattu jakşı yönügüsün tırtmöktü. Bütçüldük nişan milletlerde çımırkanıp bütürü üçün salım koşu gerek. Çan Şaojiang, Erkin Tuniyaz, Şinjan, Edaralık Körgüzme İşleri İdarası'na gelip kızmat tanıştırusun tınşap, Jongu Azi Avrupa Körgüzmesi'ni uyumdaştırıp çürgüzü, Sodeger Çakuru, Körgüzme Çakuru, Rolun Görsütü Siyah Tuavaldar'da tekşer bizildi de. Abdunum Rayonduk Soda Nazaratında baylanıştu tarmaktarga içki yerle girip büt Abdunum Rayonunun çegara uozu, ekonomikasının önügüsü, gerekli buyumdarının göğünüsün canısını almaştırusu siyahtu tüyündü kızmatlardın ilgerliğüsün düşündü. Artınan Çın Şocan, Erkin Tuğniyaz, Abdunum Rayonu'nun soğuda hızmat tokulatın tınşap, Abdunum Rayonu'nun soğuda nazaratı, cetekçilik banza müçüleri, oşundeli ünü gücün asılat, maliye, tamojina, temir yolu siyaktu tarmaklardan cevaptular menin mayekteşip fikir almıştırdı. Çın Şocan bana bunları da basa görsüttü. Gerektiğinin gömeski üçün güçü öpçü yeraltıp gerektiğini coğurlatıp tarajasını üstürün ilgeri sürüğü gerek. Heki canı sayasat tıkıldaştırıp çolgu koyup köp kayna ağırlığı gerektiği görünüşünde canlık çaratıp, teyliği gerektiğinin gömeski üçün kazıp madaniye sayakat bütçeleliği gerektiğinin artuğusun ilgeri sürüp, tor gerektiğinin iştikliği genirtip, gerektiğinin sapatın coğurlatıp sıyım doluğun genirtiğinin ilgeri sürüğü gerek. Soda da canlılık çaratıp, önü günü törtme öktüp dışkı sodanın turuktuğu cürgüzülüsüne çınığı gepildi gerek. Саясат менен камдоо эпкинин арттырып түйүндүү аймак, облас, шаарлардын тышкы соодана туруктуу улаштыруу жоопкерчилигин чыңдап, сооданын арткан мөлчөрүн бачым кое берип айланадагы мамлекеттер менен экономика соода кызматташуу мейкиндигин уландуу кеңиртип. Тышкы соодага тейлөө жүргүзүп, камсыздоону күчөлтүп, тышкы соода карханаларынын буйрутманы туруктуулаштыруу, базар ачуу, опорталга каршы туруусун иштиктүү колдоп, тышкы сооданын өнүгү жаңы аракет энергиясын жетиштирүү керек. Жогору курбат даражалуу ачып жиберүү үрүшүн жаратып, үлгү көрсөтүп, жетектөө ролун өнүмдүү көрсөтүү керек. Шинжан эркин соода санакы районун жогору өлчөмдө куруп, чек ара кызматташуу району жана Оноорсал бажыдан Оолак районунун курбатын кеңиртип, сапатын жогорулатууну төртмөктөп, ачып өнүктүрүү районунун кесиптерди бачым жүрүлтүп, Karkanalarda güç altuğusun ilgeri sürü bönügü sapat bereketin özgürlüksüz joğurlatıp, Jongu Azi Avrupa görgüzmesi bereketlerin bekemdep, Şinjandı sırtka karata açıp çiberünün can jatulu, göp katma ağırlu, gengri salalu önügüsün törtmökte ögerek. Çegara ozun zamandaştırı kuruluşun başımdatıp, çegara attağın sodanı ontoylulaştırı dengelin joğurlatıp gerek. Çegra oğuzun jaygaştırın ulandı ğıldaştırıp negizgi jabdularda zor güç menen jakşartıp, akılı direktü çegra oğuzu kuruluşun başımdatıp, tam oynadan ötkörü zat ötkörü kurbatın jana çegra attığın zat çügürtü, taşmal bereketin joğurlatıp, çegra oğuzu import eksportka iş koşu baza kuruluşun başımdatıp, sırtka bitalu tibindeki ekonomikanın sapatın joğurlatıp darajasını üstürünü törtmökte gerek. Соодагер чакырып каржы киргизүүнү бүт күч менен бекем кармап, ар түрдүү карханаларды Шинжанга келип каржы салып кесиптерди гүлдөнтүүгө эриктирүү керек. Базарлашкан, закон аркылуу башкарыла турган, эл аралашкан тижара соода чөйрөсүн зор күч менен жаратып, өзгөчө артыкчылыктуу кесиптердин желесин узартуу, желесин толуктоо, желесин күчөтүүнү ээрчиктеп, төп соодагер чакырууну тереңдештирип, борбор карханалар жана Шинжанга нишандуу жардам берүүчү өлкө шаарлар менен чиркештирүүнү күчөтүп, ан сайын көп сапаттуу карахана жана орчундуу түрлөрдү орун алдырууга эликтирип, чет эл каржысын киргизүү эпкинин арттырып өнүгү артык күчүн уландуу күчөтүү керек. Партиянын соода кызматына болгон жалпы бетке жетекчилигин күчөтүп, сооданын жогору сапатта өнүгүүсүн күчтүү камсыздоо менен камдоо керек. Жаңы доору партия курулушу, башкы талабын жүзөлөштүрүп, жетекчилик баанзасы жана кадрлар кошуунун курулушун күчөтүп, туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү, үйрөнүү тарбиясын тереңдештирип кеңиртип, партия стили арбагдарлык курулушу жана чириктикке каршы туруу күрөшүн терең жылыштатып, дээлүү аркылуу өзгөртүүнү илгери сүрүү, жөнгү салууну илгери сүрүү кызматын жакшы иштеп, стили таза маанайы дурус, иштеп чарба жаратуу жакшы экологиясын жаратуу керек. Жолифан кыймылга катышты.
1: Станциябыз кабары. Автоном райондук парткомдун шудеси Чын Шаожаң, автоном райондун төрагасы Эркин Тунияз 8-нчи айдын 6-нчы күнү Жонго темир жол үрүмчү идарасы тобуна келип текшерип изилдеди. Ошондой эле маектешти. Чын Шаожаң мына буларды баса көрсөттү. Баш шуджи Ши Цзиньпиндин каттоодо күчтүү мамлекет жөнүндөгү зарыл баяндарын терең үйрөнүп, изчилдештирип, жаңы өнүгүү түшүнүгү жана жаңы доор партиянын Шинжаңды башкаруу жалпы ыкымын толук төп жалпы бетке изчилдештирип, коом туруктуулугу жана узакка бейпил башкаруу кызмат баш нишанын бекем кармап, жоңко улуттук ортак толку таанымын бекем уютууну негизги линия кылууда бекем туруп, партия борбордук комитети Шинжаңга ыйгарган 5 чоң

0: стратегиялуу орун белгилөөсүн бекитип, темир жолдон универсал каттоо ташымал системасындагы таянч ролун ан сайын жакшы көрсөтүп, темир жол курулушу, энергия менен камдоону камсыздоо, зат жүгүртүү ташымалы сыяктуу кызматтарда ан сайын зор ролун айгинелеп, Шинжаңдын каттоодо күчтүү район куруу, жогор сапатта өнүгүүнү түртмөктөөсүн күчтүү тирек менен камдоо керек. Чэн Сяожаң, Эркин Тунияз, Шинжаң темир жол көргөзмө сарайына келип, Шинжаңдын темир жол иштеринин өнүгүү тарыхы сапарын, жаңы доор темир жол курулушунун өнүгүү жетишкендиктери сыяктуу абалдарды тереңдей түшүндү. Үрөмчү темир жол идарасы тобу орундаштыруу ордуна келип, бүт Шинжаңдын темир жол жүргүзүү нактылуу абалын көздөн көчүрүп, линияларды бирөнчөй пландоо, орундаштыруу кол башчылык кылуу сыяктуу кызматтардын тааныштыруусун тыңшап, кадр жумушчу кызматчылар менен пикир алмаштырды. Маек барышында Чэн Сяожаң, Эркин Тунияз, Үрүмчү темир жол идарасы тобунун кызмат докладын тыңшап, топтун жетекчилик банза мүчөлөрү катарлуулар менен пикир алмаштырды. Чэн Сяожаң автоном райондук партком өкмөт жана Бингтон атынан Жунго темир жол тобу жана Үрүмчү темир жол идарасы тобунун Шинжаңдын экономика коом өнүгүүсүнө болгон зор күч менен колдоосуна рахматын билдирип, Үрүмчү темир жол идарасы тобунун артыкчылыгын ан сайын жакшы көрсөтүп, темир жол менен жергиликтин кызматташуусун күчөтүп, Шинжаңдын каттоодо күчтүү район курулушуна ан сайын зор салым кошуусун үмүт кылды. Шинжаңдын жол торун бачым тыгыз токуп, 15-5 жылдык жоспор мезгилиндеги мамлекеттин темир жол тору курулушу түйүндүү милдеттерин иштиктүү черкештирип, чөзөлүштүрүп, орчундуу темир жол төрү курулуштарын бачым жылыштатып, чыгыш батышты туташтырган, айланасына таасир көрсөткөн шыдыр жогору берекеттүү Шинжаң темир жол торун жаратып, жол торунун көтөрүмдүүлүк курбатын өздүксүз жогорулатуу керек. Зат жүгүртүү өздүк наркын иштиктүү төмөндөтүп, таш жол, аба жол сыяктуулар менен шайкешип бирге аракетке келүүнү күчөтүп, заманбап зат жүгүртүү системасын жакшыртып, ташмал курбатын жогорулатып, жүк ташмал түшүмдөрү жана тейлөө үлгүсүндө жаңылык жаратып, экономиканын жүрүү берекетин жогорулатууга өбөлгө болуу керек. Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташмалдоо курбатын жогорулатып, мамлекетти энергия коопсуздугу менен камсыздоо орчундуу жоопкерчилигин бекем аркалап, көмүрдү сыртка ташмалдоого уюмдаштыруу эпкинин арттырып, чогултуп таракайлаштырып ташмалдоо системасын жакшыртып, ташмал курбаты жана берекетин үздүксүз жогорулатып, Шинжаңдын көмүр кесибинин өнүгүүсүнө кубат ыйгаруу керек. Калктын сапарга чыгуусун бүт күч менен камсыздап, жүргүнчү ташмал түшүмдөрү менен камдоону уландуу кылдаштырып, ичкелешкен, көңүл жылытар, өзгөчө тейлөөнү тереңдей иштеп, элге оңтойлуу элге пайда жеткирүү деңгээлин жогорулатып, темир жол жана маданият саякаттын журулушу өнүгүүсүн жылыштатып, Шинжаң чынында сонун жер алтын маркесин жаркытуу керек. Шинжаңды сыртка карата ачып жиберүүгө тейлөө жүргүзүп, Жибек жол экономика алкагы өзөктүү район курулушуна демилгелүү журулушуп, эл аралык бирлешме ташмалды бачым жылыштатып, Жунго Европа кезекчи поезддарын жогор сапатта жүргүзүүнү түртмөктөп, чек ара аттаган ташмал берекетин үздүксүз жогорулатып, Шинжаңдын район орду артыкчылыгын, жол артыкчылыгын өнүгүү артыкчылыгына айландыруу керек. Коопсуздук коргонуу чебин чыныгы бекемдеп, бүт барыштуу өндүрүш жүргүзүүнү уюмдаштыруу жана коопсуздукту көзөмөлдөп башкарууну күчөтүп, опурал көмүскө кырсыктарды сыдырата текшерип жөнгө салууну дайымдуу кулаш шайдырып, жогору берекеттүү коопсуз башкаруу системасын жаратып, темир жол ташмалынын байсалдуу, тартиптүү болуусуна чыныгы кепилдик кылып, арлут калкынын өмүр, мал мүлк коопсуздугун жакшы кайтаруу керек. Чэн Сяожаң мына буларды баса көрсөттү. Шинжаң Үрүмчү темир жол идарасы тобунун өнүгүүсүн балкыдай колдоп, шайкештирүү, шайкешүүнү күчөтүп, тейлөө, камсыздоону кылдаштырып, чымырканып бүт Шинжаңдын темир жол иштеринин жогор сапатта өнүгүүсүнө жакшы чөйрө жаратып берет. Жаң Иңчүн кыймылга катышты.
1: Станциябызга бара. 8-нче айдын 5-нчи күнү мамлекеттик аялдар бирикмеси, мамлекеттик улут иштери комитети, мамлекеттик дене тарбия башчы идарасы бирлешип баш болуп өткөргөн Анар Гүлү чечектеп чачты кулпурду 2026 жылдык мамлекеттик жаштар өспүрүмдөрү аялдар футбол улуттар ынтымагы достук жарышы Аксуу шаарында башталды. Мамлекеттик аялдар бирикмеси партия группасынын шуужиси, орун басары төрагасы Хон Шоуэй башталуу замины катышты, ошондой эле башталганын жарыялады. Мамлекеттик улут иштери комитетинин орун басары мудуру Шэн Яң, автоном райондук парткомдун туруктуу мүчөсү Кайсар Абдукерим куттуктоо сөзүн сүйлөдү. Мамлекеттик аялдар бирикмесинин орун басары төрагасы Шужи Чуунун шужиси Малия Жиен башталуу аземин башкарды. Башталуу аземинде адабият, дене тарбия номерлери куйругулашып көрсөтүлүп, көтөрүңкү ыр бийлери ата мекен мээр махабатын жеткирип, арлуу жаштар өспүрүмдөрү өз ара таанышып, жуурулушкан достук көпүрөсүн курду. Башталуу беттешүүсүндө Шинжан

0: komandası Beijing komandası менен uçuraşıp taraptardın çabulu jana korgonusu çeçkin bolup. Şinjan komandası tunguçu jeñişke ee boldu. Bul jolku jarış 5 gün bolup büyük mamlekettin jer jerlerinden arlıktan 400'den aşuğun kız futbolçu çoğulup biri sahnada sınaşıp çempiyonduk, ekinçilik çeçücü jarışı jana jabluwaz eme 8 aydın 9 günü ötkörlöt. Ошол аралыкта уюмдаштыруу комитети дагы өзгөчө изилдеп үйрөнүү, тарбия кыймылын кудаш жайдырып, дин аракетчилерди түркүн түстүү көрсөтүү кыймылына катышууга уюмдаштырып, Ак Суу аймактык маданият эстеликтер жайыпканасы. Көкчөр эстелик сарайы сыяктууларга барып жеринен изилдеп үйрөнүп, жаштар, өспүрүмдөрдү чөгүү ыңгайында үйрөнүү барышында ата мекен мээр махабатын тереңдетүүгө жетектейт. Мамлекеттик аялдар бирикмеси, мамлекеттик улут иштери комитети, мамлекеттик дене тарбия баш идарасы сыяктуу орундардын байланыштуу жолдоштору, Бордош өлкө, автоном район, шаар, аялдар бирикмесинин байланыштуу жооптуулары, автоном райондун байланыштуу орундардын жооптуулары катарлуулар башталуу аземине катышты.
1: Станциябызга бары. 8 айдын 5 күнү автоном райондун жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушу жана көрүнүктүү маселелерди түзөө кызматын жылыштатуу жыйыны Эл Агазак автоном областынын 9 тароо ооданында ачылды. Жыйында баш шужи Ши Жинпиңдин жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушу жөнүндөгү зарыл жолжобо тастыктарынын рухун терең үйрөнүп жана изчилдештирип, партия борбордук комитети, Гоуян жана борбордук тартип текшерүү комитети, мамлекеттик ревизия комитетинин орундаштыруу талаптарын астайдыл жүзөлөштүрүп, автоном райондук партком жана өкмөттүн кызмат орундаштыруусу боюнча дагы бир демжий жоопкерчиликти бекемдеп, иш чараларды күчөтүп, жүзөлөштүрүүнү бекем кармап, туура саясий натыйжа карашын бекем тургузуп жана иш жүзүндө көрсөтүп, көрүнүктүү маселелерге тикелей карап чыныгы чечип жөнгө салууну жылыштатып, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушун системалуу күчөтүп, мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү менен камдоо базасын жаратуу үчүн пайдубал түптөдү. Автоном райондук парткомдун орун басары Шужиси Чэнминго жыйынга катыштары сөз сүйлөдү. Жыйында мына булар көрсөтүлдү. Ачтык коопсуздугу мамлекеттин чоң иши, жер айдоо ачтык өндүрүшүнүн өмүр тамыры. Саясий тургуну жогорулатып, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушу болсо, партия борбордук комитеттин чечим орундаштырууларын изчилдештирүүдөгү орчундуу саясий милдет. Айыл чарба, айыл кыштакты замандаштырууну бачым жылыштатуунун зарыл мазмуну, ошондой эле мамлекет боюнча сапаттуу дыйканчылык малчылык түшүмдөрү менен камдоо базасын жаратуунун негизги кепелети экенин терең таанып, тарыхый жоопкерчилик сезимин, кызмат ыйык милдет сезимин күчөтүп, учурдагы жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушунун алтын мезгилин бекем кармап, жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушунун тездигин арттырып, сапаты менен берекетин жогорулатууну бүт күч менен жылыштатып, иш жүзүндөгү аракет аркылуу экини бекитүүнү чечкин коргоп, экини коргоону чечкин ишке ашыруу керек. Жыйында мына булар баса көрсөтүлдү. Алгылыктуу алкаларга бекем кадалып, эң күчтүү иш чара аркылуу жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушунун көрүнүктүү маселелерин жөнгө салуу жана жылдык курулуш милдетин жүзөлөштүрүүнү бекем кармап, сакталма маселелерди жалпы беткей тазалап, артуу мөлчөрүндөгү маселелерди чечкин тосуп, бир бөлүгүн курганда бир бөлүгүн бүтүрүүгө чыныгы кепилдик кылып, узун мезгил берекетин көрсөтүү керек. Кыйынчылыктан коркуу маанайын чечкин жеңип, түрлөрдүн алдыңкы мезгилдик кызматтарына жогору даражада маани берип, курулуш шартын даярдаган айдоо жерлерди алгачкы арымда долбоорлоп, түр запасын жакшы иштеп, запас сактоого тийиштүүлөрүн көп сактап, сактоого тийиштүүлөрүн толук сактоо керек. Долбоорду тастыктоо, кырдар чакыруу, кырдар болуу, каржы иштетүү, курулуш сапаты, бүткөн курулушту текшерип өткөзүп алуу, курулгандан кийинки башкарып коргоо сыяктуу жактардагы маселелерге үйрүлүп, түргө айры биреттеп, эсеп дептерин тургузуп, жоопкерчиликти айкындаштырып, жабык алкакта түзөтүп, түзөтүү, жөнгө салуу кызматында чыныгы натыйжа берекетти колго келтирүүгө чыныгы кепилдик кылуу керек. Жыйында мына булар талап кылынды. Жер жерлердеги ар кайсы тармактар туура саясий натыйжа карашын тургузуу жана иш жүзүндө көрсөтүү боюнча үйрөнүү тарбиясына бирлештирип, жоопкерчиликти чечкин аркалап кошуун системасын күчөтүп, бирлешип аракетке келип шайкешүүнү күчөтүп, кызматта бирикме күчтү уютуп, толук жерелүү кызматташуу аркылуу курулуш, жөнгө салуу түрдүү милдеттерин ордуна чогалдырып жүзөлөштүрүүгө кепилдик кылып, чыныгы түрдө жогору өлчөмдүү дыйканчылык айдоо курулушун жакшы куруп, жакшы башкарып коргоп, мамлекеттин ачтык коопсуздугуна кепилдик кылуу үчүн ан сайын чоң, жаңы болгон Шинжаң салымын кошуу керек. Эл Агазак автоном областы, Кашкар аймагы, Манас ооданы, Кучаш шаары, Карамай шаары, Карамай району, Актоо ооданы

0: Анын жооптулары жыйында сөз сүйлөдү. Жыйындын алдында жыйынга катышуучулар Тогуз Тароо ооданынын бир бөлүк айыл шаарчаларына тереңдей чөгүп, жогору өлчөмдүү айдоо курулушу абалын чыныгы жеринде көрдү.
1: Алдыңкы жарым жылда Аптурум район боюнча жалпы кулаш жайдырылган түрдүү кесиптик техника жөндөм тарбиясы 593 000 адам ирээт болуп, жылдык нишан милдеттин 98,83% аткарган. Эми бул жөнүндө станция

0: окууга чыкканымдан абдан кубанычтамын. Мол табылгага ээ болдум. Сабакта картайганда күтүнүп апестөөсү. Тазалоо, жыйноо сыяктуу билимдерди үйрөнүп эле калбай, кызматкерлер дагы үй иштерин колдоо, саясаттары, жумуштануу жолдорун түшүндүрүп берди. Быйыл Аптурум райондук 28 кесипке жооптуу тармак бирлешип, негизди күчөтүп алган сууну бекемдеп, техникалык жөндөм аркылуу Шинжаңды гүлдөндүрүү, чоң көлөмдө төптөшкөн кесиптик техника жөндөмдүн даражасын өстүрүү боюнча тарбыялоо аракетин кулаш жайдырды. Кесипке, салаага, топко айрып уюмдаштырып түзөлөштүрүп алгач карымда адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо кошулган ин көп тармак шайкешип, бирлешип аракетке келген тарбиялоо түзүлүшүн калыпташтырып, кесип боюнча тарбиялоо кызматында жаркын натыйжа берекетке кол жеткизди. Аптурум райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты, кесиптик жөндөм курулушу башкармасынын кызматкери Хышинли мындай деди. Кийинки карымда биз санарып ташкен тарбиялоо тейлөөсүнүн сапатын жана берекетин сызыла арттырып, мен тарбияланам чакан программасына, адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо сандуу маалымат өрүшүнө таянып, тарбиялоо ажатын төөп чиркештирип, тарбиялоо тейлөөсүн элге оңтойлуу, тике жеткирүү, тарбиялоо барышын аракет турпатында көзөмөлдөп башкарууну ишке ашырабыз. Өндүрүш, октуу жана баалоону бир толкулаштыруу, техникалык жөндөм экология желесин бачым куруп, техника жөндөм ишмерлер кошуунун сызыл зоройтоп, техникалык жөндөм тарбиялоосу аркылуу Шинжаңдын жогору сапатта өнүгүүсүнө курбат ыйгарабыз.
1: Бүгүн 8-айдын 6-чы күнү түштөн мурда Санжы шаардык эл өкмөтү акпарат ишканасы 2026 жылдын алдыңкы жарым жылындагы экономиканын жүрүшү абалы боюнча акпарат жарыялоо жыйынын ачып, мынауларды кулактандырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда Санжы шаары район өндүрүш жалпы наркын 38,728,000,000 юанды аткарып, окшош мезгилге салыштырганда 5% артты. Эми бул жөнүндө станциябыз кабарчысы Балгындын кабарынууга сыздар. Алдыңкы жарым жылда Санжы шаары көлөмдөн жогорку өнөр жайдын арткан наркы, туруктуу мүлүккө каржы салуу, коом керектүү түшүмдөрүнүн чекене сатылуу жалпы суммасы сыяктуу өзөктүү көрсөткүчтөр тең арымда жакшырып, экономиканын жандануу негизи сызыл бекемделди. Мында айыл чарба өндүрүшүнүн негизи бекемделип, дыйкандарга нарк жеткизүү саясаты сызыл кое берилип, кирешеси жана берекети артты. Санжы шаардык айыл чарба айылгыштак идарасынын орун басар башчысы Жаң Вейхуа мындай деди. Алдыңкы жарым жылда бүт шаар боюнча дыйканчылык, токойчулук, малчылык, балыкчылык кесибинин жалпы наркы 1,091,000,000 юан болуп, окшош мезгилге салыштырганда 2,7% артты. Жашылча, мөмө сыяктуу жогору берекеттүү экономика дыйканчылык эгиндери дыйкандардын кирешесин арттыруу жолдорун сызыл кеңиртти. Акыл эдиректүү айыл чарба табыштамалуу башкаруу тейлөөсү, дыйканчылык машиналары жумушу сыяктуу коомдошкон тейлөө жаңы кесип турпаты дүркүрөп өнүктү. Айыл чарба өндүрүш берекети жана замандаштыруу деңгээлүү өнүмдү өстүрүлүп, бүт шаардын дыйканчылык, токойчулук, малчылык, балыкчылык кесибинин жалпы түшүм наркын алга сүйрөөдөгү зарыл күчкө айланды. Алдыңкы жарым жылда Санжы шаарынын өнөр жай экономикасы тез ылдамдыкта көтөрүлдү. Шаар боюнча көлөмдөн жогору өнөр жайлардын кошулма наркы окшош мезгилге салыштырганда 6,9% артты. Артуу тездиги биринчи мезгилге салыштырганда 4,1% артты. Ошону менен бирге Санжы шаары агартуу негизги курулушу, жаңы энергия сыяктуу 6 чоң түйүндүү түрдө өткөлгө атсалып, туруктуу мүлүккө каржы салууну сызыл арттырды. Санжы шаардык өнүгүү жана ысылаат комитети партия группасынын мүчөсү, сапаттуу тижарат соода чөйрөсү тейлөө борборунун мудуру Соң Миң Шүй мындай деди. Шаарга караштуу курулуш түрлөрү биринчи мезгилдеги 138 көбөйүп, 166 көбөйдү. Жумуш жүргүзүү түрү 17-110 кеңирди. Зор бир түркүм түрлөрдүн курулушу бачымдатылды. Имараттын кураштыруу курулушуна салына турган каржы былтыркы окшош мезгилге салыштырганда 40,6% артып, салынган жалпы каржынын 69,9% түзүп, каржы салуу чоң табагын күчтүү көтөрүп, бир түркүм орчундуу түрлөрдө жумуш баштап, жаңы каржы салуунун артуу аракет энергиясын калыпташтырды.
0: 8-айдын 4-чү күнүнө чейин быйыл Коргос таш жол чек арабы аркылуу чекарадан кирип чыккан жүргүнчүлөр 1,000,000 адам ирээттен ашып, окшош мезгилге салыштырганда 10% артып, былтыркыга салыштырганда 15 күн мурда болду. Эми кабардан угуңуздар. Коргос таш жол чек арабынын чек арадан кирип чыгуу залында ар күнүдөгүдөй көп мөлчөрдөгү мамлекет иш сыртындагы жүргүнчүлөр Коргос таш жол чек арабы аркылуу Жоңгу Казакстан эки мамлекетке барып келип, басам деп басып кеткен чек араттаган сапарды чыныгы ишке ашырды. Шандондук саякатчы Ли Шобай мындай деди. Шинжаңдын сонун көрүнүштөрүн туюндум. Алматы борбордук бакчасы жана көк базарга барып, жергиликтин салтына адамгерчилигин жана чүйгү

0: Даамдарын туйунуп көрүүнү ойлошуп турабыз. Корлордук саякатчы Инчин Мяо Эреял Казакстандын базарын көздөн көчүрүүгө бармай болду. Ал мындай деди: майда соода иштейбиз, барып көрүүнү ойлоштук. Калды менен ушул мамлекетти түшүнүп көрүп, артынан көбүрөөк көздөн көчүрүүнү ойлошуп жатабыз. Учурда Коргос таш жол чегара оозунан ар күнү орточо чегарадан кирип чыккандар 4900 адам ирээттен ашып, эң жогору болгондо бир күндө 8000 адам ирээттен ашып, чегара оозу жүгүнгү Казакстан эл аралык жүргүнчү ташымалдоо линиясынан 9 ашты. Коргос чегарадан кирип чыгуу, чегара коргонуу текшерүү пункту милдет аткаруу 7-нчи отрядынын отряд башчысы Жочон Руу мындай деди: топтук саякат жана жеке автоунаа айдап саякаттоонун окшобогон өзгөчөлүгүнө карата район кайрып текшерип кое берүүнү жолго койдук. Жүргүнчүлөрдүн тамырдан өтүү убакты зор даражада кыскарып, чегара аттаган сапаранын сайын камсыз болду. Бүгүнкү күндө барган сайын көп саякатчы Коргосту Орто Азия сапарынын башталуу түйүнү кылып, чөгүү ыңгайындагы түйүнүн ушул жерден баштап, бир алкак бир жол линиясын бойлогон мамлекеттердин өзгөчө тартымдуулугун керт башы менен сезинүүдө.
1: Мээр махабатка толгон Тяньшан, Синжанга нишандуу жардам берүү издери. Шинжанга нишандуу жардам берүү кызмат барышында Бейжиндин Шинжанга нишандуу жардам берген окутуучулар тобу Хотен агартуусунун биринчи чебине терең тамыр тартып, сабакканада жаңылык жаратуудан тартып, окутуучуларды тарбиялоого чейин, кан берүүдөн кан жасоого чейин төп күч жумшап, жергилик агартуусунун сапатын өстүрүп берекетин ашырууну улантуу түртмөктөдү. Эми бул жөнүндө кабарыгасыздар. Бейжиндин Шинжанга нишандуу жардам берген окутуучусу Жао Шиньяң Хотен шаары Бейжин Хайдиан башталгыч мектебине келгенден кийин жергиликтин окуучуларынын англисче тил туюнтуусу жалпылай алсыз экенин байкайт. Андыктан ал окутуу үлгүсүндө жаңылык жаратып, картон көрүнүшү, көркөм долбоорду басып сызуу, көрүнүш кара доскеси сыяктуу көп кайнарлуу каражаттарды сабаккана окутуусуна жоролуштуруп, жөрөлгөлүү англис тили сабагын өтүүнү негиз кылган жалаң үлгүнү өзгөртүп, сабакканы жандандырды. Ошондой эле окуучулар демилгелүүлүк менен сүйлөп, батылдуулук менен туюнтууну каалай турган болду. Хотен шаары Бейжин Хайден башталгыч мектеби 3-чү жылдык окуучусу Сапия Авлет кабарчыга: азыр англис тили сабагында суроого жооп берген кезде ар дайым биринчи болуп колун көтөрө турганын айтып мындай деди: жау мугалимдин сабагы менимче абдан кызыктуу. Мурда өзүмө ишенбейт элем, азыр өзүмө ишенип батылдуу болдум. Жао Шиньяң дагы сабакканада упай топту ашыктандыруу механизмин жолго коюп, катмарга бөлүп өзгөчө тапшырма берүүдө жаңылык жаратып, көңүл жылыткан өзгөчө баа сөзү окуучулардын өсүп жетилүүсүнө жоро болуп, ар бир бала байсалдуу алга илгерледи. Жао Шиньяң мындай деди: балдар үйрөнүш барышында туура багыт боюнча чагылдырууга ажат болот. Номур топтолуп белгилүү санга жеткенден кийин дагы мени издеп, үйрөнүш керектүү буюмдары жана чакан белекке алмаштырса болот. Балдар дагы аябай кубанды. Алардын барган сайын үйрөнүүсүнө кыймылдаткыч күч болду. Окутуу аргасында үзгүлтүксүз жаңылык жараткандан сырт, Бейжиндин Шинжанга нишандуу жардам берүү окутуучулар тобу дагы жергиликтин окутуучуларынын абалына бирлештирип, курчалышуу, үлгү көрсөтүп тарбиялоо сыяктуу кызматтарды кулаш шайдырып, окутуу тажрыйбаларын Хотендеги мектепке калтырды. Жакынкы 5 жылдан бери Бейжин шаары Хотен шаарынын агартуусун өнүктүрүү кыскалыктарын төп чиркештирип, агартуу боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүү салынмасын сызыл зоройтуп, жалпы 1 миллиард 749 миллион юан каржы салып, 100 маданият агартуу түрүн жолго коюп, 23 орто башталгыч мектеп, балдар бакчасын жаңыдан өзгөртүп кеңиртип салып, жергиликтин мектеп башкаруу шартын жакшылоо менен бирге жергиликтин агартуу курстарын дайымдуулаштырып кулаш шайдырып, жалпы 9972 адам ирээт окутуучу тарбиялады. Хотен шаардык агартуу идарасы парты курпасынын шуучеси Лио Вэй мындай деди: Бейжиндин агартуу боюнча Шинжанга нишандуу жардам берүүсү мектептин катуу жааптуу кызгалыктарын толуктады. Дагы топ куруу ыңгайы боюнча агартууга жардам берүү, даңктуу окутуучулар үйрөтүү, жардам берүү, жетектөө сыяктуу иш чаралар аркылуу жергиликтин таянч окутуучуларын уландуу тарбиялап, чыныгы бир сабакты жардам берип окутуу, бир мектепте алып жүрүү, бир тилкеге канат керүүдөй жакшы берекетти ишке ашырды.
0: Жакында автоном райондогу 4-чү кезектүү эл курултай туруктуу комитетинин 30-чу жыйынында Шинжаң Уйгур автоном районунун шаарчыларды жылуулук менен камдоо мыйзамы кабылданып, бүт автоном район боюнча тоңгуч жергилик мүнөздүү жылуулук менен камдоо закону катары мыйзам быйыл 10-чу айдан баштап жолго коюлуп, жорукчулук чагылдырган бир кыйла көп болгон турак жайдын өлчөмгө жеткен температурасы жогору болбоо, жабдууларды ремонттоо укугу, Жоопкерчилиги анык болбостук.

Арыз кылуу укугун коргоо тартиби бир кыйла акырын болуу, температура өлчөмгө жетпесе кайтаруу убакыт талаш тартышы сыяктуу чукул, кыйын, кайгырткан, самаган маселелерге жооп берет. Эми бул жөнүндөгү кабарды угасыздар. Низамда жалпы принцип жоспор жана курулуш жылуулук менен камдоого кепилдик кылуу, жылынуу иштетүү тейлөөсү, көзөмөлдөп башкаруу, закондуу жоопкерчилик. Кошумча принцип жалпы 7/48 тароого бөлүнгөн. Автоном райондук туракча жана шаар айыл курулуш назараты, шаар башкаруу көзөмөлдөө башкармасынын 2-чи даражалуу текшерип изилдөөчүсү Ван Нин кабарчыга. Низам элге нарып жеткизе турган көптөгөн тароолорду өз үчүн алып, тургундарды жылуулук менен камдоодогу закондо белгиленген температура өлчөмүн жогорулатуу, Шинжаңдын иш жүзүндөгү температура өлчөмүндөгү өлчөм жана принципти бирлештирүү, ары акы кайтаруу өлчөмүн айкындаштыруу сыяктуу мазмундар жаркын түйүн болгонун айтып мындай деди. Биз бүт Шинжаңда бөлмө ичинин температурасын бирдей 20 Цельсий градуска теңшедик. Дагы жылуулук менен камдоо орундарынын температура өлчөө убактын жана түйүн ордун айкындаштырдык. Түштө саат 12:00 түштөн кийин 4:00 чейин температуранын эң жогору убакыт бөлүгүн ачтык. Температура өлчөй турган түйүн орду үй борбору жер бетинен 1.4-1.5 метр аралыкта болот. Биз дагы тургундардын жылуулук иштетүү себебинен болбогон жатак бөлмөсүнүн температурасы 20 Цельсий градустан төмөн, 18 Цельсий градустан жогору болгондо, күн боюнча жылуулук менен камдоо акысынын 50% кайтарууну, 18 Цельсий градустан төмөн болгондо, күн боюнча жылуулук камдоо акысынын 100% кайтарууну айкындаштырды. Ошол менен бирге акы кайтаруунун башталуу, аяктоо убакты бекитилди. Бул өлчөм колдонуучулар уктурган күндөн баштап температурасы өлчөмгө жеткен күнгө чейин болот. Автоном райондук турак жай шаар айыл курулуш назаратынын орун басары башчысы, 1-чи даражалуу күзөтүүчүсү Каң Миңжие кабарчыга журчулуктун жылуулук менен камдоо маселелерине жолукканда башкара турган адам болуу, башкарыла турган адам болуусуна кепилдик кылуу үчүн низамда карахана бир жактылуу кылуу, кесипти көзөмөлдөп башкаруу, чукул абалга тең тайлаштыруу өткөрүп алуудан турган 3 даражалуу жабгалкактуу башкаруу механизми түзүм жактан курулганын айтып мындай деди. Жылуулук менен камдоо караханасынын негизги толку жоопкерчилиги бекемделип, түрдүү тейлөө убакыт чектемеси айкындаштырылды. Жылуулук иштетүүчүлөр чагылдырган үй температурасынын өлчөмгө жетпей турганын чагылдырганда 24 саат ичинде эшик алдына чабарып температураны өлчөп, жылуулук менен камдоо жабдууларында кишиле көрүлгөндө 2 саат ичинде чукул ремонт кылууну баштоосу, жылуулук менен камдоону токтоткондо алдын кулактандыруусу тийиш. Кайтаруу акысы өлчөм боюнча аткарылат. Негизги башкаруучу тармактар көзөмөлдөп башкаруу чегин күчөтөт. Арыз кылуу, ашкерилүү, жолдорун шыдырлаштырып карахана милдетин аткаруудан баш тарса, закон боюнча акимчилик жаза берилет. Оозго алууга татыктуусу, закон чыгаруу эшигин ачуудан турган эл турмушуна катыштуу закон белгилеме катары низамдын түзүлүүсү бүт барышта журтчулуктан пикир топтогон. Каң Миңжие мындай деди: 2024 жылдан бери 12345 өкмөт иштери тейлүү тынымсыз байланыш номуру, ар кайсы чоң тоору өрүштөрү, арыздат сыяктуу жолдор аркылуу жылуулук менен камдоо маселелерин чогултуп ээттеп чыгып, карапайым элдин күчтүү чагылдыруусундагы жылуулук менен камдоо маселелерин закон чыгаруудагы өзөктүү бута кылды. Ар кайсы аймак, облас, оодан, шаарлардагы көнү конуш, жаңыдан курулган имараттарга барып журтчулук менен маек жыйынын ачты. Тургундар өкүлдөрү катышкан 2 майдан далил угуу жыйынын уюмдаштырып ачып, журтчулуктун ылайыктуу сунуштарын кабыл алды. Бүт коомго бет алып, ашкере бикир алып, эң соңунда низамды калыпташтырды. Шингуаң агым иштер бааламасы. Эми станциябыздан Шинжаңдын жылуулук менен камдоо жаңы белгилемеси 10-чу айда жолго коюлат. Калыкка мээримдүүлүк жеткирип катаң эреже тургузду деген Шингуаң агым иштер бааламасын угасыздар. 10-чу айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюла турган Шинжаң Уйгур автоном району шаарчыларды жылуулук менен камдоо низамы теки бири барча техник өлчөмү болуп эле калбай, айрыкча эл турмушунун ысык суугунан сайын анык өлчөмгө ээ кылды. Жаңы белгилеменин эң өзөктүү жаркын түйүнү анын анык сандуу маалымат жана барышында болуп, узунтан берки жылуулук менен камдоо тейлөө барышындагы бүдөм калкакты айкындаштырды. Оболу ал температура өлчөмгө жетүү жумуш мүнөздүү аныктаманы айкындаштырды. Тургундардын жатак үйү, турган үйдүн температурасы 20 Цельсий градусту негиз кылуу керек, ошондой эле 18 Цельсий градусту төмөнчөйк кылып бекитти. Эң алгылыктуусу, низам температура менен тике илештирип, акын кайтаруу өлчөмүн бекитип, жылуулук кайнар орундары себептүү температура өлчөмгө жетпеген болсо, жылуулук менен камдоо орундары алды менен төлөп берүүсү тийиш. Андан кайра жылуулук кайнар орундарынан төлөм талап кылуусу керек. Бул жоопкерчилик челесин айкындаштырып, абонтордун укугун коргоону анык негизге ээ кылды.
Бұл белгілеме терең маңыға ие. Жылулықының қамдау тейлесін өлчөм бүдемік болудан ұвада сайқын болуға қарай бұрылыш жасауны

0: Evet, da canlı belgileme temperatura uçluktu düşünmenin bağını tike eleştirip iş yüzünde bir türlü cünü koy sapatı boyunca bağını söyleşiyor. Bazar prensibin girgizip canlılık benen kamdığı karakanaların sözsüz başkarının bereket tülgünü macbur kılıp teknika dengelin coğurlatu. Canlılık kaynağının turuk turuna gepildi kılı arkulu 20 celsi gradus tolumduğu sızgın saktaydı. Antpesi çınık akça ziyanına uçraydı. Bu türlü ekonomika türkü gö, Cönökoy hakimçilik buyruğuna salıştırgında karakhananın teylü an sezmin an sayın ölümdü gozgottu. Jılgılık binen kamdoo bir türdü ölçüögü, joopkerçiligin sürüştürüögü, tölönbire turan teylü düşümünü aylanuu menen birge, kalık tek gana bölme içi temperaturasının sezini bile kalbay, ayrıkça koomdu başkaruunu içkileştirüü alıp kelgen kamsızdıkты sezindi.
1: 8-nji aydın 5-nji günü Fujian dehqançılık toqoyçuluk taşöösü mamlekет kozugarın çöp kuruluş tehnikasını izildöö borboru baş bolup kurgan büt mamlekеттик tuңguç kozugarın çöp ilim tehnikası boyunca özgöçө жиберилген кызматкерлер пункти Кутубей ооданында расмий көрнөгүлүп курулду. Эми бул жөнүндө кабаругасыздар. Ошол күнү Фудиан дыйканчылык токойчулук таашөөсү мамлекет козугарын чөп курулуш техникасын изилдөө борбору Кутубей оодандык токойчулук жана жайыт идарасы Шенжаң Рөнтайда дыйканчылык малчылык өнүктүрүү чектүү шериктиги үч жак нак майданда козугарын чөп кесиби илим техникасы боюнча өзгөчө жиберилген кызматкерлер менен кызматташтык келишимине кол коюшту. Кызмат пункти расмий жүргүзүлгөндөн кийин мамлекет козугарын чөп курулуш техникасы боюнча изилдөө борборунун илимий изилдөө артыкчылыгына сүйөнүп кесиптик илим техника өзгөчө жиберилген кызматкерлер кошуунун уюмдап куруп турууга жиберилген башкы адис жана дайымдуу тура турган техника атайын кызматкерлери туруштуу жеринде тейлөө жүргүзүп жергиликтешкен козугарын чөп илимий изилдөө үлгү көрсөтүү өрүшүн куруп эбегейсиз чоң козугарын чөптү сорт киргизүү майса жетиштирүү айдоону башкарып коргоо кыштан чыгуу үрөөндү коргоо селоско иш кошуу тоютка иштетиле турган рецептти изилдеп ачуу сыяктуу алгылыктуу алкактарына карата бүт барыштуу чиркештирүү алып барып кәркананын көөлөмдүү бакмачылыгына буйрутмалуу бүт желелүү техника тирөөч менен камдап козугарын чөп кошулган малчылык кошулган экологияны терең жоорулуштуруп өнүктүрүүнү түртмөктөп малчылыктын сапатын өстүрүп берекетин ашыруу жана райондун экологиясын коргоодой кош багыттуу ортак жеңишти ишке ашырды. Фудиан дыйканчылык токойчулук таашөөсүнүн профессору мамлекет козугарын чөп курулуш техникасы боюнча изилдөө борборунун башкы илимпозу Ленжанши мындай деди. Бүт мамлекетте ушул биринчи кызмат пункти козугарын чөп иштеринин жогору сапатта өнүгүүсүнө тейлөө жүргүзөт. Кутубей козугарын чөп экологиясын жөнгө салууга тейлөө жүргүзүп жогору түшүм сапаттуу экологиясы коопсуз сызыл өнүккөн жаңыдан гүлдөнгөн кесип козугарын чөп кесибин өнүктүрөт. Өткөн үч жылда озуу мүнөздүү илгерилөөгө кол жеткирдик. Азыр аны өлчөмдөштүрүү кесиптештирип Шинжаң элине чыныгы бакыт жарата турган жаңыдан гүлдөнгөн кесип кылып калыпташтырабыз. Кызмат пунктинде орун алган керкана катары Шинжаң Рөнтайда дыйканчылык малчылыкты өнүктүрүү чектүү шериктигинде азыр короодо багылган үй 7120 болуп күндүк өндүргөн жаңы уй сүтү 100 тоннага турукташып көлөмдүү бакмачылыктын сапаттуу жогору белектүү тоют чөпкө болгон ажаты артууда. Кызмат пунктинин орун алуусуна ээрчи чоң козугарын чөп жакшы өстүрүүдөн жакшы пайдаланууга карай бачым арыш таштап жергиликтин сапаттуу тоют чөбү кемчил болуусун толуктап кәркананын өздүк наркын төмөндөтүп өнүмүн ашырууга илим техника өзөгүн орнотот. Шериктик башкы иш белгилөөчүсү Соң Сиаң мындай деди. Илим техника боюнча өзгөчө жиберилген кызматкерлер пункти жаңы техника, жаңы түшүмдү колдонуу аркылуу биздин өздүк наркыбызды төмөндөтүп берекетибизди ашырып, техниканы бирдемдүү орналдыруу аркылуу чыныгы түрдө керканага пайда берүүгө айландырып, биздин малчылык майдандын өндүрүш тижаратыбызга ан сайын чоң өбөлгө болду.
0: 8-nji aýdyň 5-nji güni Atyrym raýonynda 15-nji gezekdi den hereket jarışy jana 11-nji gezekdi ulutdyk çörelgölü dene tarbiýa jarışy kılıçbazlyk türü Kuljaş şahardyk dene tarbiýa sarayynda başdaldy. Emi habardan ugunuzdar. Jarış maýdanynda çeberler goluna uzun kılıç alyp mykty dene turpaty menen çeçkin garmaşdy. Orun gotoruu, özün gaçyruu, tosup çabuul kyluu barışynda aşkan önerin jana kayrattuu taýmaşyru ukun görsetdi. Nak maydandaki görürmendör büt zeyniminin görüp nazar kılıçtın uçunan üzülbey, maydan saray içinde tımbay kızı uğul çabuğlar jana alkışündörü janırıp turdu. Örümçü ökülder komandasının denerek etçisi Hızı Moğa mınday dedi. Turpatım gıyla jaman emes boldu. Bul jolu köptögön ökülder komandasının çıgan çeberlerin gördüm. Alardan üyrönügü tiyiştü eken. Бұл жолқы қылычбаздык туру жарышында бүт Шинжаңдын жер жерлеринен жалпы 10 өкүлдөр командасынан 287 аракетчи машыктыруучу катышты. 3 күндүк жарыш сапарында чеберлери Хуа Жен, Пэй Жен, Чун Жен 3 туру боюнча чечкин таймаш алып барды. Санжу областы өкүлдөр командасынын машыктыруучусу Ву Шинжуан мындай деди. Бул жолу биздин артыкчылыктуу түрүбүз А группа боюнча эрлери Хуа Жен жана А группа боюнча айылдары Пэй Жен. Биз дагы жарыш барышында жакшы натыйжага ээ болууну үмүт кылабыз.
1: Эми бүт Шинжаңдагы 16 шаардын аба ырайынан маалымат угасыздар. Үрүмчүдө күн булуттуу болуп өткөн жаан жаайт. Температура 22-ден 29 Цельсий градуска чейин ысык, батыш түндүктөн 4-5 баалы шамал чыгат. Алтайда күн булуттуу, температура 19-дан 30 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Чөйчөктө күн ачык, температура 17-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кулжада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 18-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Борталада күн булуттуу болуп, артынан ачылат. Температура 19-дан 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Карамайда күн булуттуу, температура 25-ден 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Көйтөндө азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 21-ден 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Шыханзада орто мөлчөрдө жаан жаап, артынан себелеген жаанга өзгөрөт. Температура 20-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Санжыда күн булуттуу, температура 23-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Комолда күн булуттуу, температура 27-дөн 39 Цельсий градуска чейин ысык, чыгыш түндүктөн 3-4 баалы шамал чыгат. Корлада күн булуттуу, температура 25-дөн 36 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Турпанда күн булуттуу, температура 33-дөн 44 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Аксууда азыраак жаан жаап, артынан булуттанат. Температура 20-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Арчыда күн булуттуу, температура 20-дан 32 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Кашкарда күн булуттуу, температура 20-дан 34 Цельсий градуска чейин ысык, сыдырым жел жүрөт. Хотенде күн булуттуу, температура 24-дөн 33 Цельсий градуска чейин ысык, батыштан 3-4 баалы шамал чыгат. Жогоруда барайынан маалымат уктуңуздар. Бүгүнкү Шинжаң жаңылыктар берүүбүз өз аялдамасына жетти. Бул жолку Шинжаң жаңылыктар берүүбүздөгү макалаларды которгондор Өмүрбек Токтобек, Бегимат Ахмат, Роза Кызайбек. Дикторлору Аптынур Сакен Акылай Мукаш, бакылоочу Өмүрбек Токтобек. Редакторлору Кашкарбай Турдалы, Гүлкада Акын. Жооптуу редактору Аланур Муса. Укканыңыздарга рахмат. Дагы да көп мазмундарды окуңуздар же көргүңүздөр келсе, Слушатинг абоненттер терминалын түшүрүп алсаңыздар болот. Эми Арлуу телинин ырларынан угасыздар.

урматтуу угармандар, жадырап жайнап күлүңүз, кайгыр байырдап жүрүңүз деген ак тилектин коштоосунда Жаркынбек Бактышайыр уулунун аткаруусундагы Кайгыр Бачы карындаш деген ырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жазган Курманбек Бекир уулу, обонун жазган Жаркынбек Бактышайыр уулу.

сүйіктүү каармандар, эме асмандагы айымсың, чырагымсың, жанымсың деген саптардан куралган уйгурча асмандагы айымсың деген ырга кулак төшөңүздөр.

урматтуу каармандар, эми Нығматтын аткаруусундагы ырдабал деген казак жырды угуңуздар. Сөзүн жана ооронун жазган Кайрат Сайболла.

урматтуу тыңдармандар. Оюттун аткаруусундагы жүрөктөгү сүйүү деген моңгол жырды угуңуздар. Бирдин кыскача мазмуну мындай. Кайгырып азаптанган кезимде калкалап кучагыңа алган сен эле, сен менин ардагымсың, жүрөктөн сүйгөн жарымсың.

сүйүктүү каармандар, убакыт байланышы менен көркөм өнөр сахнасы берүүбүздүн бүгүнкү кезегин аяктайбыз. Мындан ары дагы жагымдырларды сунууга аракеттенебиз. Ошондуктан ар күнү көркөм өнөр сахнасы берүүбүздө биз менен чогуу болуңуздар. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулу. Кайрадан ушул берүүдө жагымдырларды жаңыртканга чейин саламатта болуңуздар.

Урматтуу радио угармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио угармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөндө алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын. Өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио угармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Арашан ооданы Англик шаарчасы Кирьяхада кыштагындагы үйчү автоуна лагери саякатчылардын тереңдей алкоосуна ээ болду. Моңол Көрөк ооданындагы Дашуу окуучусу дайын журтуна кайтып, коомдук иш жүзүндөлүк кыймылына катышып, журтундагы мал чарбачылык майданында тамыр тартууга бел байлады. Мамлекетибиздин туңгуч коон дарбызды жеңил жөнөкөй жыюу жеткирүү өрүшү жеңиштүү изилдеп жасалды. Урматтуу радио угармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Ардактуу радио угармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжасы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Урматтуу радио огармандар, бүгүнкү айылык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөк өздү Арашан ооданынын Ангилик шаарчасы Кириякадаг штагындагы үйчү автоунаа лагери чөйрөсү жөнүндө сүйлөп беребиз. Тамыз ысык дагы Арашан ооданынын асманы көпкөк, чөптөрү жап-жашыл болуп, Ангилик шаарчасы Кириякадаг штагындагы үйчү автоунаа лагеринде сычуандык саякатчы Дың И Чоң кыштак тургуну сунган дарбызды колуна алып мындай деди. Бул жердин чөйрөсү кооз, салсанасы карапайым, бир келүүгө арзыйт экен. Саякатчылардын ыраазы болгон туюнуусу так Кириякадаг штагынын айыл чарба маданият саякатты тереңдей жоорулуштуруп, район оорду абзелдүүлүгүн өрчүткөндүгүнүн жандуу көрүнүшү эсептелет. Кириякадаг штагы каттоо негизги линиясына жакын, автоунаа агымы, адамдар агымы тыгыз болуп, район оорду абзелдүүлүгү өзгөчө. Жакынкы жылдардан бери Кириякадаг штагы жөрүлгөлүү эгинчилик, бакмачылык дагы жеке жумуш иштөө үлгүсүнөн чыгып, жолдон өткөн агым ченеминен пайдаланып, Арулут калкынын кирешесин ортого арттырып байыта турган жаңы жолду ачты.

Урматтуу радио угармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми Байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө көпчүлүк Моңгол Күрөк Ооданындагы дашуу окуучусу Дайындын журтуна кайтып, коомдук иш жүзүндөк кыймылына катышкан аңгемесин айтып беребиз. Жакында Дайын быйылкы 3-тү айылдарга жеткирүүдөгү бардык коомдук иш жүзүндөк милдетин шыдыр бүтүрдү. Жортундагы малчылык районунун бакмачылык кесибинин күн сайын жакшыланып жатканын көрүп, анын өңүндө кубаныч көрүндү. Ал мындай деди: үйрөнгөн билимдерим аркылуу журтташтарга азыраак болсо да жардам берүү сыймыктанууга арзый турган иш. Быйыл 21 жаштагы Дайын Моңгол Күрөк Ооданынын Кусуңтуу Харсун айылында туулган. Кичинекей кезинде ал дайыма үй бүлөсүндөгүлөр менен бирге мал багуучу. Үйдөгү 5 эле жылкысы анын өспүрүмдүк кездерин өткөрүүсүнө жороо болгон. Көз жеткисиз жайлоо, топ-топ уй койлор анын эстелигиндеги эң терең айылынын келбетин калыптандырган. Мал баккан күндөрдө ал көптөгөн малчынын илмий бакмачылык техникасынын кемчил болуусу себептүү мал чарбанын ылаңдап, жылкыларды багып башкаруу ылайык болбой турганын, жөн эле экономикалык зыянга учураганын өз көзү менен көрдү. Журтташтардын айласыз калган абалын көрүп, анын көңүлүндө малчылык кесибин жакшы үйрөнүп, журтуна кайтып, малчылардын бакмачылык кыйын болуу маселесин чечүүсүнө жардам берүү деген жөнөкөй ары бекем аңсо тамыр тартты. Эки миң 2024 жылы 9 айда Шинжаң айыл чарба кесиптик техника дашөөсү Айбанат илим техника шоюанынан малчылык мал докторлук кесибине сыноо берип өтүп, малчылык билимдерин чымырканып изилдей турган дашөө окуучусуна айланды. Дайын мындай деди: жайлоо мени багып чоң кылды. Менин малчылык мал докторлук кесибин үйрөнүшүмдөгү максатым үйрөнгөн жөндөмдөрүмдү журтумдун жайлоолоруна иштетүү үчүн. Сабакканада ал мал бакма канаттууларында көрүлө турган ылаңга оору мүнөздө дарлоо, жылкыларды ичкелей багып башкаруу сыяктуу катыштуу билимдерди астайдыл үйрөндү. Иш жүзүндүк машык сабагында ал үлгү алуу, ылаңдарды мүнөздөөнү кайра-кайра машык кылды. Сабактан түшүп эс алганда ал иш жүзүндүк машык үйүндө улантуу калып, жумуш иштөө ишке тартиптерин кайра

Кайрамашыкты. Ал баштан акыры малчылык районуна эртерээк кайтып барып, китептеги билимдерди малчылар көрө ала турган, иштете ала турган асык атма техникага айландырууну эңседи. Жылы мектеп 10,000 окуучу 10,000 кыштакка баруу боюнча кең көлөмдөө текшерип изилдөө жана жайкы каникулдогу үчтү айылдарга жеткирүү, журтуна кайтуу коомдук иш жүзүндө кыймылын уюмдады. Атайын жетекчи окутуучунун баштаак болуусунда Моңгол Күрө ооданы атайын иш жүзүндүк тобу уюмдалганынан кабардар болуп, биринчи убакытта катталуу өтүнүчүн сунду дагы өздүгүнөн окутуучуга журтундагы малчылык райондорунун азыркы абалын тааныштырып, иш жүзүндүк тобундагы мүчөлөрдү өз журтуна барып, ошол жердеги малчыларга аксыз бакмачылык техникасы жагынан жетекчилик кылууга сунуштады.

дайын иш жүзүнөн өткөрүү тобуна ээрчип, Моңгол Көрөгү ооданына кайтып келип, Саркообу шаарчасы, Хошуңтуу Харсун айылы сыяктуу жерлердеги бакмачылык короолорун аралады. Ал бир жагынан малчыларга, жылкыларга күндөлүк тоит берүүнүн өлчөмдүү болуусу, дайыма көрүлө турган ылаңдардын алдын алуу маңыздуу түйүндөрүн түшүндүрсө, дагы бир жагынан уй короосу, жылкы короосунда иш жүзүндө иштеп көрсөтүп, уй койлордун саламаттык абалын бири-бирлеп текшерип, каратмалуу түрдө ылаңдарды мүнөздө дарылоо жана багуу долбоорун ортого койду. Иш жүзүнөн өткөрүү кыймылы мезгилинде дагы бакмачылык маек жыйыны ачылды. Малчылар тош туштан бакмачылык барышында жолуккан маселелерди ортого койду. Тайлардын ишчи сүрүүсүнүн алдын алуу дарылоодон тартып, уй койлордун тоюттун илмий салыштырмалуу теңшөөгө чейин дайын сабакканада үрүнгөндөрүнө бирлештирип, бири-бирлеп ишке жооп берди. Туңгуш жолу айылдарга түшүп тейлөө жүргүзүү барышында дайын өзүнүн кесиптик жөндөмүндө сакталган кыскалыктарды анык көрүп жетти. Иш жүзүндүк иштөө деңгээлин жогорулатуу үчүн ошол жылы 9-айда бүт ынтасы менен мамлекеттик ташуу окуучулары жылкы фермасы кесиптик жөндөм жарышынын дайындык жарышына катышып, уда 2 ай иш жүзүндүк иштөө тартибин бүтүрүп, жылкылардын саламаттыгын башкаруу жоспору долбоорун кемелдендирди. Мектептеги окутуучулардын жетекчилигинде ал жана анын тобу акыры бул жарыштын жогору даражалуу техникум группасы боюнча коллектив 2-даражалуу сыйлыкка, жоспор долбоору боюнча 2-даражалуу сыйлыкка ээ болду.

Быйыл жайкы каникулду дайын мектептен үчтү айылдарга жеткирүү коомдук иш жүзүндүк кыймылда катышууга дагы бир жолу катталды. Бул жолу ал ошол жердеги уй-кой, төө, кесиптик бакмачылык көмөктөштүк кооперативине барып, мал бакма канаттуулардагы жугуштуу ылаңдарды мүнөздү. Ылаңдан үлгү алуу сыяктуу биринчи чептеги иш жүзүндүк иштөө кызматтарына бүт барыштуу катышты. Тамыздагы мээ кайнаткан ысыкта ал жалгашып кеткен бакмачылык короолор арасында ары-бери жүрүп, үлгү алып текшерип өлчөп, малчылардын саламаттык сандуу маалыматтарын бир-бирлеп эстелик алды. Узак вакыт сыртта жүгүрүп катуу чарчап кетсе дагы, бирөө ар жолу бакмачылар аны издеп келип, ылаңдын алдын алуу, багуу маселеси жөнүндө кеңеш сураганда, бардык ардыгы ошол замат чыгып кетти.

Удай 2 жыл 3-тү айылдарга жеткирүү коомдук иш жүзүндөк кыймылына катышып, малчылык районунун биринчи жебинде тамыр тартып, ошол жердеги малчылык кесиминин чыныгы өнүгүү абалын жакын аралыктан ээлеген дайын айылыштак бакмачылык кесибинин нактылуу муктажын ээледи. Китептеги зеригичтүү одоно кесиптик аталмалары ар жолку эшик алдына чейин барып, тейлөө жүргүзүү, нак майданда ылаңдарды мүнөздөө, даарлоо барышында малчылардын кирешесин ашыруудагы иш жүзүндүк жакшы ресипке айланды. Мен бул жерде туулуп, бул жерде чоң болдум. Үйрөнгөн кесибим дагы нак журтума жардам бере алат. Малчылардын бакмачылык кыйын болуу маселесин чыныгы чечип берүү нак мен иштөөнү эң арзуу кыла турган иш. Бул дайын дайыма ооздон түшүрбөй турган сөз. Келечекке карата ал негизги катмар биринчи чептин тейлөө тажрыйбаларын сызыл чогултуп, мектепте үйрөнгөндөрүнүн баардыгын өзүн багып чоң кылган жайлоого кайтарып, жаш окуучулардын кесиптик күчү аркылуу журтунун малчылык кесиби саласында мыктуу кадамда өстүрүүгө күч кошуп, арзуу үрөөнүн журтунда терең тамыр тарткызып, көз жеткисиз малчылык майданында жүзөлөштүрүп кулпуртуп, гүл ачылтарын билдирди. Ардактуу радио кагармандары, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгү өздөн Моңгол Күрө ууданындагы Дашуу окуучусу Дайындын журтуна кайтып, коомдук иш жүзүндүк кыймылына катышканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.

Saat 8:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. Ай чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду Заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңуздун жардамчысы болот. Сылуу Шитин соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган убакытта сатып ала аласыз. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Саат 17:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы маданият көпүрөсү болот. Маданияттын чеги жок. Сылуу Шитин жибек жолунун сырдык күчүн сезиндирет. Саат 19:30 минут өткөндө ай тамак картасын дайындайт. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы чүйгүн даам жардамчыңыз боло алат. Саат 20:30 минут өткөндө Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы үйрөнүү жардамчыңыз болот. Билимди турмуштун түстү даам теңшегичине айландырат. Саат 22:00 Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы аракет кылууңуздагы жардамчыңыз болот. Ден соолук берүүсүн уккач аракет кылып дене такшалдырсаңыз болот. Сылуу Шитин 6.0 кошулган нускасы турмушуңузда ар убакыт сиз менен бирге. Турмушуңузду түркүн түстү кылып сиз менен бирге болот.

Коңгурлар арасындагы жеткирүү тасмасы жандуу өтүшүп турат. Коончу дыйкандар коонду үзүп жеңил коюп, коондор жашке автоматтик салынды. Мурдакы белди ийип күчүлө, адам күчү аркылуу ташуудай оор эмгек тарккайланды. Бул жогору өнүмдүү, оңтойлуу жыюу көрүнүшү бүгүнкү күндө Турпан шаарындагы коон атызында реалдыкка айланды. Жакында Автоном райондук айыл чарба илимдер академиясы жер жемиш жана жашылча изилдөө орнунун изилдөөчүсү, мамлекеттик коондарбыз кесиптик техника системасы жумуш орду адиси Хуго Жир тобу айыл чарба айыл кыштак министрлиги Нанжин айыл чарбаны машиналаштыруу изилдөө орду менен бирлешип, мамлекетибиздеги тунгуч коондарбызды жеңил жөнөкөй жыюу, жеткирүү өрүшүн изилдеп жасап чыкты. Бул өрүш адам күчү менен жыюу, машинада жеткирүүдөн турган адам менен машинаны шайкештирүү үлгүсүн колдонуп, көп түрдүү техникалык кыйын маселелерди чечип, коондарбыз жыюуда. Көптөн берки адам күчүнө таянуу, адам иштетүү өздүк наркы жогору болуу, жумуш берекети төмөн болуудай кесип ооро түйүнүн берекеттүү чечти. Кыгожу мындай деди. Жумуш иштегенде коончу дыйкандар тек тажрыйбасына эң муктаждуу болгон тандоо формасындагы үзүүгө жооптуу болуп, коонду үзүп болгондон кийин жеткирүү тасмасына жеңил койсо, өрүш дароо коондарбызды мөмө жыюу жашигине автоматтик сылык, шыдыр жеткирип, бүт барышында адам күчү аркылуу жеткирүүдөн келип чыга турган урулуп закымдалуудан сактанууга болот. Бул долбоор тажрыйбага таянуу тибиндеги иш тартиби менен оор денелик эмгекти берекеттүү айырып, эмгек көтөрүмдүүлүгүн төмөндөтүү менен бирге жумуш берекетин көрүнүктүү жогорулатты. Иш жүзүндүк божомолдонгон сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, жөрөлгөлүү адам күчү аркылуу жыюу үлгүсүндө ар бир группадагы 2-3 адамдын сааттык жыюу ташуу ченеми божомол менен 300 кг болгон. Бул өрүштү иштеткенден кийин окшош шартта ар бир группанын саатына жыюу, ташуу ченеми 700 кг жеткирилип, жер жемиштин закымдалуу салыштырмасы өтө төмөн деңгээлде тизгинделген.

24-нчү кезектүү жуңго Шинжаң эл аралык айыл чарба көргөзмөсү төмөндө кыскартылып, Шинжаң айыл чарба көргөзмөсү дийилди. 2026-нчы жылы 8-нчү айдын 7-нчү күнү Шинжаң эл аралык көргөзмө борборунда өткөрүлөт. 15-нчи кезектүү Шинжаң эл аралык үрөөн соодасы жарминкеси, 10-нчу кезектүү Шинжаң эл аралык сугаттоо техникасы жабдуулары көргөзмөсү, 2-нчи кезектүү Шинжаң эл аралык заманбап жабдуулуу айыл чарба техника жабдуулары көргөзмөсү, 2-нчи мезгилдүү Шинжаң эл аралык өсүмдүк асыроо, ошондой эле жашыл алдын алуу тизгиндөө техника жабдуулары көргөзмөсү, 5-нчи кезектүү Шинжаң суу иштери илим техника көргөзмөсү окшош мезгилде өткөрүлөт. Бул кезектүү көргөзмөдө 10 зал ичи көргөзмө сарайы, зал сырты майданы, ошондой эле Шинжаң айыл чарба илимдер академиясы, тажрыйба пунктинен 30 көргөзмө району иштетилип, бүт дүйнөдөгү 2500'ден ашуун айыл чарба керканасы Үрүмчүдө чогулуп, бул 20 канча дүйнөдөгү 500 күчтүү кергана, 20 канча жарнагы базарга салынган кергана, ошондой эле Орто Азия, Түштүк Азия сыяктуу жерлерден келген көптөгөн эл аралык керханалардын топ уюмдап көргөзмөгө катышуусун өз ичине алып, 100,000'ден ашуун кесиптик көрөрмөндү эриктирүү божомолдонду. Көргөзмө чөлкөмү акыл жөндөмдүү жабдуулар, жабдуулуу айыл чарба грин плазма байлыгы, суу үнөмдөп сугаттоо, жер семирткичти бир толкулаштыруу, ошондой эле айыл чарба акча мамиле сыяктуу толук түрлөрдү өз ичине алат. Көргөзмө мезгилинде дагы көп майдан жогору өлчөмдүү талкуу жана чиркештирүү кыймылы өткөрүлө турган болуп, акыл идиректүү айыл чарба, сорт жетиштирүү алдыңкы чеби, жабдуулардын даражасын жогорулатуу, жашыл алдын алуу тизгиндөө жана Орто Азияда суу үнөмдөө сыяктуу багыттарды имерчиктеп, алмаштыруу кулаш жайылдырылып, өндүрүш окутуу изилдөө иштетүү кызматташтык өрүшү жаратылат.

тургунуна нарып жеткирилди. Эки кыштак жалпы 723 түтүн кыштак тургунуна 469800 юан пайда бөлүштүрүлдү. Кыштак тургуну Майнур Абла кубанган түрдө мындай деди. Бул менин үчүнчү жолу пайда бөлүштүрүүнө алуум. Кыштак коллектив пайдасынын жыл сайын ашуусунан улам туруктуу болгон пайда бөлүштүрүү үй бүлө турмушубузду барган сайын жакшылады. Эки миң жыйырма бешинчи жылы чарба кайлы жети кыштак байлыгын бирлештирип, бош турган мүлүктөрдү жандандырып, өзгөчө кесиптерди жетилдирип, кыштак коллектив чарбасын үздүксүз зоройтту. Бүт айылдын коллектив чарбасы жалпы кирешеси 27 630 000 юанга жетип, жалпы тарала турган пайда бөлүштүрүү жана коллектив жыргалчылык соммасы 6 884 100 юанга жетти. Чарбагайлы шаар айланасы район абзелдүүлүгүнө таянып, көлөмдөшкөн, өзгөчөлөшкөн өнүгүү жолу жөнүндө дилгиризденип, мурдакы кирешесин ашыруу жолу жалаң болуудай бөгөттү, өнүмдүү чечти. Кыматуу радио огармандар, жогоруда айыл чарбайлык кыштак дыйкандарга байланыштуу жаңылыктардан уктуңуздар. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар.

Урматуу радио угармандар, вакыт байланышы менен станциябыздан ободон төтө берилүүчү алтын топурак берүүбүздү ушул жерде аяктайбыз. Бүгүнкү бул берүүнү ободон төтө алып барган мен Рабия Үсөн кызымын. Ардактуу радио угармандар, кийинки жолку ушул берүүбүздөн кайрадан жолугушканча, соо саламатта болуңуздар.

сүйүктү угармандар. Бирибизди жактырып уккан бардык угармандарыбызга Сулайка Асанбайкызынын аткаруусундагы Кечир жигит деген жагымдырды назарыңыздарга сунабыз. Сөзүн жана обонун жазган Эсентур Курманалы болду.

урматтуу каармандар, эми Мамети менен Аметтин аткарсындагы бир талгүл деген уйгурча элди кырды окуңуздар. Буларда дарыянын аркы өзүндө бир сулууну көрдүм. Айтып кой, мен аны жакшы көрүп калдым. Айтып кой, мага келер күнүм деген мазмундар айтылган.

урматтуу угармандар, эми Бахардын аткарысындагы шайкешти журт деген моңголчарды угуңуздар. Сөзүн жана обонун жазган байын. Бул орда ак карлуу тоолор күн нурун талашып, мөңгүлөрү улашып, сайдам ой потун курчап турат. Мына бул куттуу шайкештүү мекенин Бортала деген мазмундар баяндалган.

сөйөк угармандар. Ушул эле менен берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сарыуулумун. Кайрадан ушул берүүдө үн алышканча саламатта болуңуздар.

0: Саламатсыздарбы телекөрүүчүлөр.
1: Саламатсыздарбы.
0: Бүгүн 8-нче айдын 6-нчу күнү пейшембе. Дыйкандар календары боюнча 6-нчу айдын 24-ү. Жаңылыктарыбызды көрүңүздөр.
1: Жаңылыктарыбыздын зарыл мазмундары төмөндөгүдөй.
0: Быйыл жыл башынан бери төрага Ши Цзиньпин чоң партия чоң мамлекет көсөмүнүн кени назар чөлкөмү жана ааламды көкүрөккө сыйдырган мээр махабаты менен мамлекет башчысы дипломатиясын тыгыз кулаштырып, жүнгөнү тынычтыкка талпынган, өнүгүнү көздөгөн, кызматташын илгери сүргөн, адилеттүүлүктү даңазалаган доор ыйык милдеттин үстүнө алып, адамзат тагдырдаш орток толкусун куруп, бийик нишанына карай батыл алгылоого жетектеди. Жүнгөчү замандаштыруу курулушу жаңы кырдаалын чымырканып жараталы. Баш ийүү Ши Цзиньпиндин быйыл жыл башынан берки мамлекетти башкаруу эстелиги аттуу желелеш кабарда. Бүгүн адамзат тагдыр орток толкусун курууну сызыл түртмөктөп дүйнөгө ан сайын көп ийги күч кошолунун көрсөтөбүз.
1: Быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин механика, өнөр жай, экономика жүргүзүлүүсү туруктуулукта илгерилеп, жаңга асылга карай тип өзгөртүү ылдамдык артты.
0: Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин жогору техника чарбаларынын чет эл карызын электирүүсү окшош мезгилдегиден 33% ашуун артты.
1: Мамлекетибиздин айыл кыштак өзгөчө чарба толук чынжырынын сапаты жогорулап өнүм артып, дыйкандардын кирешесин арттыруу жолун сызыл кеңиртти.
0: Хуалун бир өзөк электр техникасы жалпы элге доор алмаштырып даражасын жогорулатты.
1: Иран жак Оман менен болгон соода кемелеринин Хормуз деңиз кысыгынан өтүү жөндөгү сүйлөшүүдө келишим түзүүгө таяп калдык деди.
0: БМВ мансаптары мындай билдирди. Эрнино кобулушунун күчөйүүсү бүт жер шарындагы бир бөлүк эң алсыз мамлекеттердин ачтыгы коопсуз болбоо абалын айкын курчутат.
1: Эми толук мазмундарын көрүңүздөр.
0: 100 жылдык өзгөрмөлүү кырдаал бачымдап, эл аралык кырдаалда өзгөрүү менен башаламандык кирелешти. Окшош бир жер шарында орток жардам берип ынтымакташып кызматташуу бирден бир туура тандоо. Жакын жылдардан бери төрага Ши Цзиньпин чоң партия чоң мамлекет көсөмүнүн кени назар чөлкөмү жана ааламды көкүрөккө сыйдырган мээр махабаты менен мамлекет башчысы дипломатиясын тыгыз кулаштырып, жүнгөнү тынычтыкка талпынган, өнүгүнү көздөгөн, кызматташын илгери сүргөн, адилеттүүлүктү даңазалаган доор ыйык милдеттин үстүнө алып, адамзат тагдырдаш орток толкусун куруп, бийик нишанына карай батыл алгылоого жетектеди. Жүнгөчү замандаштыруу курулушу жаңы кырдаалын чымырканып жараталы. Баш ийүү Ши Цзиньпиндин быйыл жыл башынан берки мамлекетти башкаруу эстелиги аттуу желелеш кабарда бүгүн адамзат тагдырдаш орток толкусун курууну сызыл түртмөктөп, дүйнөгө ан сайын көп ийги күч кошолунду көрсөтөбүз. 1-айдын 16-нчу күнү жаңы жыл кирип, эл сарайындагы ата мекен үчүнчү акуу зор дубал сүрөт алдында. Төрага Ши Цзиньпин жүнгөдө туруштуу 18 баш элчи тапшырган мамлекет хатын кабылдады. Силердин көп аралап, көп көрүп, чыныгы жүнгөнү жалпы элге таанууңарды үмүт кылам. Быйылдал 15-чи 5 жыл башталган жыл. 15-чи 5 жылдык жоспор болочок 5 жылдык жүнгө экономика коом өнүгүүсү үчүн картинасыз берди. Ары дүйнөнү дагы бир мөр тизмеси менен кандады. Төрага Ши Цзиньпин жолугушууда элчилерге жүнгөнүн ачып жиберүү эшиги барган сайын чоң ачылат. Жогору сапатта өнүгү аркылуу дүйнөгө ан сайын көп аныктык жана жаңы аракет энергиясын кошуп, чогуу өнүгү кооздукта ортоктошууну ишке ашырабыз деген. Быйыл жыл башынан бери төрага Ши Цзиньпин жүнгөчө чоң мамлекет дипломатиясын өзү жоспорлоп кол башчылык кылып, термелип жаткан дүйнөнү эң кымбаттуу туруктуулук жана аныктык менен камдап, жүнгөнү жер шары башаламан кырдаалындагы ордун алгыс тирекке айланууга жетектеди. 5-нче айда бүт жер шаарынын назары Бейжиңге чордондошту. Былтыр 10-нче айдагы Фушан жолугушуусунан кийин төрага Ши Цзиньпин АКШ зунтуң Трамп менен дагы бир жолу кол алышып, жүнгө АКШ байланышынын жаңы тарыхый учурун баштады. Жүнгө АКШ өздөрүнүн жеңишке жетүүсү бири бирине болгон мөрт. Жүнгө АКШ байланышынын туруктуулугу дүйнөгө пайдалуу. Каршылаштардан болбостон өнөктөштөрдөн болуп, бири бирин жетишкендикке жеткирип, орток гүлдөнүп, жаңы доордогу чоң мамлекеттердин туура мамиле жасоо жолунда жүрүүсү тийиш. Эки мамлекет башчылары жүнгө АКШ тыңгылыктуу стратегиялуу туруктуу байланышынын жаңы макамын орток бекитип, келечек 3 жыл ал түгүл ан сайын узак убакыттагы жүнгө АКШ байланышына стратегиялуу жетектөө жасады. Башчылардын жетектөөсү жүнгө Орусия байланышынын туруктуу алыска жүргүзүлүүсүнүн түпкү кепилдиги. Быйыл жүнгө Орусия стратегиялуу көмөктөштүк өнөктөштүк байланышын орноткондугунун 30 жылдыгы жана ынак коңшу жакшы дос кызматташтык шартнамасына кол коюшкандыгынын 25 жылдыгын тосуп алды. Саратан жай мезгилинде зунтуң Путин 25-жолу жүнгө кош сапарга келди. Эки мамлекет башчылары жүнгө Орусия ынак коңшу жакшы дос кызматташтык шартнамасынын мөөнөтүн уланды узартууга бирдей макул болуп, жалпы элге стратегиялуу шакешүүнү бирдемчи күчөтүп, ынак коңшу жакшы дос кызматташуусун тереңдетүү жөнүндөгү бирикме билдирүүгө чогуу кол койду. Жүнгө Орусия байланышынын узун мезгил, соо, туруктуу, жогору сапатта өнүгүүсүн тапчылбай түртмөктө. Мен жана зунтуң Путиндин эки

кетендикке таламы жана дүйнөнүн өнүгү чоң кырдаалына назар салып ортоок чыгарган стратегиялуу тандообуз. Быйыл жыл башынан бери Европадагы көптөгөн мамлекет жетекчилери Жунго менен болгон кызматташууну тереңдетүү максатында куйругулаш сапарга келди. Мында 14 жылдан бери алгач жолу Жунгого сапарлап келген Ирландия зунглиси Мартин, уланду 4 жыл 4 жолу Жунгого сапарлап келген Испания баш вазири Санчес, жогору өлчөмдөгү экономика соода өкүлдөр тобун баштап келген Германия зунглиси Мерис, Финляндия зунглиси Орбо жана ошол кездеги Англия баш вазири Стармер, дагы милдетке олтургандан бери алгач жолу Жунгого сапарлап келген Словакия зунтуңу Пеллегрини бар. Төрага Ши Цзиньпин алар менен бир-бирдеп жолугушуп, эки тараптуу катмардагы нактылуу кызматташтыкты жылыштатуу менен бирге Жунго Европа байланышынын ого бетер өнүгүүсүн ишке ашырууну айрыкча бычыктаган. 5-ci ayda Serbiya zontuğu Vučić Jungo'ya saparga gelip, Töraga Ши Цзиньпин ağa dostuk ordenin yığardı. Jungo Serbiya olutu iki birikme ündö jarıyalap, jaŋ dordoku Jungo Serbiya tağdırdaş ortok tulkusun kuruunu ulandu jılıştatıp, 4 çoŋ jer şar demilgesin düzölüştürünü ortok türtmöktödü. Aylana Jungo'nun beypil jaşap ömür sürüü jeri. Diplomatiya jalpı kırdalında başka orunda turat. 6-ci ayda Toğu suları tutaşkan jakşı dost ınak koşuna çavşen. Баш үйжии мамлекет төрагасы Ши Цзиньпиндин быйылкы алгач иш сапарга барган мамлекети болду. Жунго Чаушен достук кызматташтыгы өз ара жардамдашуу шартнамасына кол коюлгандыгынын 65 жылдыгына туташ келип, Чаушен эң салтанаттуу урмат менен баш үйжи Ши Цзиньпинди күтүп алды. Баш үйжи Жинжаңын Жинжи чаң аянтында баш үйжи Ши Цзиньпинге салтанаттуу күтүп алуу аземин өткөрдү. Маектешүүдө эки партия эки мамлекеттин эң жогору жетекчилери жаңы доор Жунго Чаушен байланышын өнүктүрүү жөнүндө зарыл ортоок таанымда тил табышты. Ары район жана дүйнө тынычтыгы, туруктуулугун коргоо жөнүндө тереңдей пикир алмаштырды. Тосуп алуу сый тамагына катышуу, Чаушен атайын майдан адабият көркөмүнөр оюнун көрүүдөн, Жунго Чаушен достук мунарын көрүү, Чаушен партия борбордук комитет кадрлар мектебин аралап көрүү, чакан чөлкөндөгү түшкү сый тамакка катышууга чейин баш үйжи Жинжаңын баш үйжи Ши Цзиньпиндин Чаушендеги иш сапар кыймылына толук барышта коштоп жүрдү. Баш үйжи Ши Цзиньпиндин ушул жолку иш сапары Жунго Чаушен жөрөлгөлүү достугуна жаңы доор мазмунун жана күчтүү кыймылдаткыч күч кошту. Термелип өзгөрүп жаткан дүйнөдө Жунго баштан аяк район коопсуздугунун туруктандыргычы. 4-ci aydan beri Vietnam, Laos, Tajikistan сыяктуу 12 айлындагы мамлекет жетекчилери арт-артынан Жунгого иш сапарга келди. Төрага Ши Цзиньпин ар кайсы тараптар менен тагдырдаш ортоок толкуу курулушун тереңдетүү жөнүндө чогуу сүйлөшүп, Жунгонун жаңы өнүгүүсү аркылуу айлындагы мамлекеттерге үздүксүз жаңы мөрт, жаңы кыймылдаткыч күч алып келди. Быйыл жыл башынан бери Жунгонун мамлекет башчылары дипломатиясы достор чамгырагы токтоосуз кеңирди. Төрага Ши Цзиньпин көптөгөн тоо дайраларды алкып келген жаңы достор менен жолугушуп, жер шары түштүк мамлекеттеринин ынтымактыгы, кызматташтыгы, ортоок өнүгүүсүнө жаңы кыймылдаткыч күч кошту. 2-ci айда Урагвай зунтуңу Орси быйылкы алгач жолу Жунгого сапарга келген Латын Америка мамлекет башчысына айланды. Төрага Ши Цзиньпин маектешкенде Жунго тарап Урагвай жана район мамлекеттери менен Жунго Латын Америка тагдырдаш ортоок толкусун чогуу курууну терең, нактылуу түртмөктөөнү каалай турганын билдирди. Эки Африка мамлекет жетекчиси Мозамбик зунтуңу Чапо, Намбия зунтуңу Ндайтова быйыл алгач жолу Жунгодо сапарда болду. Жунго эки мамлекет менен тараптар байланышын жаңы доордоку тагдырдаш ортоок толкуу даражасына көтөрдү. 15-ci 5 жыл башталган жылы дүйнөнүн чыгышка кароосу тосуп калгалы болбой турган доор шардан айланды. Мында алгылыктуусу мамлекет башчысы дипломатиясынын жол баштап рол кармоосунда. Баш үйжинин жол баштап рол кармоосу өтө күчтүү стратегиялуу алдын көрөгөндүк жөндөмүнө, ары стратегиялуу туруктуу күч, ошондой эле стратегиялуу акыл парасатка ээ. Баш үйжинин мамлекет башчы дипломатиясынын туура жетектөөсүндө Жунго дипломатиясынын көкүрөккө баарын сыйдырган, бүт ааламга жардам берген кең пейилдиги менен жоомарты эл аралык коомдун моюндоосуна ээ болду. Учурда район кагылышуусу көп көрүлүп, жер шары коопсуздугу туруктуулугуна уландуу таасир көрсөтүүдө. Жоопкерчиликтүү чоң мамлекет катары Жунго баштан бойго тынычтыкты коргой турган туруктуу күчү болууга күч чыгарып, үстүртүн жана түпкүрүнөн тең жөнгө салуучу кызуу түйүн маселелерди чечүү жолун изилдейт. Орто чыгыш деңиз колтук район кырдаалына карата төрага Ши Цзиньпин орто чыгыштын тынычтык туруктуулугун коргоо жана илгери сүрүүдөгү 4 жактоону ортого койду. Украина кризисине каратмалуу төрага Ши Цзиньпин мындай көрсөттү. Мында алгылыктуусу келишип сүйлөшүү аркылуу чечүү долбоорун табууда бекем туруу. Улам пайда болгон жер шары мүнөздүү аз салышууга карата жер шары жөнгө салуу системасын ыслаат кылып кемелдендирүү

0: Kayısı memleketin cihalpılay muhtaçlığına aylandı. Yer şar cüngü salı sistemasız sözsüz, doğru menin tengcüret. Canı salada erici bük sölügün toluqtayt. 7 ayda 2026 dünü jasanda akıl jöndöm jinalışı jına, jasanda akıl jöndömdü yer şar boyunca cüngü salı joğurdar jallar jinalışı Şanghay'da ötkörüldü. Töraga Xi Jinping açılı azemine katıştarı, negizgi maksatta leksiya sülöp, Kalıs, layıktu jer şarı jasanda akıl jöndöm jüngü salı sistemasın kolgarmaşıp kuru jündö jüngü dolborun ortoo koydu. Jüngü ogo beter açıp jüberген sımbatı, ogo beter naktılığı hareketi, ansayın alıskı nazar menen, argaysı taraptar menen çoğu jasanda akıl jöndömdü önüktürü mörtü jana, kapşaptarın yigerip jana teng taylaşıp, Kol karmaşıp adamzat koğumunun ansayın koğuz bolu çoğun, çoğu jaratuğunu kaalayt. Darkan çoğun jol tüz zarı begem. Anda jürüçülördün ayağı talı basa ile bolu çoğu çeksiz bolat. Jaŋı saparda Jüngo Xi Jinping tışkı işler ideyasın jetekçi kılıp, tınıştık, önügü, kızmataşu, ortak jeñişke jetü tuusun ulandu biyik köterip, büt adamzat ortak narkın taŋızılap, jaŋıça elaralık baylanış kuruunu törtmöktöp, tört çoŋ jer şarı demilgesin düzölöştürüünü törtmöktöp, dünyö tınıştığı jana önügüsü üçün ansayın köp iyigi küç koşot.
1: Kabarçının bugün Jüngo Mekanika Önerjay Birikmesine bilgisinçe bu yıl aldıngı jarınjılda mamleketimizdin Mekanika Önerjay Ekonomikasının jürüşüsü turuktulukta ilgerilip, jaŋğı asılğa karay tebezgörtüüsü başımdağan eŋ jaŋ sandu malımatta körsötülüşünçe, aldıŋkı jarınjılda Mekanika Önerjayındağı göremden joğoru kerhanlardın koşulman narkı okşoş mezgildegiden 6.4% artıp, okşoş mezgildegi büt mamleketteki önerjay jana jasoochuluk tukunan 1 jana 0.8% joğoru turgan. Neŋizinen katıştuu bolgonu 5 el çarbası salasındağı çoŋ tür jalpı koldonuluşu jabdular, atayı koldonuluşu jabdular, apto электр механика жана өлчөө шаймандар жасоочулугунун кошмо наркы окшош мезгилдегиден 1.6% ашуун арткан. Мындан башка быйыл алдыңкы жарым жылда мамлекетибиздин механика өнөр жайындагы 14 бөлүнчө саланын тижарат кирешесинин баардыгы арткан. Мунун ичинде электр өнөр жай, электр шаймандары, курулуш механикасы, станок шаймандары, машинадан жана акыл жөнөмдүү жасоочулуктун артуу тездиги 10% ашкан.
0: Мамлекетибиз механика өнөр жайынын системасы толук ийкемдүүлүгү күчтүү болгон артыкчылыктары көрүнүктү. Ар кайсы ысылат иш-чаралар жана колдоо саясаттарынын сыл күчүрөсүндө тиректүү кесиптердин жогору сапаты өнүгү пайдалуу шарттары уланды чогултулуп көбөйүп, бүт жылдагы негизги көрсөткүчтүн артуу тездиги 5.5% айланасында болуусу чамаланды.
1: Быйыл жыл башынан бери мамлекетибиздин чет эл каржысын кабылдоосу туруктууланып жакшыланып, айрыкча жогору техника чарбаларынын тышкы каржынын электирүүсү сызыл басым артып, тышкы каржы керханаларынын жүнгөрүн жаңы чарба, жаңы жарыш жолуна каржы салуу эркини күчөйүп, каржы электирүү курулмасынын бирденчи жаңгы асылга карай бет алуусун түртмөктөдү. Быйыл жасанды акыл жөнөм чарбасы оргу ыңгайында көбөйүп, бул чет эл каржысындагы басма электр жол тактасынын катмар басым системасын жасоо керханасы. Жакында пайдадан 30 миллион юандан ашуун эл акчасын чыгарып дагы каржы салууга иштетип, Жүнгө завод өндүрүш линиясынын даражасын жогорулатып өзгөртүп, AI тейлегич жана сандуу маалымат борборунун чукул арткан базар муктажын канааттандырды.
0: Жүнгөнүн жасанды акыл жөндөм чарбасынын өнүгүүсү бизге зор артуу теребелин жаратты. Жүнгө жер шарындагы көлөмү эң чоң базарлардын бирөө болуп эле калбай, биздин эң зарыл жаңылык жаратуу кызматташы өнөктөшүбүз. Биздин басым көп алдын катардагы жаңылык жаратууларыбыз Жүнгөдө орун алып, доору алмашып калыпташты.
1: Мамлекетибиздин чарба чынжыры кандоо чынжырынын күн сайын кемелденүүсүнөн улам чарбалардын өнүгүү деңгээли үзгүлтүксүз жогорулап, чет эл каржысындагы керханалар Жүнгөнүн чыгын техника жана алдыңкы катардагы салаларына каржы салуу эркинин күчөттү. Быйыл 5-6 айда бүт мамлекеттеги иш түзүндө иштетилген чет эл каржысынын жалпы суммасы буда 2 ай окшош мезгилдегиден оңартууну ишке ашырды. Быйыл алдыңкы жарым жылда жогору техника чарбасы эриктирген чет эл каржысы окшош мезгилдегиден 33.2% артып, чет эл каржысы жалпы суммасында элеген салыштырмасы 42.4%га жетти. Быйыл алдыңкы жарым жылда бүт мамлекеттеги илим техника табылгаларын өнүмгө айландырып тейлөө жүргүзүүдөн эриктирген чет эл каржысы 57.1% артып, изилдеп өнүктүрүү жана долбоорлоо тейлөөсү эриктирген чет эл каржысы 82% арткан. Жакында эле бул чет эл каржы салган керхана Шынжында Гуандоң Шанган Аумин чоң колтук району жаңылык жаратуу жана кызматташуу борборун куруп, жаңылык жаратуу кайнарын бириктирип, жаңылык жараткан дары буюмдар жана биотехникаларды изилдеп өнүктүрүүнү түртмөктөдү.
0: Ал жаңылык жаратуу борбору гана эмес, кызматташтыктын дагы борбору. Бул биздин Жүнгөгө терең тамыр тартуу Азия тынч океанга жайгашуубуздагы зарыл стратегия.
1: Жер шарындагы эң чоң колдонуу базар, толук болгон чарба экологиясы жана мол жаңылык жаратуу майдан көрүнүшүнө ээ. Жүнгө мамлекет алкыган керханаларга өтө күчтүү электирүү күчүн кое берди. Соода иштер министрлиги мындай билдирди. Кийинки кадамда мамлекетибиз чет эл каржысын чыгарган жасоочулук кесиби жана замандашкан тейлөө кесибини салууга жетектөө. Чет эл соодагерлеринин каржы салуусуна тейлөө жүргүзүү кесибин жоорулушкан, санарт дешкен, акыл жөнөмдөшкөн тип өзгөртүүгө карай жоорулушуга ашыктандырып, Жүнгө экономикасынын жогору сапатта өнүгүүсүнө жаңы аракет энергиясын кошту. Быйыл алдыңқы жарым жылда мамлекетибиздин айыл-кыштык чарба сапатын жогорулатып өнүмүн арттырып, жаңы жабдуу, жаңы техника, жаңы технологиянын басым колдонулуусуна ээрчи айыл-кыштык өзгөчө чарбасынын даражасы толук чындырда жогорулатылды. Учурда Шандоң Вихай анжыры үзүү мезгилине кирди. Мурда мындай тийип кесе эле бузула турган, оңой бузула турган жашаган мөмөлөрдүн жергилик базарынан чыгуусу өтө кыйын эле. Быйыл жергилик илим изилдөө орду мектептер менен кызматташып, изилдеп жасаган басым айырмалуу алдын уздаткыч, шамал күчү, шамал ылдамдыгын акыл жөнөмдүү шайкештирүү аркылуу анжырды жашаган сактап жүнгөрүн түштүк түндүгүнө жеткирүү ишке ашты. Жаңы техника жаңы жабдуу терезесинде айыл кыштактын жергиликтүү өзгөчө түшүмдөрү ан сайын алыстарга сатылып эле калбай, дагы адепки түшүм сатуудан даяр түшүм сатууга өзгөрүүсүн башымдатты. Анкоюу жинжай замандашкан айыл чарба бакчасында бир кылдаттап терең бышыктап иштөө өндүрүш линиясы жакында өндүрүшкө кириштирилди. Бир жылда 450 кг лин жыны түшүмгө айландыра алат. Учурда жергилик алгач кадамда асыл сортту үрөөнү тандап жетиштирүү, базада эгүүдөн изилдеп өнүктүрүп бышыктап иштөөгө чейинки өндүрүштүн аркы 4 миллиард юанга жакын лин жы чарба тобун калыпташтырды.
0: Бул бир байлам лин жынын өздүк наркы 3 юан айланасында 5 юанга саткалы болот. Көпчүлүктүн дилгирлиги өтө жогору.
1: Алдыңкы жарым жылда мамлекетибиз дыйканчылык түшүмдөрүн бышыктап иштөө кесибин өнүктүрүүнү илгери сүрүүнүн 3 жылдык аракетин терең жолго коюп, алгач бышыктап иштөө, кылдаттап терең бышыктап иштөө, кошумча түшүмдөрдөн универсал пайдаланып шайкештирип өнүктүрүүнү жылыштатып, мамлекет боюнча көлөмдөн жогору дыйканчылык кошумча азык түлүктөрдү бышыктап иштөө кесибинин кошума наркы окшош мезгилдегиден 4,8% артты. Айыл чарба айыл кыштык министрлиги, Малия министрлиги сапаттуу өзгөчө чарба тобунан жалпы 300-дү замандашкан айыл чарбачылык чарба бакчасынан 450-нү курууну тастыктады. Айыл кыштак өзгөчө чарба бүт чынжырынын даражасы жогорулап, дыйкандардын кирешесин арттырып, байытуу жолу сызыл кеңиртилди. Алдыңкы жарым жылда айыл кыштак тургундарынын киши башындык акчалай кирешеси иш жүзүндө 5,5% артты.
0: Айыл кыштак өзгөчө чарбаларын жергиликтен абалына чай өнүктүрүп, байлыгы ыйгарымы менен базар муктажын такынчыктап, толук чарба чынжырын ачып өнүктүрүүнү түртмөктө. Дыйкандардын чарба чынжырынын кошулма нарк пайдасын ан сайын көп баарлашуусуна өбөлгө түзөбүз. Жакында Шанши, Ханчжоңдо уланду катуу жамгыр жаады. Нанжин району Гаутай шаарчасы Лифэн кыштагынын партия баш ячейка шужиси, кыштак комитетинин мудуру Ли Ян, кирген суу абалын кыдырып текшерүү барышында сел суусу себептүү автоунаасы тизгинин жоюп дайра жолуна кирип кетет. Кооптуу абалда ал автоунадагы кызматташын автоунанын төбөсүнө карай түртүп, кооптон куткарып, жашоо үмүтүн башкаларга калтырат. Оо, бул толкундун күчтүүлүгүн карагылачы. Мынаны караңызчы, жүрүүгө батына албай турат. Жүрбөйлү, жүрбөйлү, жүрө албайбыз. Карачы, бул селди. Экөөбүздү колотко агызып кетпесин. Эми кантебиз? 8-нчи айдын 1-нчи күнү саар саат 6-дан ашканда Лифэн кыштагынын кашаала башкаруучусу Ли Гуйфу кол телефон аркылуу бул кыска видеону тарткан. Бул дагы кыштак партия баш ячейка шужиси Ли Яңдын тирүү кезинде калтырган эң соңку нече ооз сөзү. Кезинде уланду жааган күчтүү жамгырдан дайра суу орду тез эле жогорулаган. Ли Яң автоун айдап Ли Гуйфуну алып кыштактын айланасындагы Хэ Тоңян суу сактагычынын сел абалын текшерип көрдү. Суу сактагычтын төмөнгө аккан сел мөлчөрү коопсуздук чегинен ашып кеткенин байкады. Ли Яң ошол кезде суу сактагычтын сел абалынын бир гана упурталдуу экенин көрүп, төмөнкү агымга карай жүрүп көрүүнү, төмөнкү жакта дагы Шыкы кыштагы бар экенин, Шыкы кыштагынын айланасында дагы журчулук бар экенин, эгерде упуртал абалы чоң болсо, Шыкы кыштагы ячайка шужисине чегинүүгө тийиштүү журчулукту чегинип чыгууга эскертүү тийиштигин айткан. Автоуна менен кетип баратканда жолду кокустан сел каптап, автоуна тизгинин жоготуп, сел аккан жылгадагы дайра жолуна оодарылды. Кооптуу абалда Ли Ян жанында олтурган Ли Гуйфуну автоуна терезесинен сыртка түртүп чыгарды. Ли Яндын дене курбаты чыдаштык бере албай шараккан суу агытып кетти. Ошол кезде сел суусу оозума кирип, мээм кеңирей түштү. Кошумча айдоочу жактагы терезени чың кармаганымда, ал мени куйругуман үстү жакка карай түрттү. Эң артында мен автоунанын үстүнө чыктым. Эң артында аны көргөнүмдө ал олтурган айдоо бөлмөсүнүн терезеси эбак чагылып, талкаланып калган экен. Эшик ачык экен, аны сел агызып кетиптир. Артынан жетип келген куткаруучулар Ли Гуйфуну куткарган. Ары дайра жолун бойлой бүт күч менен Ли Яңды издеген. 8-нчи айдын 2-нчи күнү түштөн кийин саат 5:00 ашканда куткаруучулар Ли Яңды тапканда, ал эбак бакытка каршы көз жумган эле. Ли Яң быйыл 30 жашта, армиядан кайткан аскер. Мурда адам куткарып ардак менен жеке 3-нчү даражалуу эмгек көрсөткөн. Быйыл 1-нчи айда Ли Фэн кыштактык партия баш ячейка шужиси, кыштак комитети мудуру болгон. Кирген суу мезгилинен бери ал баштан акыры кирген суудан коргоону биринчи чебинде жүрөт. Кыштактагы дайра жолдору, дайра четиндеги дөң сыяктуу түйүндү опуртал өрөөндөрүн текшерген. Бар эле жерде ага берилген баа өтө жакшы. Чынында эле Ли Фэн кыштагыбыз үчүн чоң бир жоготуу болду. Мындай шужиге жолугуу кыйын. Жазсам да уйкум келбейт. Жүрөгүм катуу ооруду.
1: Кабарчынын жоңкы тобунан билишинче мамлекетибиздин өз белги 3-чү урпак өзөк электри Хуалоң 1-дин даражасы жогорулатылып, алгач түркүмдөгү Хуалоң 1-2.0 үлгүтүрү жакында Жэжиаң, Жиңчимин жана Гуандун Тайпиндин өзөк электр базасынан орун алдырылат. Чойчан Чин Чимин өзөк электр базасында экинчи мезгилдүү курулуштагы эки генератор группасы курулуш баштоо алдындагы дайындык кызматтарын алып барууда. Бул Хуалун 1.2.0 нускасы мамлекет аражалуу алгачкы үлгү курулушу. Хуалун 1 мамлекетибиздин толугу менен өз бирги билимдүү укугундагы 3-үчүнчү урпак өзөк электр техникасы. Хуалун 1.2.0 нускасы өз бирги жаңылык жаратуу жана бүткүлдөй шайкештирүү аркылуу чыгарган 3-үчүнчү урпак кошулган чыгаган суу басымы реактор өзөк электр техникасы.
0: Хуалун 1.2.0 түрү энергиялуу козготуу жана энергиясыз козготуу коопсуздук системасын асылдаштырып, акыл жөнөмдү түзгүндөө жана бөлүктөштүрүп куруу жагында алдын

0: Құрлатылып, өте күшті атандашу күшіне ие болған.
1: Куалон 1 жеке генератор группасының жылдық долбарланған электр тарату мөлшері 10 миллиард киловатт сағатқа жақындайды. Миллиондан ашуын жан саны бар орта типтегі шаһардың бір жылдық өндіріш тұрмышқа электр іштету мұқтаждығын қанағаттандырады. Азыр Куалон 1-дің жер шарында 10 генератор группасы саудаға іштетіледі. Мұндан башқа 37 генератор группасы тастықталып құрылуда. 2.0 нұсқасынан башқа мұндан кейін Куалон 1 дағы өзгілтіксіз жаңыланып даражасы жоғарылатылады.
0: Кейінгі ұрпақ Хуалун генераторлар группасының қуатын бірдемше күшейтіп, генераторлар группасының экономикалық мінезін жоғарылатып, автоматтиктештірілген жана ақыл жөнімен өшкен техника ошондой эле, модель техникасын ансаң көп колдонуп генераторлар группасын жүргүзүп, оңдоо оңтойлугу жогорулатылады.
1: Бул жер Шынжын шаарынын чыгыш түштүгүнүн 200 километр жерине жайгашкан Жужаң Дайрабоозу ойдун деңиз чөлкөмү. Узундугу 126 метр паранын акырын айланысынан улам жер шаарындагы колдонуу суу тереңдиги эң терең, жээк менен болгон аралыгы эң алыс, жалгыз генератор сыйымдуулугу эң чоң шамал электр көрүшү Хайо Аллан расмий торго жалганып электр таратты. Хайо Алланды құраштыру су тереңдігі 136 метрге жетіп, 17 бал тайфын боронның тосудай өте мұқты құрылыш шарты бойынша долборлонып құрылған. Бүткіл бейіктігі 110 қабатқа жақындайды. Герілі күч бұтту е қалқыма шамал электр 8-і атайын алысқы терең деңіз шамал электр 3-чін долборлонып жасалған чоң типтегі қалқыма жабду, техника ғиындығы жоғары. Секінің түбіндегі қалқыма тұлқыдан пайда болған өйден ғарай қалқы күшінен пайдаланып, бірдей уақытта 9 болот арқанға тұташып, деңіздің түбіндегі тұрықтандығыш негізін бекем қармап тұрады. Мұндай секіге іштетіле тұрған деңіздің аяндығы бетер кішік болып, деңіз үстіндегі шамал электрді ашып өніп тұруменен, жүрілгілі деңіз океандан пайдалану қимылдағы қайшылықтарды оғы бетер жақшы басаңдатып, деңіз океан теребелінен жоғары өнімді өнімшіл пайдалануға пайдалу. Секі деңіздің түбіндегі электр кабел арқылы Луфун нефт таласы электр торына тұташып, өндірішке кірішкеннен кейін болжол менен аршылы 54 миллион киловатт сағат жашыл электр күшін қамдай алады. 35 мың тонна көміртек қош қышқылын аз шығарғанға барабар.
0: Еме ұшқа жаңылықтардан көріңіздер. Шаншиның көптігін жерлерінде оор сел апаты көрілісіне қарата мамлекеттік өнігі жана сылат комитеті Борбор камчотунан 50 миллион юанды чұқыл орнаштырып, Шанши өлкөсүнүн сел апатынан кийинки чукул абалга тең талашып калына келтирүүнү жакшы иштеп, апат районундагы зыянга учураган жол, суу иштери сыяктуу негизги жабдуулар жана мектеп, доктуркана сыяктуу жалпылык тейлөө жабдууларынын апаттан кийинки чукул абалга тең талашып калына келтирүү курулушуна түйүндү иштетүүсүн колдоду.
1: Кабарчынын жүнгө жүк ташымал жана сатып алуу бирикмесине билүүсүнчө 7-чи айда жүнгө дүйүм товар баа көрсөткүчү 128.10 түйүн болуп, окшош мезгилдиктен 15.15% арткан. Көрсөткүч саны окшош мезгилдиктен бир кыйла зор артуунун сызыл сактаган. Бул дүйүм товар базар жүгүр түрлүүсүнүн негизинен жалпы толкулуу туруктуу экенин түшүндүрөт. Түйүндү көзөмөлдөп өлчөгөн 50 түрдүү дүйүм товар ичинде баасы алдыңкы статистикага салыштырганда жогорулагандан 14 түр бар.
0: Кабарчынын бүгүн мамлекеттик сандуу маалымат идарасынан билүүсүнчө мамлекетибиз сандуу маалымат мүлүк укугун каттатууну бачымжылыштатууда окшо болгон турпаттагы сандуу маалымат үчүн биргелки жөн билик далилин тактап таратып, бир жолу катталса мамлекет боюнча бирдей колдонууну ишке ашырып, сандуу маалымат бар керханалардын сандуу маалымат мүлкүн жадыбалга киргизүү сыяктуу соода кыймылын кулач айдыруусуна күч кошту.
1: Кабарчынын бүгүн жаратылыштык байлык министрлиги жүнгө геологиялык текшерүү идарасынан билүүсүнчө мамлекетибиз илим изилдөө отряди чаңы курулушу сыяктуу эң жаңы изиктеп өлчөө табылгасы негизинде бирдин катышы 5 миллион боюнча айдын бүтүн геологиялык картасын түзүп чыгып, 13 миңден ашуун согулуу чукуру жана 81 согулуу ойпотуна төп белги коюп, 14 түрдүү геологиялык курулма жана 17 түрдүү тоо тек түр тибин сызып чыкты.
0: Эң жогору эл сот мекемеси бүгүн экология чөйрө закон жыйнагынын алгачкы жүрүштүү адлиялык түшүндүрүүсүн жарыялап, эл сот мекемесинин экологиялык чөйрө делолоруна карап чыгууда эски жаңы закондорду жалгап иштетүүчү белгили менен айкындады. 8 айдын 15 күнү закон жыйнагы менен тең кадамда жолго коюлат. Закон жыйнагынын жаңы белгилемеси менен жалганбаган, ылайык келбеген адлиялык түшүндүрүү жана калыпташтырылган үжөттөргө түзөтүү киргизилди.
1: Бүгүн Харбинден Ечинге баруучу Гаутиеде карыйта боюнча жүргүзүү сынагы башталды. Харбин Ечин Гаутиеси мамлекетибиздин 8 тигинен 8 туурасынан кеткен Гаутие торунун Бээжин Харбин, Бээжин Шанган Аомин жолунун узартылган линиясы. Учурда мамлекетибиздин кеңдиги эң бийик, эң түндүк учтагы курулуп жаткан жогору ылдамдуу темир жолу. Линиясы Харбин шаары менен Ечин шаарын жалгайт. Бүт узундугу 318 километр, долбоорлонгон сааттык ылдамдыгы 250 километр.
0: Бүгүн Шоңан жасанды акыл жөндөм чыныгы машык базасы ишке киришти. База Шоңан жаңы районунун Козготоо району Илим бакчасы Тилке районуна жайгашкан. AI кошулган IT чыныгы машык жарыш жолуна үйрүлүп, тижарат шериктиги кошулган чыныгы машык базасы кошулган ишмерлер чөйяны үчтү бир толкулаштыруу үлгүсүн колдонуп, көптөгөн башкы керханалар бирикме аракетке келип, керхана даражалуу, сала даражалуу, мамлекет даражалуу толук чыңжырлоо күбөлүк берүү жана жарыш машык системасын калыптандырды.
1: Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин негизги башкаруучу орган Тяньшань 2026 бирикме тор террорго карыштыруу машыгы жакында Чинжан Үрүмчүдө өткөрүлдү. Бул жолку машыкта учурдагы терроризм кыймылын жер шаарлаштыруу, торлоштуруу, акыл жөнөмдөштүрүү жаң өзгөчөлүгүн ыктап, Шанхай кызматташтык уюму кандыргасындагы ар кайсы мүчө мамлекеттердин тордо террорго карыштыруу саласындагы нактылуу кызматташтыгын, район коопсуздугун, туруктуулугун

0: ортоқ қорғау табылғыларын тереңдештірді.
1: Иран дипломатия министрлігінің 5-ші күнгі жалпы құлақтандырусынан қарағанда, Иран жана Оман сода кемелерінен Хормуз деңіз қысығынан өтесі жөндегі келішем, ең ақырқы бекітуге жақындаған, ары бекітілген су жолының жағырапиялы координатында ортоқ танымда тіл табышқан. Жаңы орнаштыруға негіз азыр бар уақытлы су жолы жабылады. Айрым бір бөлі кемелердің кіріп шығу су жолы Иран территориясындағы деңізден өтеді. Бұл мұрдағы 60 жылдағы жаңы қатты үлгісіне ұқсайды. Осыда екі мемлекет бірікме білдіру түзуді. Иран орынбасар тышкы иштер министри Гари Бабади ошол күнү мындай бышыктады. Хормуз деңиз кысыгына байланыштуу орундаштырууларды тек Иран менен Оман кеңешип бекитүүсү тийиш. Иран жак ар кандай тышкы күчтүн киришүүсүн мүлдө кабылдабайт. АКШ учурда буга карата жооп кайтарган жок. АКШ борбордук колбашчылык штабы 5-ші күнү мындай деди. АКШ армиясы Иранга караткан деңиз үстүн бөгөө аракетин уландуу аткарат. Орто чыгыш кырдаалынын басаңдоосу, доллардын алсыроосу сыяктуу фактордун таасиринен карыз салуучулар АКШ Федерациялык Билим Сактоо Комитетинен өсүм кошуусуна болгон болжом алсырады. Элдралык алтын баасы 5-ші күнү 4% көп жогорулады. Нак алтындын соодалашуу баасы базар жабылганда ар унусу 4289 долларга жетип, 6-ы айынын 18-ші күнүнөн берки эң жогору деңгээл болгон.
0: Эми элдралык учкай жаңылыктардан көрүңүздөр. Емин Кусай куралчандары 5-ші күнү мындай деди. Аталган уюм ошол күнү башкарылуучу бомба менен Кызыл деңиздин түндүк бөлүгү жана Аден колтугундагы Сауд Арабстандын 2 май кемесине чабуул койгон. Сауд Арабстан буга ары жооп кайтарбаган. Кусай куралчандардагы Кызыл деңиздин түштүк бөлүгүндөгү Мандев деңиз кысы багытында Сауд Арабстанга болгон деңиз үстүндө тороону күчөткөнүн, ары Кызыл деңиздин түндүк бөлүгүндөгү Сауд Арабстандын май кемелерине болгон аскериштер аракет даражасын жогорулатканын айтты.
1: Ливан маалымат аразылардын 5-ші күнкү кабарына негизделгенде Ысрайыл армиясы ошол күнү Ливандын түштүк бөлүгүндөгү көп жерге абадан чабуул козгоп, бир киши көз жумуп 11 киши жараланган. Ысрайыл армиясы ошол күнү Ливандын түштүк бөлүгүнө төп сокуу уруп, Ливан жынжуу даңдын согуш токтотуу келишимине кайчылык кылуу аракетине жооп кайтарган. Жаңы бир жолку Ливан-Ысрайыл сүйлөшүүсү учурда Италия Римде өткөрүлүүдө. Ысрайыл маалымат аразылардын 5-ші күнкү кабарына негизделгенде Ысрайылдын АКШ-да туруштуу баш элчиси Ечил Лейтер Ливан өкүлдөрү тобу купуялыкты аскерлеп койду дегенди шылтоо кылып, сүйлөшүүнү уақытынша тоқтотуну талап кылган.
0: БМУ башкачысынын орун басары билдирүүчүсү Хак 5-ші күнү мындай билдирди. Сызыл күчөгөн Эрнино кубулушунун жер шарындагы бир бөлүк эң алсыз мамлекеттердин аштык коопсуз болбоо абалын көрүнүктүү курчтары мөлчөрлөнүүдө. Ал мындай билдирди. Дүйнө аштык жоспор мекемеси эскертүү жарыялады. Өтө жогору температура, кургакчылык жана сел байланыштуу райондорду опурталга тушуктурду. 2027 жылдын этегине барганда Эрнино кубулушу бүт жер шарында оор болгон аштык коопсуз болбоо абалына кабылган киши санынан 49 миллионду көбөйтүүсү мүмкүн.
1: Англия жасанды акыл жөндөм коопсуздугун изилдөө орду 4-ші күнү жарыялаган бир жаңы баяндамада көрсөтүлүшүнчө, аталган изилдөө орду жолу койгон тор коопсуздугун баалап сыноо барышында бир бөлүк жасанды акыл жөндөмдөрдүн акыл жөндөм толуксу интернет аркылуу иш жүзүндө жеке жана аппараттарга укук ыйгарылбаган көмөскө зыяндуу жоруктарды сызыл жүргүзгөн, ачык иштетилген башатаачуу түрүнө жаман максаттагы өкүл номурларды кошууга урунуу сыяктууларды камтыйт. Чатыштуу акыл жөндөм толуксу АКШ Антропик шериктигинен Клауды Шинхуа 5 модели жана АКШ ачып жиберилген жасанды акыл жөндөм изилдөө борборунун бир модели бар.
0: Эл аралык футбол биримеси жогорку катмардагылар 5-ші күнү Маракеште жыйналыш ачып, жакында кол үзгөн соода сунуш долбоорун талкуулап, ары билдирүү жарыялап, айрым-айрым эл аралык футбол биримеси кеңеши жана мүчөлөр коомуна кат жөнөтүп, бул каталыктар боюнча кечирим сурап, ушундай абалдардын кайра көрүлбөстүгүнө убада бергенин, ары текшерүүнү кулаштырып, өзүндүк барышты сызыл жакшылай турганын айтты. Эл аралык футбол биримеси өткөн айдын 28-ші күнү сунуш долбоору жарыялап, эл аралык футбол биримеси алгалуу шериктигин куруп, дүйнөлүк мөрөйдү жүгүртүү сыяктуу негизги жарыш иштелип, ары билдирүү жарыялап, айрым-айрым эл аралык футбол биримеси кеңеши жана мүчөлөр коомуна кат жөнөтүп, бул каталыктар боюнча кечирим сурап, ушундай ары билдирүү жарыялап, айрым-айрым эл аралык футбол биримеси кеңеши жана мүчөлөр коомуна кат жөнөтүп, бул каталыктар боюнча кечирим сурап, ушундай

0: орнун бир модели бар.
1: Эл аралык футбол биримеси жогору катмардагылар 5-чи күнү Маракеште жыйналыш ачып, жакында кол үзгөн соода сунуш долбоорун талкуулай абалдарын кайра көрүлбөстүгүнө убада бергенин, ары текшерүүнү кулаш айтып, өзүндүк барышты сызыл жакшылай турганын айтты. Эл аралык футбол биримеси кылып, ары билдирүү жарыялап, айрым-айрым эл аралык футбол биримеси кеңеши жана мүчөлөр коомуна кат жөнөтүп, бул каталыктар боюнча кечирим сурап, ушундай ары билдирүү жарыялап, айрым-айрым эл аралык футбол биримеси кеңеши жана мүчөлөр коомуна кат жөнөтүп, бул каталыктар боюнча кечирим сурап, ушундай
2: жагында
3: үй биле кечи мамлекет. Мамлекет сан миңдеген үй бүлөлөрдөн куралат.
2: Мамлекеттин үй бүлөлөрү жүрөк түпкүрүндө. Үй бүлөлөрдүн мамлекети шаңдуу бой көтөрүүдө.
3: Мен ата мекенимди сүйөм. Мен үй бүлөмдү сүйөм.
2: Шинжаң радио телевизия станциясы Кыргызча радиосунун Ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздү угууга чакырабыз.

Саламатсыздар бы, кымбаттуу радио кагармандар, ата мекен алтын бешигим аттуу берүүбүздүн кезектеги санын ооого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү 14 алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн кыскача мазмундары менен таанышып алыңыздар. Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң курутунун саякат жаңы наам картасына айланганын айтып беребиз. Ал эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Чыгыш Шинжаң районунун электр торуна дагы жашыл электр чоң тамыры кошулганы жөнүндө айтып беребиз. Ал эми татыктуубаттар түрмөгүбүздө ар дайым алдында жүрө турган Ли Юнфэй менен таанышасыздар. Кымбаттуу радио кагармандары, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндөн актылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул 1 саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжысы абонтор терминалы сылуу шитингда тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн нактылуу мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио угармандар, Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүбүздө эң жаңы маалыматтардан угасыздар. Эпоско урмат билдирүү Маудун сыйлыгы жөнүндө Маек Жүнгө жазуучулар коомунун Шинжаң Тарбагатай жана Кобуксар ооданына кирүүсү темасындагы кыймыл жакында расмий башталды. Жүнгө жазуучулар коомунун орун басар төрагасы Чу Хуадун, Ли Жиңзи 11-кезектүү Маудун

Шинжаң жазуучулар коомунун ардактуу төрагасы Кайрат Асым мыналарды билдирди. Шинжаңдагы ар улут маданиятынын казууга, мураскерди кылууга тийиштүү көптөгөн баалуу байлыгы бар. Аны жаңыдоор маданиятынын азыгына айландырып, жаш урпактардын өсүп жетилүүсүнө азык кылуу керек. Жаңгыр эпосунан бардыкка келген бумба, баян курулмасы, тил стили, сүрөттөө күчү курулушу сыяктуу жактарда өзгөчө өзгөчөлүккө, терең илмий наркка ээ болуп, ушул доордогу жоңко озот жөрөлгөлүү маданиятын казуу, ага мураскердик кылууну аябай реал мааниге ээ үлгү менен камдаган. Тиргот тайпасынын чыгышка кайтуусу, чек ара райондук коргоосу сыяктуу тарыхый эстемелерге сөөнүп, көп жылдардан бери Тарбагатай аймагы адабият иштеринин өнүгүү негизин үздүксүз мыктуулап, жазуучулар пикир алмаштыруу, чыгарма жаратуу, ишмерлерди жөлөө, бүт чынжырлуу жетиштирүү өрүшүн жаратты.

Ошол жер Жибек жолу Шинжаң Тарбагатай Адабият сарайын куруп, мамлекет ичиндеги атактуу жазуучуларды келип жардам берүү жөлөгү сунуштап, ошол жердеги арулуу чыгармачыл ишмерлерин сызыл жетиштирип, өзгөчөлүгү ачык болгон Тарбагатай адабияты кубулушун калыптандырып, жандуу, таасирдүү Шинжаң аңгимелерин окурмандардын назар чөлкөмүнө сызыл киргизди. Кыймыл мезгилинде жазуучулар Жаңгыр маданият бакчасы, Чыгышка кайтуу маданият бакчасы, Дорбун, Ойрасон, Байыркы шаары урандысы сыяктуу жерлерге барып, нак майданда турмуш үйрөндү, ары көп майдан чыгармачылык алмаштыруу жыйынын ачты. Жазуучулар жазууну аралжы кылып, заттык эмес маданият мурастары эпосунун жаңылык жаратуу, өзгөрүш жолу жөнүндө уландуу изденип, Шинжаңды маданият аркылуу балкытуу иш жүзүндөлүгүн байытты. Бул жолку баш тема кыймылы Леоляңчың сыяктуу атактуу жазуучулар Шинжаң Тарбагатай адабият сарайында туруштуу жазуучулардын таасир күчүнө сөөнүп, ошол жердин маданият жашоо күчүн жандандырып, ошол жердеги адабият көркөмөнөр кызматчыларынын айылда тамыр тартып, чымырканып, чыгарма жаратуу кызуулугун жандандырып, чек ара райондун келбетин чагылдыра турган кишилер жүрөгүнө уюй турган ан сайын көп адабият көркөмөнөр чыгармаларын бардыкка келтирип, жаңы доордогу Шинжаңдын таасирдүү аңгимелерин жакшы сүйлөөнү максат кылды.

Мейкиндиктен туруп жашыл акак көлүнө көз чаптырганда бийик жапыз келген кум дөбөлөрү чоң кичи көлдөрдү ороп, Торок токою көл ортосу жана кум дөбөлөрүнүн четине жайгашып, көл суусу күн нурунда көк кашка тунук түсүн көрсөтүп, кудум аш куюп ишкен чыныдай алтын сары чөл ортосунда көк жашыл болуп көрүнгөндүктөн жашыл акак көл деген ат кушунан улам бардыкка келген. Жашыл акак көлү табигый калыптанган көл эмес. Жергиликтекилер жасанды экология сел суусун баштоо курулуш аркылуу калыптанган мезгил мүнөздүү суу үрөөнү. Ар жылы кирген суу мезгилинде күнүн тоосунун кар эрип, Юрункаш дарыясынын суу агым мөлчөрү зор даражада артат. Кирген суу мезгилиндеги сел суусу байлыгынан илмий пайдалануу үчүн жергиликтеги байланыштуу тармактар дарыя жолунун эки жээгине бир сел суусун баштоочу өстөн казып, кум дөбөлөр арасынан көптөгөн суу агуучу өстөн казып, чөлдөгү табигый торок токоюна экологиялык суу толуктап, чөлдө токой дарактардын суу тартыш болуу абалын басаңдаткан. Муну менен кум дөбөлөр арасындагы көлмө жерлерге чоң кичиктиги окшобогон көл калыптанган. Бул бир канча жылда жергиликтекилер көн коюп башкаруу жана жоспорлоо аркылуу жашыл акак көлү экологияны жөнгө салуудан пайда болгон өзгөчө көрүнүштөн адам агымы жыш, маданият саякат жер белгисине айланган. Азыр жайкы каникул мезгили саякатка чыгуунун жогору белеси. Көрүк райондун каалаган жеринен балдарын ээрчитип келген саякатчыларды учуратууга болот. Бул жерде балдар чөл футболунун өзгөчө кызыгын туюнуп же ата-энелердин коштоосунда саякат кемесине чыгып, төө минип чөл менен көл айкалышкан кооз көрүнүштөн үзүр алышат. Учурда Көрүк району 20 канча тижаратчыны чогултуп, саякаттап көңүл ачуу, аш тамак суусундук, толуктоо бир аялдама ыңгайындагы тейлөөнү ишке ашырып, саякатчылардын саякаттап туюнуусун зор даражада өстүргөн.

Берүзулантта кымбаттуу радио кагармандары, эми айылдагы жаңылыктар түрмөгү өздө Шинжаң курутунун саякат жаңынаам картасына айланганын айтып беребиз.

Шинжаңда саякаттап кайтканда эмнелерди алып кайтасыз? Жожаңдык саякатчы Ли Фаң бишекчи кон, нан, курттан турган Шинжаң белеги жаңы үч түрдүү түшүмүн ортого койду. Куруттун тегеректен чыгуусу бири Шинжаңдык кыздын зат сатуусунан айрыла албайт. Бул 2 жылда артист Дилраба көптөгөн универсал көркөм өнөр программаларында конокторго журтунун курутун кызуулук менен тааныштырып, тордостору жагынан куруттун табигы өкөлөчүсү деп аталды. Программанын түрткүлүк ролу тез көрүнүп, байланыштуу зат издөө мөлчөрү зор даражада артты. Малчылар алыска сапарга чыкканда алып ала турган бул энергия парчасы ан сайын көп саякатчылардын чамаданына кирип, Шинжаң саякатчылыгынын жаңы наам картасына айланды. Курч жасоо бир майдан сабырдуулук менен уакыт ортосундагы күч сынашуу. Алды менен сүттү уютуп, айран кылып, казанга салып кайнатып, баштыкка салып асып, суусун кургатабыз. Суу бууга айланып, айран каткандан кийин кол менен майда бөлүп, чий сереге жайып кургатабыз. Кургаткандан кийинки курут сактоого чыдамдуу, оңой бузулуп кетпейт. Адатта сүт чай менен кошуп керектелет. Мал бакканда, алыс сапарга чыкканда азыктык кылынат. 5 кг

Азыр курут көптөгөн саякатчылардын Шинжаңдан айрылуудан мурда сөзсүз алып ала турган белегин айланды. Санжа шаарындагы ар кайсыл чоң дүкөндөрдө каймак, быштак, курут сыяктуу түшүмдөр көзгө тартылып, саякатчыларды сатып алууга эликтирди. Алтайдан ар түрдүү сүт түшүмдөрү дүкөндөрүн бар эле жерден учуратууга болот. Үрүмчүдөгү чоң базары Жөөчөндөр көчөсүндө Шинжаңдагы көптөгөн өзгөчө түшүмдөр дүкөндөрү дагы курутту эң көзгө чалдыга турган зат текчесине тизди. Көптөгөн соодагерлер тоңдотулган оролмолорду базарга салып, узун жол жүрө турган саякатчыларга оңтойлуулук жаратты. Үрүмчү шаары Намыңдагы бир сүт түшүмдөрү дүкөнүндө дүкөн ээси Хамит Бек колдо өндүрүлгөн курутту реттүү тизип, таксага бөлүнгөн ар түрдүү даамдагы курутту тизип, кырдаарлардын татып көрүүсүнө сунду. Хамит Бек мындай деди: "Азыр курт сатып алганга келе турган саякатчылар көрүнүктүү көбөйдү. Ал негизүүсү колдо өндүрүлгөн курт сатуу менен алектенет. Быйыл саякатчылардын ажатына бирлештирип, көптөгөн сонун салуу баштыктары менен кырдаарлардын тандоосуна сунду." Майрамдын жогору толкунунда бул дүкөндө бир күндө эң көп болгондо 24 кг курт сатылат. Камитбек мындай деди: "Жакында биз бир бөлүк кичик печер нан каптарын сатып алып, ар түрдүү формадагы курт даярдадык."

Кыматуу радио огурмандар, жогоруда айылдагы жаңылыктар түрмөгүбүздө Шинжаң курутунун саякат жаңы наам картасына айланганы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели. Ырыгыңыздар, ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Берүүзулантабыз узулантабыз кымбаттуу радио угармандар, эми өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө Чыгыш Шинжаң районунун электр торуна дагы жашыл электр чоң тамыры кошулганы жөнүндө угасыздар. Жакында эң акыркы бир өткөргүч сым мамлекет жолу 331 линиясы таш жолунан шыдыр алкып өтүп, сүйрөө машгулатынын бүтүрүлүүсүнө ээрчи Сантанху Кызыл Булак кош кайтма 750 киловолттук төк жолу курулушу Баркөл Казак автономия ауданында жалпы беткей туташтырылды. Муну менен Шинжаңдын Чыгыш Шинжаң районуна дагы бир жаңы энергия жеткирүү жолу кошулуп, райондун жашыл, төмөн көмүр тектүү өнүгүүсүнө күчтүү аракеттендиргеч күч кошту. Бул курулуш Шинжаң электр торунун 14-5 жылдык жоспору негизги электр тору өнүгүү жоспорундагы түйүндүүдүр. Ошондой эле Баркөл Казак автономия ауданынын жаңы энергияны көлөмдөштүрүп ачуу электр торуна туташтырып, сыртка жеткирүүдөгү негизги түйүн жолу. Жаңдан жасалган линиянын жалпы узундугу 165,677 километр болуп, жалпы 353 темир мунар улу жасалды. 2025 жылы 6 айда курулуш башталган. Кумул шаары мамлекеттин маңыздуу энергия базасы 10 миллион киловатт даражалуу шамал электр базасы райондун жаңы энергия

курулушунун сызыл тездетүүлүүсү жана кеңейтилүүсүнө ээрчи, сыртка төк жеткирүү ажаты уландуу артты. Сандуу маалыматтарда көрсөтүлүшүнчө, быйыл жайда Кумулдун түндүгүндөгү эң чоң электр энергия ашындысы 7630 мегаваттка жетет экен. Анын үстүнө Сантанхуу трансформатор пункти бат арада 1045 мегаваттык жаңы энергия сыйымдуулугуна уланат. Тегиндеги электр тор рамкасы жогору толкун мезгилинде төктү сыртка жеткирүү жана коопсуз иштетүү ажатын канааттандыра албайт экен. Бул курулуштун бүтүүсү райондун жашыл төк иштетүү кыйын болуу маселесин чечүү, таза энергия байлыгын жандандырууда маңыздуу мааниге ээ. Сантанхуу Кызыл Булак кош кайтма 750 киловолттук төк жолу курулушу Сантанхуу Шамал районуна жайгашкан. Шинжаңдагы 9 чоң Шамал районунун бири. Бул райондо жылына орто эсеп менен 8 балл жана андан жогору бороон чыга турган күн саны 115 күнгө жетет. Бороон жогору боштукта сым тартуу, жаптууларды туруктуулаштыруу, өткөргүч сымдарды коргоого зор сынак алып келет. Ошол менен бирге курулуштун маңыздуу кыйын курулуш бөлүгүнөн алкыган Жаңжумяодан Номго чейин болгон темир жолу Бейжин Тенжин Хэбэй батыш түндүк өтүшмө жолунун маңыздуу курамдаш бөлүгү. Шинжаңдын көмүрүн сыртка ташуунун негизги жолу. Темир жол каттоосу тыгыз, коопсуздук талабы аябай жогору. Бөтленияда бийиктен алкуу машгулатында тек кечтеки кыска көзнөк мезгилинен пайдаланууга гана болот. Уакыт кыска, иш тартиби татаал, кечинде жогору боштукта машгулат кылуу кообу жогору болуу сыяктуу кыйын маселелер бар. Андан башка түр группасы алгачкы жолу 750 киловолттук төк жеткирүү курулушунда изоляциялык кош кабаттуу коргоо тору курулуш техникасында жаңылык жаратты. Жөрүлгөлүү жеке кабаттуу коргоо курулмасына салыштырганда жаңы технологиянын шамалга чыдамдуулугу ансайын күчтүү, коргоо чыдаштык берүү жөндөмү ансайын жогору, чубоо кураштыруу темпи ансайын тез болуп, темир жолунун уакыт чектемесиндеги курулуш абалына шайкешип, Шинжаңдын аябай жогору басымдуу линия курулушунун татаал алкыма курулушу үчүн көбөйткөнгө, кеңейтүүгө боло турган үлгү жаратып берди. Сантанхуу Кызыл Булак кош кайтуу 750 киловолттук төк жолу курулушу бүтүп жумушка кириштирилгенден кийин Чыгыш Шинжаңдын 750 киловолттук негизги электр торун ансайын толумдуулаштырып, Кумулдун түндүктөгү жаңы энергиясын сыртка жеткирүү жолу шыдырлаштырылып, Шинжаңдын электрин сыртка жеткирүү тору рамкасы бекемделип, район энергия курулмасы уландуу озоттоштурулуп, кош көмүртек нишанынын жүзөлүшүнө жардам берилип, Чыгыш Шинжаң районунун экономикасы, коомдук иштеринин жогору сапаттуу өнүгүүсү илгери сүрүлөт.

Кымбаттуу радиогармандар, жогоруда өркөндөп бараткан Шинжаң түрмөгүбүздө чыгыш Шинжаң районунун электр торуна дагы жашыл электр чоң тамыры кошулганы жөнүндө айтып бердик.

Берүзуланта биз кымбаттуу радио каармандар, эми татыктуу аттар түрмөгүбүздө ар дайым алдында жүрө турган Ли Юнфэй менен таанышабыз. Кээ бирөөлөр жаштык бир парча ак кагаз, сиз эмнени сызсаңыз ал ошого айланат дейт. Өрт өчүрүү, өрттөн сактануу кызматчысы Ли Юнфэйге салыштырмалуу айтканда, жаштык жалындаган өрт ал өзүн от майданы, күчтүү сел, терең кудук жана лай баткактар ичине кайта-кайта атып, анан көл жана баткак арасынан жөрмөлөп чыгып, кийинки нак майданга карап уландуу аттанат. Ли Юнфэй мындай деди: жаштык демек өз тандообузга бет келүү. 36 жаштуу Ли Юнфэй Кучар шаардык өрт өчүрүү өрттөн алдын алып куткарып жардам берүү чоң отрядынын жиңвейи. 2012 жылы аскерий кошунга катышкандан кийин ал тегиндеги куралдуу сакчы бөлүк Шинжаң өрт өчүрүү өрттөн алдын алып жардам берүү баш отряды Аксуу тармак отрядында аскерий милдет өтөгөн. 2018 жылы бөлүк ыслаат кылынып караштуулугу өзгөртүлгөндөн кийин ал калып калууну тандап өрт өчүрүү өрттөн алдын алып жардам берүү кызматчысы болгон. Зайтун жашыл нан жалын көккө алмашканга чейин өзгөргөнү форма түсү, өзгөрбөгөнү алдында жүрүү турпаты болду. Бул бир канча күндө Ли Юнфэй отряд мүчөлөрүн баштап Кучар шаарынын чоң кичик көчөлөрүндө токтобой айланып, жашыруун опурталды бирме бир текшерди. Ток секилти үйгө алып кирип төк куюу, асма сым аркылуу төк куюу, өрт өчүрүү жолун тосуп алуу сыяктуулардын бирөөн дагы бош койбоду. Алдын алуу кызматын алдын иштесе, кийин милдетке чыгуу бир жолу аз болот. Зыян дагы аз болот. Бул майда жашыруун опурталды бирме бир текшерүү өрт өчүрүү майданында алдына өтүү менен түбүнөн окшош эмес. Бирок Ли Юнфэйдин жүрөгүндө салмагы окшош эле. Ал аскерий бөлүккө катышкандан тартып азырга чейин 3800 иреттен артык куткаруу, жардам берүү милдетин бир жактылуу кылууга катышып, камалып калган жалпы 500'ден артык кишини куткарды. Куткарган, коргогон мал-мүлүк кымбаты 400 миллион юандан ашты. Эстегенде ар бири түбөлүк унутулгусуз. 2017 жылы өрт апаты көрүлгөн нак майданда ал дагы эстегенде ар бири түбөлүк унутулгусуз. 2017 жылы өрт апаты көрүлгөн нак майданда ал дагы эле ташып чачырап турган оор булганган май багындагы кызытуу оозунда өрттү тизгиндеди. 2018 жылы ал күчтүү селге жиреп кирип, коопсуздук арканын бир соң бир соңнан камалып калгандарга жеткирип берүү барышында ашказанына лай кирип кеткендиктен докторканага куткарууга алып барылды. 2020 жылы ал уулу газ бар кудук астына башын төмөн кылып түшүп, камалып калган 3 кишини бүт күчү менен куткарып чыкты. 2021 жылы ызгарлуу суук абада ал жарым саат чөк түшүп олтуруп, окуя көрүлгөн автоунааны чубап, камалып калгандарды куткарып чыкты. Ар бир жолу өлүм оозуна келгенде, Ли Юнфэй эзелтеден артына кайтууну ойлоп көрбөдү. Сапташы Лю Линчуан мындай деди: ар жолку куткаруу жардам берүүдө ал дайыма алдында жүрөт. Жаштык көктөмүбүздө ооруктангыдай иштерди иштешибиз керек. Ли Юнфэй бул отрядтеги эң күчтүү жалындап турган от. Өрт кеткен майдандагы ар жолку каршы багытта аттанууда сөнө турганы катаң сынактардан өтө ала турган өнөр. Бүт апат түрү жалпы беткей чукул иштерге тең талаштыруу жаңы талап алдында Ли Юнфэй отрядты баштап

булар менен чыдаштык бергени менен тирүү калат. Мына бул жаштыкка болууга тийиштүү турпат, деди. Кымбаттуу радио көрөрмандар, жогоруда татыктуу аттар түрмөгүбүзгө ортоктош болдуңуздар.

урматтуу угармандар, ушуну менен Шинжаң радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун бир күндүк берүүлөрү соңуна чыкты. Кыргызча радио берүүлөрүн обого чыгарууга эмгек сиңирип жаткан жетекчилерге жана техниктерге чын жүрөктөн ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу угармандар, радио жыштыгынан кайрадан жолугушканга чейин саламатта болуңуздар. Түнүңүздөр бейбит.

саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Шинжаң радио телевизиясы станциясы кыргызча универсал радиосунун бир күндүк берүүлөрүн орто толкун 684 Артыш шаары чөлкөмүндө FM 107.5 жыштыктарынан кармап уксаңыздар болот. Жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.

0: Бейджин маалы саат 7.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай.
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
1: 各位听众，早上好。
2: Саламатсыздар ва, урматтуу каармандар. Кутман таңыңыздар менен.
1: Синьцзян Гуанбо Дэншитай, Кэ Эр Кэ Зы Ю Гуанбо, 全天播音现在开始，欢迎收听。
2: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы Кыргызча Радиосунун бир күндүк берүүлөрүн жактырып угууңуздарды үмүт кылабыз.
3: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
4: Синьцзян Радио Телевизия Станциясы.
3: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
4: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

кутмандуу күнүңүздөр менен, кымбаттуу угармандар. Угуп жатканыңыздар Шинжан радио телевизия станциясы кыргызча радиосунун ден соолук зор байлык берүүсү. Мен бул беринин алып баруучусу Асылбек Сарыулумун. Мамлекетибиздин картайганда күтүнү тейлөөсү керектөө толуктама жардам акчасы болжол менен 2 миллиондон артык орто даражалуудан жогору ажатынан чыга албай турган картайгандарга нарп жеткирди. Шенжаңда жумушта жаракаттануунун алдын алуу 5 жылдык аракет планы жолго коюлду. Кандай кылганда суу курамын туура толуктаганга болот? Эмне үчүн мөмө жеп болуп эле оозун чайкоо керек деген мазмундарды бүгүнкү ден соолук зор байлык берүүбүздө айтып беребиз. Берүүбүздү улантабыз, урматтуу угармандар, саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан угасыздар. Эл иштери министрлигинин 3-мезгилдик көндүм маалымат жарыялоо жыйынынын кабарына негизделгенде, азырга чейин мамлекетибиздин орто даражалуудан жогору ажатынан чыга албай турган картайганда күтүнү тейлөөсү керектөө толуктама жардам акчасы таратуу түрүндө мамлекет чөлкөнүндө жалпы 10 миллион 799 миң 200 жолу керектөө билети текшерип эсептен көтөрүлгөн.

Tekşeri besleptin götürülgün summa 6 milyard 512 milyon yuan bolup, kütünü teylesi gerekti summasının 29 milyard 93 milyon yuanga jetüsünü türtkü bolgon. Bol jol menen 2 milyon orto darajadan jogoru ajatınan çıkalbay turgan kartaygandar mundan narp algan. Жакында автономдуу райондук адам күчү байлыгы жана коомдук камсыздоо назараты сыяктуу 9 тармак бирлешип Шинжаң Уйгур автономдуу районунун 2026 жылдан 2030 жылга чейин жумушта жаракаттануунун алдын алуу 5 жылдык аракет планын жолго коюу долбоорун басып таратып, 15-5 жылдык жоспор мезгилинде жумушта жаракаттануунун алдын алуу кызматын чыныгы жакшы иштеп, жумушта жаракаттануу камсыздандыруусунун функциясын толук көрүнүктөндүрүп, жумушта жаракаттануу окуясынын көрүлүү салыштырмасын өнүмдүү төмөндөтүү айтылды. Долбордон ишан милдеттер айкындаштырылды. Жумушта жаракаттануу окуясынын көрүлүү салыштырмасын уландуу төмөндөтүү, кооптуу химиялык буюмдар, кен, курулушчулук, каттоо ташмал, машине саздык сыяктуу түйүндүү салаларда жумушта жаракаттануу окуясынын көрүлүү салыштырмасын 5 жылда 10% айланасында төмөндөтүү. Жаңча жумушка орундашкан кызматчылардын кесиптик жаракаттануу салыштырмасын 8% төмөндөтүү. Түйүндү өрүш керханаларында 5 жылда 10% көбүрөөк төмөндөтүү. Кызмат орундарынын эмгек шартын сызыл жакшылоо, кесиптик мүнөздүү өпкөгө чаң тозон кирип кетүү оорусу сыяктуу түйүндү кесиптик ооруларга чалдыккандардын санын көрүнүктүү төмөндөтүү иш жүзүнө ашыруудан турат. Долбоордо жумушта жаракаттануунун алдын алуудагы түйүндүү салаларга чордондо үйрүлүп, түрдүү жумушта жаракаттануу окуяларынын жашыруун опурталы бекем көздө кармалып, бийиктен түшүп кетүү, денелик соку берүү, чаң тозоң уусунун зыяны, жол каттоо окуясы, механикалык жаракат, кесиптик мүнөздүү өпкөгө чаң тозоң кирип калуу оорусу сыяктуу көп көрүлө турган жумушта жаракаттануу опурталынын түйүндү алдын алып тизгинделет. Ошону менен бирге жаңы жумушка орундашкан кызматчылардын кесиптик жагынан жаракаттануусунун алдын алуу күчөйтүлөт. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка байланыштуу жаңылыктар түрмөгүбүздө медициналык жаңылыктардан айтып бердик.

0: Жоңхуа маданилиги доордон доорго, урпактан урпакка уланып, солбос булакка окшош рохи дүйнөбүздү сугарып келет.
1: Жоңхуа маданияты эскирбей, барган сайын жаңыланып, түстүү оромо сүрөткө окшош биздин жан дүйнөбүздү жаркытып келет.
0: Жөрөлгөлүү сал, терең тамыр тартып, көктө уланып, түстүү жибек жипке окшош миллиондогон жоңхуа улан кыздарын бири-бирине байланыштырып турат.
2: Атамекен алтын бесигим.
0: Журтубуз атамекенибиздин мээрим махабатын баяндап, Жоңхуанын озот жөрөлгөлүү маданиятына мураскердик кылалы.

0: Керәйгөлү маданият бир тал рөөнгө окшош. Ал биздин жүрөгүбүздө бүрдөп, кулпуруп күл ачат.
1: Жөрөлгөлү маданият бир күзгүгө окшош. Биздин ички дүйнөбүздү чагылдырат. Ал бизге кандай адам болууну, кандай жашоону үйрөтүп, ыз учууга толгон дүйнөдө ички дүйнөбүздүн тынычтыгы жана күчүбүздү табууга жардам берет.
0: Жөрөлгөлү маданият көпүрөгө окшош, мурда гана, азыргыны жана келечекти жалгаштырып турат. Ал бизге тарыхты түшүндүрүп, акыл парасатка мураскердик кылдыруу менен бирге бизге келечек багытыбызды көрсөтүп берет.
2: Жөрөлгөлү маданият бир пыялы ысык сүт чайга окшойт. Анда алгы моундардын акыл парасаты жана сезими бар.
0: Жөрөлгөлү маданият адамзаттын акыл парасатынын данеги. Тарых көрөнгөсү калтырган баалуу байлык. Ал биздин тамырыбыз, жаныбыз. Жуханын озот жөрөлгөлү маданиятын өөрчүтүп, мураскердик кылалы.

0: Мен бул доордогу эң жакшы айыл чарба адиси болом. Эгерде бол албасам, эң мыкты эгин өстүрүүчү болом.
1: Мен чөнтөк телефонум аркылуу эң кооз айыл кыштактарды сүрөткө тартам. Дагы бүт мамлекет, жок, бүт дүйнөдөгү кишилерге кыштагыбыздагы өстүрүлгөн алманы жегизем.
0: Айыл кыштактарды гүлдөндүрүүнү жалпы бетке илгери сүрүп, кыштак кадрлары шымалана иштеп, ар бир армыбызда көпчүлүктүн кирешесин арттырып байууга баштайбыз.
1: Кеңири кеткен даркат тала, алтын топурак жаңы доордоку жаңыча дыйкандардын кереметин чагылдырат.

Саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткиреле. Урматтуу угармандар, берибизди улантабыз. Саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткиреле түрмөгүбүздө кандай кылганда суу курамын туура толуктаганга болот деген сабатты сүйлөп беребиз. Ымык чай күндөрүндө тер мөлчөрү зор даражада көбөйүп, суунун коромжуланып кетүүсү тездешип, оңой эле суусаш, шалдыроо, баш айлануу сыяктуу суу кемчил болуу белгилери көрүлөт. Көптөгөн кишилер көп мөлчөрдө суу ичүү аркылуу басаңдатат. Иш жүзүндө мындай болгондо тескери таасир берүүсү мүмкүн. Кара терге чөмүлүп кетсе көп мөлчөрдө суу ичүү сунушталбайт. Нормал абалда терден чыгып кете турган калийдин салыштырмасы аябай кичик болуп, болжол менен 3% болот. Бирок, жогору температуралуу күндөрдө көп мөлчөрдө тер чыкканда калийдин чыгып кетүү мөлчөрү көрүнүк ташат. Андан башка, натрий, хлор сыяктуу электролиттер дагы тер менен чогуу коромжуланып кетет. Тек суу толуктагана электролит кемтигин орноштуруп жиберип, оңой эле төмөн калийлүү кан оорусу жана төмөн натрийлүү кан оорусунан турган эки түрдө электролит башыламанда шуусун келтирип чыгарат. Төмөн калийлүү кан оорусу жана төмөн натрийлүү кан оорусунун алгачкы белгилери. Мисалы, шалдыроо, баш айлануу. Ысык өтүп калуу менен аябай окшошуп кетет, оңой эле аралашып калат. Бул экөө бир эле убакытта көрүлүшү мүмкүн. Айрыкча көп тердө табити тартпоо, ич өтүү, кусуу сыяктуу фактурлордун таасиринде. Канда калий төмөндөө оорусу, жүрөктүн согушу, нерв булчуңдардын аракети, тынык алуу, клеткалардын сиңүү басымы, дене суюктугунун кислота ышкардык тепе теңдигин сактоо сыяктуулардын баарысы нормал коюлуктагы калий ионунун катышуусуна жатты. Нормал кан бүтүкчөсүндөгү калийдин коюлугу ар литрде 3.5 миллимолдон 5.5 миллимолго чейин болуп, ар литрде 3.5 миллимолдон төмөн болсо, төмөн калийлүү кан оорусу болот. Калий кемдиктин типик сигналы. Чарчоонун эң көп учурай турган оору белгиси шалдыроо. Алсыздашуу болуп, зээн күчү, денелик күчү төмөндө. Булчуң шалдыроо, булчуң тырышып калуу же тарамыштырышуу. Мунун ичинде булчуң шалдыроо эң алгачкы оору белгиси эсептелет. Жүрөк ыргаксыздыгы, жүрөк кысылуу, жүрөк согушу мыйзамсыз болуу ары баш айланып көз торлошуу абалдары көрүлөт. Ашказан ичиги жолдорунун сиңирүү жөндөмү башаламандашуу. Аш тамагы аздоо, көңүл айлануу, табити тартпоо сыяктуулар. Андан башка жайсыздануу, тынышсыздануу, башаламан нерсе ойлоп алуу, эс ордунда болбостук сыяктуу оор белгилери дагы калий жетишпестикке ээрчип пайда болот.

Төмөн натрийлүү кан оорусу. Аба ысык болгондуктан көп тердейт, суу кемчил болот. Кээ кишилер суусап кесе бир эле жолунда көп мөлчөрдө суу ичет. Мындай болгондо оңой эле суюлдуруу мүнөздүү төмөн натрийлүү кан оорусун келтирип чыгарып, жүрөктүн жүгүн арттырып жиберет. Кандагы натрийдин нормал кымбаты ар литрде 135 миллимолдон 145 миллимол аралыгында болот. Ар литрде 135 миллимолдон төмөн болсо төмөн натрийлүү кан оорусу болот. Натрий кемдиктин типик сигналы. Алгачкы мезгилдеги белгилери: шайлануу, баш оору, көңүл айлануу, шалдыруу, уйкусу камбоо. Оор-оор белгилери: кандагы натрий айрыкча төмөн болгондо суу мээ клеткаларына кирип, мээ суулуш ишигин келтирип чыгарып, эс ордунда болбоо, тынышсыздануу, тырышуу, эсинен тануу сыяктуу оор акыбеттерди келтирип чыгарат. Жогору температуралуу күндөрдө кандай кылганда суу курамын туура толуктаганга болот? Суусап катуу тердегенден кийин анан суу ичпеңиз. Күндөлүк суу толуктоодо муздай сууну көп ичүүгө болбойт. 18 Цельсий градустан 45 Цельсий градуска чейин болгон кайнак суу ичүү сунушталат. Бул дененин шимирүүсүнө пайдалуу болуп, суусуздукту кандыруу өнүмү жакшы. Күндөлүк турмушта аз мөлчөрдө көп жолу суу ичүү керек. Ар жолунда 150 миллилитрден 200 миллилитрге чейин ичүү. Эгер суусуздукту кандыра албаса 3 мүнөттөн 5 мүнөткө чейин убакыттан кийин дагы азыраак ичүү керек. Өтө күчөп суу ичпеңиз. Суу тез темпте адам денесине кирип, ашказан ичиге жолдору жагынан көп мөлчөрдө шимирилсе, кан суюлуп, кан сыйымдуулугу артып, жүрөк, бөйрөк сыяктуу мүчөлөрдүн жүгүн оорлоштуруп жиберет. Жүрөк бул чоонун кычкыл тек коромжусу дагы байланыштуу абалда артып кетет. Төмөндөкү бир канча түрдүү суусундук денеге керектүү суу курамын толуктап эле калбастан дагы саламаттыкка көп түрдүү пайдасы бар. Көп ичүүгө шай келе турганы. Сус чай түрүндөкүлөр. Мисалы, жашыл чай сыяктуулар. Сус чайдын суусуздукту кандыруу өнүмү аябай жакшы. Дагы чай полифенолу, катехон, кофеин, минерал зат сыяктуу курамдар мол. Өтө канык демдебестик, уктоодон мурда ичпестик керек. Болбосо уйкуга таасир жетүүсү мүмкүн. Ошого ар жолунда 5 граммдан 3 граммга чейин кургак чайды, 2 стакандан 4 стаканга чейин демдесе болот. Андан башка арпа чайы, атыргүл чай сыяктуулардын жытан сайын күчтүү болуп, кишилердин көбүрөөк ичүүсүнө түрткү болуп, ан сайын көп сууну кабыл. Мөлчөрдө лимон кислотасы, алма кислотасы, лимон курам майы сыяктуу саламаттык сактоо курамдар бар болуп, ашказан кислотасы мөлчөрдө лимон кислотасы, алма кислотасы, лимон курам майы сыяктуу саламаттык сактоо курамдар бар болуп, ашказан кислотасынан ажыралып чыгуусун түйүлүктүрүп сиңирүүнү илгери сүрөт. Байжангонун суу мөлчөрү 73% жетет. Витамин С мөлчөрү болжол менен ар 100 граммда 30 миллиграмм. Азыктык буласы мөлчөрү дагы аябай мол. Ар 100 граммда 10 грамм. Ичи катып калуунун алдын алуу жана аны жакшылоо, ичиге саламаттыгын илгери сүрүүгө пайдалуу. Ар жолунда 1-2 стакан болжол менен 200 миллилитрден 500 миллилитрге чейин ичүү. Мүмкүндүктүн барынча шекер кошпостук же аз кошуу сунушталат.

Şeker kuramı tömen botkosmal şorpa türünde külör. Misalı gökpurçak şorposu ak mor atalası siyaktuğlar. Su tolukta bile kalbaydağı mol azıqtık menen qamdaydı. Gökpurçak şorposu misal qalsaq gökpurçak kuramda azıqtık bulası vitamin. Mineral zatçına polifenol türündeki zatlar mol bolıp kalii mölçürar 100 gramda 787 miligramga jetet. Elektrolit toluktap dene suyuktuğunun tepetengdigin saktoogo jardam beret. Dağı suulu şişik kaytaru, çarçaganda basu, ısıktı kaytaru siyaktuu roldorgo ye. Şeker kuramı tömen botkosumal şorpa türündeki suusunduktardın toyu sezim bir gila güçtü bolot. Ayrıkça salmağın düşürüp jatkan kişiler tobuna şay gelet. Ar jolunda bir de eki çını içüü sunuştalat. Alayıktu içigo bolot. Elektrolit suusunduk, misalı kokus suusu, sus tuz suusu siyaktuular. Denedeki terdo sebebinen jogolup ketke mineral zattardı test tempte toluktaydı. Kokus suusundaki kalii mölçörü ar 100 gramda 250 gram milligramga jetet. Sus tuz suusu natriyde toluktap ayrıkça köp hareket kıla turgan, jogoru temperaturda hareket kıla turgan köp terdey turgan kişilerge şay kelet. Charchaganda basıp denedeki elektrolittirin tepe teңdigin saktoogo paydalu. Eskertuu. Köp mölçördө ичсе бөйрөктүн жүгүн оорлоштуруп электролит башалама дашууну келтирип чыгарат. Ажаттуу болгондон анан ичүү. Ар жолунда 200 мл-ден 300 мл-ге чейин ичүү. Күндөлүк суу толуктоо суусундукту көбөйтүп албастык керек. Сус бал суусу, мисалы жалбыз бал суусу сыяктуулар. Бал курамында суу шимири жөндөмө аябай күчтүү фруктоза мол болуп, суу молекулаларын ичтеги ошондой эле чоң ичтеге киргизип суунун денеде туруу убактын узартат. Суу толуктап аябай шай келет. Тез темпте энергия толуктап чарчаганды басат. Эскертүү. Сус бал суусун кекиртек жайсыздана турган, тез темпте энергия толуктай турган, ичи катып калган кишилерге шай келет. 500 мл сууга бир кашык бал кошуп, бир күндө эң көп болгондо 2 кашык кошуу сунушталат. Калий, натрий сыяктуу минерал заттардан башка адам денеси көп мөлчөрдөгү суу курамын коромжулоо менен бирге дагы белгилүү мөлчөрдөгү сууда эрий турган витаминдер. Мисалы, витамин B1, витамин B2, витамин C сыяктууларды жоготуп коёт. Биринчи, витамин B1. Витамин B1 кемчил болсоң эле чарчоо, табити тартпоо, көңүл айлануу

атақтардың келу қайнары жашылча, мысалы лаза, қызылмылық, еусей, капуска, түйдік бәйсей, сайхуа жана жисей сияқтулар. Мөмелер мысалы гилас, анар, ганжу, еузу, құлпынай сияқтулар. Тугармандар жогорда саламаттык сабаттарын ар бир үйбүлөгө жеткирели түрмөгү бизде кандай кылганда суу курамын туура толуктаганга болот деген сабатты айтып бердик. Эми ырга кезек берели ырдан соң берибизди улантабыз.

Берүүбүздү улантабыз урматтуу угармандар, саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн мөмөжеп болуп эле оозун чайкоо керек деген сабатты сүйлөп беребиз. Бүгүн көпчүлүккө сунуштай турган чакан аракет коон, жүзүм, дарбыз жегенден кийин эң акыркы бир чайнамын жеп болгондон кийин суу таап оозун чайкоо. Оозун сүртүп эле болду кылбастык. 8-9 айлар Шинжаңдын мөмөлөрү эң таттуу боло турган мезгил.

жогору шекерлүү жана мөмөшүр эсет иште калып кала турган болуп, бактерия эң жакшы көрө турган таанда тамак эсептелет. Шенжаңдын суусу катуураак, курамында фтор мөлчөрү жогору. Шекер курам менен минерал заттар тиште чөкмө пайда кылат. Убакыт узурган сайын тиш бети саргарып, ымал бети жукарат. Мөмө жеп болгондон кийин дароо оозун чайкап шекер курамын чыгарып салса, тиш ымал затынын бир кабат коромжуларын азайтууга болот. Түгөн, коондарбыз жеп болгондон кийин оозуңузду эки жолу чайкап шинжаңдын мөмөлөрүнүн үзүрлөнү менен бирге тишиңизди асырууну унутуп калбаңыз. Урматтуу угармандар, жогоруда саламаттыкка пайдалуу чакан аракеттер түрмөгүбүздө эмне үчүн мөмө жеп алуу эле оозун чайкоо керек деген сабатты сүйлөп бердик.

Урматтуу угармандар, сиздерге бекем ден соолук жаркын маанай каалайбыз. Ушуну менен бүгүнкү берүүбүз өз аялдамасына жетти. Берүүнү алып барган мен Асылбек Сары уулумун. Саламатта болуңуздар.

урматтуу радио кагармандар, Алтын топурак аттуу берүүбүздүн кезектеги санын обого чыгарабыз. Кадырлуу радио кагармандар, мен бул берүүнүн бүгүнкү өдөнтөт алып баруучусу Рабия Үсөн кызымын өзүңүздөр менен ушул берүү аркылуу жолукканыма айрыкча кубанычтамын. Ардактуу радио кагармандар, анда алды менен бүгүнкү берүүбүздүн учкай мазмундары менен таанышып алыңыздар. Арашан ооданы Англик шаарчасы Кирьякада кыштагындагы үйчү автоуна лагери саякатчылардын тереңдей алкоосуна ээ болду. Моңолкүрөк ауданындагы Дашоо окуучусу дайын журтуна кайтып, коомдук иш жүзүндөлүк кыймылына катышып, журтундагы мал чарбачылык майданында тамыр тартууга бел байлады. Мамлекетибиздин туңгуч коон дарбызды жеңил жөнөкөй жыюу жеткирүү өрүшү жеңиштүү изилдеп жасалды. Кымбаттуу радио кагармандар, бүгүнкү берүүбүзгө жогорудагыдай мазмундар орундаштырылды. Төмөндө нактылуу мазмундары назарыңарда болот. Ушул бир саат бою биз менен эфир толкунунда чогуу болуңуздар. Ардактуу радио кагармандар, бул берүүбүз Шинжаң радио телевизия станциясы жаңы маалымат аралжасы абонтор терминалы Слушай тыңда тең арымда берилет ары накмалында кайталап уксаңыздар болот. Анда бүгүнкү берүүбүздүн толук мазмундарына көн буруңуздар.

Кымбаттуу радио огармандар, бүгүнкү айылык штактарды аралап гүлдөнүүгө назар түрмөк. Өздө Арашан ооданынын Ангилик шаарчасы Кириякадагы штагындагы үйчү автоунаа лагери чөйрөсү жөнүндө сүйлөп беребиз. Тамыз ысыктагы Арашан ооданынын асманы көпкөк, чөптөрү жап-жашыл болуп, Ангилик шаарчасы Кириякадагы штагындагы үйчү автоунаа лагеринде сычуандык саякатчы Дың И Чоң кыштак тургуну сунган дарбызды колуна алып мындай деди. Бул жердин чөйрөсү кооз, салсанасы карапайым, бир келүүгө арзыйт экен. Саякатчылардын ыраазы болгон туюнуусу так Кириякадагы штагынын айыл чарба маданият саякатты тереңдей жоорулуштуруп, район оорду абзелдүүлүгүн өрчүткөндүгүнүн жандуу көрүнүшү эсептелет. Кириякадагы штагы каттоо негизги линиясына жакын, автоунаа агымы, адамдар агымы тыгыз болуп, район оорду абзелдүүлүгү өзгөчө. Жакынкы жылдардан бери Кириякадагы штагы жөрүлгөлүү эгинчилик, бакмачылык такы жеке жумуш иштөө үлгүсүнөн чыгып, жолдон өткөн агым ченеминен пайдаланып, Арулут халкынын кирешесин ортого арттырып байыта турган жаңы жолду ачты.

Штаг партия ячейкасынын шуучуусу Ли Вэй иреттүү тизилген 3 автоунааны токтотуу майданын көрсөтүп тааныштырып мындай деди. Мурда бул жер бош турган үй салчуу жер болучу. 2021 жылы биз айлык штагтарды гүлдөндүрүү түрү менен бул жерди жалпы беткей өзгөртүп, атайын 223 автоуна ордун калтырып, электр зарыяттуу түркүгү, суу алуу району, жалпылык ажаткана катарлуу жабдуулардын бүт бардыгын толук септеп, саякатчыларга оңтойлуулук жараттык. Жумшак детал тейлөөсү тең арымда илгери сүрүлдү. Ливи дайыма лагер арасында жүрүп, саякатчылар менен пикир алмаштырып, саякаттуу туюнуусу, телегелешкен тейлөө катарлуу жактардагы сунуш талаптарды жыйнады. Бул түрдүү бетме-бет пикир алмаштыруу лагер тейлөөсүнүн сызыл кылдашуусуна түрткү болуп, кыштакты бул жерден өткөн саякатчылары сапар тартуу барышында эс алып, тыныгып, дака кыла турган кызуу мара жерине айландырды. Айлык штагтардагы көпөлөк сымал өзгөрүү сапаттын өсүүсү 2018 жылдагы бүт кыштак боюнча мурдакы ордун көчүрүп өзгөртүүдөн башталды. Кереякада кыштагы Арашан ууданынын туңгуш түркүмдөгү үлгү көрсөтүү кыштагы катары турак үй жерлерин 3А даражалуу көрүк району кылып жөнгө салып куруп чыгып, 3 автоуна лагери элдик конолго үйүрүн жаратты. Кыштак кадыры Чэн Чжичин тааныштырып мындай деди. Биз элдик конолголордун ошол кыштактагы кыштак тургундарын алдын сунуш кылып иштетүүсүн, азык-түлүк материалдарын сатып алууда дагы кыштак тургундарына ыктатып, көпчүлүктү короо жай экономикасын өнүктүрүүдө чыктандырууну талап кылдык. Ошол менен бирге маданият саякат агымына сөөнүп, айыл кыштак кечки базарында майда азык-түлүк жаймаларын калыпташтырып куруп, кыштак тургундарына эшик алдына чарба жаратып, кирешен арттыруу өрүшүн камдап берип, айыл чарба түшүмдөрүн өз жеринде нак акчага айландырууга күч коштук. Маданият саякат кесибинин гүлдөнүүсү кыштак тургундарынын кирешесин арттыруу жолдорун кеңиртти. Ошондой эле кыштакты жөнгө салуу чараларын жандандырды. Элди бейпил конуштандыруу конушуна киргенде 7 туралгы имараты бири-бирине айкалышып кеткен болуп, имараттын астындагы аксыз орток баарлануу жашылча бакчасында түрдүү мезгилдүү жашылчалар

Калктын бейпил жашап куунак иштөөсү кыштак партия ячейкасынын көңүл коюп жоспорлоосунан айрыла албайт. Быйыл Керия Хада кыштагынын божомолдогон коллектив экономикалык кирешеси 1 миллион 70 миллионга жете турган болуп, мунун 90% 1117 мо коллектив запас жерин көтөрүүгө берүү ижара акысынан келген. Кышта коллектив каржысынын бардыгынын дарылануу камсыздандыруусу, картайганда күтүнүү толуктама жардам акчасы, кыйынчылыгы бар окуучулардын окуусуна жардам берүү, негизги жабдууларды ремонт кылуу катарлуу эл турмушундагы нактылуу иштерге салууда бекем туруп, кыштак тургундарын, айыл кыштактардын өнүгүү пайдасынан чыныгы орток баарландырып, калктын ээ болуу сезими жана бакыт сезимин арттырды. Кыштак партия ячейкасынын шужиси Ливи мына буларды билдирди. Келечекте маданият саякат айыл чарбадан турган эки жакка уландуу күчөөнү көздөп, үйчө автоуна лагери, изилдөө окутуу базасы, кечки базар катарлуу маданият саякат септеме жабдууларынын даражасын өстүрөбүз. Жогору өлчөмдүү атыз куруп, жашаң жүгүрүү өстүрүүнү кеңиртип, кыштактагы жүгөрүгө иш кошуу заводуна сөөнүп, өндүрүү сатуу желесин шыдырлаштырып, айыл чарба курулмасын кылдаштырып, кыштак тургундарынын кирешесин арттырып, дагы да туруктуу кылып, айыл кыштак турмушун ансайын ырашкер козгулабыз. Жолдон өтүүдөн арымын токтотууга чейин, жеке жумуш иштөөдөн орток байууга чейин Керияхада кыштагы ишкелештирилген долбоорду калем район абзелдүүлүгүн сыя кылып, Бөрдала дайрасы жээгиндеги кесиптери гүлдөнгөн, калык байыган, ырашкер, кооз айыл кыштак жаңы оромо сүрөтүн сызып чыкты.

Кымбаттуу радио көрөрмандары, жогоруда айлык штактар даралып гүлдөнүүгө назар түрмөгүбүздө Арашан ооданынан Англия шаарчасы Керехада кыштагындагы үйчү автоунаа лагери чөйрөсү жөнүндө сүйлөп бердик. Эми ырга кезек берели, ыргуңуздар. Ырдан соң берүүбүздү улантабыз.

Кымбаттуу радио каармандар, берүүбүздү улантабыз. Эми Байуунун мыкты чеберлери түрмөгүбүз назарыңарда. Бүгүнкү бул түрмөгүбүздө көпчүлүккө Моңгол Күрөк ооданындагы дачуу окуучусу Дайындын журтуна кайтып, коомдук иш жүзүндө кыймылына катышкан аңгемесин айтып беребиз. Жакында Дайын быйылкы 3-тү айылдарга жеткирүүдөгү бардык коомдук иш жүзүндүк милдетин шыдыр бүтүрдү. Жортундагы малчылык районунун бакмачылык кесиминин күн сайын жакшыланып жатканын көрүп, анын өңүндө кубаныч көрүндү. Ал мындай деди: үйрөнгөн билимдерим аркылуу журтташтарга азыраак болсо да жардам берүү сыймыктанууга арзый турган иш. Быйыл 21 жаштагы Дайын Моңгол Күрөк ооданынын Кусуңтуу Харсун айылында туулган. Кичинекей кезинде ал дайыма үй бүлөсүндөгүлөр менен бирге мал багуучу. Үйдөгү 5 эле жылкысы анын өспүрүмдүк кездерин өткөрүүсүнө жороо болгон. Көз жеткисиз жайлоо, топ-топ уй койлор анын эстелигиндеги эң терең айылынын келбетин калыптандырган. Мал баккан күндөрдө ал көптөгөн малчынын илмий бакмачылык техникасынын кемчил болуусу себептүү мал чарбанын ылаңдап, жылкыларды багып башкаруу ылайык болбой турганын, жөн эле экономикалык зыянга учураганын өз көзү менен көрдү. Журтташтардын айласыз калган абалын көрүп, анын көңүлүндө малчылык кесибин жакшы үйрөнүп, журтуна кайтып, малчылардын бакмачылык кыйын болуу маселесин чечүүсүнө жардам берүү деген жөнөкөй ары бекем аңсо тамыр тартты. 2024 жылы 9 айда Шинжаң

Айыл чарба кесиптик техникада ашөөсү Айбанат илим техника шөө жанынан малчылык мал доктурлук кесибине сыноо берип өтүп, малчылык билимдерин чымырканып изилдей турган ашөө окуучусуна айланды. Дайын мындай деди: «Жайлоо мени багып чоң кылды. Менин малчылык мал доктурлук кесибин үйрөнүшүмдөгү максатым үйрөнгөн жөндөмдөрүмдү журтумдун жайлоолоруна иштетүү үчүн». Сабакканада ал мал бакма канаттууларында көрүлө турган ылаңга оору мүнөздү дарылоо, жылкыларды ичкелей багып башкаруу сыяктуу катыштуу билимдерди астайдыл үйрөндү. Иш жүзүндүк машык сабагында ал үлгү алуу, ылаңдарды мүнөздөөнү кайра-кайра машык кылды. Сабактан түшүп эс алганда ал иш жүзүндүк машык үйүндө уландуу калып, жумуш иштөө ишке тартиптерин кайра-кайра машыкты. Ал баштан акыры малчылык районуна эртерээк кайтып барып, китептеги билимдерди малчылар көрө ала турган, иштете ала турган асык атма техникага айландырууну эңседи. Жылы мектеп 10,000 окуучу 10,000 кыштакка баруу боюнча кең көлөмдө текшерип изилдөө жана жайкы каникулдогу үчтү айылдарга жеткирүү, журтуна кайтуу коомдук иш жүзүндүк кыймылын уюмдады. Дайын жетекчи окутуучунун баштаак болуусунда Моңгулкүрө ооданы атайын иш жүзүндүк тобу уюмдалганынан кабардар болуп, биринчи убакытта катталуу өтүнүчүн сунду дагы өздүгүнөн окутуучуга журтундагы малчылык райондорунун азыркы абалын тааныштырып, иш жүзүндүк тобундагы мүчөлөрдү өз журтуна барып, ошол жердеги малчыларга аксыз бакмачылык техникасы жагынан жетекчилик кылууга сунуштады.

дайын иш жүзүнөн өткөрүү тобуна ээрчип моңголкөрөө ооданына кайтып келип саркообу шаарчасы кошуңту харсун айылы сыяктуу жерлердеги бакмачылык короолорун аралады. Ал бир жагынан малчыларга жылкыларга күндөлүк тоют берүүнүн өлчөмдүү болуусу дайыма көрүлө турган ылаңдардын алдын алуу маңыздуу түйүндөрүн түшүндүрсө дагы бир жагынан уй короосу жылкы короосунда иш жүзүндүк иштеп көрсөтүп уй койлордун саламаттык абалын бири бирлеп текшерип каратмалуу түрдө ылаңдарды мүнөздө даарылоо жана багуу долбоорун ортого койду. Иш жүзүнөн өткөрүү кыймылы мезгилинде дагы бакмачылык маек жыйыны ачылды. Малчылар тош туштан бакмачылык барышында жолуккан маселелерди ортого койду. Тайлардын ишчи сүрүүсүнүн алдын алуу дарылоодон тартып уй койлордун тоюттун илмий салыштырмалуу теңшөөгө чейин дайын сабакканада үйрөнгөндөрүнө бирлештирип бири бирлеп ишке жооп берди. Туңгуш жолу айылдарга түшүп тейлөө жүргүзүү барышында дайын өзүнүн кесиптик жөндөмүндө сакталган кыскалыктарды анык көрүп жетти. Иш жүзүндүк иштөө деңгээлин жогорулатуу үчүн ошол жылы 9-айда бүт ынтасы менен мамлекеттик ташуу окуучулары жылкы фермасы кесиптик жөндөм жарышынын дайындык жарышына катышып, уда 2 ай иш жүзүндүк иштөө тартибин бүтүрүп, жылкылардын саламаттыгын башкаруу жоспору долбоорун кемелдендирди. Мектептеги окутуучулардын жетекчилигинде ал жана анын тобу акыры бул жарыштын жогору даражалуу техникум группасы боюнча коллектив 2-чи даражалуу сыйлыкка, жоспор долбоору боюнча 2-чи даражалуу сыйлыкка ээ болду.

Быйыл жайкы каникулду дайын мектептен 3-4 айылдарга жеткирүү коомдук иш жүзүндөк кыймылда катышууга дагы бир жолу катталды. Бул жолу ал ошол жердеги уй-кой, төө, кесиптик бакмачылык көмөктөштүк кооперативине барып, мал бакма канаттуулардагы жугуштуу ылаңдарды мүнөздү. Ылаңдан үлгү алуу сыяктуу биринчи чептеги иш жүзүндөк иштөө кызматтарына бүт барыштуу катышты. Тамыздагы мээ кайнаткан ысыкта ал жалгашып кеткен бакмачылык короолор арасында ары-бери жүрүп, үлгү алып текшерип өлчөп, малчылардын саламаттык сандуу маалыматтарын бир-бирлеп эстеликке алды. Узак вакыт сыртта жүгүрүп катуу чарчап кетсе дагы, бирөө ар жолу бакма

Удай 2 жыл 3-тү айылдарга жеткирүү коомдук иш жүзүндө кыймылына катышып, малчылык районунун биринчи жеминде тамыр тартып, ошол жердеги малчылык кесиминин чыныгы өнүгүү абалын жакын аралыктан ээлеген дайын айылгыштак бакмачылык кесибинин нактылуу муктажын ээледи. Китептеги зеригиштүү одоно кесиптик аталмалары ар жолку эшик алдына чейин барып, тейлөө жүргүзүү, нак майданда ылаңдарды мүнөздөө, дарылоо барышында малчылардын кирешесин ашыруудагы иш жүзүндүк жакшы ресипке айланды. Мен бул жерде туулуп, бул жерде чоң болдум. Үйрөнгөн кесибим дагы нак журтума жардам бере алат. Малчылардын бакмачылык кыйын болуу маселесин чыныгы чечип берүү нак мен иштөөнү эң арзуу кыла турган иш. Бул дайын дайыма ооздон түшүрбөй турган сөз. Келечекке карата ал негизги катмар биринчи чептин тейлөө тажрыйбаларын сызыл чогултуп, мектепте үйрөнгөндөрүнүн баардыгын өзүн багып чоң кылган жайлоого кайтарып, жаш окуучулардын кесиптик күч аркылуу журтунун малчылык кесиби саласында мыктуу кадамда өстүрүүгө күч кошуп, арзуу үрөөнүн журтунда терең тамыр тарткызып, көз жеткисиз малчылык майданында жүзөлөштүрүп кулпуртуп, гүл ачылтарын билдирди. Ардактуу радио көрөрмандар, жогоруда Байунун мыкты чеберлери түрмөгүбүздөн Моңгол Күрөө ауданындагы Дашоо окуучусу Дайындын журтуна кайтып, коомдук иш жүзүндө кыймылына катышканы жөнүндө айтып бердик. Эми ырга кезек берели, ыргыңыздар.